0: rigtinggewend, beleidmakend en regulerend van aard. Daar waar die tekkie die teerslaan is eintlik die provinsiale onderwysdepartement wat hierdie regulasies moet implementeer en aan die onderwys op grondvlak plat maak werk.
1: Iets wat my altyd fascineer is die volgende vraag: kan 'n nasionale minister 'n provinsiale departement dwing om op 'n sekere manier op te tree, of is dit meer kompleks as dit?
0: In elk geval, ons moet daai vraag baie mooi ontleed. En ek dink hier eens gaan ek weer na 'n paar voorbeelde verwys. Kom ons kyk na toelating. Gauteng, die provinsiale onderwysdepartement van Gauteng, sowel as die provinsiale onderwysdepartement van die Wes-Kaap en ook die Noord-Kaap het 'n aanlyn toelatingstelsel. Die minister rondom die wet en die departement van basiese onderwys wat die regulasie moet na kyk, het 'n breë toelatingsbeleid daar gestel, maar hulle sê nie vir 'n onderwysdepartement wanneer hulle moet oop toelatings nie, hoe hulle dit moet administrateer nie, hoe hulle dit moet reguleer nie. Maar tog is daar 'n verantwoordelikheid, want die minister word die vraag gevra in die parlement, hoekom is daar 'n klomp graad 8s nog nie geplaas nie? En dan word daai verantwoordelikheid geskuif na die provinsiale onderwysdepartement toe. En natuurlik kan die nasionale onderwys of die departement van basiese onderwys kan dan 'n druk uitoefen, maar kan nie regtig waar die toelatings administreer binnekant die provinsie nie.
1: Paul, soms is daar spanning tussen 'n minister, 'n provinsiale regering en senior amptenare. Nou, sonder om na spesifieke partye te verwys, hoe ontstaan sulke spanning, veral wanneer die minister se politieke mandaat en die administrasie se optrede nie altyd in dieselfde rigting beweeg nie?
0: In die basiese onderwyssektor, Johan, is dit op hierdie stadium vir ons 'n knelpunt. Ons moet onthou dat ons huidige departement van basiese onderwys was onder 'n regerende party gewees vir die afgelope 12-13 jaar gewees, omtrent 3 termyne, waar ons vorige minister 'n sekere werkswyse geïmplementeer het. Die regering van nasionale eenheid het ingekom en toe is hierdie belangrike portefeulje, onderwys is 'n uiters belangrike portefeulje, is toe aan een van die minderheidspartye gegee om te kan hanteer. En onmiddellik sal daar spanning wees tussen die politieke uitvoering en dan ook die administratiewe uitvoering, want die politieke leierskap sê wat bereik moet word en die administratiewe leierskap moet sê hoe dit wettig, bekostigbaar en uitvoerbaar gedoen kan word. En dan is daar 'n nodelose spanning omdat die uitkyk, die vertrekpunt is nie dieselfde nie. En voordat dit nie altyd reggestel word nie, kry ons dan dat in die afwesigheid van hierdie kohesie, hierdie samewerking tussen die beleidmaker en die beleiduitvoerder, word dan vergestald binnekant die provinsies, word dan vergestald binnekant die verskillende hoofde van die provinsies, want hulle politieke leier is ook nie in dieselfde kategorie as die minister nie. En dan op die ou end van die dag begin hierdie uitvloeisel op die skole 'n impak te hê. En daarom sê ek dis baie belangrik. Ons moet in 'n omgewing inkom. Natuurlik is 'n HOD of 'n direkteur-generaal is ook 'n politieke aanstelling, maar die skeidslyn in terme van hoorieso ek moet dit laat maak werk. Ek moet dit wat vir my gesê word laat maak werk op grondvlak binnekant my kapasiteit. Dink ek sal baie meer tot 'n punt gedryf word om seker te maak dat dit wat moet gelewer word dan alle Suid-Afrikaners gelewer word.
1: Paul, kom ons bring dit nader aan die skool. Wanneer besluite op nasionale of provinsiale vlak geneem word, hoe beweeg dit uiteindelik na die skoolhoof, die skoolbestuurspan, die onderwyser en die klaskamer?
0: Ek wil so 'n voorbeeld noem van presies wat gebeur het. Daar's 'n projek deur die departement van basiese onderwys wat deur die vorige minister aangekondig is om te sê ons gaan ons Afrika tale binnekant Afrikaans, Engelse of net Afrikaanse skole gaan ons wil begin invoer en ons gaan graag wil kyk, dit is deel van nasiebou wat ons wil doen en ons noem dit die inkrementele implementering van Afrika tale. So die minister daai tyd het gesê en die departement van nasionale van basiese onderwys het gesê, hoorie, dit is 'n onverfundeerde mandaat. So ons kan nie veel geld gee om hierdie ding te doen nie, maar provinsies, julle kan dit hanteer. So verskeie provinsies het toe dit geïmplementeer en toe vir skole gesê, hoorie, so ons gee vir julle ekstra pos by. Ons gaan hierdie pos infaseer van graad 1 af tot uiteindelik na graad 12 toe oor 'n 12 jaar tydperk en daai poste en daai projekte doeteenvoudig gesneuwel tot en met graad 3 toe. Want toe ons moet oorgaan na graad 4, 5 en 6 toe, toe is daar nie genoeg personeel nie. Dis 'n ongefundeerde mandaat om dit te kan doen. So daar 'n duidelike impak van ondeursigtigheid en ondeurdagtheid van 'n provinsiale departement bloot net hierdie hele projek gelaat stop wat nooit aan die begin lewensvatbaar was nie. Dit sit die skoolhoof en die beheerliggaam nou weer onder druk, want wat gebeur met die kinders in graad 4, 5 en 6? Wat gebeur met daai onderwyser wat ek dalk kan verloor omdat ek dit nie meer kan aanbied binnekant hierdie verskillende aspekte van die opeenvolgende grade nie? Verskeie departemente het sommer gesê ons begin nou met graad 8 ook. Dit was nie die beleidsraamwerk nie. Dit moet ingefaseer word. So hierdie is 'n duidelike voorbeeld waar 'n ongefundeerde mandaat, 'n politieke mandaat, moet uitrol binnekant die klassituasie en dan dit sneuwel binnekant die eerste 3 jaar as gevolg van ondeurdagte besluitneming.
1: Paul, waarom voel baie onderwysers en ouers soms dat besluite van bo af kom sonder dat die praktiese werklikheid van die klaskamer genoeg verstaan word?
0: Johan, ek dink dit is seker van ons kitsomgewing waar ons regtig waar moet kyk hoe dat ons wil vinnige uitkomste hê op sekere implementeringshanterings. Ek dink ons moet weer eens besef, die onderwysstelsel is 'n baie hiërargiese een en 'n baie afgewentelde een. En as ons net kyk bloot in 'n provinsie, praat ons van 'n LER, ons praat van 'n provinsiale departement van onderwys, ons praat van 'n distriksdirekteur, ons praat van vakadviseurs, ons praat dan van kringbestuurders en dan uiteindelik praat ons van waar dit by die skool uitkom. En ons moet baie mooi gaan kyk, waar val die hanteringswyse? Is dit 'n kommunikasieprobleem? Is dit 'n beleidsprobleem? Is dit 'n finansiële probleem? Wat is die redes hiervoor? En dan moet ons op daai spesifieke vlak dit kan aanspreek. En nie noodwendig altyd minister toe hardloop nie, want die minister gaan baie lank vat om by daai probleem uit te kom. Eerstens, tweedens, dit is dalk nie op die minister of die departement van basiese onderwys se vlak nie, maar derdens ook, ons kan dit hier op die regte vlak kan ons dit uitsorteer. En ek dink net, wanneer ons nie saamstem met sekere aspekte nie, kom ons vra die regte vrae op die regte vlak om dan die antwoord te kan kry, om dan die oplossing te kan kry daardeur.
1: En Paul, wat is die rol van die unies en die vakbonde en die federasies nou in hierdie besluitnemingsketting wat plaasvind?
0: Johan, daar is menigte voorbeelde. Ek wil eerstens sê, vakbonde se eerste linie van verdediging is hulle is 'n waghond. Hulle is 'n waghond vir hulle lede. So indien 'n provinsiale departement, maak nie saak of dit distriksvlak of waar dit is, en ek praat nie van die nasionale van die departement van basiese onderwys, ek praat oor van 'n provinsiale departement. Wanneer hierdie departement nie na sy lede omsien nie, nie na sy werknemers omsien nie, dan beteken dit dan is daar waar die vakbond inkom. Of dit nou op 'n aanstellingsprosedure is, of dit 'n kollektiewe onderhandeling is wat nie reg geïmplementeer word nie, of dit 'n salarisdispuut is. Dit is waar die vakbond dan inkom. Maar die vakbond kom ook in op 'n provinsiale vlak, argumentshalwe. Die vakbond het laas jaar by die Vrystaat het ons lede nie hulle mediese subsidies was nie oorbetaal aan James nie. En dit het gemaak dat ons lede hulle lidmaatskap kan verloor as hulle nie die volledige agterstallige bedrag betaal nie. Onmiddellik het die Unie ingetree. Ons het 'n hofaansoek gedoen. Die HOD is gedwing om dit te betaal en dit regmatig te doen en ons het dit afgeweer. So dit hang af op watse vlak ons aankom. Dieselfde met beheerliggaam organisasies of federasies. Hulle is die waghonde om seker te maak dat daar nie 'n vergrepe is na die eensydige implementering van die wet of regulasie soos wat die werkgewer dit sommer net eensydig wil toepas nie. So dit is baie belangrik dat daai funksies nie afgeskraal word nie. En ek dink weer een moet ons vir die luisteraar mekaar sê. Ons praat van openbare skole. Die skole moet in die mag van hulle gemeenskappe bly om seker te kan maak dat hulle verstaan hulle eie gemeenskappe die beste om met die beste omgewing waarin hulle kan beweeg dit te kan laat maak werk. En die grondwetlike reg van die provinsiale onderwysdepartement en die departement van basiese onderwys te verseker dat daai grondwetlike reg uitgevoer word. Natuurlik is dit 'n geveg op 'n hoër en 'n ander vlak. So nee, ons kan nie die vak onde wegvat nie. Die vakbonde is gereeld in konsultasie, nie net op provinsiale en distriksvlak nie, maar ook op provinsiale, nasionale en op ministeriële vlak om seker te maak dat ons die stelsel beskerm om die regte pad te loop.
1: Paul, wat moet luisteraars verstaan wanneer hulle onderwysnuus lees? Want wanneer mense in die media lees dat die minister moet ingryp of dat die departement verantwoordelik is, wat moet hulle in gedagte hou voordat hulle eenvoudige gevolgtrekkings maak?
0: Wanneer mense lees dat die minister moet ingryp of die departement is verantwoordelik, moet hulle eers vra watter minister, watter departement, watter besluit en op watter vlak lê die bevoegdheid. Soms is die probleem nasionale beleid, soms is die beleid reg, maar die implementering swak, soms is die provinsiale kapasiteitsprobleem, soms is dit 'n begrotingsprobleem, 'n kommunikasieprobleem en soms is dit bloot dat die publiek 'n vinnige antwoord verwag op 'n stelsel wat wetlik en administratief baie lae het. En in onderwys dit moet jy altyd vra, watter tipe probleem is hierdie? Is dit 'n beleidsprobleem? Is dit 'n implementeringsprobleem? Is dit 'n kapasiteitsprobleem, 'n finansiële een of 'n kommunikasieprobleem? En ek dink dit is nogal baie belangrik dat ons daai vrae en konteks sal verstaan waar binnekant ons praat. Hier gaan ek weer 'n voorbeeld net noem, Johan. Ek dink is maklik. Onlangs het ons geleer van die swart riggingssaak rondom toelating. Dit is 'n absolute 'n toelatingsprobleem op mikrovlak waar 'n distriksdirekteur saam met die HOD van die provinsie eensydig probeer het sonder om die wetlike prosesse te volg toelating op die verkeerde manier afdwingbaar te maak. En ek dink net daardeur weer eens is ons enigste remedie die hof. Die hof het ingekom, 'n goeie beslissing gesê departement, julle moet eers hierdie goed in plek kry voordat julle dit kan verwag van die skool. En ek dink dis die belangrike aspekte wat ons moet na gaan kyk. Wanneer ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse skole wet wat gewysig is, die Bella, as ons daarna gaan kyk en die implementering daarvan, dan het ons gesien dit het lank gevat. Ons sal hier besig van 2009 af bietjie momentum gekry in 2013 en uiteindelik het ons dit eers in 2025 goedgekeur gekry, maar daar was 'n klomp konsultasies, openbare verhore, 'n klomp gereede kawel en skouerskuur om hierdie wet so aanvaarbaar as moontlik te maak vir almal wat daarin moet beweeg.
1: En so gesels Paul Sauer, die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, beter bekend as die SAUI. Ons het vanaand gesels oor hoe onderwysbesluite in Suid-Afrika deur die verskillende vlakke van regering, administrasie, skole en rolspelers beweeg en hoe dit uiteindelik die klaskamer, onderwysers, leerders en ouers raak. Paul, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan dood eenvoudig soe@soe.co.za kan hulle kontak maak. Ons het 'n webwerf ook, al ons details is daar op, Johan, en hulle kan enige tyd met ons kontak maak. Ons het 9 provinsiale kantore en hulle sal dit alles vir ons op daai spesifieke webwerf kry.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
2: In die volgende RSG middag vervolgverhaal Agterplaas.
3: Kom nou sis, is jy so bad nie?
4: Is gatte Pieter, is gatte.
3: Gai, die caravan ek daarom okay, is 'n gypsy.
4: Gypsy? Hy sê eers 'n bloody toilet hier, Pieter.
3: Wel, die antie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van haar plastiek spoelies hier agterop sit. Ag, six love, sis, kom nou.
4: Is hy six love, hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas.
2: Agterplaas deur Charles Jefouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Hallo Kompas van, welkom by vanaand se episode. Ek vertrou dat dit soos altyd insiggewend, inspirerend en opvoedkundig sal wees. My naam is Heisel en ek hou jou elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 net hier op RSG geselskap. Baie jong mense voel soms asof hulle stem nie saak maak nie, veral wanneer hulle uit moeilike omstandighede kom of voel dat niemand regtig na hulle luister nie. Maar verandering begin dikwels by een persoon wat bereid is om op te staan. So ja, een mens kan 'n verskil maak en jou stem het krag. Veral met die opkomende verkiesing in gedagte. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Hy is die skrywer van die boek Vredemaker en ook 'n bekende, talentvolle akteur op jou kassie. Ek praat van Reggie Peace. Dit is 'n groot voorreg om weer met jou te kan gesels vanaand, Reggie. Hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Ons het lanklaas gesels en dit is nou die tweede keer wat ons gesels en ek sê nou net, dis so lekker as mens 'n goeie gesprek met iemand gehad het en jare later dan kan mens weer by mekaar kom en weer bietjie saam gesels.
2: Dit is so, ek sien uit na die gesprek.
1: Ons het laas keer gesels oor jou boek Vredemaker en dis ook nou waar ons gehoor het waar die naam Reggie Peace vandaan kom, maar dis nou 'n splinternuwe episode vanaand en ons gaan 'n bietjie oor iets anders gesels. Kan jy net dalk begin deur vir ons te vertel kortliks wie Reggie Peace is en waar hy vandaan kom?
2: Ek is van Tribeca in die Ooskaap, dit is waar ek groot geword het. Dit was natuurlik Port Elizabeth en ja, ek sal nou sê, ek is 'n seal op 'n journey en ek is net dankbaar om my gawes uit te kan leef en ek sal sê, dis 'n groot deel van wie ek is.
1: Reggie, was daar 'n tyd in jou lewe waar jy gevoel het dat jou stem nie tel nie en wat het verander intussen?
2: Ja, ek onthou, toe ek klein was natuurlik, dit was baie kere dit gebeur in die Shoreville tyd in my wat in my vroeë jare, 1 tot 13 jaar oud, en jy voel so voiceless, jy wil baie dinge sê, en jy wil natuurlik baie dinge doen ook, maar kan nie, dis soos, jy is ingeboks, maar nou voel ek is in 'n tyd in my lewe waar ek is myself, en ek laat myself toe om myself te wees, en as ek iets wil sê, moet ek dit sê. So dit is nogal amazing vir my.
1: Dit is so 'n mooi reis, daai reis wat mens hier in jou 20's beleef, waar jy half terugkom na jouself toe, as jy nou eers uit die huis uit is, en jy moet nou besluit, wie is ek, as ek nie onder my ouers se dak is nie, en ek dink dit is maar 'n fyn balans vir jong mense, om hulle eie stem te vind, maar nog steeds respek te hê vir ouer mense, want jy kan nie altyd alles sê wat jy wil nie, en is ook 'n manier waarop jy sekere dinge moet sê, en as iemand anders nog vir jou studies betaal, of jy weet, jy rondry, dan kan jy nie net altyd alles sê wat jy wil nie, of jy moet toch respek hê vir die mense wat na jou omsien. So, wat beteken jou stem het krag vir jou persoonlik?
2: Jou stem het krag, dit is soos jou wese, dit is wie jy is, dit beteken jy matter, jy maak saak, en ek weet alles het in 'n politieke sens. Dit beteken, as jy gaan stem, dit het meaning, en maar in jou lewe ook, dit is wie is jou stem, jou wese basis vir my.
1: Beslis, ons het nou net einde Mei het ons OVK reeks afgeskop waar ons begin deur jong mense aan te moedig om te gaan stem en Elspeth Boys het gesê dat die jeug maak 33% van ons land op. So as al die jeug saam staan en ons almal stem, jy voel dalk soos jou een stem het nie soveel krag nie, maar 33% se stemme saam maak regtig 'n groot verskil. Van jou persoonlike

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Glo jy, Reggie, dat een mens regtig 'n verskil kan maak?
3: Ek doen, ja. Dit het te doen met wat die persoon bring na die tafel toe, die potensiaal. Ek voel as 'n persoon hulle volle potensiaal uitleef, kan hulle 'n groot verskil maak waar ook hulle is.
2: Ek stem beslis saam en ek kan ook net vir jou sê, jy maak so groot verskil en jy is een mens. Ek bedoel selfs deur die boek wat jy geskryf het en hierdie praatjies wat jy dinge wat jy doen, maar een mens wat besluit het, ek gaan my lewe omdraai en ek gaan verantwoordelikheid vir my eie lewe vat en vir my eie perspektief en vir my eie gesondheid ensovoorts. Dit het so ripple effek in die lewe, dit kring so ver uit buite net jou, want jy raak een mens en daai mens raak een mens en so raak dit eksponensieel meer en meer mense.
3: Yes, ek stem saam, ons is baie meer connected as wat ons eintlik dink ons is.
2: Ja. Wat sal jy sê is die gevaar as jong mense apaties raak oor die land se toekoms?
3: Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem nie, dan kan jy nie klaar nie. As jy nie iets doen nie, as jy nie proactive is, dan ja, dis vir my, jy kry spelers op die veld, mense wat hulle ding doen, elke dag daag hulle op, hulle you know, hulle lewe voluit, en dan kry mense wat net terug sit. Wie wil jy wees? Dis hy keuse wat jy moet neem.
2: Ek dink dit bring ek vir my terug na wat Elsbeth Boyse in ons OVK reeks gesê het, dat ons sê altyd die jeug is die toekoms, en dit is natuurlik waar, maar die toekoms begin nou, want wat die saadjies wat ons nou plant gaan in die toekoms vrugte wees. Die toekoms gaan nie gebeur as die verskil nie vandag reeds begin, die stappies vandag reeds begin neem word vir 'n beter toekoms nie.
3: Yes, ek stem saam met jou, want dis letterlik die groot mense se saad wat ook geplant word.
2: Reggie, dis maklik vir mense of makliker vir mense dalk om te praat wat uit, jy weet, makliker omstandighede kom. Ek dink dit vat 'n brawe mens om jou lewe om te draai, en mense wat nie noodwendig uit die beste omstandighede kom nie, dit bou definitief karakter en daai innerlike krag. So wat wil jy as iemand wat deur jou eie reis ook gegaan het hê met jong mense wat vandag in moeilike omstandighede is, hoor by jou?
3: Ek weet die lewe is onseker soos in veral in moeilike omstandighede, maar ek dink as jy elke dag tyd kan kry vir jouself en invest in dit, en tyd met God, vir my is hy stilte tyd, dis baie belangrik. Ek dink in dis soos in die chaos van die lewe, het jy nog 'n oomblik van stilte elke dag, dit kan 'n baie groot verskil maak op jou journey.
2: Om terug te kom na jouself toe, nê, soos ons vroeër genoem het.
3: Yes.
2: Ek weet jy's ook baie lief daarvoor om tyd in die natuur te spandeer, en ek sê altyd vir die mense om my, wanneer ek in die natuur is, het ek definitief duidelikheid. As ek worstel met 'n vraag, soos kom ons dink nou, ek weet nou nie regtig wie om voor te stem nie, as jy in stilte sit en spesifiek ook tyd in die natuur spandeer, dan dink ek, weet altyd al die antwoorde alreeds binne in jou, en daai antwoorde hoor jy dalk net 'n bietjie duideliker as jy iewers in stilte en spesifiek in die natuur 'n tydjie alleen spandeer.
3: Dit is soos hemel op aarde.
2: Kan jong mense leiers wees, selfs voordat hulle ryk of suksesvol is? Ons hoor baie keer iemand sê, ek is te arm, of ek is te klein, of ek is te jonk, of ek is net een mens. Maar wat kan jy sê hieroor? Jong mense kan leiers wees, voordat hulle suksesvol of ryk is, ja of nee?
3: Ja, definitief vir my. My rede is dat 'n saadjie is 'n saadjie wat geplant word, maar dan moet dit gewaarder word om te groei, en dis ook, dis hoe leiers geskep word van jongse, dink ek.
2: Ja.
3: En ja, 'n jong kind wat klavier speel elke dag, word 'n groot dame wat klavier speel soos 'n vrou.
2: Ja.
3: En dit is leierskap vir my, aksie.
2: Ja. Ek stem 100% saam met jou, en daai elke dag 'n bietjie doen. Dit gebeur nie net oornag nie, en iets wat klein is, groei net, word net groter deur dit elke dag te voer.
3: Yes.
4: Reggie Peace is my spesiale gas vanaand by Kompas. Hallo, as jy nou net eers by ons ingeskakel het. My naam is Hazel, en ek hou jou

0: Elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00 geselskap. Vanaand het ons 'n baie belangrike gesprek rondom die krag van jou stem in jou alledaagse lewe en in die wêreld rondom jou, maar ook as jong mens in die opkomende verkiesing. Selfs al kom jy uit moeilike omstandighede of selfs al voel jy jy's jonk en jy kan nie 'n verskil maak nie, wil ons vanaand vir jou 'n nuwe perspektief gee. Want ja, ons glo beslis, of sal ek eerder sê, ons weet beslis, dat een mens 'n verskil kan maak. En elke stem tel, en jou stem het krag. Reggie, ons het vir Chloe van Rooi en ons een kollega gevra om vir ons 'n bietjie stemnotas bymekaar te maak daar op kampus, om ook net 'n bietjie te hoor wat jong mense te sê het oor hulle regte en oor hoekom jong mense moet stem ensovoorts. So ons gaan gou-gou daarna luister en dan kom ek terug na jou toe.
1: So, hoekom dink julle is dit belangrik vir jong mense om te stem?
2: Ek dink dit is belangrik vir jong mense om te stem, want as jy nie stem nie, het jy nie 'n stem nie. So as iets verkeerd gaan, kan jy nie klaar daaroor nie van jy het nie gestem nie. Jy het nie jou stem laat hoor in daardie tyd nie. So nou moet jy lewe met die nagevolge van jou aksie.
3: En ek stem saam, soos as daar probleme is met die infrastruktuur of as probleme polities, jy geen sê nie, omdat jy nie jou sê gehad aan die begin nie.
4: Ek dink is baie, baie belangrik dat jong mense stem van hulle, is die toekoms van môre. As ons bijvoorbeeld kyk na die government, sien ons baie van die leiers of politieke figure is in posisies, maar hulle is way oor hulle tyd. Hulle kan nie regtig meer beweeg op die podium nie, en hulle maak besluite hulle stel policies in wat die relevant is tot vandag nie, en so bly is net in die ou systeem. En ek dink ook byvoorbeeld, jong mense moet tot die besefing kom dat hulle stem tel. Ek myself was ook al 'n persoon wat die regtig worry het om te stem nie, omdat niks verander nie. Maar ek dink ons moet tot die besefing kom dat sodra jy stem tel, dan kan verandering na vore kom. En ek dink daar moet net baie beweging agter die idee van jong mense wat stem gesit word.
5: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Baie dankie aan Chloe van Rooi en ons kollega wat hierdie stemnotas van jong mense bymekaar gemaak het vir ons daar op kampus. Nou terug by Reggie Peace, ons spesiale kompas gas vanaand. Reggie, baie jong mense het ook nie geld vir vervoer om na stemlokale te gaan om te stem nie. Het jy raad vir hulle?
6: Ja, my praktiese raad is om te loop, want ek het baie geloop. Ek het baie geloop in my lewe. Ek dink as jy iets wil hê in die lewe, sal jy loop tot dit. As dit werk is of wat ook al as dit soos 5 kilometer of wat ook al.
0: Ja.
6: Ek dink as jy passievol genoeg is of as jy 'n verskil wil maak, dan sal jy nie omgee om te loop. Maar anders kan jy ook vra vir lifts, jy kan rondvra in die gemeenskap, want ek dink natuurlik is 'n baas om dit.
0: Ek moet ek sê, ek is verskriklik lief vir loop, so niemand straf my as hulle vir my sê ek moet stap nie. Ek dink dit is net die lekkerste ding om te doen. Mens raak sommer lekker fiks, en as jy nie lus is om te loop nie, kan jy altyd 'n bietjie draf, veral as jy nog lekker jonk is, dan het jy nog die energie. Ons moet maar net altyd onthou om veilig op die pad te wees en mooi links en regs te kyk en seker te maak dat ons nie alleen loop nie. En ek dink dit is waar ek wil by uitkom by die volgende vraag, is oor gemeenskap en om bietjie hulp te kry en nie net te dink ek moet alles alleen doen nie. As ons almal saam staan, ons 'n hele groepie jong mense, en ons besluit dalk ons gaan almal saam stap, dan is dit veiliger en dit is eintlik dan 'n hele lekker uitstapie, want jy gesels en jy stap nie net alleen en dit voel soos 'n veilige pad nie. So, hoe kan vriende en gemeenskappe mekaar help om by stemlokale uit te kom?
6: Ja, ek dink natuurlik lift clubs vir my saam stap. Soos baie keer word daar natuurlik busse gereël of mense gooi geld by mekaar. Ek dink dis ook van binne die gemeenskap af. Ek dink dis een ding van as jy iets wil hê, is jy bereid om iets neer te lê. En
0: ja,
6: as 'n borger gekry kan word. Maar ek dink dit is 'n gemeenskap ding, almal moet saam staan om dit te maak gebeur.
0: Ja, saam is ons definitief sterker, en as ons geldjie saam sit, het ons 'n baie groter som geldjie, en selfs as jy wil Uber iewers heen en jy reis saam met iemand anders, dan betaal jy die helfte, of soos ek genoem het, as jy in 'n groepie stap, dan is dit lekkerder en is veiliger. So ja, ek dink dit is tog waarna ons strewe is, om 'n gemeenskap te bou, en hierdie land se

0: toekoms is tog oor ons almal en dit is ons almal se toekoms en dit is tog demokrasie en gelykheid en samesyn waarna ons streef. So dit kan reeds nou begin met die stemproses.
1: Ek stem saam met jou.
0: Wat kan jy sê vir jong mense as hulle ouers of families hulle ontmoedig om te stem? Baie van die ouer generasie is dalk 'n bietjie negatief en hulle voel 'n stem maak nie 'n verskil nie want hulle het nou al 'n paar keer gestem en hulle voel nie hulle sien altyd die verskil wat hulle wil nie. So, wat is jou raad aan jong mense as hulle in hierdie omstandighede is waar hulle ouers of hulle familie of die mense om hulle vir hulle sê moenie gaan stem nie?
1: Ek sal hulle aanmoedig om met hulle ouers te praat of die mense te praat. Om my saak neer te lê, want dit is 'n belangrike ding. Want ons is nie meer in die verlede nie. Dit is nou 'n nuwe era, is 'n nuwe tyd en ja, die stem maak saak.
0: Ja, ek dink dit kom ook altyd terug vir my na goeie kommunikasie toe. Jy kan jou ouers uithoor en jy kan luister wat hulle sê en hulle perspektief verstaan en eer. En dan kan jy ook jou perspektief met hulle deel. Dit is tog wanneer ons 'n nuwe perspektief kry, is wanneer ons met iemand gesels wat 'n ander perspektief as ons het. En dit is eintlik so mooi om dieselfde saak uit verskillende oogpunte te kan sien.
1: Yes.
0: Net soos ons ouers 'n impak op ons het en hulle ons leer, kan ons as jong mense ook ons ouers leer en ook 'n impak op hulle hê.
1: Ja, en ons, ek dink almal kan by almal leer.
0: Beslis. Reggie, wat gee jou hoop vir Suid-Afrika en ook spesifiek vir ons land se jong mense?
1: Jo, vir my, ek dink is, ek werk tans op 'n telenovela genaamd Paradys en dit speel op SABC 2 maandag tot Vrydag en net om vir my om te sien hoe almal as die span, hoe hulle saamwerk van verskillende agtergronde, verskillende rasse, kulture, vir my en as jy terugse dan is dit soos wow, dit is amazing, dit is iets wat jou hoop gee. En as jy kyk, dit gebeur oral nou in die skole, waar ook al is baie so geleenthede wat jy net sien, ons staan saam.
0: Ja, soos ons weer eens gesê het, saam is ons sterker en dit is so mooi. Ek sien dit ook reg rondom my. Ons hoor altyd in die nuus al die slegte nuus en van mense wat slegte dinge aan mekaar doen, maar daar is soveel gevalle waar mense regtig net ongeag waar hulle vandaan kom of wie hulle is of hoe oud hulle is, saam staan en mooi dinge saam skep. Ek sien uit om vir jou ook op die kassie te sien.
1: Ja, dit is paradys, maar dit is net amazing. Dis 'n amazing ervaring vir my.
0: Baie baie geluk. Wanneer kan ons na jou kyk?
1: Dit is maandag tot Vrydag 7:00 op 2 SABC 2.
0: SABC 2. Ons gaan vir jou kyk. Reggie, baie baie dankie. Ten slotte, as jy net een boodskap aan elke jong Suid-Afrikaner kan gee vanaand voor die volgende verkiesing, wat sou dit wees?
1: Ja, ek dink vind tyd om met jou om tyd met jouself te spandeer en om te dink, want as jy sê my nou gaan en jy maak jou keuse, dit is iets om oor te dink eintlik. Doen dalk 'n bietjie navorsing, maar op 'n persoonlike vlak, ek dink dis altyd die regte ding om agter jouself te kyk.
0: As jy na jouself kyk, dan het jy iets om vir ander te gee en ook ek dink die voorbeeld wat mense stel deur hoe jy na jouself kyk en hoe jy in die lewe opdaag. Jy hoef nie eers altyd iets te sê nie, mense sien dit.
1: Yes, so is die voorbeeld basis.
0: Ja, iets waaraan ek ook hierdie week spesifiek gedink het is daai gesegde wat min of meer sê dat dwaasheid is om dieselfde ding oor en oor te doen en dan te verwag dat daar 'n verskillende uitkoms gaan wees. So as jy besef daar's een of ander sirkeltjie waarin jy die hele tyd beweeg en jy kom heeltyd op dieselfde plek uit, dan is dit jou verantwoordelikheid om ietsie te verander in jou lewe en in jouself sodat jy jou uitkoms kan verander.
1: Ja, ja, dit is waar hè, en dit is al maniere ons die deur moet of kan breek.
0: Reggie, ek sê vir jou so baie dankie. Dit was weer eens 'n groot voorreg en net so lekker om met jou te kan gesels. Ons kyk op na jou. Ons is baie baie trots op jou en alle voorspoed aan jou kant. Ons waardeer die voorbeeld wat jy vir ons stel.
1: Baie baie dankie dame. Mag net 'n awesome week wees.
0: Dankie Reggie, lekker aand.
1: Bye.
0: Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand, maar dit bly steeds jeugmaand en ons het baie opwindende, inspirerende, motiverende temas en gesprekke en gaste vir jou opgelyn om jou aan te moedig om regtig die beste van jou eie lewe te maak, van die wêreld om jou, van jou land, van ons toekoms en natuurlik om te gaan stem, registreer en maak seker dat jy seker maak jou stem word getel. Baie dankie weer eens aan vanaand se spesiale gas Reggie Peace. Hy het al van tevore hier by ons gekuier toe ons gesels het oor sy boek Vredemaker wat hy geskryf het, wat vertel van sy jongmenslewe en die uitdagings wat hy moes oorkom en hoe hy sy stem gevind het en vandag 'n verandering maak rondom hom. Reggie is ook weeksaande op jou kassie te sien, 'n baie talentvolle, bekende akteur, so ons is regtig bevoorreg dat ons vanaand met hom kon gesels. Dis dan al van my kant af vir vanaand, maar bly ingeskakel elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00. Pas jouself mooi op en moet nooit vergeet dat jy saak maak nie. Tot volgende keer, Kompaspan. Totsiens.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die altyd. Splish splash, I was
3: taking a bath. Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Ek het baie al verbygeloop terwyl ek worstel met my kas.

0: Goeienaand. Baie hartlik welkom by nog 'n RSG Kuns. Die kunstenaar Pochi, Jan Hendrik Viljoen, is op Vrydag 12 Junie in Stellenbosch oorlede. Hy was 62. Daar is 'n paar onderhoude as potgooi beskikbaar, waaronder 'n dokumentêr oor die kleurvolle kunstenaar se lewe. Gaan luister gerus daarna op ons webwerf rsg.co.za of op RSG se toepassing.
1: Die laaste konsert van die huidige winterseisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees wat op donderdag 25 Junie plaasvind, open met Zoltan Kodály se Galanta Danse. Die werk het hy gekomponeer ter viering van die 80ste herdenking van die Budapest se Filharmoniese Vereniging. Dis 'n werk gebaseer op volksmusiek uit Galanta, 'n gebied in Hongarije destyds, deesdae deel van Slowakije. Die hoofwerk is Saint-Saëns se Klavierkonsert nummer 2 in G mineur. Die komponist het self opgetree by die premier met die bekende dirigent en komponist Anton Rubinstein destyds die dirigent. Saint-Saëns het slegs 3 weke tyd gehad om die werk te voltooi en ongelukkig is dit nie goed ontvang nie. Het wel veranderinge aangebring en vandag is dit 'n baie gewilde konsert in die klavierconcerto repertorium. Die pianist wat komende donderdag aand as solis gaan optree is Rebecca Omordia. Sy is 'n Nigeriese-Britse pianist wat destyds in Roemenië gebore is. Na pouse sal Mendelssohn se simfonie nummer 3 in A mineur uitgevoer word. Dit staan ook bekend as sy Skotse simfonie. Die komponis het 13 jaar geneem om dit te voltooi. Vorige weergawe is wel opgevoer waarvan die eerste in Londen was, maar Mendelssohn het voortdurend veranderinge aangebring. Die werk was die laaste van sy 5 simfonieë wat hy voltooi het, maar dit is die 3de werk in die genre wat gepubliseer is, vandaar dan die simfonie nummer 3. Die Brasiliaanse dirigent Alexandra Kariki is weer voor die Johannesburgse Filharmoniese Orkees vir die konsert van 25 Junie om 19:30 aand. Dit vind in die Linder Auditorium plaas en kaartjies kan deur Quicket bekom word.
0: Jy as luisteraar weet teen die tyd dat ek by verlede jaar se Vrystaat Kunstefees uit my sokkies uitgeskok is met die produksie Prooi Brei. En ek het beloof dat ek gaan uitvind oor die nuwe produksie by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Ek gesels met Johan van der Merwe en met Ignatius van Heerden. Hulle is van Left Foot Theatre Productions en ons gesels oor Grenslig wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Grenslig, julle dink weer eens uit die boks uit, die keer dink julle in 'n trok in. Waaroor gaan dit?
2: Ons dink uit die boks uit in 'n groter boks
0: in. Dit is waar.
2: Grenslig is 'n stuk wat gaan oor 4 individue se stories van ontvlugting. Hoe hulle vlug van oorlogssituasies, wat hulle gedoen het om te oorleef in daai oorlogssituasie, van die karakters, vlug van persoonlike goed af meer. Een karakter word so half iemand wat die mense help om oor die grens te kom en wat hy gedoen het om tot op die punt te kom waar hy tot sy eie familie uitgee of uitlewer sodat hy kan vrykom. So dit is 'n baie lekker stuk oor, ek wil nie sê emigrante nie, maar dit raak ook tog so 'n bietjie daaraan, want as jy vlug van jou land na 'n ander plek toe, dan is dit tog die titel of die naam wat hulle vir jou gee.
0: Hoe relevant is dit vir ons Suid-Afrikaanse gehoor? Want ek meen, is nie in 'n oorlog geteisterde land nie. Ja, ons het xenofobie wat aangaan en daar is mense wat immigreer Amerika toe, maar dit is nie asof jy agter 'n trok moet oor die grens gaan nie. So hoe relevant is dit vir ons gehoor?
3: Ja, wat interessant is, ons het hierdie stuk begin skryf na Prooi so suksesvol was, het ons, jy sal ek seker 2-3 stukke geskryf om te met almal verwag nou iets in daai lyn, nie noodwendige opvolg nie, maar so ons is deur 'n hele paar stukke en ons het hierdie stuk klaar geskryf omtrent 'n maand voor die oorlog regtig uitgebreek het. So ons het nie besef hoe relevant dit gaan wees nie, maar alhoewel meeste van die stukke in 'n oorlogssituasie begin, gaan dit nie net daaroor nie, dit gaan ook oor mense wat van hulle self af wil wegvlug, iets wat hulle gedoen het waarmee hulle nie kan saamleef nie.
4: Hulle eie oorlog,
3: ja, en dis heeltemal uit verskillende oogpunte die vier stukke. Hoekom hulle vlug? En ja, ek dink baie mense sal daarmee kan identifiseer. Ek bedoel die een vrou, want dit gaan letterlik oor die vrou, die man, die seun en die dogter. So dit is vier stories oor verskillende ouderdomsgroepe. En eintlik sal ek sê die behalwe vir die seun, die ander gevalle gaan dit regtig oor trauma, iets wat met hulle gebeur het en hulle kan nie vrede daarmee maak nie. So ja, baie mense gaan of dit nou oor die dood van 'n kind is, en of dit oor ek weet nie wat, ja, dit almal gaan raakpunte daar kry.
4: Wie is die vier akteurs?
2: Die vier akteurs is, dis ek, en dan Sue Diepeveen, wat ook in Prooi Prei was, Penny Walliter, en dan Kevin, ek kan nou sy van, net vir die oomblik het dit nie op my tong gekom nie. So dis die vier van ons wat daar aan speel, en dis vir my lekker om te speel, want ek speel die keer nie die sleg die slegte persoon.
4: Hoorie, maar jylle maak het nie vir jylle self makkelijk nie. Een trok. Ek meen, dit moet geweldige uitdagings hee om een toneelstuk in een trok te vervaardig.
3: Ons het die gedink is enigszins moontlik nie. En toe sit vir Michael noem van die Vrystaatfeest, toe sê, o nee, dis gat nie probleem nie, hy kry een trok. En toe klink het, okay, lekker, ons gaan een pleine trok doen, maar ons het nie aan die goed gedink wat daar het voortspreid nie. Ek bedoel, hoe kry jy allemaal in die trok? En daar kan net 20 mense dit op beslag sien, so is 20 gehoorlede en 4 akteurs, en dan moet die trok beweeg, hoe hard gaan die trok raas, gaan die mense binnen kan hoor. So, dis nog al hierdie goed wat ons moet oorkom, en ek, ja, so ons het die trok, ons het nog nie hoe hy lyk nie, maar ek seker, dit gaan fantasties wees as het eers gebeur. En dan ook wil ons het verder vat, en is nie altyd moontlik, vooral in 'n stad soos Pretoria of Johannesburg, kan jy nie met 'n klomp mense in 'n trokkie strate invaar nie. So ons kyk ook daarna om het verder te vat en dalk mense in 'n container te sit, of laat dit nie altyd in 'n trok moet wees nie. Maar ja, dit is probleme wat ons nog moet aan dink en oorkom, maar dit sal beslis moontlik wees.
4: Nee, want ek het onmiddellik gedink aan iets soos beligting, verstaan? Maar dan dink ek net, as jy agter in 'n trok toegesluit gaan wees, gaan daar nie beligting wees nie. Jy gaan nie kan sien nie. En ek dink, dit is wat my altyd so opval van julle goeders, is dit is, ek dink, hoekom het so suksesvol is omdat dit so super realisties is.
2: Ja, ons het van die begin af gesê, in die trok, ons wil nie belichting en nie, dan moet nie kabels en 'n lighting desk en sound desk op die meeste gaan ons dalk 'n flitslig of iets gebruik per akteer of dalk net een akteer, ons gaan dit nog uitvoel as ons nou in die trok begin oefen, maar die plan is om dit vir die gehoor so realisties as moontlik laat voel. Hulle is net toevallig ook saam met die vier mense wat vlug in die trok, en vir my persoonlik is die hoop dat allemaal wat in die trok begin dink aan stories wat hulle vanaf vlug, want dit is eindelijk waar dit gaan.
4: Ja.
2: So hulle hoor ons stories en hoekom ons vlug, maar as hulle daar uitklim, wat gaan dit hulle mee los? Waarvan vlug hulle? Wil hulle vlug? Is hulle besig om te vlug? Is daar iets wat hulle moet uitsorteer? So vir my is dit, voel dit vir my, dis al die thema meer is vlug.
4: Ja, wie die tekst skryf?
3: ek het die eerste draft geskryf, eintlik net dit wat begin by vier monoloë, en toe so diepe veen van die wat sê jy altyd, Drama Factory in Somerset West, wat saam met ons Prooi op produce het, het ek het vir haar gegee, en sy het toe heeltemal oorgeskryf. Ek bedoel, die themas het geblei, maar en toe sy het vir my gegee, en toe dit so tussen ons en Ignatius het ons daan gewerk, en toe met die akteurs, joh, daar seker 6-7 drafts voor ons finale tekst gekry het, omtrent te week terug. En dit is, daar's 4 stories, waarvan 3 in Afrikaans is, en 1 in Engels. Ons hou daarvan, dit maak het nog meer werklik as het meertalig is, en is ook so gegrond, dat het nie op 'n spesifieke plek afspeel nie, het kan enige plek in die wêreld wees. So daar word nie plekke genoem soos Midde-Ooste of Suid-Afrika of enigiets nie, so dis baie universeel.
4: Goed, so hoe maak luisteraars as hulle nou graag 'n kaartjie wil koop vir Grenslig? Dit speel nou nie in die theater af nie. Waar kry hulle mekaar? Hoe? Wat is die logistiek daar agter?
2: So die logistiek omtrent dit, so ver ek verstaan, ons is besig om het te finaliseer met Michael van die Vrystaatfees, maar die kaartjies is beskikbaar op webtickets of deur Vrystaatkunstefees webtuiste, en dan as hulle die kaartjie gekoop het, sal daar vir hulle by mekaar kom plek gegee word of genoem word, en ons sal dan nog sien of ons gaan stap van die by mekaar kom plek en hulle in die trok laai, en of hulle direk by die trok gaan kom. Daai logistieke gaan ons seker binne die volgende 2 weke eers met Vrystaatkunstefees kan uitsoek.
4: Maar dis deel van die opwinding.
3: Ja, dit is baie opwindend, en dan kan ek net noem, die kaartjies is klaar oop vir dieselfde produksie. Vir die Drama Factory gaan ons 2 so vertonings van dit hê, en dan gaan dit ook einde Augustus na die Koelkamers toe in Paternoster, wat baie opwindend en nuut is, want hulle het nog nooit so iets gedoen nie. So ja, daai kaartjies is ook klaar beskikbaar. Hulle moet maar net op die webwerf kyk van Drama Factory en die Koelkamers om te kyk waar hulle kaartjies kan kry.
0: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Theatre Productions oor Grenslig, 'n produksie wat debuteer by vanjaar se Vrystaat Kunstefees. Die Tina Skookan Galerie in Fairy Glen, Pretoria, nooi jou uit na die opening van 'n multimedia kunsuitstalling. Jy kan gaan kyk na die werk van Stephen Russell Brett, Adele Juister, Mia van Wyk en Wilna Mentz. Die uitstalling States of Becoming open eerskomende Sondag 28 Junie om 11:30 die oggend tot en met 2 uur die middag. Die uitstalling word geopen deur Rory Du Plessis. Hy is professor vir visuele kuns aan die Universiteit van Pretoria. Die uitstalling sal duur tot en met 23 Julie. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber. Die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees vind vanjaar van 3 tot 12 Julie plaas by die Konservatorium van die Universiteit van Stellenbosch. Tydens April gesels met professor Nina Schumann, artistieke direkteur van die fees.
1: Nou Nina, die fees is 'n welkome instelling daar vir mense op Stellenbosch. Die eerste keer is dit nou dat julle hierdie Stellenbosch Internasionale Kamer Musiekfees nou aanbied.
5: Hierdie jaar is die 21ste. So verlede jaar was natuurlijk een vreselijke party en een makietie, maar mense sê vir my die 21ste is amper belangriker as die 20ste.
1: Inderdaad. Nina, daar is 'n hele aantal werke wat vir die eerste keer in Suid-Afrika uitgevoer gaan word tydens die fees. Kan jy so 'n paar van hulle opnoem?
5: Ja, kyk, jy weet, aan die ene kant, dit is nou nie iets wat ek met die begin, die aanvang van die fees 21 jaar gelede, besluit het dat ek, jy weet, soveel nuwe werke in Suid-Afrika wil bekendstel nie, want na 21 jaar wil jy nie meer die standaard gedoen nie, want jy het dit alreeds gedoen. So, ek dink wat ek probeer sê, is dis 'n ongelooflike organiese proses, en daar is 'n hele reeks komponiste wat ek nou al oor die jare wat ek leer ken het, en dan gaan grawe ek elke jaar en probeer kyk of hulle nuwe werke geskryf het. Nou, een daarvan is Jurgen Wiedman, en ons het verlede jaar sy skrikwekkende oktet gedoen, en hierdie jaar doen ons nog meer skrikwekkende strykwartet nommer 8. So dit is iets waaroor ek ongelooflik opgewonde oor is. Jy weet, daar is natuurlijk korter werke. Ons het ook die donderdag aand wat ons noem Concert 7. Dit is so 'n tipe van 'n konsertante aand. En dan kry die personeel die geleentheid om 'n konsertie te speel met 'n orkesie wat gevorm is uit die personeel en dan ook studente. So daar het ons ook heel wat Suid-Afrikaanse premiers, en natuurlik ons het ook 'n wêreldpremier met die kommissie van 'n jong Suid-Afrikaner, Owen Dalton.
1: Ja, ons gaan nou daaroor gesels, maar ek wil net ook noem dat Fazel sê hy is bekend aan Suid-Afrikaanse gehore en een van sy werke gaan ook uitgevoer word.
5: Ja, ek sien verskriklik baie daarna uit. Ek speel dit met Daniel en Maya, dis Daniel Rowland en sy vrou Maya Bogdanovich, wat self ook al bekend is aan Suid-Afrikaanse gehore. En ja, Maya het die stuk voorgestel, ek het een bietjie gaan luister en ek het net gedink dat ons moet dit doen. Ja, so dit vind plaas reeds op die tweede aand van die fees en ek kan nie wag nie.
1: Nou kom ons keer terug na daardie opdragwerk, miskien 'n bietjie meer daaroor, wie se werk is dit en wat gaan dit wees?
5: Ja, kyk, die tradisie kom eintlik maar en weer eens al hierdie goed ontwikkel organies. Ek het nog elke jaar die geleentheid gebruik om werke te kommissie wat Suid-Afrikaners vereer wat ek genoem het the Forgotten Few. Dit is mense met oor die algemeen wat 'n sterk band het met die anti-apartheid beweging. Jy weet so, byvoorbeeld van ons suksesvolste werke tot dusver was Matthys van Dyk se werk wat hy geskryf het vir Dennis Goldberg. En dit is op die ouend nadat hier in Stellenbosch op die planke gesit het, 'n paar jaar gelede is dit ook in Carnegie Hall uitgevoer. So, byvoorbeeld dan ook, ek wil nog een voorbeeld noem, verlede jaar het ek 'n jazzpianist van Berkeley, sy naam is Kevin Harris, het ek vir hom gevra om 'n opdragwerk te skryf oor Steve Biko. Nou, die rede daarvoor was, Kevin's ouers was activiste, hulle is Amerikaans, en hulle was so obsessed met Steve Biko, dat hulle Kevin se broer, sy naam is Steve Biko Harris. So daar was hier die ongelooflike connectie en Kevin het een fantastische werk geskryf wat een mengelmoes is van jazz en klassiek vir Steve Biko. So hierdie jaar, ons het vir Owen Dalton gevra. Owen is besonder jong, ek dink hy is 23 of 24. Hy het by Stellenbosch afgestudeer, wonderlike komponis en hy het ook verlede jaar het hy die CPO, die Kaapse Filharmoniese Orkest, sy nationale kompositie competitie gewen. So dit is 'n orkestwerk, massiewe orkest moet ek sê, en dit is gebaseer op die gedigte van 3 Suid-Afrikaners.
1: Ek gesels met Nina Schumann oor die Stellenbosch Internationale Kamer Musiekfees. Nina, ons het tot nou toe oor moderne werke gesels, maar liefhebbers van kamermusiek uit die vorige periodes sal ook van hulle gunstelinge kan hoor.
5: Kyk, Pieter Matthens, ons feesdirekteur, hy sê altyd met ons fees, a lot of composers can get into bed together. They make very good bedfellows. En jy weet, ek hou daarvan om jou standaard komponiste, ons het Mozart en Brahms op die program, om dit saam te sit met contemporaire werke. En weet jy, dit is amper asof jy toffie vat en jy sit om in 'n ander verpakking. Hy proe heeltemal anders. So ja, ek hou daarvan om met die moderne werke te begin en dan die aand te eindig met meer standaard werke. Ja, ons het Mendelssohn op die program, ons het Tuka, daar is Frank, daar is Beethoven Verskuil in die Wiedman. Ja, so daar is definitief iets vir almal.
1: Daar is ook 'n nuwe toevoeging tot julle ensembles, as die mens nog gaan na die kunstenaars toe wat optree, en dis die Fees Symfonie Blaas Ensemble. Julle is seker baie trots op so 'n samestelling en die totstandkoming van so 'n ensemble.
5: Ja, kyk, ons getalle vir die fees is, dit is stabiel en dit is groot getalle deelnemers. Ons draai elke jaar min of meer rondom 300. Nou daarvan natuurlik vreeslik baie, ek dink iets soos 80 of oor die 90 uit die 300 is violiste. En die violiste kan ons prop hulle op haar verhoog van die einde dat hulle by die deure uitpeel. Maar met die blazers, die houtblazers vooral, is dit baie problematies. Jy weet so, partykeer met die Festival Concert Orchestra, dis nou wat ek noem die Kiddies Orchestra, jy weet hulle, jy sien sommer 20 fluite op 'n ry. En ons wou vir die studente ook die geleentheid gee om in 'n bietjie van 'n kleiner formasie op te tree. So ek dink hierdie is nou 'n eksperiment, maar oor die algemeen, ons is 'n eksperimente werk altyd. So ek sien ongelooflik baie daarna uit.
1: En dan die Fees Simfonieorkes gaan nou uit die aard van die saak die fees afsluit, maar met 'n baie spesiale program. Vertel vir ons meer daarvan.
5: Ja, kyk, daai orkes in die eerste plek, hulle word gedirigeer deur Michael Rapper. Michael Rapper was ook onlangs in hele deel van Suid-Afrika, het die JPO en ook hy het NPO gedirigeer. Hy is nou al 3 keer benoem vir 'n Grammy, wat hy sommer die eerste keer het hy gewen. Ja, so hulle speel 2 konserte, die Vrydag aand en dan ook die Sondagmiddag. Die simfonie bly dieselfde, maar die konserte verander. So eerste op die program, die Vrydag is David Cohen. Hy is die hoofcellist van die Londense Simfonieorkest. Hy gaan Schnitke cello konserte speel wat ongelooflik ongewoon is. En dan op die Sondagmiddag program gaan ons die Mengels en Dippel konserte hê vir klavier en viool. En dit word gespeel deur Niklen Lepang, hy is 'n fantastiese violis. En dan Emmanuel Ivanov, wat Suid-Afrikaanse gehore ook op hierdie stadium al ken.
1: En dan die simfonie waarna jy verwys het, dis natuurlik 'n Mahler simfonie.
5: Ja, kyk, Mahler, ek dink vir enige instrumentalis is dit asof Kersfees vroeg gekom het, maar dit is baie gecompliseerd. So ja, ek dink almal sien verskriklik baie daarna uit, maar hulle besef ook dit gaan enorme harde werk wees.
1: Nou Nina, ons het heelwat inligting nou deurgegee, maar waar kan luisteraars van RSG nou die volledige program sien en hoe kan hulle ook kaartjies bespreek?
5: Ja, die volledige program is op ons webwerf en dit is, gaan dit nou maar in Engels sê, dis sicmf.co.za. En dit is natuurlijk die acroniem vir Stellenbosch International Chamber and Music Festival. En kaartjies kan gekoop word of direct van ons website af of daar is een link na webtickets toe. En ons verkoop ook wat ons noem festival passes. En ons het nogal heel wat mense wat oor die jare kom, jy weet hulle check hulle self in een of ander gasthuis in Stellenbosch en hulle luister net musiek en woon alle aktiwiteite by oor die 10 dae van die fees.
0: Dit was professor Nina Schoen in gesprek met Terrence April. Net weer die webtuiste waar jy na die volle program kan gaan kyk en ook jou kaartjies bekom. Dis sicmf.co.za en dis natuurlik die afkorting vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. Ek gesels met die aktrise Carly Heine. Haar stem is bekend hier op RSG, sy word dikwels gehoor in radio, teater en ja, net so bekend op TV, film. Baie lekker om uiteindelik met jou te gesels.
6: Hallo Christel, baie dankie, wat 'n voorreg om op jou program te kan verskyn, sê mens dit op radio.
0: Enig iets gaan.
6: Is lekker om hier te wees.
0: Carly, jy het jy Stellenbosch drama studeer, maar is ek reg as ek sê, jy het jou honeurs gedoen in kabaret?
6: Yes, nee, dit is absoluut reg as jy daai sê, dit was 2013, dink ek, as ek nou reg kan onthou. En ja, kabaret is mos maar storievertelling met 'n bietjie van 'n humorsteekie en 'n bietjie van 'n musikale steekie daarbey, as ek dit so kan sê.
0: Wat het gemaak dat jy besluit het om spesifiek in kabaret te spesialiseer?
6: Ag, weet jy, dis maar omdat ek by Universiteit Stellenbosch studeer het, kon ek al die mense wat voor my kabaret daar geneem het, het my vreselik inspireer. En dan was ook natuurlik die geleentheid om onder Martinus Passon te studeer en Grete van der Merwe. En my en Grete se paadjie het ook obviously nog aangeloop. So ek is nou nog bly, ek het daai besluit geneem.
4: En duidelik moet mense kan sing as jy daarin spesialiseer.
6: Weet jy, daai is actually nie waar nie. Ja, jy hoef eintlik glad nie te kan sing nie, maar ek meen dit lê in die musiek, maar om 'n storie te kan vertel in daai musiek is eintlik wat die belangrikste is. Mense sal vir jou sê as jy nou kyk na daai kabaretstudente wat nou daar by Stellenbosch ook voorkom, dit hang letterlik net af of jy die storie op 'n goeie en kreatiewe manier kan oordra. Maar ek meen ja, dit is natuurlik 'n pluspunt as jy nou lekker kan sing en so. Maar ja, baie mense werk baie kreatiefelik om dit.
4: Ja, ja. Ons gesels juis omdat jy te sien is in 'n kabaret, die potplant 'n tragedie. Nou wil ek eerstens net weet, wat het gemaak dat jy besluit het om 'n storie oor 'n potplant te doen, want jy is die potplant, verstaan ek reg?
6: Ja. Ja, dit is seker maar my alter ego teen die tyd nou al met aan hierdie hele lange reis waarby ek in die potplant nou al betrokke is. Paar jaar terug by Woordfees was ek in 'n produksie genaamd Plante Praat saam met Siam Domingo en ek het 'n boom gespeel in die botaniese tuin en die stuk se naam was Die Boom Wat Wou Loop. En toe het ek wou dit by Blitzteater by KAK&K doen. En toe het ek net die reg gevoel om 'n boom onder dak te sit nie, of in daai geval onder tent te sit nie. Ja. En toe dink ek, wat op aarde, wat het 'n plant stem en wat binne leef? En op daardie oomblik toe kyk ek vas in my eie potplante en toe sê ek soos, okay, let's stay close to home en kom ons skryf iets waaroor ek genoeg weet. En toe begin die journey.
4: Maar dit was ook eers 'n korter stuk gewees. Dit was by Blitzteater, yes, as ek reg is, en dit het ook nou al, wil ek sê, groter geword.
6: Presies. So daai jaar het baie goed gedoen by die Blitzteater. En toe toe kon ek daarom befondsing kry om die volle stuk te ontwikkel. En toe het ek vir Dean Bali aan boord gekry om die regie te behartig en Greta van der Merwe het bygekom wat klavier gespeel het, my begelei het en gehelp het met die musiek. En toe open ons daai jaar later die jaar by Woordfees en dit is nou amper 3 jaar later en uiteindelik kry hierdie stuk nou sy volle speelvlak hier in die Kaap.
4: Het jy self geskryf?
6: Ek is baie trots daarop, ek moet sê. Daar's verskillende, dis nie net een plant wat praat nie. Daar's ons verskillende plante met verskillende storieetjies. Maar verskillende forme van potplante essensieel. Baie van die meeste van die tyd sing hulle almal maar. Dis maar iets waarby ek persoonlik ook aanklank vind. En daar's die karakter van 'n Delicious Monster wat die oorspronklike karakter is. En dan is daar ook 'n karakter van die kaktus. En dan is daar ook 'n tulpie wat verlief raak op 'n vensterwasser. Dit is 'n hele paar plantjies wat voorkom met hulle stories.
4: So is dit maar net elkeen se storie of is daar 'n storie in die storie? Ek meen, dis baie kreatief om 'n storie oor potplante, jy weet, vir mense voor te stel, maar is daar 'n storie, waaroor gaan dit? Waar speel dit af?
6: Natuurlik. Dit gaan oor 'n sad, stowwerige potplant wat in die voorportaal van 'n kantoor staan. So, dit is essensieel die through line, as ek dit so kan stel, skuis vir my Engels. Die deurlyn, is dit die regte? Nee, dit sê nie presies dieselfde nie. en dit gaan eintlik maar, dit is 'n tragedie, omdat dit gaan oor potplante wat besig is om dood te gaan en dit waar hulle kla en dit wat in hulle gedagtetjies aangaan. En omdat dit 'n kabaret is, moet dit ook maar bewus maak van 'n situasie. So deur middel van humor meestal maak ek maar bewus oor wat gebeur met potplante in hulle koppies, wat is in hulle wêreldjie aan die gang, terwyl ons as mense maar net weet aangaan met ons lewens, miskien nou en dan 'n bietjie water gee, miskien nou en dan 'n plantjie na die na die sonskyn toe skuif. So dit is maar die deurlyn daar en ek dink mense moet maar die show kom kyk.
4: maar dit gaan nou oor potplante, maar ek neem aan mens kan temas herken daarin, dis tog 'n bietjie van 'n refleksie op mense ook of nie?
6: O ja, absoluut. Ag ja, as ek nou sê 'n sad stowwerige potplant, ag dit gaan seker maar oor die donker dae wat mens beleef en hoe mens maar die humor daarin raak sien op die ouend. Ek meen die feit dat die potplant die altyd sing, voel vir my daar is 'n tipe van 'n vorentoe beweging en ons 'n tipe van 'n wêreld wat sy vir haarself skep om ingelukkig te wees.
4: Wel, twee van my kollegas het jou by die woordfees gesien en hulle het na die tyd vir my gesê dit was loshande die beste produksie wat hulle gesien het. So dis regtig die moeite werd om te sien. Maar jy is nou in die Kaap te sien. Waar en wanneer?
6: Yes, ek is by die Masambe Theater. Dit is in die Baxter. Dit is 'n klein kabaret venue daar reg onder in die Baxter Theater. En ek open Saterdag, die 20ste Junie, 11:00 die oggend en 2:00 die middag. En dan is ek weer die 24ste, 25ste, 26ste, 7:00 die aand en dan al volgende Saterdag weer 11:00 die oggend en 2:00 die middag. So dis tussen die 20ste en die 27ste Junie.
4: En hoe maak luisteraars, hoe maak om kaartjies te bespreek?
6: By Webtickets. En daar is ook natuurlik afslag as mens meer as 10 mense in 'n blokbespreking sit, ook deur Webtickets. Mens kan nie verkeerd gaan nie.
4: Jy sê dis nou 'n 3-jaar pad wat jy stap, maar die kans dat jy dit nog verder gaan vat, nog by feeste gaan optree, het die potplant 'n rak leeftyd?
6: Nou van wat jy daar gedoen het, Christel. Ag, ek dink die enigste, dit is definitief die laaste keer wat ek dit in die Kaap sal doen. Mm-hmm. Maar die enigste keer wat ek dit sal dink daaraan om verder te vat is as ek dit miskien in Johannesburg sal kan kry. Maar ek het nou nog nie al my worteltjies daai kant toe gespan nie. Maar dit is baie opwindend dat dit in elk geval hier in die Kaap kan wees. Daar is so baie mense wat nie by die feeste kan uitkom nie. En dit is baie gemaklik vir my. Dit is omtrent reg hier op my voorstoep. So dit is heerlik.
4: So gesels die aktrise Carly Heine. In verlede week donderdag se radioteater was daar 'n verwerking van die kabaret met die titel Die Potplant. Gaan luister gerus daarna as potgooi. Maar ek beloof jou, na jy daarna geluister het, gaan jy beslis jou theaterkaartjie wil koop. Want ek is nou skieurig om te weet hoe Carly al die rolle self vertolk. Vir 'n kort brokkie oor 'n opkomende konsert, hier is die sanger en kunstenaar Christian Snyman.
7: Goeienaand almal. Ek wil julle vertel van ons konsert die 28ste Junie hier by Russellstraat 204 in Rydendael, Pretoria. Ons gaan vir julle 'n wonderlike stukkie werk doen, Bach se Koffiekantate. Dit is omtrent so 25 minute lank en Bach het hierdie wonderlike stuk werk geskryf in 1732 tot 35. Dit was 'n sekulêre werk en 'n klein komiese opera wat sy tyd ver vooruit was. Waar Bach gewoonlik eintlik swaar kontrapunt en teologiese werke vir die Sondag kerkdienste geskryf het, omtrent so 200 kantates, het hy hierdie kantate geskryf vir sy musiekstudente, 'n groep sangstudente en 'n ensemble wat hy gelei het by die konservatorium in Leipzig. En hy het ook hierdie werk dan opgevoer in 'n koffiehuis, want die storie gaan oor koffie. Net so kortliks oor die storie. Dit gaan oor 'n pa wat sy 'n streng pa wat sy harde kop dogter wil dwing om op te hou koffie drink. In Bach se tyd was daar 'n nuwe mode. Die koffiehuise het oral opgespring. Dit was frowned upon. Want hulle was bang dat mense losbandig raak en dies meer. En in die storie kom haar Schlendrian en hy weier sy dogter om verder koffie te drink. Hy ontneem maar, of hy sê, hy gaan haar nie weer van mooi rokke koop met visballei nie, en hy gaan nie meer dat sy gaan stap buiten nie, en dat sy nie meer gaan by die venster kan uitkyk nie, en op die aard, maar sy hou aan sê, maar dan doen ek, gee ek dit alles op, en ek gaan nie op haar koffie drink nie. Sy laaste uitweg is dan om vir haar te sê, sy mag dan nie trou, voordat sy nie op haar koffie drink nie. En dan sê sy, nou ja, toe, pa, ek sal maar op haar koffie drink. Maar dan gaan sy, en laat weer die mense in die stad, dat sy is nou huwbaar, mits haar toekomstige man in 'n kontrak sal teken, in die huwelikskontrak sal teken, dat sy mag koffie drink net wanneer sy wil. En ons gaan hier dieselfde program ook opvoer by die by die fees in die bos in Nelspruit, die 2 Julie. Die res van ons program gaan dan

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ja, maar die Centurion Theater te bring. Ons is nou ek en Janie Swiegelaar. Ek en sy het ma en dogter gespeel op Binnelanders. En Janie is natuurlik Naomi Koster in Binnelanders. En ons het koppe by mekaar gesit, want sy het my al so lank al gesmeek om 'n stuk saam met haar te doen. En toe skryf ek Tilly Matilda. En as mense ooit gewonder het wat sekswerkers motiveer of laat besluit om die werk te doen wat hulle doen, is hierdie jou kans om te kom uitvind. Ons regisseur is die multi-bekroonde Christo Davids. Ons musikale regisseur is my getroue handlanger Koenraad Raal. Ons het ook nuwe liedjies geskryf vir die produksie. En ons kom uiteindelik op publieke aanvraag, want almal vra wanneer bring ons dit Gauteng toe, na die Centurion Theater op 27 en 28 Junie. 27 Junie is 'n Saterdag, daar is 'n 3 uur en 'n 7:30 vertoning by die Centurion Theater. En Sondag 28 Junie is daar 3 uur 'n vertoning. Daar's ook 'n lekker restaurant waar jy kan eet, en as jy wil kom, ons sal so graag wil hê jy moet dit sien. Kan jy ook heerlik eet by die restaurant langs die theater, en jy kan bespreek by Quicket. En ek dra baie kort mini rompie, maar hy het daarom 'n ingeboude broekie. Ons hoop om julle daar te sien, om 'n ander insig te kry op vroue waarop daar dikwels neergesien word. En ons is baie trots dat ons produksie met 'n Kanna bekroon is vir beste debuutproduksie by die KKNK. Ons hoop om julle daar te sien. Arrivari!
2: Uiteindelik het ek die voorreg om te gesels met Wynand Kotse. Hy is eintlik beter bekend as Tolly Parton. Wynand, baie welkom.
3: Baie dankie. Ek moet sê hierdie voel vir my soos 'n fever dream, want ek onthou in Van Reinstorp, daar was nie teaters naby nie, so al na wie kon luister vir my weeklikse inspuiting van kultuur, jy, Christel. So hierdie voel soos 'n vol sirkel oomblik vir my.
2: Wel, dan is dit hoogtyd dat ek en jy gesels.
3: Ek dink ook so.
2: Wynand, waar het alles begin? Het jy drama studeer? Het jy drama op skool gedoen?
3: Nee, die ironie is dat ons het regtig nie baie drama opleiding gekry in 'n klein dorp soos Van Reinstorp nie. Ek het 'n baie goeie Engelse juffrou gehad wat vir my 2 hoofrolle in 1 aand gegee het by die skoolkonserte, en ek onthou dit het vir my gevoel asof ek sweef, en daai gogga het my gebyt, en ek kon dit nog nooit ophou nie. Ek dink daar's iets aan die vermoë om mense te verlei op die verhoog met stories, wat werklik vir my ek weet nie, dit voel vir my reg, want ek meen, as alles vergaan, as die wêreld letterlik afbrand, is daar nog steeds mense wat stories vertel. So ek dink dit is vir my belangrik, en ek drama gaan swat op die ou end van die dag, maar ook, jy weet, op geleende tyd, en ek wil nou sê geleende geld glad nie. Ek het letterlik, ek moes my PlayStation verkoop het, ek moes 'n boer in die dorp het 'n skaap vir my gegee, en ek het toe 'n loetjie lys laat stamp by die polisie, en ek het toe deur tot deur geloop en R10 loetjies verkoop om my deposito toe te betaal om drama te gaan swat, want daar was nie geld nie, daar was nie 'n ryk oom nie. Daar was niemand en niks in die familie wat hierdie geld kon gee nie. So ek het geweet, as ek hierdie droom wil laat bewaar hy, dan moet ek net maar self sien en kom klaar. En ek het regtig my nerve afgewerk om my deposito bymekaar te kry. En toe gaan swat vir 'n jaar, en toe na die jaar het my geld weer opgerank, toe gaan werk ek weer vir 2 jaar, en toe gaan ek terug en maak my, so ek het 'n lang journey gehad om uiteindelik my graad te kry, en toe doen ek my honeurs inskryf. En jy sal dit nie glo nie, maar toe kry ek 'n beurs, en ek eindig my honeursjaar met R100 skuld. Kan jy dit voorstel?
2: Genade. Maar kyk, ja. Wynand, mense in die bedryf praat met baie lof van jou. Ek het nou die dag met 'n gevestigde kunstenaar gepraat, en sy sê toe hulle almal aspireer om soos jy te wees op sosiale media, want jy het regtig vir Tolly Parton gevat.

0: Het het 'n handelsmerk gemaak. Jy het gemaak dat almal weet van jou. Waar het Tolly begin?
1: Wel, ek dink, en ek sê het in elke onderhoud, en ek weet, as mense nou al gereeld luister, dan is nou al moeg vir die antwoord, maar Tolly is regtig die manifestatie van elke vrou by wie ek veilig gevoel het in my lewe. Ek het nie veilig gevoel by die persoon wat elke Sondag in die kerk sit nie, want hulle was dikwels baie skynheilig. En dikwels was hulle die mense wat geoordeel het. Ek dis nie allemaal nie, maar dis nie maar die mense wat by wie ek, jy weet, waar ek groot geword het, was het dikwels die mense wat elke keer so half getuig met die tong, dat hulle is gelowig, wat die seerste gemaak het in die gemeenskap. So het was die mense wat bietjie gebroken was, die tannie wat dronk opgedaag het by die troue, wat skandes gemaak het. Dis by die mense by wie ek veilig gevoel het, want ek het gevoel hulle is eerlik. En wie hulle is. So Tolly is die eerlike dronkvrou by die troue, as ek nou dit nou moet oorvereenvoudig. Sy is die vrou wat skandes maak en dan nooi hulle elke keer terug, want she's the life of the party, you know. So Tolly het maar begin met my eie begeerte om veilig te voel in hierdie wêreld.
0: Ja, en dit is hoekom Tolly so blatant eerlik is.
1: Ja, ek ben nie vir almal nie, maar ek kan nie help daarvoor. Ek het in my lewe nog nooit die vermoë gehad om te lieg nie. Ek het al gelieg, obviously, almal het al, maar wanneer het kom by wie ek is, kan ek nie lieg nie. Ja. Ek kan nie lieg oor wie en wat ek is nie. En al van skool af, weet nou, jy kan enig iemand vraag saam met wie ek in die klas was op skool, op hoërskool van Reinstorp. Ek is wie ek toe was nou, net op 'n baie meer, obviously, volwassen manier, maar definitief kan ek nie, ek was toch altyd rebels, ek was toch altyd iemand wat gehou het van die idee van gelykheid en social justice, you know, geregtigheid. Dit is ook blykbare teken van ADHD, net so terloops. Ek dink net, dit was in my ingebore, jy weet, die idee van a chosen one is baie vreemd, want jy kan jouself nie kies nie, maar ek het definitief in my familie altyd gevoel, ek is die swart skaap. Ek dink ook as om wat ek gelees het, ek het baie gelees, die biblioteek daar nie op die dorp het my toegelaat in die volwassen boek afdeling. So ek het Anna Marie gelees en, jy weet, ek het die boeken wat my ouma gelees het, het ek gelees op 'n baie jong ouderdom, wat beteken het ek het kennis gehad wat ek nie veronderstel was om te hê op 'n baie vroeë ouderdom, wat dan ook beteken, ek kon my verbeelding baie groter en meer gebruik, wat beteken ek kon myself uit van Reinstorp uitdroom.
0: Ja. Ons gesels oor leefbaar. Dit is nou 'n toneelstuk wat debuteer by die Vrystaat Kunstefees. Jy gaan nie te sien wees as Tolly nie.
1: Nee, ek gaan nie. Maar ek is ook by Tolly. Tolly is ook by die Vrystaat Kunstefees, maar ek het drama geswat en dit is maar baie hoe lekker Tolly nou ook al mag wees, nooit woorde wat ek gedink het ek op RSG sal sê nie, maar dit is, jy weet, dit is, sy bring vir my baie vreugde, maar dit is alleen ding om te doen, om die land te toer met jou pruik in jou grimering en 'n assistent, en daar's niemand wat jy regtig in die oë kan kyk op die verhoog nie, dis net jou gehoor. So daar's die vreugde van toneelspeel is dat dit is 'n mooi woord vir collab. Dit is 'n
0: samewerking
1: en dis 'n ooreenkoms, daar's 'n koneksie en och, dis lekker. Daar is niks so lekker soos om op 'n verhoog te staan en jy het hierdie tastbare, plofbare koneksie met meere akteurs en jy weet, jy is in hierdie ding saam met ander mense. Ek befonds 'n groot deel van hierdie projek maar myself met Tolly se geld. Die Vrystaat Kunstefees help daarom ook met befondsing. En dan ook Nati, Cornelia Vasen van Nati, het daarom ook so 'n klein geldjie, jy weet, gegee. Maar ek sê het nou so, want dit is maar duur. Dit is maar duur, is 4 akteurs. Dit is al reeds 'n groot kaas, as mense sien waarvoor die ekonomie die is daar kan sien wanneer dit kom by theater. Almal doen maar one-man shows of two-handers, soos hulle sê, hoe minder hoe beter en hoe minder hoe goedkoper. So dis 'n kaas met 4 mense. Ek kan nie wag nie, want ek is toch in my En as alles gestroop word, is ek 'n akteur.
0: Ja, voor ons gesels op waaroor leefbaar gaan. Dis groot name. Wie is die ander drie akteurs saam met jou en dan ook wie het geskryf en wie se regisseur?
1: Okay, so Jefferson Courquet, hy het onlangs ook toekennings gewen vir sy rol in Huis van Sand. Nicole Hallam, wat ook al te veel toekennings gewen om dit even te noem. En Stian Bam, ook bekende en award-winning acteur. En dit is ook net so terloops, Nicole Hallam en Stian Bam het beide vir my klas gegee by die Universiteit van Stellenbosch.
0: Sure.
1: So dit is a vreemde, maar opwindende ding om saam met jou vorige docente in een toneelspel te wees, so dit, dis groot name en is allemaal mense met ongeloof, hulle het allemaal baie meer talent as ek, so hierdie is 100% een baie selfsugtige ding vir my om te doen, maar ek kan nie wag nie, dit is rarig die grootste voorreg om die verhoog te deel met van die talentvolste acteurs in die land.
0: Ja, en die dramaturg en regisseur?
1: Is Nico Skeepers. Hy is ook, en ons het al saamgewerk met die Tolly Show, maar ek het nog nie saam met hom gewerk, jy weet, as Wynand nie, en hy skryf, en allemaal weet, hy is een van die, wel is objectief, is hy een van die beste skrywers in die land, reekse wat meeste mense al op TV gekyk het, soos Nêrens Noordkaap en sovoort, baie toneele al geskryf, so toneelproducties al geskryf, so dit is, ons het die tekst gister vir die eerste keer rarig onder oog gehad en deurgelees en begin werk en begin repeteer en ek kan net sê, mense is in vir 'n ding oor.
0: Waaroor gaan leefbaar?
1: Oor hoe stilte in 'n familie of in 'n gesin dikwels die grootste rede vir die pyn en seer is wat ons beleef elke liewe dag. Daar is soveel dinge wat ons nie vir mekaar sê nie. En dit is waaroor die toneelstuk gaan. Dit gaan oor dit wat ons nie vir mekaar sê nie en wat die gevolge is van daardie stilswye. Want die ding is, die Afrikaner het 'n manier om baie te small talk, ne? Ons oog, ons kan lang gesels oor die weer. Ons kan lang gesels oor klomp dinge rondom die braaivleisvuur, maar as jy dan nou terugkyk na die einde van die aand, as al die vleis gebraai is, waaroor het jy gesels? En het jy iets gesê? En hoekom het jy niks gesê nie? So dit is maar in sy koor, is dit, gaan hierdie toneelstuk oor 'n ma en 'n pa, daar's baie dinge wat hulle nie vir mekaar gesê het nie. En nou lewe, nou pluk die seun die vrugte.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dis so waar wat jy sê, dis ons wil nie kwesbaar wees nie. Ons wil nie praat oor die dinge wat saak maak eintlik nie.
1: Om in emosies is mis maar dit. Ek weet nie, ek weer eens, mis so versigtig wees om te veralgemeen, maar daar is tog 'n neiging om dinge onder 'n mat in te vee en te stoot en dan net om te maak asof dit nie bestaan nie. En dan haal dit jou in. Dis die ding. Dis soos 'n puisie wat jy mettertyd moet druk, want dit raak so seer. En die toneelstuk is die puisie wat gedruk word.
0: Jo, so dit klink nogal vir my na 'n ernstige stuk.
1: Dis 'n drama, kan jy dit oorvertel? hierdie common folk dosser is in 'n ernstige toneelstuk. Ja, dit was ook die opdrag wat ek vir Nico gegee het, is ek wil, want ek is eintlik, glo dit of nie, like, wanneer die prank af is en die make-up af is, is ek rarig nogal so 'n diep denker en ek spandeer my tyd nie deur Vetkoek Paleis te kyk elke aand nie, dit is, jy weet, ek lees baie en ek kyk baie dokumentêre. En ek hou nogals van om te weet wat in die wêreld aangaan en hoe dinge werk en hoekom dinge werk soos wat hulle werk. So ek is nie net een ding nie, en ek dink dis wat mense soms verwar van enige iemand wat hulle dan nou sien as bekend of in die publieke oog, is hulle sien een weergawe van 'n persoon en dan definieer hulle daai persoon deur daai een ding, en ek is nie net Tolly nie, daar is daar meer aan my as net 'n volkdosser, en weer iets, Tolly het my hele lewe gegee en my hele loopbaan gevorm, en mense sê was kan ek nie oor en van my gepraat het of het nou goed of sleg is as het nie vir Tolly was nie. Maar ek het begin as 'n akteur. En dis wat ek gaan studeer het. So dit is vir my, en ek is 33, mens moet hierdie dinge doen terwyl jy nog jou eie knieë het, you know.
0: Wynand, jy debuteer nou by die Vrystaat Kunstefees. Ek neem aan mense kan gaan kyk op die webwerf om te bespreek, maar die hoop is dat dit gaan verder gaan as net die Vrystaat.
1: Dit is inderdaad die hoop. Ons kyk om dit dalk vir 'n week of twee in 'n actual theater te laat speel. Ek sê nou actual fees te werk, ons man, jy speel maar, jy weet, in die venues of in die sale wat beskikbaar is. So, jy weet, ons, ja, die hoop en die droom is om dit dan ook verder te vat in het theater. Ek gaan werk wel vir so 6 maande vir Zingara. Daar's 'n klomp ander dinge wat ek ook intussen mee besig is, maar hierdie voel vir my leefbaar, voel vir my soos die begin van iets, en dit gaan definitief nie stop by die Vrystaat Kunstefees nie, maar ek sou voorstel om sien dit nou by die Vrystaat Kunstefees, want daar's iets ook baie magies aan die opening van 'n nuwe toneelstuk.
0: En dit was die akteur Wynand Kotse wat gesels het oor Leefbaar. Die produksie is te sien by die Vrystaat Kunstefees wat plaasvind van 7 tot 11 Julie in Bloemfontein. Vir enige kunsnuus of navraag is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur na cwebjuber@gmail.com, en onthou die web het 2 B's. Baie dankie dat jy die kunste ondersteun en so 'n verskil maak. Ek kuier eerskomende Sondag om 1:00 vir die heel laaste keer saam met jou in die program Duet. Mooi aand verder en geniet die res van vanaand se programme. Tot sins.
2: Marino skaapboer van Victoria Wes is as die nasionale wenner in vanjaar se skeersel kompetisie aangewys. Die toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Die besgeklasseerde skeersel het 'n gemiddeld van 87,65% behaal, en ons hoor wat Jenny van Heerden oor die prestasie te sê en wat dit ook vir die wolbedryf beteken. Dan het ons tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se kongres ook met Gerard van den Burg van die BFAB oor die rooi vleisbedryf gesels. Dis alles Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

su respetra se me tfrta. Su respetra se me tfrta. Ek hoor sy toe 'n taksel gekry. Maar hy pas nie mooi nie, want sy hoort mos by my. Maar ek wens vir hom 'n blik gitaar. Met 7 snare vol liefde vir haar. So die kamers van haar hartjie kan

is beter as ek net vertel. Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koosse kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Amasol.

Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Ons hoor vanoggend van Gerard van den Burg. Hy is verbonde aan BFAB of die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy was een van die sprekers tydens die 32ste kongres van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Hy praat onder meer oor marktendense. Dan stel ek jou voor aan die nationale wenner in vanjaarse skeerselkompetisie. Wat aangewys is tydens die Nationale Wolkwekersvereniging se kongres en hulle 100-jarige vieringe. Hierdie Merino skaapboer is daar van die Victoria Wes omgewing. Bly ingeskakel. Dis Lise Roberts wat sê goeiemôre. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend en hartlik welkom by vandag se RC Landbou. Ons berig sedert maandagoggend oor die 32ste kongres van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon. Maandagoggend het ons met Dr. Gerard Neertling gesels. Hy is aan stuur van hierdie vereniging en gisteroggend het ons geluister na gesprek wat sy gehad het met die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, Neil Venter. Vanoggend Gerard van den Burg, hy is 'n ekonoom van BFAB.
2: Jy het gepraat oor marktoegang en die ontwikkeling van daai markte. Dit is baie interessant. Hoe gaan jy dit in 'n netedop vandag vir ons produsente op die radio vertel, Gerard?
3: Karin, is lekker om te gesels, saam te gesels. Ja, in 'n netedop gaan redelik moeilik wees, maar ek dink ons kan ook net begin met markontwikkeling in die rooi vleisbedryf oor jare, noem dit nou maar voor in die ou rare se tyd was gedoen namens die bedryf. Vandag is dit 'n funksie wat verrig moet word deur die waardeketting. Met ander woorde, elke slagpale wat in die uitvoermark wil wees of in die mark wil wees, moet self bemark. En ek dink dit is eintlik maar waar die kompleksiteit eintlik begin. So om dit dan nou verder te vat, hoe kry ons Suid-Afrikaanse vleis buite Suid-Afrika? Suid-Afrika is eers sedert 2014-15 'n netto uitvoerder van rooi vleis. 2014 was Suid-Afrika op 'n invoerpariteitsprys. Met die vrye mark, met die realiteit van die internasionale handel, beteken dit dat Suid-Afrikaanse produsente, afhangende van wat jy produseer, nie net 'n speenkalf nie, as jy 'n slaggereed dier produseer, kort jy 'n mark vir daai dier. Jou mark is of jyself wat daai dier dan nou gaan verkoop, of opsaag in vleissnitte en die produk so probeer bemark en verkoop, of jou alternatief is om hierdie produk te vat na 'n slagpale toe. So die prys van daai slagpale word basies beïnvloed deur wat die verbruiker kan betaal. Nou die verbruiker in Suid-Afrika oor die afgelope 10 jaar het effektiewelik verarm. Jy weet, as ons dink aan reële Brito Bellonanse produk, het dit basies plat gebruik, geen groei nie in reële terme as ons inflasie uithaal, wat beteken kos word eintlik duurder en veral rooi vleis om hom sy ware waarde te gee. En ek dink dit is waar die probleem eintlik nou inkom. Die verbruiker in Suid-Afrika se inkomste is eintlik laag en dit groei nie. So wat doen ons nou met die produk? En dit is waar die slagpale inkom en baie spesifieke slagpale wat 'n ZA uitvoerpermit het, wat weer deur 'n klomp noem dit maar compliance prosedures moet gaan, alles van HACCP en Global Gap en ISO accredited en so voort. So hierdie slagpale het dan 'n ZA nommer en hulle het die vermoë om te kan uitvoer. Nou saam met dit kom verskriklik baie tyd en geld in bemarking en alles, jy weet, vlugte wat hulle moet neem om oor see te gaan, om daai markte te gaan ontsluit. En ek dink dit is weer eens deel van die huidige krisis, as ons net dink aan FMD en die konflik in die Midde-Ooste. Die Midde-Ooste is tans ons grootste handelsvenoot. Meerderheid van die rooi vleis word uitgevoer na die Midde-Ooste toe, en dan saam met dit ook nog het jy die impak van FMD, en daai impak is protokolle wat basies opgeskort moet word, heronderhandel moet word en dan weer geïmplementeer word, en dit vat baie tyd. Dis onderhandeling en dit is ook baie nodige samewerking wat moet gebeur tussen die staat en die bedrijf. So dis nou nogal 'n lang antwoord rondom wat se impak vir die boer. En dit vanaf 'n slaggereed dier is daar 'n terugwerkende effek in die waardeketting. So oor die afgelope 12 maande het ons uitvoere basies al veer as gevolg van FMD. En die volume vleis uitvoer impak op die prys is enorm. En ek dink dit is of dis 'n groot deel waar ek nou vandag ook net gesels het, was jy weet daai A2 prys wat weer ontrent met R10 per kilo afgekom het, is blootweg, daar's nie genoeg vraag in Suid-Afrika nie, en ons uitvoere is tans heeltemal te min. En dan saam met dit, gaan dit ook oor hoe ontwikkel ons 'n groeiende uitvoermark. En die woorde of die beginsel wat ons vandag oor gepraat het is 'n de-risked environment. So met ander woorde, die risiko's wat 'n slagpale tans in die gesig staar om te kan uitvoer, iets soos byvoorbeeld 'n hele besending wat moet teruggestuur word. Jy weet of dit nou 20 of 30 miljoen rand is. So daai realiteit is iets wat hulle dan op hulle self moet dra, al het jy versekering, dit is enorme kostes. So dis nou maar net een van die impakte. So dan net verder op dit, deel van die markontwikkelingsstrategie wat ons tans doen vir die bedryf van BFAP se kant af, gaan oor hoe kan ons hierdie risikofaktore in die bedryf verminder met protokolle, prosesse en belegging in die bedryf. En sonder dit het jy nie groei nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ander subsektore soos die vrugtebedryf, die grane ook tot 'n groot mate, het al baie van hierdie reeds reg gekry. Hulle voer al uit vir amper oor die 100 jaar. Hulle is al reeds op 'n standaard en het strukture en prosesse in plek. Die rooi vleisbedryf aan die ander kant is nou maar 'n dekade, jy weet, dit is omtrent 10 jaar van uitvoere. So daar's geweldige vordering, maar tog moet daar baie baie werk ingaan. En ek dink dit is waar die bedryfsorganisasie soos RMIS wat juis hierdie tipe ontwikkelingswerk doen vir die bedryf krities is. Want dit sit strukture in plek om hierdie slagpale, voerkrale, produsente te ondersteun in die hele waardeketting. So kan dalk net vinnig genoem van die impakte wat ons gemodelleer het in die volgende dekade. Sou daar van hierdie, ons praat van intervensies in plek gesit word, is die geleentheid vir die groei in karkaswaarde van omtrent R1,500 op 'n karkas. Dit is omtrent R4 op 'n A2 slagprys, wat dit klink soos min, maar as jy 300 kg karkas slag, is dit heel wat additionele inkomste. En dit is al hoe die bedryf gaan groei en gaan byhou met internasionale noem het maar trends. En die ander realiteit is natuurlik net insetkoste wat met meer as 11% gegroei het oor die afgelope gelope dekade, en verbruikerspryse met omtrent 5%. So dis deel van die knyptang wat almal beleef. Maar ja, deel van vandag was nou juist gewees hoe kan die bedryf dit anders doen en wat moet in plek gesit word deur die bedryf vir die volgende dekade.
2: Gerard, die een ding wat my nou half tussen die oë slaan is, waarom het Suid-Afrika so lank gewag om op 'n groot maat te begin uitvoer? Soos jy nou vir my gesê het, ook julle te, dit was meer 'n nismark wat uitgevoer was in die verlede. Hoe het dit dan nou gewerk, as jy gou vir iemand soos ek wil verduidelik?
3: So, tot en met 2014-15 was Suid-Afrika 'n netto-invoerder. Met ander woorde, ons het minder geproduseer as wat ons nodig het in Suid-Afrika. Maar sedertdien ook het die verbruiker en die verbruik van vleis, van rooi vleis spesifiek, het afgeneem. En dit saam met produksie wat toegeneem het. Met ander woorde, meer speenkalvers en dan ook saam met dit swaarder karkasse. So voerkrale het 'n dier in steede van 260 kg het hulle om karkasgewig van 260 kg het hulle 'n karkasgewig van omtrent 280 kg gejaag. Dis aan die slagpale kant. Wat beteken hulle diere langer gevoer en dis hoe hulle volume produk opgetel het. Die impak van dit op uitvoere is so eenvoudig soos die markte waarna toe Suid-Afrika toegang gehad het. So ons kon uitgevoer het na byvoorbeeld Europa, maar dit is toegemaak weens protokolle en soos hulle dit noem compliances wat ons nie aan kon voldoen nie. Dit gaan byvoorbeeld oor groeihormone wat die produsente en voerkrale, ek wil amper sê, moet gebruik om kompeterend te bly. Met ander woorde, die tempo waarteen die dier groei en die koste wat jy moet insit in die dier en om te laat groei, om dit, ek wil amper sê, goedkoper te maak. En een van die realiteite of die gevolge van dit is een mark byvoorbeeld soos die EU wat dit nie toelaat. So, ja, daar is soveel elemente wat natuurlijk hier aan mekaar koppel. So uitvoere, ek wil amper sê, is nie so eenvoudig nie. En op die uiteinde is jou competerendheid is so sterk gekoppel aan wat kost het jou

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Waar die bedryf tans is, is die huidige toestand, pryse, insetkostes, dieregesondheidsstatus, verliese wat boere, voerkrale, abattoirs lei, dis nie volhoubaar nie. En dit beteken daadwerklike interventie is nodig. En dit is wat ek tans gesien het en hoor ook by die konferensie, is hoe byvoorbeeld is een noorde in die waardeketting besig om hulle deel te doen om dit reg te kry. En so ook sien mens voerkrale en produsente wat ook hulle gedeelte doen. So ek dink daar's 'n definitiewe lig in die tunnel, maar dit is baie, baie moeilik daar buiten. Ek sal dit wel sê, Karin, dit is nie heidiglik in die veebedryf is dit moeilike tye. Maar internasionale pryse is op hulle hoogste nog. Uitvoerstatus vir van ons lande is weer terug weet in plek. So ek dink daar is stelselmatig baie goeie vordering en dalk saam met dit ook die feit dat daar in 'n tydperk van 6 maande geweldig baie inentings ingevoer is. As jy net dit vergelyk met Argentinië en ander lande wat ook krisisse beleef het, dit het hulle tot en met 3 jaar gevat om weer in volle swing te wees met uitvoere en dies meer. So ek dink mens kan nie glas half leeg sien of jy kan hom half vol sien en ek sou sê daar is nog steeds groot potensiaal.
2: En so sê Gerard van den Burg van BFAB, oftewel die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Karin Venter het tydens die Rooi Vleis Abattoir Vereniging met hom gesels. Jasfontein Boerdery by Victoria Wes. Hulle is aangewys as die nasionale wenner bes geklasseerde skeersel in vanjaar se skeerselkompetisie. Nou die toekenning is tydens die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Bietjie meer oor die skeersel. Die skeersel het 'n gemiddeld van 87,65%, 'n gemiddelde skeerselgewig van 179,85 kg en 'n totale gewig van 9712 kg behaal. Nou Henny van Heerden gesels vanoggend met my hieroor. Henny, weer eens baie baie geluk. Sê vir my, Jasfontein Boerdery daar in Victoria Wes, sê vir ons wie julle is en hoe lank is julle al in hierdie omgewing?
3: Môre Elise, baie dankie, ek waardeer die gelukwensing. Lisa, ja, ek is Henny van Heerden, ek boer saam met my seun hier so op die plaas Jasfontein. Dis in die Victoria Wes distrik in die Noord-Kaap, in die middel van die Karoo. Ja, so ons is 'n gesogte area veral vir wolskaapboerdery. My seun is nou die 7de geslag wat moet skaap gaan boer en spesifiek in wolskaap. So kan maar sê die wolskaapboerdery is maar in ons bloed. Ons boer ekstensief in die Karoo, so dit beteken ons het geen lande of aangeplante weidings nie. So ons skaap loop net op natuurlike veld en dan probeer ons so ver as moontlik saam met moeder natuur te boer.
2: Hoe lyk die omgewing daar by julle op die oomblik? Het julle ook lekker reën gehad?
3: Lise, ons het ongelooflike reën gehad. Ons was baie geseën met baie reën. Jy weet, ons gemiddelde reënval, ja, ons op Victoria Wes is maar so 250 mm en dis van die boere wat al 500 mm gehad het. So ons het al meer as dubbel ons reënval gehad en 'n snaakse ongewone verskynsel wat nou by ons kop uitsteek is boorgate wat bo uitloop wat ons glad nie ken nie. So dit voel amper of die Karoo raak nou van onder af vol.
2: Die land van melk en honing klink dit vir my daar op die oomblik. Dit is wonderlike nuus. Sê vir my, van watter skaapras praat ons nou hier, Henny?
3: Ons boer met die Gladalef Merino. Dit is 'n dubbeldoelskaap, so ons produseer wol en vleis. So ons skeer elke 8 maande. Dit pas baie goed by ons bestuursprogram in. So eintlik wat ons doen, ons produseer wol en Karoo lam.
2: Wat sê hierdie prestasie vir julle?
3: Dit beteken, jy weet, ons het baie oudits wat 'n ou deesda moet nakom in jou skeerskuur wat die eindverbruiker vir jou vra. So ek dink jy word eintlik maar beloon vir dat jy als reg doen op die plaas wat hulle graag wil hê.
2: Jy moet nou mooi vir ons verduidelik. Ek het nou 'n hele paar syfers in my inleiding genoem. Jy moet nou vir ons verduidelik wat dit beteken. Kom, ek herhaal dit net gou weer. Jy het 'n gemiddeld gekry van 87,65%, 'n gemiddelde

0: veersel gewig van 179,85 kg en dan 'n totale gewig van 9712 kg. Nou vir die van ons wat nou nie julle bedryf so goed ken nie, verduidelik vir ons nou presies wat dit beteken.
1: Dis net 'n redelike mondvol. Jy weet as jy jou wol afstuur Port Elizabeth toe waar die wolveiling gehou word, word daar 'n sampel geneem van jou wol by die woltoetsbureau en daarvolgens word jou wol beoordeel en daarvolgens word jou wol gekoop deur die wolkopers. Nou van daai kriteria is byvoorbeeld jou skoonopbrengs in jou wol. Dit is nou byvoorbeeld jou olie in jou wol. Dit is 'n groot prysbepalende faktor, dit en saam met jou mikron. So jou olie in jou wol is wat eintlik moet uitgewas word nadat die wolkopers die wol gekoop het. So ons het daar 'n skoonopbrengs behaal van oor die 70% op ons hooflyne wat eintlik ons ideaal is. En dan produseer ons 'n 18 mikron wol. Ons praat van die happy medium wol, dit werk vir ons in die Karoo. En dan het as nog 'n ding, dis ook 'n prysbepalende faktor, daai twee goede, jou skoonopbrengs en jou mikron. En dan die ander ding is jou koëffisiënt van variasie in jou wol. Dit is jou sterk vesels, dis die veseltjie wat jou begin krap op jou lyf as jy woltrui byvoorbeeld aantrek. So jy wil so min as moontlik van hom in jou wolstapel hê. So ons het daar 'n 95.5% gehaal, so dit wys vir ons is 'n 0.5% weg van die ideaal af van die suiwer wol. So ons glo aan, ons doen geen kruisdeling nie. Ons boere moet suiwer wol skaap. Ons sien geen nut daarin om kruisdeling te doen nie, want ons produseer net so goeie slaglam van die veld af. Dan die ander ding is jou materiaalinhoud in jou wol. Dit is nou jou takkies en jou blare en jou stof. Jou stof wat in die wol is, so dit wil jy so min as moontlik hê. So ons het maar net 1% van die materiaalinhoud in die wol gehad, wat ook baie goed is, dink ek. En dan die laaste ene is jou treksterkte van jou wol. As hy begin spin, dan weet jy nie, hy moet breek nie. So ons praat van jou wol raak tenger, veral in die droogtetye. Dit word gemeet aan, hulle praat van Newton kilotex. So jy wil so jou wol so sterk as moontlik sy treksterkte hê. So daar het ons omtrent rondom jou ideaal is 40 en ons het 39 treksterkte gehandhaaf, wat ek dink wat baie goed is. So ek dink dit was 'n baie mooi, goed gegroeide, gesonde skeersel wat aangebied is.
0: Jy sê baie goed. Dit klink vir my uitstekend. Julle is mos almal baie nederige mense. Sê vir my, kom ons praat sommer daaroor. Nou is julle nou bekend daarvoor dat julle bogemiddelde skeersels jaarliks lewe.
1: Lise, ek dink die Karoo is bekend daarvoor. Ek dink die groot geheim in die Karoo is die groot proteïeninhoud van die Karoo bossie wat ons wol baie mooi laat uitgroei. Ek is ook gelukkig, ek het baie berg en randteveld en dit is maar geneig om 'n skoner wol te lewer ook as jou veld wat in, ons praat van die leegteveld wat bietjie laer gelees waar jou stofindringing baie groter is. So ek dink ons in die Karoo is baie bekend daarvoor om goeie skeersel aan te bied, ja.
0: Nou goed, wat dink jy beteken so 'n prestasie vir die bedryf as geheel?
1: Lise, ek dink vir die bedryf beteken dit dat ons 'n goeie produk kan lewer aan die eindverbruiker. Jy weet ons eindverbruiker sit in China en in Italië, dit is die mense wat die materiaal maak vir die pakke klere. Jy weet daai as die wol by hom aankom met daai wol nou gewas word, dit moet gekam raak, dit moet gespin raak en dan word dit in tops gesit wat ons van praat. Dis hy groot bolle wol wat die materiaal van gemaak raak. En dis ons vir hom 'n goeie vir die eindverbruiker 'n goeie produk kan lewer, sal hy vir ons 'n premie betaal vir 'n goed geklasseerde skeersel, dink ek.
0: Nou hoe verbeter mens op so iets? Wat dink jy sal jy moet doen om volgende jaar beter syfers te kry?
1: Lise, die boerdery het maar altyd sy uitdagings. Jy weet ons kom met 'n 6-7 jaar droogte uit en nou ewe skielik het alles nou verander. So ek dink ons moet maar altyd streef daarna om 'n goeie produk vir die eindverbruiker te lewer. Ek dink want dan soos ek reeds genoem het, hy sal vir ons 'n premie betaal vir 'n goeie produk want dit maak sy dinge ook makliker. So Lise, eintlik wat ek wil sê is in die boerdery, jy kan nooit jou voet van die petrol afhaal nie.
0: Daar sê. Dit is mooi om daarmee te eindig. Baie dankie Henny van Heerden en sy seun Haie van Jasfontein boerdery, daarvan Victoria Wes, het er vanjaar by die NWKV se kongres en dit wat ook hulle 100-jarige viering 'n toekenning gekry as die nasionale wenner in vanjaar se skeerselkompetisie as die bes geklasseerde skeersel. Nou ja, dis dan al vir vandag. Môreoggend gesels ons onder meer oor landbouopleiding. En ons praat met Johan oor die weer, Chris Derksen oor vleispryse. Ons hoor ook hoe gaan dit met die boeraanprodusent in Suid-Afrika. Ek gesels met Gerrit Potgieter die president van die Boeraan Beestelersgenootskap. Tot morgenoggend dan. Ek sluit af met 'n e-posadres en 'n webtuiste rsclandbou@plaasmedia.co.za. rsclandbou@plaasmedia.co.za. Jy is ook welkom om die RSG webtuiste te besoek rsg.co.za. Jy kan ook verder op die app kyk vir dit wat jy nodig het. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
6: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat het regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besen fees geld.
9: RSG, dis die een.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Want deze week kyk ons na hoe om in God rust te vind. Vanoggend se tema is, vind rust in Godse tydsberekening. Ons teksvers kom uit Prediker 3 vers 1. Daar

0: is 'n tyd vir alles. Onrustigheid kom dikwels nes maak in ons harte, wanneer dinge nie gebeur wanneer ons wil hê dit moet gebeur nie. Ons leef in 'n wêreld van onmiddellike antwoorde en vinnige resultate. Wanneer God se antwoorde wegbly, raak ons onseker en begin ons twyfel. Maar God werk nie volgens ons oorloses nie. Sy tydsberekening is doelgerig. Om in hom te rus beteken, jy aanvaar dat wagtyd nie verlore tyd is nie. Dit is vormingstyd en hierdie wagtye werk goed aan jou hart, jou karakter en jou geloof. Wanneer jy ophou jaag en begin vertrou, ontdek jy dat God reeds besig is om dinge in plek te sit. Rus kom wanneer jy weet wat vir my bestem is, sal op die regte tyd gebeur. Josef se lewe het hierdie waarheid diep weerspieël. Hy het as jong man drome ontvang, maar die vervulling daarvan het jare geneem. In plaas van eer en erkenning, het hy verraad, slawerny en tronkstraf beleef. Dit moes vir hom gevoel het, asof God se beloftes ver weg is. Tog het Josef getrou gebly. Hy het nie opgegee in die wagtyd nie. En toe die tyd reg was, het God hom opgerig op 'n manier wat hy nooit self kon beplan nie. Sy lewe wys dat God se tyd nooit verkeerd is nie. Abraham en Sarah weer het 'n belofte van God ontvang, maar toe die wagtyd lank raak, het hulle begin twyfel. In plaas daarvan om op God se tyd te wag, het hulle self 'n plan probeer maak. Sarah het voorgestel dat Abraham 'n kind by Hagar moes hê. Hierdie besluit het nie rus gebring nie, maar konflik. Hulle het God se belofte probeer verwesenlik, maar dit het net komplikasies veroorsaak. Hierdie oomblik in hulle lewe wys hoe moeilik ons almal se wagtye kan wees. Wanneer dinge nie gebeur soos ons verwag nie, is die versoeking groot om self in te gryp. Maar mensgemaakte oplossings bring selde die rus wat God se planne bring. Hulle verhaal herinner ons dat ongeduld ons kan lei om keuses te maak wat ons later die gevolge van sal moet dra. Keuses wat ons rus steel. Om in God te rus beteken om waarlik op God te kan wag en daarin lê volkome vrede. Kom ons bid saam. Here, ek maak my hart oop en vra dat U my sal sterk maak met U wysheid oor die tydsberekening in my lewe. Dankie dat U so geduldig is met my ongeduld. Amen.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: In die 6:00 nuus. Action SA sê die regering het versuim om Suid-Afrikaners te beskerm. 'N Geskorste senior ambtenaar van korrektiewe dienste vandag in die hof. En owerhede in Kenia beslis dat die oprigting van 'n Amerikaanse Ebola kwarantainesentrum opgeskort moet word. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. 'N Parlementslid vir Action SA, Lerato Ngobeni, sê die swak beskerming van Suid-Afrika se grense is die rede vir 'n toename in ongedokumenteerde buitelanders in die land. Ngobeni het dit gesê tydens 'n debat in die parlement oor die begrotingspos vir die departement van binnelandse sake, 'n week voor die beplande landwye protesoptrede oor die kwessie. Die organisasie March and March het die optrede vir volgende Dinsdag gereël. Ngobeni sê die regering het versuim om Suid-Afrikaners te beskerm.
1: A country does not lose control all at once, it loses it gradually. One undocumented illegal crossing, one fraudulent permit, one trafficking route, one ignored law at a time. And when those failures accumulate, it is ordinary South Africans who bear the consequences. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain.
0: 'N Parlementslid vir Action SA, Lerato Ngobeni. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, het intussen 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, die burgerlike samelewing, gemeenskapsorganisasies en vakbondleiers om hulle uit te spreek teen dreigemente om die land te destabiliseer deur betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Khechalia sê wetstoepassingsagentskappe is voorbereid op enige gebeure in die aanloop tot die beplande protesoptrede Dinsdag. Hy het tydens 'n besoek aan Nyanga op die Kaapse vlakte gesê, hoewel die grondwet die reg op vreedsame protes beskerm, bestaan daar geen grondwetlike reg op geweld, intimidasie of misdaad nie.
2: We had an interesting meeting in Nyanga, and then one of the community representatives said to me spontaneously, Minister, you don't have to worry about June the 30th, because here in Nyanga, we are not going to tolerate lawlessness. We are not going to tolerate any efforts to destroy our infrastructure. That speaks to a deep sense of community responsibility and solidarity.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia. 'N Geskorste senior ambtenaar van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal verskyn na verwagting vandag in die Pietermaritzburgse Landdroshof op aanklagte van bedrog en geldwasery. Die ambtenaar is gister in hegtenis geneem in verband met beweerde oortredings tussen 2004 en 2023. Meer inligting oor die saak sal tydens die hofverskyning bekend gemaak word. Die saak teen 4 verdagtes wat aangekla word van die moord op 4 mense in Kebega in die Oos-Kaap is tot maandag uitgestel. Hulle is Vrydag in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Kwadesi op 6 Junie waar tydens 4 mense doodgeskiet en 2 gewond is. Die slagoffers is ook van hulle selfone beroof. Die verdagtes bly in aanhouding en sal met hulle volgende hofverskyning om borgtog aansoek doen. Kenia se minister van gesondheid, Aiden Duale, het opdrag gegee dat die bouwerk aan 'n Ebola kwarantainehospitaal onmiddellik gestaak word. Amerika rig die omstrede fasiliteit by die Laikipia lugbasis net noord van Nanyuki op vir Amerikaners wat aan die virus blootgestel is. Duale se bevel volg nadat hy skuldig bevind is aan minagting van die hof rakend vorige opdragte dat hy die bouwerk moet stopsit. Inwoners van Nanyuki het teen die oprigting van die hospitaal betoog en 3 mense is dood in geweld tussen betogers en die polisie. Die Keniaanse president, William Ruto, het die projek vroeër verdedig en gesê dit sal Kenia help om in die vervolg beter voorbereid te wees op die uitbreking van siektes. Meer as 1000 gevalle van Ebola is sedert verlede maand in die Demokratiese Republiek die Kongo bevestig en 20 in Uganda. Daar is nog geen gevalle in Kenia nie. Ten slotte weer die hoofnuus, 'n parlementslid vir Action SA, Lerato Ngobeni, sê swak beskerming van Suid-Afrika se grense is die rede vir 'n toename in ongedokumenteerde buitelanders in die land. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
3: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
4: In vanoggend se program die polisie waarsku weer eens teen misdadige optrede tydens Dinsdag se beplande teen immigrasie betogings.
1: 8 of June is a normal day. It's a normal Tuesday. It is a working day in South Africa. Those who are planning to take advantage of the peaceful marches to commit crimes will face the wrath of the law.
4: Ons praat ook met 'n regsgeleerde oor die polisie se verbod op wapens by die betogings en hopelik sal ons binne die volgende uur ook met Jacinta Ngobesi Zuma praat van March and March. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Joan Marie Verhoef. Ons produksieregisseur is Bong en Kossie Moyo en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer voorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwings uitgereik vir skadelike branders tussen Hondeklipbaai en Kaap Agulhas. Dit kan navigasie vir klein vaartuie bemoeilik, asook plaaslike ontwrigting van strandaktiwiteite veroorsaak. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7:21, Johannesburg 6:20, Vereniging 5:17, Umbombela 11:25, Polokwane 6:24, Mahikeng 10:22, Vryburg 7:23, Bloemfontein 7:19, Kimberley 6:21, Appington 6:24, Kaapstad 13:16, George 12:24.

0: 15. Kabega, 12, 19. Kugompo Stad, 15, 21. Durban, 19, 25. Richards Bay, 14, 25. En laastens Pietermaritzburg, 10, 22. Vir meer inligting, besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Reg mense, daar's weer eens waarskuwings van digte mis op die Hoëveld, veral op die N4 tussen eMalahleni en Johannesburg. So ry maar versigtig, maak seker die hoofligte is aangeskakel en vermeerder 'n bietjie daai volgafstand. In Kaapstad was daar seker sterk wind gewees, want jy moet op die uitkyk wees vir dik sand wat op die pad lê op Baden Powell Ryland tussen Stellenbosch en die Sunrise verkeerssirkel. Al lê ook rotse op die pad op die R44 en dis nou op die roete tussen Rooi Els en Gordons Bay. As jy op enig iets afkom, laat weet, stuur ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
3: Cristiano Ronaldo maak sokker wêreldbeker geskiedenis, maar kan Bafana Bafana dieselfde doen? Die Nasiesbeker is net nog toetse om te wen, so sê die Springbok afrigter Rassie Erasmus, en 5 kanse vir Justin Smith om 'n 6de Durban July titel in te palm. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Nou, nuwe meningsopname toon dat die impak van aanlyn dobbel dalk veel groter is as wat aanvanklik gedink is. 'n Studie deur Yasi, 'n Suid-Afrikaanse kunsmatige intelligensie gedrewe verbruikersnavorsingsplatform, is 'n mondvol, wys dat duisende Suid-Afrikaners glo aan noodsaaklike uitgawes soos kruideniersware, vervoer en selfs huur besnoei om hulle dobbelgewoontes te finansier. Ons praat 'n bietjie later daaroor, maar ons wil vandag by jou weet, bly jy weg van dobbel? Bly jy heeltemal weg van dobbel? Dank. Is jy een van die mense wat miskien net so een keer 'n week die perde speel of elke nou en dan gaan aanlyn dobbel? Of dalk is jy 'n beroepsvedder. Het jy al groot gewen of verloor? En mense regtig, as dobbel reeds tot depressie daar by jou gelei het, praat anoniem met ons, want daar's altyd hulp. Daar is. 45889 se SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
4: Raaiwat, die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Betro Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better health starts here.
5: Is jou naels verkleurd bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê totsiens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
6: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis presies 11 minute oor 6. Nou die polisie in KwaZulu-Natal het die eThekwini en Nkonkondlovu distrikte as potensiële brandpunte geïdentifiseer voor die beplande betogings teen onwettige migrasie wat vir 30 Junie beplan word. Dis nou volgende Dinsdag. Nou die optogte, georganiseer deur groepe wat teen ongedokumenteerde buitelanders is, het gelei tot verhoogde veiligheidsmaatreëls te midde van kommer oor moontlike onrus. Na aanleiding van gesprekke tussen die polisie en die minister van verdediging, Angie Motshekga, sê die owerhede dan aansienlike hulpbronne ingespan word om wet en orde te handhaaf en enige geweld te voorkom. Die owerhede het ook herhaal dat hoewel vreedsame protes deur die wet beskerm word, enige misdadigheid vinnig hanteer sal word.
7: Die waarnemende polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, generaal-majoor Pumelele Makoba, sê owerhede is op 'n hoë gereedheidsgrondslag naarmate die sperdatum van 30 Junie naderkom. Makoba sê bykomende beamtes sal in geïdentifiseerde brandpuntgebiede ontplooi word. Die polisie beskik reeds vir inligting dat die Etiquini en Umgungunglovu distrikte potensiële plekke van ontwrigting sal wees.
8: The 30th of June is a normal day. It's a normal Tuesday. It is a working day in South Africa. Police will be out there to ensure that those who are going to work are going about their business and do so without fear or intimidation. Those who are planning to take advantage of the peaceful marches to commit crimes will face the wrath of the law.
7: Sy het beklemtoon dat 30 Junie 'n normale werksdag bly en inwoners verseker dat die polisie ontplooi sal word om misdaad te voorkom, orde te handhaaf en enige ontwrigting van daaglikse aktiwiteite te verminder. Makoba sê die polisie het beduidende vordering gemaak in misdaadbestrydingspogings reg oor die provinsie, insluitend die inhegtenisneming van byna 9000 ongedokumenteerde buitelandse burgers van lande reg oor Afrika, Europa, Asië en Suid-Amerika tussen April 2025 en Junie 2026.
8: Being in the country without proper documentation is a criminal offense. It is illegal. In policing such crimes, police in KwaZulu-Natal arrested 8,556 foreign nationals that were in the country illegally. It is important to mention that the arrested undocumented foreign nationals were from 20 different countries.
7: Makoba sê dat niemand nog in verband met die moord op die 29-jarige Malawiese man by die Jika Joe informele nedersetting in hegtenis geneem is nie. Die man is na bewering Vrydag deur 'n groep mense vermoor, na beweringe dat 'n buitelandse burger 'n plaaslike inwoner aangeval het. Die beweringe het paniek in die gemeenskap veroorsaak en gelei tot geweld wat duisende buitelandse burgers gedwing het om uit hulle huise te vlug. Sommige het skuilings gesoek in 'n verlate regeringsgebou in Pietermaritzburg. Makoba sê die polisie ondersoek na die moord duur voort.
8: On the arrest on the Friday incident in Pietermaritzburg, unfortunately we have not effected any arrest for that incident. Investigation continues.
7: Makoba waarsku dat die polisie nie sal huiwer om op te tree teen enigiemand wat die betogings vir misdaaddoeleindes wil uitbuit nie. Hierdie bydra van Trele Musa Zulu in Durban en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Terwyl die polisie waarsku dat hulle streng sal optree teen enigiemand wat volgende Dinsdag wapens dra tydens die optogte teen buitelanders op 30 Junie, sal dit dalk almal verbaas dat hierdie tendens lankal in Suid-Afrika onwettig is. Die voorsitter van die Nasionale Gesamentlike Operasionele Intelligensie Struktuur, oftewel NAC Joints, as jy nou daar in hy bydrae gehoor het, Tebelo Mosikeri, het maandag die waarskuwing gerig voor volgende week se beplande optogaksie. Ons gesels nou hieroor met 'n senior advokaat en strafregkenner, François Botha. François, goeiemôre. Botus. François, goeiemôre.
9: Udo, hartlike goeiemôre vir jou, my vriend.
2: Jammer oor die naamsverwarring, daar. Luister, watter wetgewing bepaal wat jy aan jou mag dra tydens 'n protesoptog?
9: Jy is 100% reg, wetgewing is al in 1994 gepromulgeer en dis die wet op die reëling van byeenkomste en daardie wet verbied spesifiek dat jy in die openbaar 'n gevaarlike wapen met jou mag dra. Nou dit omskryf nie 'n tradisionele wapen nie, dit sê wel waar daar 'n byeenkoms is van 15 mense of meer, dan moet daar sekere riglyne wees waaraan so 'n byeenkoms moet voldoen en baie belangrik, die wet verbied die dra van 'n gevaarlike wapen natuurlik vir logiese redes.
2: Nou, toegewings is wel gemaak vir kulturele wapens soos knopkieries, sambokke en so voort, maar slegs tydens kulturele gebeurtenisse en enige protesoptog is daarvan uitgesluit, dan nie?
9: Uit die aard van die saak is die doel van die byeenkoms is van kardinale belang, want jy moet eers toestemming kry voordat jy so byeenkoms kan reël en kan hou, en natuurlik die doel van die wapen, as dit uitdrukking is van vryheid van spraak of binne 'n sekere kultuur opset, natuurlik word dit toegelaat, maar as daai grens van redelikheid oorskry word, met ander woorde, die doel en die oogmerk van die byeenkoms is nie om vryheid van spraak, vryheid van assosiasie die vryheid van beweging of vryheid van die uitdrukking van kultuur, tradisies te toonbeeld nie, dan

0: is dit in dan is dit nie in ooreenstemming met die bepalinge van artikel 8 van die wet nie.
1: Kom ons gebruik dan 'n voorbeeld. Ons is vir die afgelope maand of so gesien hoe knopkeries panga swepe deur betogers gedra word tydens spesifiek optogte deur Abahambe in KwaZulu-Natal. Is dit onwettig?
0: As 'n mens kyk na die lens van redelikheid en regverdigheid en billikheid, dan is dit aanduidend dat die doel van so 'n optog is om te intimideer, om vrees aan te jaag en om mense so ver te kry om die reg in hulle eie hande te neem. Daardie sweep, daardie sambok, daardie panga se doel is nie om 'n sekere kulturele waarde uit te druk nie, maar dit is uit en uit daarop gemik om vrees aan te jaag, om mense te intimideer. Op die ou einde van die dag mag dit moontlik lei tot lewensverlies, bloedvergieting en selfs die beskadiging van eiendom.
1: So die feit dat niemand in verband daarmee in hegtenis geneem is, veral net met die toename in optogte die afgelope maand of so, is dit bloot net 'n gebrek aan wetstoepassing, Frans?
0: Wel, ek dink die gesagsowerhede is baie bedag daarop dat ons sit hier so met 'n kookpot, 'n drukkoker wat enige oomblik kan daai deksel afskiet. En wat behoort te gebeur is dat die wetstoepassingseenhede en die regulatoriese owerhede moet mooi gaan kyk na die bepalinge van die wet binne daardie riglyn optree. Dis onmoontlik om 3, 4, 5000 mense net in hegtenis te neem. Ja. Maar ek glo dat voorkoming is beter as genesing. Hierdie optrede moet in die kiem gesmoor word nog voor dit begin. Hoekom? Want daar is sekere misdaadintelligensie agentskappe wat veronderstel is om hierdie leidrade op te volg en voordat hierdie seer oopbars, moet daar dadelik 'n salfie aangesmeer word. Anderster gaan dit lei tot wanorde, anargie en mense gaan nie die reg in hulle eie hande neem.
1: Die feit dat hierdie voorwerpe nou onlangs verskyn het by verskeie optogte sonder dat enigiemand gestraf word, skep dit nie 'n gevaarlike presedent vir volgende week se optogte waar die polisie nou wakker skrik en sê dit sal eenvoudig net nie geduld word nie?
0: Wel, die polisie lyk wil voorkom asof hulle op 'n gereedheidsgrondslag is. Dit is soos wat jy tereg opgemerk het, dat hierdie verskynsel is nie iets niets nie. Wat behoort te gebeur is dat die weermag en die Suid-Afrikaanse polisiediens moet hande vat. Nie dat dit die weermag se doel en oogmerk is om wet en orde te reguleer nie, maar om seker te maak dat daar 'n goeie gemeenskapspolisieringsplan in plek is, juis om uiting te gee en voldoening te gee aan die waardes en dit wat uiteengesit word in die wet.
1: Frans Obotus is 'n senior advokaat en strafregkenner. Dankie vir tyd hier op Monitor. Nou, verskeie politieke waarnemers, meen Suid-Afrika het sy migrasiekrisis jare gelede self geskep weens verslapte grensbeheerstelsels en 'n versuim om menseregte in buurlande te ondersteun. So byvoorbeeld word die Suid-Afrikaanse regering se beleid van stille diplomasie teenoor Zimbabwe en sommige akademiese kringe as 'n mislukking beskou omdat daardie land homself nie uit 'n ekonomiese en menseregte krisis kon ophef nie. Nou hierdie toestande het 'n massamigrasie van Zimbabweërs na Suid-Afrika tot gevolg gehad en ons praat nou met professor Oscar van Heerden, 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg. Oscar, goeiemôre.
2: Goeiemôre Udo, goeiemôre aan die luisteraars.
1: Soos ek nou in die inleiding gesê het, baie van die redes agter volgende week se optogte lê voor die regering se deur na al vir die afgelope 30 jaar. Maar jy is 'n voorstander van vergrote diplomatieke druk deur die regering op ons buurlande, veral in SADC. So kom ons gebruik net Zimbabwe as voorbeeld, soos ek nou in die inleiding daar besonder gegee het. Wat kan en moet die regering nou doen op diplomatieke vlak rondom hierdie immigrasie kwessie?
2: Ja, dus kijk, die punt wat ik graag wil maken is dat mense in onze regering moet begin om naar die kern van die probleem te kyk en nie die simptome nie. Die feit dat die president sê dat daar 'n 5-punt plan rondom, jy weet, om ons grense te versterk, om seker te maak dat daar immigrasieregte is en howe en die smeer, dis goed en wel, maar eintlik weet ons die probleem is met ZANU-PF in Zimbabwe. Vir jare na, soos jy sê, wil die Suid-Afrikaanse regering nie die nodige stappe vat om te sê dat daar 'n probleem in Zimbabwe nie, dat daai regering is korrup, dat die regering is, hanteer hulle burgers in 'n slegte manier, en dat daar geen ekonomiese dinge kan gedoen word deur die gewone Zimbabweër, en dit is die rede hoekom daar so talle van hulle in Suid-Afrika is. En as ons gaan kyk na die kern van die probleem, die konflik byvoorbeeld in Oost-Kongo, ons weet, dis 'n groot probleem, en mense hardloop weg van dit, hulle wil graag in vrede lewe en die smeer veiligheid en sovoorts. Ja, ons weermag was tog daar, maar ons weet tog wat gebeur het in daai situasie, en ons is nou ons wil weer terug by die huis, en dan wonder ons, hoekom is daar so baie Kongolese mense hier? So, vir my is dit daar, jy weet, dit is 'n soort van benadering vir hierdie probleem, maar een van die groot probleme is die Suid-Afrikaanse regering, die ANC-regering, vir jare nou al, wil jy eindelijk som van hulle bure vastgryp en sê, daar's 'n probleem by hulle by die huis nie.
1: Oscar, kom ons bly by Zimbabwe, en dan wil ek jou vraag, het ons regering nie reeds deur sy aksie en die presidentse verskyning langs Emmerson Mnangagwa reeds kan gekies met Zanu nie?
2: Nee, precies. En ons weer bijvoorbeeld, alhoewel, jy weet, toe ek my doktersgraad gedoen het, een van die aspekte wat ek gekyk het na, was die krisis in Zimbabwe en hoe het ons dit hanteer, en ek onthou toch dat die oud-president Mbeki vir my gesê het in een onderhoud, dat daar is die baie bekende foto waar hy uitkom na gesprekke met Mugabe en die smeer, en net voor hulle by die kameras kom, gryp Mugabe sy hand, en hy kon toe nou nie losruk nie, want dit gaan nou diplomatisch baie snaaks lyk, en hulle staan toe nou daar en hulle hou hande, en dit is die foto wat allemaal in die hele wereld toe nou sien, en daar kom die berichte toe nou in Mugabe is ou bellen. En hy sê, hy was so kwaad toe hy dit gedoen het. Maar die feit van die saak is, hulle het by saam met mekaar gestaan, hy was daar, Ramaphosa en Mnangagwa, en die vraag wat baie van ons in Zimbabwe en burgers gevra het is, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy saam met Mnangagwa gestaan in die publiek? En jy is reg, daar was maar altyd een baie sterk verhouding tussen die ANC en ZANU-PF, maar die feit van die saak is, hulle moet beginne besef dat die probleem is met die leierskap van ZANU-PF, en dis hoekom ons hierdie immigrasie probleem het in Suid-Afrika.
1: Oscar, as ons regering volhou met die plan wat aangekondig is deur die president na die of in die familievergadering wat ons laas gehad het, en daar gaan oor die volgende jaar of twee volgehoue repatriasie of deportasie gebeur as die regering se oplossing vir die probleme hier, en dit bly net daar, sulke oplossings, wat gaan dit tot gevolg hê vir Suid-Afrika op diplomatieke vlak, nie net in SADC nie, maar die hele Afrika vasteland, dink jy?
2: Oude, wat is die punt om mense in busse en vlugte te sit, om vir hulle terug te repatrieer, as hulle net in 2 weke tyd weer terug kan kom, want daar is 'n probleem met ons grenslyne, en so voort. So, jy weet, dat ons kan nie onsself, hierdie probleem kan nie gedeporteer word nie, ongelukkig. Dis te veel geld, alhoewel die Suid-Afrikaanse ekonomie die grootste en die sterkste is in die vasteland, die probleem is, ons het net nie so baie geld nie. En selfs as daai lande, soos Ghana en Malawi nou, selfs daai regering sê, hulle gaan busse verskaf, dis meer, ons weet byvoorbeeld, dat som mense sien dit as a situasie waar hulle wil huis toe gaan, en hulle familie te gaan sien, en dan in 2-3 weke tyd is hulle terug in Suid-Afrika. Nou die minister van Binnelandse Sake, hier by ons, sê toch daar is nou nuwe tegnologie, waar hulle mense se gesigte gaan sien en so, en hulle sal weet wie gaan terugkom na 1 maand of 2, maar ek ongelukkig spat dit met 'n bietjie sout, want die feit van die saak is, ons grense is net te oop, en mense kom oor dit te maklik.
1: Ek sê vir dankie vir jou tyd, Oscar van Heerden is 'n senior navorser aan die Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg.
3: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en online. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R18.50 Mitchum Unroll Deo. Nou slegs R31.49. Plus spaar R144 op R450 Eucerin Urea Before.

0: volgende lyfroom. Nou slegs R245.69. Geldig tot 12 Julie by Dischem. Better Health starts here.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express. Alles elektries vir almal, oral.
2: Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Aanlyn dobbelary neem teen 'n verstommende tempo toe in Suid-Afrika, maar 'n nuwe studie deur Yasi, 'n Suid-Afrikaanse kunsmatige intelligensie gedrewe verbruikersnavorsingsplatform, wys die werklike koste word nie net in rand en sent gemeet nie. Duisende Suid-Afrikaners besnoei glo aan noodsaaklike uitgawes soos krydeniersware, vervoer en selfs huur om al dobbelgewoontes te finansier. Die navorsing toon verder dat byna 1 uit elke 3 mense al geld geleen het om te kan dobbel, terwyl baie steeds glo hulle het al dobbelgedrag onder beheer. Ons praat nou met 'n psigiater, Dr. Rykie Liebenberg. Welkom terug.
4: Goeiemôre, baie dankie.
3: Wat dink jy dryf hierdie toename in aanlyn dobbelary in ons land?
4: Ek dink is omdat dit so maklik bereikbaar is. Kyk, dobbelary was nog altyd 'n kompulsie wat mense gehad het. Ek dink van dat dit beskikbaar is tot die mense, tot dobbel mense. Maar nou is dit in jou sitkamer en in jou slaapkamer op jou selfoon net waar jy dit so maklik in die hande kan kry. En nie almal raak natuurlik verslaaf nie. Daar's verskeie faktore, risikofaktore en ander goed, maar die gevolge is ongelukkig redelik verrykend, nie net finansieel nie. Daar's baie gevolge op die familie, op verhoudinge, op jou welvaart geestelik, nie net emosioneel nie, of nie net geldelik nie.
3: Dat sou seker minder van 'n probleem gewees het as so baie Suid-Afrikaners nie finansieel reeds sukkel nie.
4: Ja, miskien, maar die kenmerk van kompulsiewe dobbel is dat mense aanhou ten spyte van negatiewe gevolge. So dis seker makliker, die negatiewe gevolge is seker verder in die pad af as jy miljoene het om mee te dobbel, maar dit op 'n stadium haal die gevolge jou in, want dit het ook ten gevolg dat mense het gemoedskommelinge, hulle raak geïsoleerd van hulle familie, want hulle is so gedrewe om te dobbel, dat hulle dobbel ten alle koste. Hulle wil nie eintlik enigiets anders doen later nie. Maar ja, ek dink as mense reeds knap moet werk met geld, wat meeste mense seker maar deesdae moet doen, dan is dit baie gouer 'n probleem.
3: 'N Dobbelaar sal jou sê, luister, moenie bekommerd wees nie, ek het alles onder beheer. Wat is die groot kenmerke of tekens dat iemand 'n probleem het?
4: Nommer 1, as hulle nie die waarheid vertel nie, as hulle dit wegsteek vir die familie. En dan hierdie ontkenning, denial, wat 'n baie sterk verdedigingsmeganisme is om te sê, ag, dit is nie regtig 'n probleem nie. En dit is geldig vir alle verslawings, of dit nou alkohol of kokaïne, alle verslaafdes sal vir jou sê, ag nee, wat, ek het nie regtig 'n probleem nie. Ten spyte van die feit dat hulle geld op is, dat hulle vrou hulle wil skei, dat hulle werk, hulle wil fire, hulle sal nog steeds vir jou sê, hulle het nie 'n probleem.
3: Daar word nou tans in Suid-Afrika strenger maatreëls en regulasies geformuleer, vir alles wat kom by aanlyn dobbelary. Dank jy, ons het hierdie strenger reëls nodig?
4: Ek dink so, ek dink strenger reëls ten opsigte daarvan is 'n goeie plan, of hulle dit nou sal kan toepas, dit weet ek nie, want dit is so maklik om aanlyn te dobbel, daar's altyd 'n manier. 'N Tiener sal vir jou 'n manier kry om dit te omseil en tog nog te dobbel.
3: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd, dis psigiater Dr. Rykie Liebenberg wat met ons daar gepraat het oor 'n probleem wat algemeen voorkom en aan die toeneem is in Suid-Afrika. Dobbel jy? Kan jy vanoggend vir ons sê jy het dit eintlik onder beheer, of dink jy het 'n probleem? 45889 is die SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur op die nommer 0765366961.
5: Jy weet daar die lichtbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een wanneer jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver sy aan sy vrieskas yskas met water toevoer joune vir 11,499 en kry die Airblow Espresso dubbelbasis stel van jou drome vir slegs 4,999. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Is de Klerk is hier vir die jongste wêreldnuus. Ons begin is in Amerika waar die Republikeins beheerde Senaat 'n maatreël goedgekeur het wat president Donald Trump opdrag gee om die oorlog in Iran te beëindig of toestemming van die Kongres te verkry voordat enige militêre aksie kan voortgaan.
3: Ja, Oudo, handjie vir Republikeine het hulle stemme by die van Demokrate gevoeg in gister se stemming van 50-48. En dieselfde maatreël is ook vroeër in Junie deur die Republikeins beheerde Huis van Verteenwoordigers goedgekeur. Nou dit volg nadat sommige Republikeine in die Kongres hulle skeptisisme oor die vredesplan wat tussen Amerika en Iran bereik is uitgespreek het. En is die eerste keer dat albei huise of beide huise eerder van die Kongres 'n resolusie goedkeur wat 'n president opdrag gee om militêre aksie te beëindig sedert die oorlogsmag resolusie van 1973 in werking gestel is. Maar hierdie resolusie is grootliks simbolies omdat selfs nadat dit deur die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat goedgekeur is, dit nie na Trump gestuur sal word vir sy oorweging nie, so dit dra dus nie enige regsmag nie.
2: Na die Verenigde Nasies internasionale maritieme organisasies, ja, hy gaan meer as 11,000 matrose ontruim wat in die golf gestrand is weens die oorlog tussen Amerika, Iran en Israel.
3: Nou die organisasie se sekretaris-generaal Arsenio Dominguez sê die grootskaalse operasie sal uitgevoer word in samewerking met Iran, Oman, Amerika en ander kusstate in die streek as ook die maritieme industrie. En dit volg nadat die memorandum van verstandhouding om 'n vredesooreenkoms verlede week te bereik deur Amerika en Iran onderteken is.
2: Skoot om te sien dat Libanon en Israel om die samesprekings of onderhandelingstafel sit in Washington.
3: En is die vijfde ronde samesprekings oor in Libanon sê egter direkte onderhandelinge is nie die enigste manier om die konflik te beëindig nie. Libanon gaan na verwagting 'n tydlyn voorstel waarin die Israeliese weermag uit die suide moet onttrek terwyl Israel sê sy prioriteite is om Hezbollah se mag te stroop en 'n langdurige vredesooreenkoms te verseker. Nou vier vorige rondes van samesprekings het misluk.
2: As een groot struikelblok vir Libanon, hulle president Joseph Aoun het voor die samespreking gesê sy land sal nie enige ooreenkomste aanvaar wat nie Israel se onttrekking uit die suide van die land insluit nie.
3: Nou die president sê ook hy sal enige inmenging van buite verwerp en Israel soldate het 2 mense in die suide van Libanon naby die dorp Nabati doodgeskiet en is die eerste voorval sedert die laaste skietstaking tussen Israel en Hezbollah oor die naweek begin het. Die BBC se Lina Sinjab het meer besonderhede.
4: The U.S. military says it's monitoring the situation closely to help ensure the cessation of hostilities. This morning, Israeli soldiers opened fire on a group of people close to a bulldozer clearing rubble in South Lebanon. 2 people were killed after 3 days when the ceasefire held. Israel says it responded to an imminent threat to its soldiers, but Hezbollah accused Israel of violating the ceasefire.
3: And it's the BBC's Alina Sinjab.
2: En nou met die fokus op die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, sê die verdedigingskommissaris van die Europese Unie, Andreas Kubilius, dat Oekraïne in 'n toekomstige Europese verdedigingsunie geïntegreer moet word.
3: Nou, hy het verskeie inisiatiewe uiteengesit by die Europese Verdedigings- en Veiligheidsberaad in Brussel om militêre bande tussen Europa en Oekraïne te versterk en hy sê as Europa en Oekraïne hulle militêre vermoëns saamvoeg, sal dit veiligheid in die streek versterk.
2: En in Brittanje het die eerste minister daar hier keer Stamer wat maandag bedank het samesprekings begin met Andy Burnham, die enigste kandidaat wat na vore getree het om moontlik Stamer se opvolger

0: leidende aanwyser het merkbaar in April gedaal, wat 'n vroeë teken van ekonomiese verswakking is, so sê talle ontleeders. Nou die aanwyser is hierdie week bekend gemaak en het van 5,8% in Maart tot 4,1% in April gedaal. Ons praat nou met die onafhanklike ekonoom John Loos. John, goeiemôre.
1: Goeiemôre Udo.
0: Hoekom in leuke taal, hoekom is hierdie aanwyser 'n aanduiding van 'n groot verswakking wat kom in ons ekonomie?
1: Hy is saamgestel uit reekse wat die ekonomie soort van lei. Met ander woorde, hulle is leidende aanwysers van veranderings in die ekonomie wat later aan gaan deurvloei na die res van die ekonomie. So hy is by tye 'n redelike goeie vooruitskatter van ekonomiese groei rigting in die nabye toekoms. En as ons kyk na April, meer na die maand op maand verandering, dit was -1.8%. En dit is die grootste maand op maand verswakking of verdaling in die aanwyser sedert Maart 2023. So redelike, dis nie heeltemal onverwags nie, as 'n mens kyk na wat gebeur het in April, hoe petrolpryse het aansienlik gestyg, dit wat daartoe gelei dat VP-inflasie aansienlik gestyg het, daar was kommer oor die moontlikheid van rentekoersverhogings wat toe in Mei gebeur het, en sakevertroue het ook verlangsaam, so dit was heel nie onverwags nie, maar ja, dit is 'n aanwyser dat ons dalk in 'n swakker ekonomiese groeiperiode gaan wees vir 'n kort tyd.
0: So help ons dan net verstaan, want as olie, as ek jou nou reg verstaan, as olie die groot dryfveer is hiervan, ons sien reeds dat die prys redelik gedaal het, as nou die hoop dat die Brent olieprys tot onder $70 bevat sal daal, miskien selfs 65 as jy kyk na sekere voorspellings. As daai afwaartse tendens dan aanhou, kan ons hierdie groot verswakking in ons ekonomie dan afweer of hoe?
1: Ja, kyk, ek dink dit gaan 'n groot verswakking wees in ons ekonomie, maar ek dink nie heeltemal afweer nie. Ek dink realisties, tweede kwartaal BBP, miskien derde kwartaal BBP gaan dalk 'n bietjie swakker wees. Ons het hoër inflasie, hy moet brandstofpryse lyk asof hulle nou gaan daal. Dit lyk belovend dat oliemarkte swakker oliepryse gaan hou. Dit hang af natuurlik wat gebeur met FSA en Iran of hulle skikking kan bereik, maar dit lyk belovend dat hierdie swakker periode in die ekonomie kort van duur gaan wees. Ek dink die Reservebank gaan dalk nog een rentekoersverhoging in Julie in werking sit, en daarna sal hulle ophou, waarskynlik ophou, want VPI-inflasie gaan dalk nog tot bokant 5% gaan. So ons daar's nog 'n paar goed wat ons moet deurwerk as gevolg van die olieprys skok 'n paar maande gelede. Ons kan nie dit kan nie net weggewens word nie, maar ja, dit kan kort van duur wees.
0: En die res van die impak is alles goed wat buite die beheer van ons regering is, nie?
1: Ja, ons regering moet fokus op sy langertermyn strukturele veranderings, elektrisiteit regmaak, munisipaliteite reg. Daar's baie dinge wat ons moet regmaak om struktureel sterker oor die langtermyn te kan wees. Maar ja, hierdie brandstofprys stygings en dalings, dit is baie afhanklik van wat gebeur in Iran, met die FSA in Iran. Soos ek sê, dit lyk belovend, maar hulle het nog nie heeltemal tot 'n ooreenkoms gekom. Daar's sekere twispunte soos kerninspeksies toe te laat. Iran wil nie heeltemal detail vrystel van sy militêre capabilities nie. So daar is nog, ons weet nog nie presies of ons gaan land op 'n langer termyn skikking nie.
0: John, ek hoop ek vang jou in die onkant nie, maar ek het vanoggend wakker geskrik met beriggewing oor die wêreld se tech-aandele op verskillende beurse. Wat het daar gebeur gister? Ek sien baie van die KI-maatskappye se waarde het met amper of byna 10% getuimel.
1: Ek weet nie presies van die mees onlangse tech, ek volg hulle nie in soveel detail nie, maar daar is natuurlik bekommernis oor dat daar 'n bietjie van 'n sogenaamde bubble

0: is in die AI. Nog nie winsgewend nie, baie investering in die AI en dit het dalk daaroor geïnvesteer is. So van tyd tot tyd is daai kommennisse, dit kan gedeeltelik dit wees.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dis John Loos, hy's 'n onafhanklike ekonoom. Nou ons keer nou terug na 'n storie wat ons gister gedra het. Ons het natuurlik gister berig dat die Nguate munisipaliteit wat die dorpe Parys, Vredefort, Koppies, Edenville en Heilbron insluit, na hofbevel dalk onder administrasie geplaas sou word. Nou die burgerregte groep AfriForum het sover gegaan om 'n brief aan die Vrystaatse premier Mokoen Letsoa Matai te skryf waarin die organisasie vra hoekom dit nog nie gebeur het nie. Maar nou is Nguate onder administrasie. En ons praat nou met Karina Serfontein, die DA se burgemeesterskandidaat vir Nguate vir die komende plaaslike verkiesing. Karina, welkom terug.
2: Goeiemôre Oudo, baie dankie. Goeiemôre luisteraars.
1: So ons het gister bietjie, wel, ek het bespiegel oor wat aan daai vergadering sou plaasvind gistermiddag. Wat het toe gebeur?
2: Oudo, dit was toe presies soos wat ons verwag het dit gaan wees. Dit was werklik nie 'n vergadering nie, maar 'n aankondiging waar daar dan na verwys is deur die MEC na die hofsaak en dan na die hofuitspraak dat die raad moet ontbind. En dit is dan wat hy gedoen het. Hy het ook kom aankondig dat Dr. Motingwe die administrateur sal wees, maar dat dit nie net 'n persoon sal wees, en dat daar 'n hele span van maandag af sal invul om Nguate te kom probeer red.
1: So as hy nou sonder werk, sonder salaris of hoe?
2: Ja, hoe dat die hele raad is verbind, alle partylede van alle politieke partye is dan nou gister fisies ontbind en sonder werk.
1: Jy het gister gesê en gewaarsku dat wie ook al nou ingryp as administrateur, dat daardie persoon of persone nie ook politiek speel met wat in Nguate gebeur nie. Is jy tevrede, is die DA tevrede met die mense wat nou wel hierdie maatreëls van ingryping moet uitvoer?
2: Ja, hoe dat die administrateur neem sekuriteitsvoerende funksies oor, maar die doel is beslis nie om plaaslike demokrasie te permanente vervang nie. Maar die mandaat sou wees om die munisipaliteit te stabiliseer en dan aan die grondslag te lê vir die nuwe raad wat dan verkies moet word. Dit is nie 'n politieke aangeleentheid nie. Dit is 'n ingrypingsaangeleentheid.
1: So, hoe lank gaan Nguate nou onder administrasie bly?
2: Oor wat ons 1395 nou verder, kom ons noem dit interessant maak, is dat ons bykans 4 maande voor plaaslike verkiesings is. So normaalweg sou daar, wanneer daar 'n 1395 aangekondig is, binne 90 dae dan nuwe rerun, skuis vir die Engels, verkiesings sou gehou word in al die wyke. So in ons geval gaan dit nou eers 4 November saam met die algemene plaaslike verkiesings volg, maar dit is nie te sê dat die administrateur dan noodwendig sal gaan nie. Ons het al gesien in party munisipaliteite bly administrateurs baie langer as wat aanvanklik die gevoelige opinie was. Dit kan tot jare neem. Maar hulle gaan moet hande vat met die nuwe raad wat dan demokraties ingestem word 4 November.
1: Ons leer nou by jou oor hoe hierdie proses ontvou. As die administrateur met sy span nou daar by en wat hy inkom, hulle neem beheer oor hoe dinge betaal word en hopelik kan dienste weer bestendig gemaak word. Is daar enige oorleg gepleeg met julle as die politici wat in die raad gesit het al die tyd?
2: Oudo, tot op hede nog glad nie. Ons hoop werklik dat ons in die nabye toekoms die geleentheid sal kry om 'n tafel te gaan sit van 'n sekere logistieke reëlings en maatreëls en planne wat ons saam sal moet maak. Hoe dien ons kiesers? Waar wat gaan ons platform wees? Vroeger kon mens direk met 'n burgemeester op 'n goeie dag probeer praat het of in vergaderings dinge bespreek het en inligting gekry het en dit dan weer deurgegee aan ons kiesers daar buite. Daardie aspek is vir ons nog baie grys. Maar ons sal nie ophou nie en ons sal ander platforms gebruik om spesifiek ons kiesers te dien, veral oor die slegte dienslewering wat eintlik ons gebring het waar ons vandag is. Dit en swak besig met finansies, maar hoe dit gaan werk, Oudo, is nog nie vir ons duidelik nie, maar ons sal aanhou druk vir antwoorde en 'n manier vorentoe. Almal weet, ons het regtig belsentrums geword vir klagtes en dan kon ons dit deurgee aan die administrasie en die tegnisie en die officials, dis vir die Engels. So ons is nie seker hoe gaan daai nou gebeur nie. So ek hoop die administrateur en sy span gaan vir ons duidelikheid gee dat ons nog steeds die gemeenskappe kan dien.
1: Wat sê jy vir die kiesers oor hierdie besluit en die proses? Is dit in hulle beste belang?
2: Udo, die feit bly, die inwoners van Iguati verdien 'n munisipaliteit wat werk. Administrasie is nie die doel self nie, maar is regtig 'n geleentheid om dienslewering te herstel en om dan moontlik die finansiële dissipline af te dwing, om dan weer vertroue in die plaaslike regering te wen. Ongelukkig was daar nog nie veel suksesverhale oor administrateurs nie, omdat daar juist geen insette is nie, is redelike alleen mandaat. So ons glo werklik dat die Dr. Matengo, ons ken glad nie die individu nog nie, regtig die kennis het, die politieke wil het, ervaring het om in te kom en regtig in te gryp in die Guati munisipaliteit. Die DA sal voortgaan om die administrateur en die provinsie aanspreeklik te hou en te verseker dat hierdie geleentheid wat nou op die tafel is nie gemors word nie. Ag en Oda, as ek daar by jou kan sê, daar is munisipaliteite wat kan werk. Dis regter die land al bewys. So ons moenie net in sak en as wees nie. As daar regte regering is, DA regering is, dan kan munisipaliteite werk en ek weet dit my hart uit Nagate kan werk. So ek hoop hierdie is 'n stappie in die regte rigting. Om 'n fondasie te kry vir 'n munisipaliteit wat kan werk na 4 November.
1: Karine Serfontein is die DA se burgemeesterskandidaat in Nguate vir die komende plaaslike verkiesing. Dis nou tyd vir die jongste sportnuus en ons begin met die Wêreldbeker.
3: Hierdie jongste sokkies word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Shaun Joost, goeiemôre.
4: Goeiemôre Oudo.
1: So my plan is om hier teen 4:00 vanmiddag 'n bietjie van 'n slaappil te vat, my kossies te eet, teen 6:00 vir die laaste te gaan slaap sodat ek hier 2:30 môreoggend kan wakstryd te kyk. Wat is jou plan? En tweedens, interessante aan Cristiano Ronaldo wat nou ook 'n stukkie geskiedenis maak.
4: Ja, kyk Oudo, ek staan in elk geval in die oggend hier rondom 3:00 op, so ek sal betyds wees om dan gaan eers so rondom 10:00 seker gaan slaap. Maar ja, Bafana kom môreoggend 3:00 Suid-Afrikaanse tyd in hulle laaste groepwedstryd teen Suid-Korea te staan. Hulle kan nie meer die groep wen nie, maar klop hulle Suid-Korea en Mexico, Sevier natuurlik teen Tsjechië eindig hulle tweede. Nou sou hulle as een van die 8 derde plek spanne deurdring, kort hulle in my opinie steeds daai wen. Gelyk op uitslag plaas hulle op 2 punte, maar daar's nog baie spanne wat hulle uit die top 8 dan kan skop met oorwinnings. Swede is tans die voorlopers onder daai 8 met 3 punte, hulle doelverskil van 0 en Tsjechië is 8ste op 1 punt en 'n doelverskil van -1. Dit is bevind as 'n eerste kragmeting teen Suid-Korea, maar die span van Asië se 60ste teen Afrika opposisie. Hulle het 28 van die 59 wedstryde gewen en bevind kon slegs 3 van hulle 16 wedstryde teen spanne van Asië wen. En ja, Cristiano Ronaldo die eerste speler in die geskiedenis geword om minstens 1 doel in 6 verskillende sokkerwêreldbekers te kon aanteken. Hy het 2 van Portugal se doele in hulle 5-0 sege oor Oezbekistan aangeteken. Dan het 'n ander uitslag, het Kolumbië 1-0 met die DRK afgereken, Kroasie wen 1-0 teen Panama en Ghana het Engeland gisterand met 0-0 frustreer.
3: Hierdie jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Nou na rugby toe in die Nasies beker skop, ek dink 4 Julie af hier by Ellis Park, so effens meer as 'n week, maar vir die Springbokke bly die doel eintlik maar dieselfde.
4: Ja, die afrigter Rassie Erasmus sê bonuspunte is nie belangrik nie, vir hulle gaan dit oor om Springbok rugby te bevorder en natuurlik trots te voel.
5: I don't think we do really see this as a competition. We see this as a next test match and a next test match and a next test match. Going for bonus points and those things, I don't know if that's really test match rugby. So no, we just want to win every single test match. If it's with 1 point and we play rugby, we want to try and play, which makes our fans and ourselves proud.
4: Ja, Erasmus dink ook die Engelse span lyk goed, alhoewel hulle 'n paar spelers se blaas kan skry.
5: Obviously, like we are, are testing players and resting some players like they're doing with Morrow. We're doing the same with some players, getting them in a little bit later. Maybe with the greatest rivalry, we'll get some players in. I guess they're doing the same there, but we're not part of the England squad and management. We wouldn't be sure what their thinking is, but it's a very competitive squad, and a squad that we obviously know we're going to have to work really hard next week at Ellis Park to get the win.
4: En ja, die Bokke begin hulle veldtog, hulle nasiesbeker veldtog op 4 Julie op Ellis Park teen Engeland.
1: Dan is daar ook 'n vroue T20 wêreldbeker aan die gang. Wat is die jongste daar en wanneer speel Lore Wolfart en haar span weer?
4: So Australië het Pakistan gisteraand met 113 lopies oorrompel. Sri Lanka het Ierland ook met 9 paaltjies verpletter en Nieu-Seeland het Skotland met 6 paaltjies getroef. Vanaand 7:30 met die voorlopers in groep 2, Engeland teen die West-Indiese eilandekragte en die wenner kwalifiseer vir die halffinale en die Proteas is dan môre aand 7:30 teen Nederland in aksie.
1: En dan is die finale lys van die Durban July perde wedren nou ook gister aangekondig.
4: Ja nee, afrigter Justin Smith het 5 perde in die reisies op 4 Julie by Greyville. Hulle is Regulation, Legal Counsel, Wishlist, Native Ruler en ook Note Self. En Smith soek natuurlik sy 6de titel, maar hy is gelyk met 5 oorwinnings saam met Mike de Kock wat het 1 perd in die reisies het. Dit is Aladdin's Lamp en dan het hy ook een van die reserves.
1: John Jooste daar van RSG Sport. Nou, Bito se onderburgemeester Nokozola Kolwapi het vanoggend kortliks in die Landroshof in Plettenberg Baai in die Weskaap verskyn. Daai verskyning was eintlik gister, jammer, in verband met die beweerde afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare plek in Desember vlede jaar. Sy word aangekla van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring, spesifiek die Weskaapse regulasies oor geraasbeheer. Hier staan jy, Krause.
6: Die saak spruit voort uit 'n voorval tydens haar seun se inisiasie tuiskomsviering, waar Kolwapi in 'n video vasgevang is wat later wyd op sosiale media versprei is. In die beeldmateriaal lyk dit asof sy 'n handwapen in die lug swaai en dit afvuur. Kolwapi hou egter vol dat die voorwerp wat in die video gesien word, 'n speelgoedwapen of replika was. Ondersteuners van die Ikwezi politieke beweging het buite die hof bymekaar gekom om hul steun aan haar te betoon. Sy het na die hofverrigtinge hulle toegespreek.
7: Our tradition and our culture has put me in this place. I'm saddened by the courts in South Africa that are used for political battles. I'm also saddened by young people who allow themselves to be used on social media to assassinate the character of an elderly person.
8: Assassinate the character!
6: Die woordvoerder vir die IPM, Lawrence Leiters, sê die saak teen haar leier is polities gemotiveerd.
9: Vanaf die criminal proses is ons nou by 'n environmental proses. So wat vir my belangrik is, is dat en my ondervinding toon dat hier basis nie 'n saak is nie. Maar ons sê dankie vir die free airtime wat ons kry as 'n political party en ons sê vir die ander political parties, be careful. Ons kom en daar moet verandering in Bito kom.
6: Die klaar in die saak, Welcome Chala, sê hy gaan die nasionale direkteur van openbare vervolgings nader om die huidige klagstaat te betwis.
10: At last I'm happy the deputy mayor has appeared on a first appearance, although it's on a much lesser charge, which is violation of the Conservation Act. Our expectation with that, she is charged in terms of the Firearm Controls Act. However, we are not going to be deterred by that. Immediately, we will be making representations to the NDPP challenging their decision so that justice is actually done.
6: Die saak is uitgestel tot 6 Augustus vir regsadvies en sodat die staat videomateriaal aan die verdediging kan voorsien. Ek is Tanya Krause op Plettenberg Baai in die Weskaap.
1: En 'n vernoot in 'n maatskappy wat die bekende Lalagashle private begrafplaas in Botas Hill by Durban besit, het in die Pinetown Landroshof 'n beklagte van bedrog verskyn. Die 63-jarige Jean-Pierre Morel het na bewering begrafplaas persele wat reeds verkoop is aan ander mense verkoop of te koop aangebied. Lalagashle is in 2012 gestig en is natuurlik ook die begrafplaas van bekend soos die voormalige premier Lionel Mtshali en die gospelsinger Debra Fraser.
11: Prim Mkize Dwenga sê toe haar jongste broer Sankelu in 2013 oorlede is,
12: was dit haar ma se wens om eendag langs hom begrawe te word. Die dode akker langs haar broer se graf is egter onwettig aan iemand anders verkoop. Mkize Dwenga sê haar 80-jarige ma se wens is nou daarmee heen.
13: My mother loved her son and our wish was for her to be buried next to the son. Now we cannot honor her wishes now. So we have to think of other means, and I don't know what are those means, because it means we have to look for other grave sites. How so? Because that was our main wish. And my mom is not feeling well about it. She is so ill even as we speak. Even when you like tell her how it went with the courts and everything, she even doesn't want to know about the whole thing.
12: Pastor Jabula Malinga sê hy het by die toesighouer gehoor dat sommige van die 21 dode akkers wat hulle vir die familie gekoop het, aan ander mense verkoop is. Hy het in 2019 'n klag by die polisie aanhanger gemaak. Volgens Malinga is 18 van die 21 dode akkers verkoop.
14: You buy graves so that you can make preparations and arrangements for the family. The whole intention was that there are proper arrangements for families to bury their loved ones, knowing the issue of graves in eThekwini, that it is a big problem. That's why the Lalakahle grave site had to come to its present.
12: Jean-Pierre Morel het op 2 aanklagte van bedrog in die Pinetown Landroshof voorgekom. Leidens 1 aanklag het hy 'n dode akker wat reeds verkoop was in Mei vanjaar vir R34.000 aan iemand anders verkoop. Leidens die tweede aanklag het hy 2 dode akkers op 30 Mei te koop aangebied, 'n dag nadat dit verkoop is. Die staat het aan die hof gesê nog aanklagte kan teen hom ingestel word. Die hof het gehoor Morel het paspoorte van Suid-Afrika Mauritius. Landros Ntobeko Tlamini het gelas dat Morel se borgtog aansoek Dinsdag aangehoor word nadat die staat gesê het sy woonadres en immigrasiestatus moet nog nagegaan word. Intussen het pastoor Malinga 'n beroep gedoen op enigiemand wat 'n dode akker in Lalagaasle gekoop het na vore moet kom sodat die volle omvang van die bedrog vasgestel kan word. Ek is Dries Liebenberg in Pinetown.
1: En hier verkeer. En daarmee wil ek net vir julle laat weet, die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het laat weet dat herstelwerk aan die R328 by die Kango Grot in Oudtshoorn voortduur na onlangse rotsstortings in die gebied. So wees maar op die uitkyk daarvoor, want herstelwerk gaan nog 'n geruime tyd daar gebeur. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs Hendrik Maten en Jean-Marie Verhoef, ons produksieregisseur Bonginkosi Moyo. Ek is Udo Karel. So tot môre toe, totsiens.
15: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
16: Dis nou 7:00 in Kaapstad, bewolk met 'n kans van ligte oggendreën, andersins gedeeltelik bewolk. In Gauteng is dit mooi weer, dit word later gedeeltelik bewolk teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
17: En ek is Renske Jacobs, dis Woensdag 24 Junie.
18: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: En in die 7 nuus, polisiebeamtes met kritieke vaardighede op bystand geplaas vir beplande betogings, 'n geskorste senior ambtenaar van korrektiewe dienste vandag aan die hof en 40 mense verdrink in Frankryk te midde van 'n hittegolf oor groot dele van Europa. Hier is Gustav met die nuus.
16: Die polisie se afdelingshoof vir menslike hulpbronne, Bongiwe Zulu, het bevestig dat beamptes met kritieke vaardighede wat aanstaande week op verlof sou wees, op bystand geplaas is vir beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. Sy het in Kaapstad gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die waarnemende minister van polisie, Firoz Kanchalia. Die organisasie March and March is besig om 'n landwyse betoging vir Dinsdag te reël om te eis dat mense wat onwettig in Suid-Afrika is, die land verlaat. Kachalia het 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, burgerlike organisasies, gemeenskapsgroepe en vakbonde om standpunt in te neem teen dreigemente om die land te destabiliseer oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Wetstoepassingsagentskappe is besig om voorsorgmaatreëls vir moontlike geweld op die dag te beplan en die polisie het R600 miljoen vir gebeurlikheidsoptrede op sy gesit. 'n parlementslid vir Action SA, Lerato Ngobeni, sê intussen swak beskerming van Suid-Afrika se grense is die rede vir 'n beweerde toename in ongedokumenteerde buitelanders in die land. Ngobeni het dit gesê tydens 'n debat in die parlement oor die begrotingspos vir die departement van binnelandse sake, 'n week voor die beplande protesoptrede oor die kwessie. Ngobeni sê die regering het versuim om Suid-Afrikaners te beskerm.
19: A country does not lose control all at once, it loses it gradually. One undocumented illegal crossing, one fraudulent permit, one trafficking route, one ignored law at a time. And when those failures accumulate, it is ordinary South Africans who bear the consequences. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain.
16: A parlementslid for Action SA, Lerato Ngobeni. 'N geskorste senior amptenaar van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal verskyn na verwagting vandag in die Pietermaritzburgse landdroshof op aanklagte van bedrog en geldwassery. Die amptenaar is gister in hegtenis geneem in verband met beweerde oortredings tussen 2004 en 2023. Meer inligting oor die saak sal tydens die hofverskyning bekend gemaak word. Die saak teen 4 verdagtes wat aangekla word van die moord op 4 mense in Gqeberha in die Oos-Kaap is tot maandag uitgestel. Hulle is Vrydag in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval in Kwadesi op 6 Junie waar tydens 4 mense doodgeskiet en 2 gewond is. Die slagoffers is ook van hulle selfone beroof. Die verdagtes bly in aanhouding en sal met hulle volgende hofverskyning om borgtog aansoek doen. Kenia se minister van gesondheid Aden Duale het opdrag gegee dat die bouwerk aan 'n Ebola-kwarantainehospitaal vir Amerikaners wat aan die virus blootgestel is, onmiddellik gestaak word. Amerika rig die omstrede fasiliteit by die Laikipia lugbasis net noord van Nanyuki op. Duale se bevel volg nadat hy skuldig bevind is aan minagting van die hof rakende vorige opdragte dat hy die bouwerk stopsit. Inwoners van Nanyuki het teen die hospitaal betoog en 3 mense is dood in geweld tussen betogers en die polisie. Die president William Ruto het die projek vroeër verdedig en gesê dit sal Kenia help om in die vervolg beter voorberei te wees op die uitbreking van siektes. Meer as 1000 gevalle van Ebola is sedert verlede maand in die Demokratiese Republiek die Kongo bevestig en 20 in Uganda. Geen gevalle is nog in Kenia aangemeld nie. Die Franse eerste minister sê 40 mense het sedert donderdag verdrink terwyl hulle probeer het om in riviere of kanale af te koel te midde van 'n hittegolf oor groot dele van Europa. Brittanje, Italië, Switserland en Spanje is ook swaar getref deur die hittegolf met rekordtemperature wat op sommige plekke aangeteken is. Onderrig by skole en vervoernetwerke word ontwrig en sommige toeristebestemmings, insluitend die Eiffeltoring in Parys, het weens die buitengewone hitte gesluit. Een dorp in die suidweste van Frankryk het gister 'n temperatuur van 44 grade Celsius aangeteken en rooi hittegolf waarskuwings geld vir 58 distrikte. Temperature van tot 37 grade is gister in die suide van Engeland voorspel en nog hoër temperature word vandag en môre verwag. In Spanje word temperature van tot 44 grade voorspel. Die markaanwysers nou en die rand verhandel tans teen R16.56 teenoor die dollar, R21.84 teenoor die Britse pond, R18.85 teenoor die euro en R11.44 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele het met 0,9% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0,4% swakker en die finansiële indeks was 0,1% fermer. Die top 10 hulpbronne indeks het 2,2% verloor en die edelmetale en mynbouindeks het 1,9% prys gegee. Markte in Europa het laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 was lusteloos. Duitsland se DAX het met 1% verswak en die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was lusteloos en die Nasdaq het met meer as 2% afgeneem. In Asië verhandel markte tans in die rooi. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 0,3% laer en China se Shanghai-indeks is ook 0,3% swakker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,085 en platinum teen $1,633 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $76.22 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie se afdelingshoof vir menslike hulpbronne, Bongiwe Zulu, het bevestig dat beamptes met kritieke vaardighede wat aanstaande week op verlof sou wees, op bystand geplaas is vir beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
18: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertrou in

0: gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 08600-60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV's en inlichting online.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Is vroeg woensdag môre. Hartlik welkom hier so by ons en ons het vir jou 'n vol program beplan vir vanmôre om jou so oor die middel van die week te kry. Hulle noem hierdie dag in Engels hump day. Jy moet net daar oorkom. Dan kom jy nou die tweede deel van die week en dan is dit afdraande naweek toe. So kom ons kom deur die dag. Ons gaan vir jou reg begin. Ons inhoudsregisseur is Pieter Steyn. Hy het vir ons lekker gesprekke voorberei. Dankie Pieter en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
2: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir jou die wêreld op en vertel ons as iets gebeur daar. Dan loopster is by die nuuslesenaar Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later vanoggend met Phil Loots.
0: Ons kyk na 'n paar dinge wat jy vir oggend kan uitsien. Terwyl vrese vir massa-betogings en selfs plundering op 30 Junie toeneem, sê die regering hulle is gereed vir enige gebeurlikheid, soos hoor by die minister van Binnelandse Sake oor onwettige immigrante en hoe grense veiliger gemaak gaan word.
2: Stormskade in die Weskaap beloop 9 miljard rand. Net na 8:30, dan hoor ons hoe die herstelwerk daar verloop.
0: Histories almanak na die 8:00 nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewe en die loopbaan van een van ons minder bekende digters, die geneesheer Dr. Tieu Wassenaar, wat ook in die politiek bedrywig was en selfs in 'n stadium sy eie party gestig het. En dan is daar ook 'n gesprek oor 'n nuwe neiging waar kinders net eendag besluit om alle kontak met hulle ouers te verbreek.
2: Die Diamantreus, De Beers, was vir byna 1.5 deel van die Suid-Afrikaanse storie en nou staan die maatskappy op die punt om verkoop te word. Ons praat met die ekonomiese historikus oor die nalatenskap van hierdie maatskappy De Beers. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak. Goeiemôre, Blyn.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre in Gauteng vanoggend op die N17 weswaarts, net voor Aspenweg, beweeg verkeerd in 'n slakke pas. En by Midrand op die N1 suid op pad na die Bekloewisselaar is 'n verkeersopeenhoping verwag vertragings. In die Weskaap vanoggend op die R300 by Ou Parelweg is druk verkeer en ek sien op die Monti Vista Boulevard staan 'n vragmotor en veroorsaak stadige verkeer. Verwag vertragings van 'n halfuur daar en dit was die jongste verkeersnuus.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir die skadelike duinings wat skeepvaart kan bemoeilik en strandaktiwiteite ontwrig. En dit is aan die kus tussen Honderklipbaai en Kapelgullas.
0: Maksimum temperature vir vandag, Gauteng Pretoria 21, Johannesburg 20 en Vereniging 17, Mpumalanga en Bombela 25 en Malahleni 18, Ermelo 18, Standerton 18 en Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 30, Tzaneen 28, Musina 28, Lepalale 26 en Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 22, Rustenburg 23 en in Vryburg is dit ook 23 later. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Forrestsmith 18, Vicksburg ook 18 en Sasolburg 22. Noordkaap, Kimberley of Upington 24, Kimberley 21, De Aar 17, Bosmansburg 21, Alexanderbaai 19, Springbok 20, Calvinia 18 en Sutherland 14. Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 22, Riversdal 15, George ook 15, Mosselbaai 14, Woester 15, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 15. Ooskaap, Kebergha 19, Makanda ook 19, Nuba 18, Gravenet 19, Ooslondon 21, Port St. John's 22, Ntata 21 en Komani is 17, Koenke 19. En dan in KwaZulu-Natal ten slotte, Durban 25, Richards Bay ook 25, Pietermaritzburg 22 en in Unambidi is het later 23 grade Celsius. Dit is aan die maksimum temperatuur vir vandag en so iets oor die weer. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Dis woensdagoggend. So vir oggend speel ons weer vir jou 'n voelgeluid en jy moet dan raai watter soort voel dit is of watter voel dit is wat hierdie geluid maak. En dan stuur jy vir ons jou raaiskoot na ons SMS nommer toe. Die is 45889. Elke SMS R1.50. Ons sal vir jou net nou 'n paar draad ook gee as dit nodig is. Ons speel net eers vir jou die klank en kyk of jy kan regkom net daarmee. Goed, kom ons hoor. Hoe klink die voeltjie vir oggend?
5: Hy is ook al bekend.
0: Klink soos volgend. Ah, sy. Wat die voeltjie maak so? Ons luister gou weer. Oulik. As jy dink jy weet, 45889 R1.50 vir 'n SMS en as die tyd ons toelaat, dan gaan ons vir jou net voor 8 die antwoord gee. Net die na vandag se hoofopskrifte.
6: Tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Classic witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafet vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir net R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
7: Jy lyk doodmoeg. Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
8: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep, in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is, en wie is ons? Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
3: 16:07, dankie dat jy saam luister. Hier is die voorblad van die Burger waar die ons blaai vanmôre en is vas is op die voorblad. Studiegeld word weggedobbel. Studente wen R100 en R500 hier en daar, maar dan verloor hulle R1000 van hulle toelaag van die nasionale studentehulpskema. Is waar daai berig gaan. Die hoofberig hier vanmôre oor Palapala, die DISA is nie gemagtig om in te meng, sê dit daar. Dis hoekom die speaker uit die kruit bly. Die nasionale vergadering aanvaar die reëls dan nou vir die aanklagkomitee. In die aanhaling van die EFF woordvoerder sê skandelik, veragtelik en 'n belediging vir die parlement en die mense van Suid-Afrika. En dit nou oor die optrede van die speaker. En dit volg nadat sy besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se hooggeregshof aansoek teen te staan nie en dieselfde tyd aangevoer het dat sy in gevolge parlementsreëls nie by die aanklagkomitee se sake mag inmeng om dit daar te stop te sit nie. Die ander berig hier vanmôre, ons kan nie nog 'n Julie 2021 bekostig, sê Firos Kachalia, die waarnemende minister van polisie. Ons het hom ook so aangehaal in die SAIK nie, sal hy berei voor dan nou vir die 30ste Junie met die buitelanders in Swa. Netwerk 24 se berig, nog geen duidelikheid oor uitlevering van die koopdas. IDAC werk nog aan daai saak maande nadat die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging gesê het, 'n nuwe aansoek sal binnekort om Atul en Rajesh Gupta se uitlevering gedoen word. Is dit steeds onseker wanneer Suid-Afrika dit dan nou wel gaan doen. Van die ander berigte vanmôre hier op Netwerk 24 ook die storie wat ons gister gehad het. SA plaaswerkers stroom steeds na die VSA ondanks die hofsaak en die H1N1 virus versprei landwyd. Baie mense is siek in Bloemfontein volgens hierdie berig. 25% van die mense landwyd wat tans 'n virus onderlede het en siek is, het die H1N1 virus, in die volksmond bekend as varkgriep. En is Kloete, Dr. Kloete Jansen van Vieren, wat so aangehaal word, die Bloemfonteinse spesialis in interne geneeskunde. Hy sê dis volgens statistieke wat opgestel is met monsters wat landwyd geneem word. Dan die berigte op Marula Media vanmôre. Die Weermag is onvoorbereid vir vrae oor operasies. Die DA sê so. Hy sê hy ondersteun die ontplooiing van die Weermag vir die regterredes en op grond van duidelike doelwitte. Dit is volgens die party egter onaanvaarbaar dat ontplooiings gedoen of voortgesit word sonder dat die parlement weet betyds wat is die rede, waar is hulle en hoeveel personeel is betrokke en hoeveel kost dit. Citizen.co.za vandag, the National Assembly adopts the rules for Ramaphosa, sê hulle bloot daar. Business Day, Durban Port boosts security with new driver ID checks now from July. Transport operators have until the end of June to make sure that their drivers have the correct paperwork. News 24 vandag, Nation on Edge. All leave cancelled and police at the ready ahead of the 30th of June, sê die polisieminister. BBC.com met die internationale opskrif daar met Donald Trump weer. Congress passes the war powers measure for the first time, rebuking Trump's war with Iran. The resolution is largely symbolic, but it adds to pressure on the White House to end the conflict once and for all. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dit is nou 19 minute oor 7 en soos jy in die nuus nou ook gehoor het, spanning neem toe oor die beplande massa-optogte wat vir 30 Junie beplan word. Terwyl beelde van Julie 2021 nog vars in mense se geheue is en kenners waarskynlik dat geweld weer kan uitbreek, het die minister van polisie Firos Kachalia aangekondig R600 miljoen gaan bestee word om wet en orde te handhaaf. En hy het ook gesê die 30ste gaan 'n gewone werksdag wees.
3: So is in Afrika het byna 5000 kilometer se grense wat ons met 6 buurlande deel. Hoe gaan onwettige immigrante uitgehou word, is die vraag vanmôre. Kom ons praat hieroor met die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber is by ons om die tafel. Leon, goeiemôre, baie welkom weer by RSG. Leon, goeiemôre, kan jy ons hoor? Hy is daar, Dr. Leon Schreiber, is jy daar, kan jy ons hoor?
5: Goeiemorgen, Gustaf, ek dink jylle was stof geweest.
3: Daar hoor ek jou nou. So, Leon, jy is in die kabinet. Hoe ernstig word die verwagte gebeure nou volgende week op die 30ste juni deur die uitvoerende gesag opgeneem? Word het bespreek op alle vlakke?
5: Ja, natuurlijk moet ons dit ernstig opneem, Gustaf en Renske. Die interministeriële komitee oor hierdie kwestie is 'n paar weke gelede saamgestel nadat die president sy toespraak gelewer het. En dan is daar natuurlik mense met verskillende portefeuilles en verskillende pligte binne in hierdie komitee. So as ons dan nou praat van die 30ste Junie self en die voorbereidheid van sekuriteitsmagte, dan praat ons hoofsaaklik van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en van die ander departemente in daardie sektor. En wanneer ons byvoorbeeld dan praat van die repatriasie van mense wat nou begin versamel het by verskeie punte rondom die land, of die algemene hervormings waarmee ons besig is in ons migrasiesektor, dan praat ons natuurlik nou meer van binnelandse sake en die grensbestuuroverheid. So, dit is 'n interdepartementele komitee en werk wat aangaan en elkeen het sy plig binne daardie konteks.
4: Goed, so julle is dan ook betrokke by die gebeurlikheidsplanne. Kan jy vir ons precies verduidelik wat precies is julle rol in hierdie julle die onwettige immigrante? Want hulle val toch onder jou departement?
5: Ja, soos ek sê, wanneer dit kom by die sekuriteitskwessies op die 30ste Junie, is dit nou nie so seer binnelandse sake is die rol nie, ons neem deel aan die gesprekke, maar wat ons regtig waar op fokus die afgelope paar weke, is natuurlik die feit dat ons 'n toename sien in mense wat wil huis toe gaan, hierdie sogenaamde repatriasies. So as ons kyk byvoorbeeld in Durban, het dit begin by die Sherwood saal so 2 weke gelede, het mense begin opdaag daar, en dit bied natuurlik 'n logistieke uitdaging in die eerste plek. Want daardie fasiliteit het nie lopende water of enige van die basiese geriewe nodig gehad vir mense om lank daar te wees nie. So wat ons toegedoen het is om die groep mense te verskuif na die ou inry ligging, dis 'n oop stuk grond in Durban. En sedertdien het ons begin, ek dink regtig 'n ongelooflike logistieke operasie uit te voer. Want as jy kyk daarna, ons weet nie hoeveel mense op die einde van die dag ons gaan moet repatrieer nie. Daar's mense wat op 'n daaglikse basis opdaag. Maar wat ek kan sê, ons het reeds byna 10.000 mense suksesvol gerepatrieer of gedeporteer, net van daardie een plek af, en op die oomblik gister was daar ten minste nog 7.000 mense waardeur ons moet werk. En net om vinnig te sê, hierdie is nie 'n maklike proses of 'n eenvoudige proses. Ja. Ons moet verifikasies doen om te kyk dat almal daar, of daar iemand is wat dalk krimineel gesoek word in Suid-Afrika. Ons het een persoon gevind daar wat gesoek was vir verkrachting. Ons kan natuurlik nie toelaat dat iemand net uitgaan uit die land uit en dan nie verantwoordbaar gehou word vir misdade nie. Ons moet ook vingerafdrukke en in ander inligting van elke liewe persoon insamel, want diegene wat onwettig in die land is, moet dan ontoelaatbaar verklaar word vir 'n tydperk van 5 jaar, sodat hulle nie kan terugkom nie. Ons het die prosesse om die busse te kry, honderde busse wat ons moes gereël het, en dan natuurlik is daar ook die, wil ek amper sê, die humanitêre kant. So daar's gesondheidsdienste, daar's lopende water, daar's besigheidsmense en ander organisasies wat voedsel verskaf, mense het tente waar aan hulle bly. So ons kyk na 'n reuse logistieke operasie, en so ek sê, ons doen by daardie een plek nou rondom 2000 per dag, en dan het ons nog 'n paar ander dele in Pietermaritzburg byvoorbeeld. Ons het gesien hierdie situasie in Johannesburg, waar daar ander busse gehuur is, nie deur binnelandse sake nie, wat mense afgelaai het in Johannesburg, omdat hulle blykbaar nie permitte het gehad het om die land te verlaat nie, en binnelandse sake het daar ingespring, en minder as 'n dag het ons daardie mense ook gerepatrieer.
3: So die repatriasie operasie is nou een ding, soos jy sê, is daar in Durban, en julle het al die infrastruktuur daar, en jou ambtenare is daar in die stad, maar die ander probleem is nou wat ver van daar af is die landse grense. Nou jy weet, toe jy nou nog in die oppositie was, so die DA het gekritiseer hoe die grensbeskerming is, en die drade is nie noodwendig eers met daar nie. So as al die mense nou gaan, die duisende is nou gerepatrieer, wat gebeur by daai grense, as hulle oor 'n ruk net dalk weer terugkom, as die stof gaan lê het?
5: Ja, van binnelandse sake af, Gustav, julle weet, ons het al baie gesels oor die hervormingsagenda wat ons dryf. Ek dink die eerste groot interventie wat ons binne die volgende paar weke ook weer gaan loods, is hierdie Electronic Travel Authorization, die ETA soos ons het noem, waar jy vir die eerste keer biometriese inligting insamel vir almal wat die land binnenkom. Ons het dit nou tans vir reisigers van 4 lande uitgerol, en in die volgende paar weke gaan ons dit dan nou so, hulle noem het upscale na lande reg rondom die wêreld, waar ons vir die eerste keer in ons geskiedenis 'n biometriese stelsel gaan hê, dat ons weet wie inkom in die land, ons weet Ons sal hulle kan herken as hulle gesoek is vir misdade byvoorbeeld en ons sal weet as hulle nie die land verlaat het nie. Ons gebruik ook masjienleertegnologie in daai stelsel om dokumente te verifieer. Ek kan ook net vinnig noem die projek wat ons het om die 6 besigste landsgrense, die grensposte af te breek en oor te bou. 12,5 miljard rand openbare privaat vennootskap. Wat natuurlik vir ons 'n baie sterker infrastruktuur gaan gee by die grensposte. En dan kyk ons na goed wat die president ook oor gepraat het, byvoorbeeld die uitskakeling van die groen identiteitsboekie. Ons weet dit is onderhewig aan reuse identiteitsbedrog, dikwels deur onwettige immigrante wat dan maak of hulle Suid-Afrikaners is. En ons werk met die banke, ons gaan vandag aankondig dat ons nou meer as 200 banktakke het in 3,5 maande waar jy jou groen ID-boekie kan gaan omruil. Meer as 250,000 mense het al daardie diens gebruik. So daar's 'n omvattende hervormingsprogram om seker te maak dat ons hierdie probleme in die toekoms beter beheer.
3: Leon, wat gebeur as daai immigrant nie van jou nie oorgeboude grenspos gebruik maak nie, maar hy vat sy kans daar Botswana se kant toe, gaan kyk al by die Limpopo verby die krokodil en kom deur op so 'n manier. Hoe goed mis beheer daaroor?
5: Wel, ek meen dit is 'n ingewikkelde saak. Mense wys dikwels die vinger na binlandse sake, maar jy weet om 'n grensmuur te bou is nou nie regtig noodwendig. Ons is nie 'n infrastruktuuragentskap nie, as ek dit so kan stel. So, natuurlik is daar infrastruktuur vraagstukke wat ons daar moet oplos. Die weermag is besig om te kyk na intervensies in daardie area en natuurlik is dit die rol van die weermag om Suid-Afrika se soewereiniteit te beskerm. So ons het die weermag ontplooi by sekere van hierdie punte rondom die noordelike grens. Ek was daar gewees ook onlangs. En natuurlik met die grensbeskermingsowerheid het ons 600 grenswagte. Jy kan mos nou nie 'n landsgrens van 3000 km daarmee beveilig nie. So op die einde van die dag die hulpbronne wat nodig is in hierdie sektor is iets wat ek nie kan bepaal op my eie nie, maar dis iets wat ons elke dag voor werk. Ons het meer mense en meer hulpbronne nodig. Ek dink as jy kyk na die 600 mense wat ons het, die hervormings wat aan die gang is by die grensbestuursowerheid, dis eintlik merkwaardig dat ons so ver kom alreeds met hoe ons prosesse verbeter en van hierdie probleme uitskakel. Maar as ons meer mense gehad het, kan ons meer doen. Dit is die realiteit. En ek dink veral as daar 'n infrastruktuuroplossing kan kom om ons te ondersteun op die grens, of dan van die weermag is of van een of ander agentskap, natuurlik is dit belangrik, maar ons kan nie, terwyl ons weet daar onvoldoende infrastruktuur is, kan ons nie net op ons hande sit en sê daar's niks anders wat ons kan doen nie.
3: Ja.
5: Dis waarom ons fokus op die hervormings wat ons wel kan dryf.
4: Leon, kan ek jou vra om net gou in omtrent 'n minuut vir te antwoord oor omkoopgeld op grensposte, want dis nie net onwettige immigrante wat omkoop nie. Mense met regte dokumentasie vertel, hulle moet ook omkoop.
3: Ja.
4: En as hulle dokumente moet hernie by 'n kantoor van binnelandse sake, moet hulle omkoop geld betaal. Is daar planne daarvoor?
5: Wel, ons het ek dink 34 mense al afgedank by die grensbestuursowerheid en seker rondom 60 by binnelandse sake vir korrupsie en ander wandade. Ek meen dit is die grootste skoonmaak aksie in die geskiedenis van hierdie departement. Dit kan ek julle verseker. Maar ons kan nie daar stop nie. En dit gaan weer terug na hoe ons die stelsel hervorm, want die vraag wat 'n mens altyd moet vra is: hoe was dit moontlik vir die stelsel om hierdie geld by jou af te dwing? Hoekom kan mense korrup wees? En dit is waar die ETA vir ons die oplossing is. Dit is waar outomatisering van stelsels die oplossing is, want jy praat van binnelandse sake kantore, gaan kyk na ons nuwe dienste in die banktakke. Jy sal sien daar's geen amptenaar betrokke of wat 'n besluit kan neem nie. Jy gebruik jou vingerafdruk en jou gesigsherkenning en ons kyk teen die bevolkingsregister of dit jy is. Binne 5 minute is jou aansoek verwerk en daar's geen diskresie betrokke nie. En dit is die perspektief wat ons uitrol deur ons hervormings.
3: Leon, is eerlik om met jou te gesels. Ja, as jy dan afdank dan jy nog minder mense. Maar jy sê jy aanstel. Die minister van Binnelandse Sake is Dr. Leon Schreiber.
6: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
7: Ek was oortuig gewees om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
6: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
8: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozac. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozac kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: In die 7:30 hooftrekker, die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal na verwagting vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Die polisie se afdelingshoof vir menslike hulpbronne, Bongiwe Zulu, het bevestig dat beamptes met kritieke vaardighede, wat aanstaande week op verlof sou wees, op bystand geplaas is vir beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. En die VN's Internationale Maritieme Organisasie beplan om meer as 11.000 matrose na veiligheid te neem wat in die golfgebied gestrand gelaat is, weens die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
3: Ons gesels binnenkort met die premier van die Weskaap, Alan Windy, oor die stormskade en die herstelproses nou. Die weer in die provinsie is vanmorgen bevolk met enkele buie en reën langs die kus in die aanliggende binnenland in die suid- en die suidwestelike dele. Andersins gedeeld bevolk en koel tot koud in die noordweste. Die kuswind gaan lig tot matig oos tot suidoos waai in die oggend in die suidkus, andersins tamelik sterk tot sterk. In die binneland is die weer mooi weer in Gauteng en koel ook. Dit word gedeeltelik bewolk in die suide van Gauteng en dit gaan koud wees in plekke in die verre suidweste van die provinsie. Volgens die sport is nou volgende morgen vol.
9: Nou, hartelike goeiemôre, ek begin die sportverslag met sokker. Portugalse kaptein Cristiano Ronaldo het gisteraand sy hand opgesteek by die sokker wereldbeker toernooi deur 2 doele aan te teken in Portugalse 5-0 oorwinning oor Oezbekistan. Die 41-jarige Ronaldo het met sy eerste doel die eerste speler ooit geword om in 6 verskillende wereldbeker toernooie die agterkant van die net te vind.
10: 5 in red in the middle, Ronaldo! A farewell may be approaching, but the legend is not this yet. Score in 6 different World Cups.
9: Engeland het met 0-0 gelijk op teen Ghana gespeel. Bafana Bafana speel morgenoggend om 3 uur in hulle laaste groepwedstrijd teen Suid-Korea in 'n moedwenkragmeting. Tennis, dit was gister 'n slagting wat die gekeerde spelers in die vroue enkelspel by die Eastbourne Open betref. Die eerste gekeerde Jasmine Pauline het daar vasgeloop teen Duitsland se Tatjana Maria.
11: Game. It's another big grass court scalp. For Tatjana Maria.
12: Kisatala, 6-4.
11: As she takes down the top seed in Eastbourne, slicing Jasmine Paolini to death as she moves through to round 2.
9: Die vierde keerde Barbora Krejcikova en vijftige keerde Laura Siegemund moes ook hulle tasse pak. Die tweede keerde Madison Keys het echter haar wedstrijd teen Talia Gibson in skoonstelle gewen. In die mans enkelspel sal die eerste keerde Tyler Fritz vandag in aksie wees. Verder by die Bad Homburg toernooi het Elena Svitolina en Naomi Osaka hulle wedstryde gewen om deur te dring na die kwart eindronde. Iga Swiatek en Mira Andreeva is onder andere vandag in aksie. Cricket. Die verdedigende kampioen Nieu-Seeland het hulle vroue wereldbeker wedstryd teen Skotland met 6 balkies gewen om daarmee hulle kanse lewendig te hou om deur te dring na die uitklopronde. Sri Lanka het op hulle beurt die Ire met 9 balkies geklop terwyl Australië vir Pakistan afgeransel het en met 113 lopies geseëvier. Suid-Afrikaanse vrou is weer morgen aand in aksie teen Nederland. Motorsport. Die huidige motorfiets Grand Prix kampioen Marc Marquez het amptelik sy kontrak met die fabriek Ducati span tot aan die einde van 2028 verleng.
13: I'm super happy obviously to renew my contract with the Ducati factory team, especially because I was looking 2 years ago to be in red and we achieved many good results and I believe that we can continue with a good performance and I think this is the best way because I'm feeling good. If you are good, fast and happy, looking forward to continue our future together.
9: Die 33-jarige Marquez het verlede jaar sy 7de wereldkampioenskaptitel ingepalm. Ek is verloots vir RSG Sport.
14: In die kolleg. Ek is seker ons allemaal het al die polygamist op Netflix gekyk of van het gehoor. Ek bedoel, na ek het gekyk het, het ek soutwater nodig gehad, maar dis nie die punt nie. 13 jaar nadat die boek vir eerste keer vrygestel is, het die reeks van 22 episodes op 12 juni gedebuteer en tot die 3de plek op Netflix se wereldwye kyklys geklim. Die reeks is nou onder die wereldse mees gekykte nie-Engelse televisieproduksies. Hier is die skrywer van die boek The Polygamist, Sue Niati.
15: You know, my maternal grandfather was a polygamist and he had 5 wives, but it, you know, that kind of polygamy, you know, the traditional kind is where the matriarch would even insist, would say, you know, maybe we should get another wife. Because, I mean, I remember asking my grandmother how it was, you know, being in the setup with many wives. And she said, look, there were more hands to do the work. And they lived on this plot with, which my grandfather had bought. So it was more hands, you know. And women understood. They understood the nature of it. And it wasn't secretive. The problem now is the polygamy that we have is men purport to be monogamous. And then they go and have extramarital affairs. Then they want to sanitize the affairs by making the women into a wife and impose these wives onto the first wife. So that's the kind of polygamy that we have nowadays.
16: Dit was die stem daar van Suniati en in die kollig vanoggend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jesse J se Domino uit 2011, Who You Are, daai album se naam, en Domino, die groot liggie op RSG, is het 21 minute voordat ons by agterkom, en ons is bezig met ons speeligie, waar jy moet, wat voelse geluid ons vir jou speel vanmorgen, en dan moet jy vir ons een SMS stuur met die naam van die voel. Vandag is het nogal makkelijk, so kom ons hoor, hoe klink ons vriend vanmorgen?
1: Is een vriendje.
0: Hallo, hoor jy gereed kweter soos daai, op baie plekke waar jy kom in die straat afstap en so. Ons het vir jou paar leidraad as jy nou sikkel en wonder wat op aarde is dit wat so maak. En ja, hulle word dikwels in tuine gesien, daar is baie van hulle in die tuine. Hulle is in groot swerms en eet sade, wel eet sade, wat er voel eet nie sade. En die ander, natuurlijk die bekende leidraad is die 1 cent. Die 1 cent voelkie. So, jy kan vir ons SMS stuur dan 45889. Geskryf eerste die naam van hierdie vriendjie wat so maak, en daarna jou eie naam, en waar jy vandaan kom. Stuur dit vir ons na 45889, dit kost jou rand 50 elk, as jy so SMS stuur. 45889. Die naam van die kwetterende vriend, wat die saad eet, en dan jou eie naam, en waar jy vandaan kom. SMS nou.
1: Onthou om deel te neem in ons competitie saam met die ATK V's, nog een SMS wat jy kan stuur, maar dit is nou een ander soort SMS, jy moet nou mooi luister. Dis twee luisteraars wat elke dubbel BBP kaartjie kan wen. Die kaartjies is nie net sommer sulke kaartjies, en dit is R4000 werd. So, jy gaan dan ook na die ATK V Crescendo Goud Divas van Afrikaans concert kan gaan, en dan kry jy allerhande wonderlike dinge. Crescendo maak al 52 jaar talentvolle kunstenaars, so drome waar, so as jy na hierdie concert gaan, dan kan jy uitsien na een skouspel van gouwe vrouwenstemme wat Afrikaans gaan vier, Karen Hougaard gaan sing, Anna Davel, Stephanie Baartman en Andreet Norman op die verhoog.
0: Al wat jy moet doen is om die kodewoord Kalfoet te stuur. Kalfoet is die kodewoord van die Karen wat so gaan sing. En jou antwoord dan na op die vraag na 4589 die selle SMS. Maar nou anders as die ene, amper sê ek die volkies naam, anders as die een van vanoggend, moet jy die woord kalfoet gebruik, anders gaan jy niks wen nie. Die kalfoet kodewoord is nodig, en daarna dan die antwoord. En die antwoord is op die vraag, hoeveel jaar maak die ATKV Crescendo al kunstenaarse drome waar? Hoeveel jaar maak die ATKV Crescendo al kunstenaarse drome waar? So, kalfoet, en die antwoord na 45889. Die ATKV Crescendo Goud, die was van Afrikaans concert, dit vind plaats op die 4 juli, en is in die Daisy Jones Theater, by die Summerhill landgoed, Stellenbosch. As jy een van die gelukkige wenners is, wat nou so toe kan gaan, omdat jy nou alles mooi recht gekry het, en die kalfoet ge-SMS het, dan moet jy vir jou eie reis verblijf en ander onkostes betaal. Jy kry nie die BBP kaartjies by ons, om te gaan kyk na mense soos Karen Hougaard sonder skoene, Anna Davel, Stephanie Baartman en Andreet Norman met skoene.
2: Er is geen verkeer.
3: So lyk die landse paaie in die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer in 'n slanke pas. Ek sien daar's druk verkeer op die N1 inwaarts by Sybelweg en net na Geelbasonweg is pad werk wat vertragings veroorsaak. In KZN vanoggend op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is druk verkeer en in Gauteng en Johannesburg op die N1 noordwaarts was 'n botsing reg van voor by Gordonweg. Ek is blind vir RSG verkeer.
0: Net die navraag vir die Weskaapse premier Alan Windy hoe daai 9 miljard rand se stormskade herstelwerk verloop.
4: Playerbets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boon op 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende weigerspeletjies. Moet het nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playerbets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Playerbets is gelisensieer deur die Mpumalanga ekonomiese reguleerder. Geen onder 18, nasionale verantwoordelike dobbellijn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playerbets. All bets are on.
5: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan. Suid-Afrika

0: 'n gunsteling goedvol ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Skade in die Weskaap na verlede maand se verwoestende storms beloop na raming meer as 9 miljard rand. Nou terwyl die landbousektor die meeste verliese gelei het, is paaie ook erg geraak en sekere paaie, dit gaan tot 26 maande duur om dit te herstel.
3: Om met ons volgende hieroor te gesels, sluit die premier van die Weskaap, Alan Windey, vandag by ons aan. Alan, goeiemôre en baie welkom weer hier by RSG.
4: Goeiemôre, dankie.
3: Is goed om met jou te gesels.
4: Goed om aan te sluit.
3: Ja, absoluut.
4: Maar met 'n groot probleem. En is interessant, ek sien landbou het die grootste skade gehad en daarna is dit paaie. Maar die probleem is die paaie sit nog weer druk aan landbou want dit is nou 'n groot blokkade binne in dorpe en is als in die platteland of tussen dorpe en wow. Ja. Dis ongelooflik. Ek het nooit in 30 jaar wat ek nou al 'n publieke tenwoordige is wat begin het 30 jaar terug in die distriksraad in die Suid-Kaap. Ek het nooit in my lewe soveel van 'n ramp gesien oor so groot verspreiding oor 'n provinsie.
3: Ja, met die domino effek, alles wat alles anders dan nou raak ook. Ellen, maar die ander ding wat nodig gaan wees, is daar is geld nodig om hierdie reg te maak. Het jy daar so 9 miljard rand aan jou beursie? Waar moet dit alles vandaan kom? Is dit jou provinsie se begroting? Gaan die minister nasionaal, Willem Kosini Slabisa, gaan hulle kan help? Hoe gaan dit, waar is die geld?
4: So ons het al klaar vir Slabisa gevra om by ons aan te sluit in die kabinet en dit het gebeur 3 weke terug al. Ons het weer die minister nou van finansies genooi om te sê hierdie baat nie dat ons nou in die dispuutverklaring vra vir geld en wag vir 'n jaar voor ons 'n bietjie geld kry. En as ek dink in die verlede as ek dink aan paaie, jy het oor 'n miljard rand se skade en dan kry jy so 300 miljoen. Die probleem is hierdie is ver verby so ramp. Dit is iets wat geld het baie vinnig nodig. So ons is besig om ons eie geld nou te spandeer hierop. Ons het weer vandag 'n kabinetsvergadering waar ons gaan nog van ons besluite moet stop en sê ons het gesê ons sal hierdie pad hergrys. Jammer, daai ding gaan ons uitstoot vir volgende jaar want ons vat daai geld om hierdie brug te maak. Of ons doen dieselfde in ons ander begrotings in ons ander departemente want ons moet vinnig as moontlik ten minste die geld kry om die mees belangrikste uit te sort. So, daar was 400 paaie toe, terwyl die ramp aan die gang was, van ons eie paaie was het 230 paaie, 70% nou al uitgesort, en 70 paaie, wat nou nog ernstig skade het. En so ons is besig en jy kan sien die spanne is al klaar lank al aan die gang. En so ja, ons werk aan dag en nag en om het so vinnig as moontlik oop te kry. Nou gepraat van Meyringspoort. Jy weet dit raak nou amper aan 'n halwe miljard rand.
3: Ja.
4: 20 maande, maar ons moet so vinnig as moontlik dit vir 'n stop and goes oop kry dat ons ten minste die vervoer kan in die gang kry. Want ons moet produkte by die mark uitkry. Ons moet die ekonomie nog aan die gang hou.
2: Ja, ons het nou die dag gepraat ook met mense wat so afhanklik is van toerisme en die kleiner dorpies waar mense altyd uit die groter dorpe gery het en dan aangedoen het by daai dorpe wanneer hulle was op die roete. Nou moet hulle alternatiewe roete ry, so hulle ry daai dorpies nou heeltemal mis. En dit is asof die krane toegedraai is in daai dorpies.
4: Ja,
2: so absoluut. Is julle al ver genoeg met die herstelwerk dat julle vir mense wat heeltemal afgesny word dat hulle darem al weer 'n bietjie van 'n lewensaar gekry het?
4: Ok, so jy praat nou soos die pad na die Kangoegrotte.
2: Ja, daai paaie ook, die roots in Oudtshoorn en so ook.
4: So obviously, die mense is al klaar aan die gang en laasweek toe ons ingenieurs daar kom, het ons nou nog meer masjiene ingebring. Die groot risiko daar is wanneer ons onder uithaal dat meer van die berg val. Want is duisende en duisende tonne. Maar ons het al klaar bo in die berg gaan concrete ingooi om te probeer dat dit vaszit, ons ingenieurswerk daarbo, want ons weet, ons moet dit so gou as moontlik oop kry, dat ten minste 'n one way, dat ons ten minste mense kan in en uit, want ja, die ekonomie is op die ander kant, of dit hou die ekonomie vas, skoolkinders wat nie eens by die skool kan uitkom nie, die implikasie is 'n langtermyn probleem wat ons nou so vinnig as moontlik moet regkry. Mm. I mean, dieselfde ding, daar in dieselfde omgewing, die Swartbergpas.
3: Ja.
4: So toe ek laasweek by die publieke vergadering was, het een van die mense gesê, maar ek kan die Swartbergpas ry, so julle moet dit oopmaak. Toe sê die ambtenare vir my, nee maar daar is 'n paar areas wat nog baie risiko is, dis baie nat, en dis gedeeltes van die pad wat kan miskien wegval. Maar dit was dan 'n dag later oopgemaak, gister was dit weer toegemaak, want 'n trok wat boor die 7 ton gewig was, het oor die pas probeer ry en dan vasgesit. So nou is ons weer toemaak om hy trok uit te haal, so obviously die pas en hy is nou weer oop, so luckily hy is nou weer oop, ja. Maar ons moet verstaan, almal moet saamwerk, dit help nie dat nou weer 'n groot trok besluit om kort pad te vat, en dan sit alles vat, en die probleem is, die hele vallei, tot in die Ooskaap, is nou, die skade is ongelooflik, die langkloof daar tot in die Ooskaap, en die probleem is, dis weer landbou wat vastgevang is, want hulle kan nie by die mark uitkom.
3: Kom ons praat oor die landbou bietjie, hoe help mense die landbou mense, is daar planne om die sektor buite te staan, of moet hulle versekeringsmaatskappye en georganiseerde landbou hulle help, hoe kan mense daar help?
4: So obviously gewoonlik op privaat grond, daar is hulle eie versekering, maar ons sit altyd deur vir ramp jy weet ons vra vir rampgeld. Ons kry nie gewoonlik waar op privaat plase die skade was, maar die res van die landbou ondersteuning sal ons probeer om daai geld te kry, maar ons departement nog steeds spring in om te sê waar kan ons help om dinge weer aan die gang te kom. Ons weet dit sit druk op die hele systeem, want as jy nie by jou mark kan uitkom nie, as ek nou kyk in die Robertson Bonnievale gebied, daar is jou hele wingerd, is alles is weg, die hele lot is weg. Maar ek moet ook een ding sê vir landbou, mense is baie vinnig om te herstel en slim te raak. Ek sien daar is 'n wynplaas wat al klaar verkoop vloedramp wyn. Dit het 'n bietjie modder aan die bottel, maar dat's 'n goeie storie, so laat ons daai mense ondersteun, jy weet. Ons dis die ding. Ons moet nou vir daai sektor nou ondersteun. Luister, moenie daai ding van oorsee afbring nie, gaan koop die local ding, gaan ondersteun die local ou. Laat ons daai ekonomies aan die gang hou. Maar dis moeilik. Ek sien die mense in Rossenwil. Hulle kyk na hierdie brug. Dit lyk of die brug nog alright is. Ja. Maar daar's 4 van daai brugspans, daai wat nou, en die hele een stit wat nou in die rivier sit, het geskuif. So almal dink, jy kan hier oor ry is, en die probleem is die besigheid sit op die kant van die pad, en die huis sit op daai kant van die pad, of die, en wow. Ja. En daai, maar hoopelik daai is aan die gang einde van die maand, maar dis 45 miljoen wat ons skat van daai ding herstel word.
2: Kan ek jou gou vra, Ellen, oor mense in laagliggende gebiede wat nou dikwels onder die 100 jaar vloedlyn woon? Is daar planne om die mense in die gemeenskappe te verskuif na oorliggende veiliger gebiede?
4: So okay, soos ek verstaan, is mense soos dit is al klaar uitgesort. Ek weet nie of praat jy van as ons nou van 'n volgende vloed in
2: dit gaan eintlik nou net erger word.
4: Ok, so ja, obviously, dit is 'n groot probleem vir ons, in informele areas waar mense nie in die begin moes daar gewees het, daar is obviously 'n groot, groot probleem, wat het gebeur jaar na jaar, maar dinge het ook verander in formele areas, so as ek dink aan Robertson, daai huise in Robertson langs die rivier, baie van hulle is nou weg, nou, is dit 'n goeie idee om weer daar te gaan bou? Ek sê nee. Nou, wat moet ons nou doen? Moet ons nou praat oor nuwe beplanning om te sê, 'n nuwe setback line, ons moet nou 'n bietjie verder weg van die rivier afbou. Van die riviere het geskuif, so iewers skielik is daai rivier nie nou waar hy was nie, dis nou in 'n ander area, dit het definitief ver geskuif. dit raak ons met ons padbeplanning, want ons moet die pad nou anders beplan, want die rivier het nou geskuif.
3: Ja.
4: As ek dink aan Malgas, wow, dit is ongelooflik, en daai huise, niemand kry versekering daar nie, so ons het al klaar met hulle begin praat, moet ons nou 'n nuwe hersenering proses doen, waar ons allemaal goedkeuring gee om te herbou, maar bietjie verder weg van die rivier, wat minder gaan kos, want vir elke huishouding gaan het duisende rande kos vir 'n nuwe beplanningstelsel. Maar ek dink ook in Victoria Bay, langs die kus, jaar na jaar, nou die see raak ook erger, en daai huise kry ook nie versekering nie.
3: Ja.
4: So ons moet groot begin anders dink.
3: En daai huise kan ergens anders heen gaan nie, daar is nie plek nie. Ellen, ons moet verder voortgaan met jou weer gesels, maar baie dankie vir die gesels vanoggend. Ellen Windy is die premier van die Wes-Kaap.
5: Raaiwat, die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Betro Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
2: Assurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Assurance die laagste omkeerkoers het. So maak vandag die dag wat jy skuif na Assurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086006000 of besoek assurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, Bees en inligting aanlyn.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony Cooldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 1 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: Dis 4 minute voordat ons by agter kom. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels bietjie vanmôre oor verbruikersvertroue.
3: Goeiemôre ook aan julle. Ja, wel, dit is nou amper die einde van die tweede kwartaal en ons probeer nou ekonome ten minste probeer nou vasstel wat gaan word vir die ekonomiese groei in die tweede kwartaal. Nou is 'n paar dinge wat dui op wat ons gaan verwag in terme van ekonomiese groei, maar die enkele belangrikste een het sekerlik te doen met besige met vertroue of vir verbruikersvertroue in die ekonomie. Nou ek het al 'n paar keer al genoem dat ekonomie gaan nie oor syfers en oor inflasie en wisselkoerse nie. Ekonomie gaan net oor een ding en dit gaan oor mense. En as jy weet hoe mense voel oor die ekonomie, dan kry jy nogal 'n goeie idee van hoe die syfers uiteindelik van daar gaan uitsien. Nou hier is 'n spesifieke vertroue indeks wat bekend staan as die FNB, 'n Bureau vir Ekonomiese Navorsing kon verbruikersvertroue indeks en hierdie indeks het baie skerp gedaal in die tweede kwartaal. En daar's natuurlik baie goeie redes hoekom hierdie indeks skerp gedaal het. Dit het te doen onder andere, en is geen verrassing nie, met die skerp stygings in brandstofpryse die afgelope tyd en natuurlik vervoerpryse wat daarmee verband hou en dit het daartoe bygedra dat dit 'n skerp daling gekry het te vertroue in Suid-Afrika. Wat ook baie duidelik is, is dat huishoudings se finansies onder baie baie druk is in die land. Verder het die Reservebank besluit om rentekoerse te verhoog, wat ek dink die regte besluit was, en dit het verdere druk geplaas op die finansies van die gemiddelde verbruiker in die land. So wat beteken dit vir ekonomiese groei? Wel, die minister van finansies het die begin van die jaar gesê, hy reken die ekonomie vir die hele jaar gaan groei teen 'n tempo van sowat 1.6%, wat ek dink so 'n bietjie dik vir 'n daalder was. Ek dink miskien 1.2 of 1.3% kon miskien gehaal geword het, maar intussen het dinge natuurlik heelwat verander en ek is bevrees ons praat van heelwat swakker ekonomiese groei, veral in die tweede kwartaal. Nou ek het 'n paar sommetjies probeer maak om te probeer vasstel wat ekonomiese groei in die tweede kwartaal gewees het en dit lyk vir my of die ekonomie gaan groei teen 'n tempo van so tussen 0 en miskien 0.5%. Daar's 'n buiteperd kans dat die ekonomie in die tweede kwartaal selfs kon ingekrimp het. Wat beteken is so 'n soort van 'n resessie. Alhoewel die amptelike definisie van 'n resessie is eintlik 2 negatiewe kwartale. Maar as mens kyk na verbruikersvertroue in die land, is dit baie duidelik dat die ekonomiese prestasie in die tweede kwartaal maar redelik bower daarna gaan uitsien.
2: Dawie, hoe lyk die markte dan nou vanmôre?
3: R16.56 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.86 vir 'n pond en R18.83 vir 'n euro. Goudprys R4076, amper R4077 kan mens dan maar sê. Die olieprys, en dit is 'n stukkie goeie nuus, so ek dink nogal vir te vertroue so 'n bietjie gaan ondersteun in die derde kwartaal. Die olieprys is verder af $76.50 vir 'n vatjie Brentolie wat natuurlik baie goeie nuus is vir die petrolprys. So terloops, die petrolprys lyk net vir my gaan kan daal met tot soveel soos R3 per liter, maar ek reken die minister van finansies gaan 'n klompie belasting terugsit. So ons praat so van R1.50 per liter werklike daling. In die ooste vanoggend, die Nikkei het hier sover af met so wat 0.5%, Shanghai net in die rooi, Hong Kong 'n paar puntjies in die groen en Australië ook 'n paar puntjies in die groen. So halwe rigting was dit dag kan vandag op die markte verwag word.
2: Ons kyk wat gebeur. Baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
4: En nou die antwoord vir ons voelgeluid speletjie, ons het vir jou voelgeluid gespeel. Jy moet raai watter tipe voel dit is, so klink die voeltjie.
2: Heel gelukkig.
4: Ja, baie gelukkig. En ons het ook daarby gesê, paar leidrade het dikwels in tuine gesien, groot swerms, kom voor in die mense tuin, hulle eet saad, en as jy nou mooi kyk op die ou 1 cent, Dian en Blaine sal nie eers onthou.
2: Die twee verstuiver, nee.
4: Ja, maar Dian en Blaine sal nie eers weet van die 1 cent nie, hulle sal nie weet van die mosie van 1 cent, die 1 cent is nie eintlik meer hier nie, hy is al op die 1 cent, is 'n gewone mosie, dis vanmôre se antwoord. Daar was raaiskote, party mense het geraai koringvoeltjie, 'n vink het iemand gesê, die voelgeluid klink soos 'n budgie vir my. Iemand gesê vir zebra voeltjie, 'n bandkeel klein jantjie en 'n swaalkie het iemand ook gesê. Maar as reg wat jy sê Koen en Rodepoort, dis die nederige mossie. Chris en Kimberley sê ook, dis die mossies wat daar chirp of kwetter. En dan sê iemand ook, ek het so klomp mossies by my, hulle is so oulik. As ek weg was en ek kom terug, dan vlieg hulle so amper teen my verby om te kom groep en dan gesels hulle en dan raas hulle saam. Dis hy, dankie vir die deelname, ons maak jy so Woensdag.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, mooi weer, het word gedeeltelik bewolk in die middag en die tuinroute is bewolk met 'n kans van ligte reën. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs.
5: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: En in die 8 uur nuus, Julius Mkwanazi vandag terug voor die Madlanga-kommissie. Polisiebeamtes met kritieke vaardighede op bystand geplaas voor beplande protesoptrede en 'n operasie begin om 11,000 matrose in die golfgebied na veiligheid te neem. Hier is Gustav met die nuus.
2: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Mkwanazi word betrek by beweringe van korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisie. Hy sal na verwagting vrae beantwoord oor die beweerde korrupte verhouding tussen hom en die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die diefstal van edelstene uit 'n woonstel in Kilani in Johannesburg in 2023. Die polisie se afdelingshoof vir menslike hulpbronne, Bongiwe Zulu, het bevestig dat beamptes met kritieke vaardighede wat aanstaande week op verlof sou wees, op bystand geplaas is vir beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. Sy het in Kaapstad gepraat tydens 'n media-konferensie saam met die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia. Die organisasie March and March is besig om 'n landwyse betoging vir Dinsdag te reël om te eis dat mense wat onwettig in Suid-Afrika is, die land verlaat. Kachalia het 'n beroep gedoen op godsdienstleiers, burgerlike organisasies, gemeenskapsgroepe en vakbonde om standpunt in te neem teen dreigemente om die land te destabiliseer oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Wetstoepassingsagentskappe is besig om voorsorgmaatreëls vir moontlike geweld op die dag te beplan en die polisie het R600 miljoen vir gebeurlikheidsoptrede op sy gesit. Die MK-party parlementslid Sihlin Kubane sê die party gaan voort om die March and March beweging te steun wat die deportasie van onwettige buitelanders teen 30 Junie eis. Kubane het gister gepraat tydens 'n parlementêre debat oor die begrotingspos vir die departement van binnelandse sake 'n week voor die beplande protesoptrede oor die kwessie. Hy sê March and March moet die departement se mislukkings regmaak.
6: We congratulate the March and March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. They fail our people, and March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. They just are helping this Home Affairs in its failure for doing the deportation and doing its work properly. MK Party does not support the failures of the Home Affairs, does not support the failures of the PMA, and does not support the failures of the IEC as well.
2: Die MK-party LP Sihle Ngubane. Die polisie in Noordwes het 'n 17-jarige by Makapanstad in die provinsie in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n egpaar van die gebied. Dit volg nadat die polisie maandag op die liggame van 'n 76-jarige man en 62-jarige vrou afgekom het. Die tiener is na ondersoek vasgetrek met kontant en die hef van 'n mes in sy besit. Hy sal na verwagting vanoggend in die Pretoria Noord Landdroshof verskyn. Die Verenigde Nasies se internasionale maritieme organisasie het begin om as 11,000 matrose na veiligheid te neem wat in die golfgebied gestrand is gratis weens die VSA en Israel se oorlog teen Iran. Die IMO se sekretaris-generaal Arsenio Dominguez sê die grootskaalse operasie sal uitgevoer word in samewerking met Iran, Oman, die VSA en die maritieme bedryf. Hy sê hulle het die nodige veiligheidswaarborge bekom en bevestig dat toestande veilig genoeg is om met die operasie te begin. 'n Tussentydse ooreenkoms is verlede week onderteken om die konflik te beëindig waarna die straat van Hormuz heropen is. Sover het minstens 172 skepe deur die heropende seestraat beweeg, wat nog heel wat minder is as die gemiddeld van 138 per dag voor die konflik. Die Franse eerste minister sê 40 mense het sedert donderdag verdrink terwyl hulle probeer het om in riviere of kanale af te koel te midde van 'n hittegolf oor groot dele van Europa. Brittanje, Italië, Switserland en Spanje is ook swaar getref deur die hittegolf met rekordtemperature wat op sommige plekke aangeteken is. Onderrig by skole en vervoernetwerke word ontwrig en sommige toeristebestemmings, insluitend die Eiffeltoring in Parys, het weens die buitengewone hitte gesluit. Een dorp in die suidweste van Frankryk het gister 'n temperatuur van 44 grade Celsius aangeteken en rooi hittegolfwaarskuwings geld vir 58 distrikte. Temperature van tot 37 grade is gister in die suide van Engeland voorspel en nog hoër temperature word vandag en môre verwag. In Spanje word temperature van tot 44 grade voorspel. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
5: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance dan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 0860006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: 7 minuut oor 8 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die lewe en die loopbaan van een van ons minder bekende digters, die geneesheer Dr. Tiel Wassenaar, wat ook in die politiek bedrywig was en selfs in 'n stadium sy eie party gestig het. En dan is daar ook 'n gesprek oor 'n nuwe neiging waar kinders net eendag besluit om alle kontak met hulle ouers te verbreek.
2: Die Diamantrius De Beers was vir byna 1.5 deel van die Suid-Afrikaanse landskap en nou staan die maatskappy op die punt om verkoop te word. Ons gesels met 'n ekonomiese historikus oor die nalatenskap van De Beers. Voor ons daarby kom eers Elton John en I'm Still Standing. Op RSG is het nou in die omgeving van 7 minute oor 8.

0: 1983 treffer van die album Too Low for Zero. Dis Elton John en sy I'm Still Standing, 10 minute oor 8.
1: En jy kan 'n arm kind se lewe verander met jou bydra aan RSG en die Kinderfonds projek. En jy kan in November R200.000 of 'n motor ook ryker wees. 'N R5.000 bonusprys is nou op die oomblik op die spel as jy teen Sondag 28 Junie R50 of meer skenk. Maar die ware prys is om te weet dat jou vrygewigheid 'n verskil maak. So skenk nou en laat goedhartigheid jou geluk bepaal. R50 vir een inskrywing of R250 vir 6. So jy kry dan een gratis. Hoe jy te werk moet gaan, gaan na diekinderfonds.co.za. diekinderfonds.co.za of die kinderfonds op Facebook. Al die inligting is daar in samenwerking met RSG en die papier.
0: Albie Grobbenaar is reg daar in 'n koue Bloemfontein vanoggend net so 8 grade daar waar hy nou sit daar so koud met die kombers oor die bene in die historiese almanak ateljee. Want hy gaan vir ons vertel van Theo Wassenaar, interessante storie van hom. Ek sien net ook so 'n paar ander name daar op die lys sien. Albie, môre.
2: Die jaar 1892 was die sterfjaar van twee internasionaal bekende skrywers, die Engelse digter Alfred Tennyson en die Amerikaanse digter Walt Whitman. Maar in Suid-Afrika was dit ook die geboortejaar van 'n Afrikaanse digter, wat vandag 104 jaar gelede op Hendrina die eerste lewenslig aanskou het, Theodorus Wassenaar. Hy sou veral as baanbreker medicus en kampvechter vir 'n Afrikaanse mediese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria diep spore trap. Maar hy was ook filosoof, vertaler en digter. Sy bekendheid by die gewone publiek het hy hoofsaaklik op grond van sy poësie verwerf. Die jong Theo Wassenaar het op 17-jarige ouderdom met sy matrieksertifikaat in die hand na Amsterdam vertrek waar hy gaan verder studeer het. Sy skoolopleiding was feitelik alles in Engels. Dit was net na die Anglo-Boereoorlog. En dit is in Holland dat hy weer sy eintlike moedertaal ontdek. So vroeg al soos 1914, toe hy nog in Europa was, verskyn daar eenvoudige rympies uit sy pen in die Brandwag. Maar hy gebruik 'n skuilnaam, Adeodatus. Hy keer in 1918 terug na Suid-Afrika en in 1921 verskyn sy enigste versameling verse getiteld Bloot Gedigte. In 1923 onderneem Dr. Wassenaar saam met Dr. J.F. Burger 'n uitgebreide reis deur Griekeland en Italië, 'n besoek wat 'n blywende indruk op hom gemaak het. 15 jaar later verskyn sy boek Uit my Griekse dagboek, Twee maats in die land van Homeros, 'n werk waaruit sy liefde vir die Helleense wêreld baie duidelik blyk. Dit was waarskynlik tydens hierdie reis dat die saadjie geplant is wat tot sy latere vertalings in versmaat van drie van Sofokles se drama sou lei, Koning Oedipus in 1938 en toe op sy ou dag ook Antigone in 1975 en Elektra in 1977. Vir sy vertaling van Antigone in sy 84ste lewensjaar ontvang Dr. Wassenaar die Akademieprys vir vertaalde werk. Dr. Wassenaar het hom in die laat 30er jare met onvermoeide geester vir die stichting van die Afrikaanse mediese fakulteit in Pretoria beywer. Hierdie droom van hom is in 1943 verwesenlik en 30 jaar later het die Universiteit van Pretoria hom hiervoor beloon met 'n eredoktorsgraad in die geneeskunde. Hy het ook 'n draai in die politiek gemaak. Hy is in 1943 tot LPR van die kiesafdeling Wonderboom verkies en het in 1949 lid van die uitvoerende komitee en leier van die Nasionale Party in Transvaal geword. In die laat 50er jare het onenigheid in die provinsiale raad oor die toelating van Engelssprekendes op skoolkomitees uitgebreek. Dr. Wassenaar was die enigste persoon wat ten gunste hiervan was en hy besluit om te bedank, waarna hy sy eie politieke party, die Nasionale Demokratiese Party, stig. Die hoofoogmerk, onthou dis byna 70 jaar gelede, is om rasseharmonie te bevorder. Dr. Theo Wassenaar sal veral onthou word om sy natuurgedigte, soos sy twee seesonette, die gedig Bergtoppe en O Verre Berge, om maar 'n paar te noem. Hy is in 1982, net 'n paar weke na sy 90ste verjaarsdag, oorlede.
1: Baie dankie Albie, en dan môre bring hy hulde aan 'n baanbreker skrywer en gemeenskapsleier wat eers baie laat in sy loopbaan erkenning vir sy lewenswerk gekry het. Adam Small, wat vanjaar 90 jaar oud sou geword het. So, onthou om ingeskakel te wees. As jy dalk laat ingeskakel het vanmôre, of jy wil weer luister, of jy wil hierdie aanstuur vir iemand, dan is jy hartlik welkom, want dit is 'n potgooi beskikbaar, soos al ons ander gesprekke ook hier so in Op en Wakker, en jy kan dit gaan kry op Spotify, soek daar na Op en Wakker RSG, op ons webwerf kan jy ook gaan soek, dis rsg.co.za, nou is 'n skakel wat sê potgooi, of die maklikste is die RSG app. Gaan laai dit gratis van enige toepassingswinkel af en dan het jy dit in die palm van jou hand of in jou broeksak en jy kan me vinnig gaan kyk as iemand praat daaroor, gaan kyk jy dadelik, want 'n mens sê altyd, o, ek moet nog en dan vergeet 'n mens. So die RSG app is die ding wat jy moet hê. Dis ons geheim. Ander ding wat jy moet hê is die antwoord op die geheime liedjie vanmôre. Net twee gaaitjies, so jy gaan moet woeker met die leidraad en die note. Mes hoor hom nie so gereeld nie, maar hy roer nogal die hartsnare wanneer jy hom hoor, want dis een van daai wat jy begin luister en dan skielik, ah oh, ja, en dan kom al die herinneringe saam met die tydperk wat daai liedjie so gewild was, dis een van daai's. So ek wonder of jy die note gaan erken, ons gaan hulle vir jou speel, ons moet. Ek gaan vir jou vinnige leidraad gee oor die titel, net oor die titel, en dan die note, dan kyk hoe vaar jy daarmee. Net so voor 9, ook 'n leidraad oor die groep. Wat die leidraad vir die titel betref, net twee woorde, want dit is ook die titel wat twee woorde is. So die leidraad is twee woorde, die titel is twee woorde. Die leidraad se twee woorde is gevleelde beveiliging. Gevleelde beveiliging. Net so. Dis al vir die titel. Titel ook twee woorde. Goed, nou speel ons vir die note en dit klink so.
0: Dit is maklik.
1: Ek druk dit gou op weer. Ek moet nou sê, as ek...
0: Daar is 'n ander weergawe ook.
1: Ja, daar is 'n ander weergawe. Ek weet van die ander weergawe. Hierdie is die... Ek dink dit is die weergawe wat die mense meeste in Suid-Afrika geluister het, toe dit gewild was. En ek dink dit sal, as jy nou onlangs na die liedjie geluister het, sal die note vir jou baie bekend klink. Maar as jy nie, dan gaan het ergens een klokkie lui, maar jy gaan nie precies weet nie. So ek hoop vir jou, onthalwe jy krijg het reg, want so ietsie kan die mens nogal pla. Goed, kom ons kyk. 4588191R50. As jy per SMS wil raai, jy kan ook vir ons stemnota stuur. Die is jy hartlik welkom om te stuur. Ons hou daarvan 0, 0, wat is die nommer vir die... Wacht, Blijn.
3: Hoeveel jaar al?
1: Gauw, Blijn, jy ken...
0: 07 iets.
3: 076-536-6961.
1: Baie dankie, Blijn.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Weskaap, op die N2 uitwaarts, by Philip Gosana beweeg verkeer in 'n slanke pas en op die R300 ou Parelweg is druk verkeer. In KZN op die N2 suid by die Umhlanga wisselaar is ook druk verkeer. In Gauteng op die N17 weswaarts, net voor Aspenweg, beweeg verkeer in 'n slanke pas, verwag vertragings van 'n halfuur. En stuur jou verkeersnuus na 45889 en laat weet ons wat jy op die paai sien.
0: Net daarna gesels ons met Louis Averbak oor hierdie nuwe neiging van kinders wat kontak met hulle ouers verbreek.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda Kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raidbrand Potjets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 20:08. Wat het Brooklyn Peltz Beckham en Prins Harry gemeen, behalwe dat albei Brits is? Wel, albei die jong mans het byna alle kontak met hulle ouers verbreek. Dis nie net bekend is ook wat kontak met hulle ouers verbreek nie. Volgens CNN is dit nou 'n neiging onder veral Gen Z en millennials onder daarselfs 'n hutsmerk no contact.
3: En hierdie verbreking gaan dikwels gepaard met aankondigings en beskuldigings teen die ouers in die openbaar op sosiale media. Kom ons praat volgend oor hierdie verskynsel met die bekende stem op RSG, Louis Averbak. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Louis, goeiemôre, baie welkom hier by ons.
4: Môre julle, baie lekker om saam te wees vanuit 'n nat Stellenbosch.
3: Sterkte daarvan hier is vandag. Hierdie nuwe neiging, so sien en nou daar berig, is dit 'n nuwe neiging of is dit iets wat eintlik al lankal maar kom? Maar nou het ons hierdie sosiale media, nou ons het nou TikTok, ons het nou YouTube en nou kan die mense 'n platform gebruik en vir die wêreld vertel wat hulle doen.
4: Nee, dit kom saam met meer 'n moderne kultuur. Jy weet, ons moet onthou, ons is 'n bietjie van 'n globale wêreld deesdae. Dis baie makliker om geografies te beweeg. Daar is 'n baie groter klem op persoonlike grense, individualisme, terapeutiese tipe taal wat buite ons veld gebruik word, wat baie aangedik word, gedramatiseer word. En natuurlik sosiale media, groot ding. So die tye het verander. Maar mens moet ook onthou, hierdie is daar's baie miskonsepsies en wanopvattings oor hierdie onderwerp. Dit is 'n geweldig emosionele belaaide onderwerp.
2: Ja, want die kinders, hulle voer dan dikwels dinge aan soos manipulasie en emosionele mishandeling, miskenning van individualiteit en so voort. Hulle voer dit aan vir die rede hoekom hulle die kontak wil verbreek. Is dit geregverdigde optrede? Want klink baie drasties.
4: Dit klink vreeslik drasties. Kyk, oor die algemeen dink mense hieraan as of die ouers moes iets verskriklik gedoen het of die kind word duidelik gemanipuleer. En as mens gaan, daar's nogal lekker navorsing hieroor en dit wys dat dit is baie meer genuanceerd as hierdie. Gewoonlik gebeur hierdie gesinsvervreemding na baie jare van omstandighede wat saamloop, persepsies, wanopvattings, persoonlikheidsverskille, jy weet lewensfases en natuurlik die sosiale invloed. Dis 'n baie komplekse ding en dis baie keer nie net 'n wit of swart rede nie.
3: En maar natuurlik Brooklyn Beckham en Prins Harry self, hulle is albei in hierdie gesinne wat taamlik abnormaal, weet in terme van die blootstelling wat hulle aan die wêreld het. Daai aspek is nie iets wat mense gewoonlik sommer in gewone gesinne nou sou hê nie. Maak dit 'n verskil of is dit maar dieselfde in die wêreld van die sosiale media?
4: Natuurlik in sulke buitengewone omstandighede gaan dit waarskynlik 'n individuele konteks hê. Maar jy weet, hierdie vervreemding ding is 'n baie komplekse ding en dit maak verskriklik seer vir alle partye. So die buitewêreld speel 'n geweldige rol, dit is so. Maar die mense word nie altyd so gemanipuleer nie en dit lyk asof daar tussen die twee kante van die saak altyd so 'n bietjie 'n middelkant is wat bietjie van 'n derde waarheid kan wees, hoor.
2: Ja. Die ander ding is ook wanneer kyk jy mense brein is nou eers in volle ontwikkel hier so in jou middel 20s omtrent party mense laat 20s. So ek weet ook dat 'n mens as 'n jong mens, as 'n kind, jy ervaar dinge baie anders. Jy bekyk die lewe. Ek sê nie verkeerd, dis verkeerd hoe jong mense dit ervaar nie, maar jy ervaar dit anders en jy partykeer voel dinge vir jou groter is wat dit werklik is of probleme of wat vir jou probleme is nou nie vir volwassenes regtig probleme nie, so daar's daai aspek ook.
4: Dit is so, daar is natuurlik lewensfases en lewensfases soos jy reg sê speel 'n geweldige rol in gewoonlik met jong mense in hulle jong 20s of laat adolescentie is hulle besig om te individualiseer. Hulle wil hulle eie mens wees, hulle wil autonoom wees. Maar dis nou kompleks want mense wil autonomiteit hê, maar hulle wil ook behoort.
2: Ja.
4: En gewoonlik as hierdie ernstige vervreemding basies opbreek, dan lyk dit asof dit meer 'n refleksie is van die afbreek van behoort as net gewone kommunikasie. En dit is moeilik met jonger mense. Die moderne kultuur moedig mense aan om te vra, is hierdie verhouding vir my tot voordeel?
3: Ja.
4: En histories was gesinne meer geneig om te vra, hoe kan ons hierdie verhoudings laat werk? Want ons moet, ten spyte van ons verskille.
2: Ja.
3: Ja, en ek sien sommige sielkundiges praat nou oor die kultuurspesifieke verskille wat 'n mens kry of in Amerika of in Wes-Europa. Ja. En wat dan nie met streke soos Suid-Afrika, Suid-Amerika, Midde-Ooste en Afrika, die globale suide soort van nou dieselfde is nie. Maar soos jy nou gesê, die sosiale media sit mense in 'n globale dorpie, in 'n wêreldwye, weet, invloedsfeer.
4: Ja,
3: so is baie het ons daai selfde ding van die Amerikaanse invloed word nou maar net ingevoer.
4: Ja, want mense is in kontak met hoe mense oor die wêreld dink. En dan is dit baie maklik om op te tel wat in Amerika en Europa en of waar dit ook al is, trendeer, as mens dit so kan stel. Mm. En as dit groot is om jou persoonlike grense op hierdie stadium te sit, hier is die probleem, en dit is een van die mees verstommendste waarhede wat ons uit die gedragswetenskap uit navors, is dat geheue is baie subjektief, en mense herskryf hulle geheue.
3: Ja.
4: Met 'n nuwe narratief. So wat in die verlede was, my pa was nogal streng geweest, word skielik, my pa het my mishandel.
3: Ja,
2: ok.
4: En 'n nuwe narratief raak baie bewus van neigings wereldwijd. Mense onthou skielik mishandeling waar daar nie mishandeling was nie, en ek sê nie, daar was nie mishandeling in sommige geval.
3: Ja, ja. Ja.
2: En dan aan die ander kant is die ouers nou, jene, en 'n mens kan dit baie goed verstaan, is die ouers verpletter as hulle nou nie van hulle kinders hoor nie. Kan my voorstel, hoe moet 'n ouer nou so iets hanteer? Moet hy nou maar wag dat dit oorwaai soort van, of moet hy dit aanspreek?
4: Wel, dit is 'n baie moeilike situasie, want dit hang baie van konteks af en baie van lewensfase van die kinders. Jy weet, daar is waarschijnlijk 'n groot verskil tussen kinders wat in hulle 40's is, en vir hulle bejaarde ouers sê, nou praat ek nooit in my lewe verder met jou nie, as iemand wat 20 is. As die kinders 20 is, gaan jy maar seker eers bietjie uitwag.
2: Ja.
4: As hulle 40 is, is dit te ernstig.
3: Ja. Ek wil vir jou vraag wat anders aan die ander kant toe om ook gebeur, waar die ouers die kinders soort van hashtag no contact, en ek kan nou sien, as ons nou die sociale media as 'n voorbeeld gebruik, waar hulle lewe op sociale media lewe, David Beckham, die manier hoe hy nou sou reageer, nou met die ander sien beter oor die weg, ek weet sikker goed, dat hulle mekaar so te mekaar afspeel.
4: Ja, dit is nie mooi om te sien nie, maar kyk, die neiging of die standaard is baie meer, en dit is ook 'n groeiende tendens reg oor die wêreld, dat kinders verkies om nie met ouers verhoudings te hê nie as andersom. Dis baie moeilik vir 'n ouer om 'n verhouding met 'n kind amptelik te beëindig. Baie, baie moeilik. Dit is makliker vir kinders en ek van weer baie omstandighede. Maar mens moet ook onthou, kyk, hier en daar is daar natuurlik nou jong mense wat hulle vererg en onredelik is en sê, man, jy was dit en dat en ek skryf jou af. Dit is nou belaglik. Maar wat ons na verwys is dat eintlik ideologiese verskille, en dis wat die navorsing wys, die goed gebeur meer as daar baie sterk ideologiese verskille ervaar word, soos hoe verskillende partye na die wêreld kyk, godsdienstige verskille, lewensuitkyk verskille.
2: Ja.
4: Die kinders is byvoorbeeld nie gelowig nie, en die ouers is gelowig. En alles wat daaruit voortspruit, is eintlik waar baie van hierdie goed gesetel is.
2: Ja. Ek sit nou en wonder, jy weet, soos ons nou, ons gebruik hierdie vir Brooklyn en vir Prins Harry as voorbeelde, maar hulle is goeie voorbeelde, verhoudings wat nou deur so baie openbare, ons verwys nie na sosiale media, stadium gaan die, hashtag no contact periode, kan so verhouding herstel na so vreselike openbare spektakel?
4: Ja, dit moet moeilik wees, want ek kan my nou indink dat 'n Brooklyn byvoorbeeld honderde duisende en miljoene boodskappe kry van ondersteuning en ja, staan op vir jouself en sovoorts, nie geregverdig of ongeregverdig. Wat dit baie moeiliker maak om 'n cool afstandsperspektief te hou. Jy weet, waar die moontlikheid vir versoening altyd in lê, is lyk dit waar mense beide partye kompleksiteit kan meewerk. en beide partye nie heeltyd aandring op ek is heeltemal onskuldig en jy is heeltemal skuldig nie. En waar ons nie heeltyd wil wen nie. En ek dink die geweldige openbare blootstelling skep 'n iemand is reg, iemand is verkeerd,
2: ja.
4: Jy gaan wen of jy gaan verloor tipe kultuur en dit moet versoening baie moeilik.
3: Ja, en as dit dan nie 'n skeidslyn is tussen hulle sosiale media en hulle persoonlike lewens nie. Net vinnig, wat sal jy vir kinders aanbeveel wat dit oorweeg om hierdie hashtag no contact te doen?
4: Jy weet, dit is een van jou opsies om jou konflik met jou ouers of met jou familie te hanteer. Jy het baie opsies. Jy het opsies van versoening, jy het opsies van beklei, jy het opsies van mooi praat, so wat smeek, en jy het ook seker dan die opsie van totale vervreemding. As dit dan jou opsie is, wat jy uitoorweeg, jy weet, hou net 'n bietjie spieel op eers en kyk net, jy, almal van ons glo tog, daar is twee kante van 'n saak, kyk net gou, wat is die ander kant van die saak, en mens sou aanbeveel, doen dit dan eerder in klein hoopies as permanent. Ja. As jy dit wil permanent doen, doen dit dan vir 3 maande of 6 maande en doen weer 'n heroorweging, kyk of dit vir jou werk en of dit...
3: Ja.
4: Doen dit nou net nie so permanent maak van die begin af. Dit is nie nodig.
2: Gaan jammer wees. Dankie, Louis Averbak, kliniese sielkundige van Stellenbosch. In die 8:30 hooftrekke, die leier van die March in March beweging, Jacinta Kobesi Zuma, het die toewysing van miljoene rand vir 'n spesiale operasie om aanstaande week se beplande protesoptrede te bestuur, gekritiseer. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal na verwagting vanoggend weer voor die Matlanga-kommissie in Pretoria getuig en Israel en Libanon bespreek 'n plan wat deur die VSA gesteun word, waar volgens Israelse soldate beheer oor sommige gebiede in die suide van Libanon aan Libanese soldate sal oorhandig. Dit is die hooftrekke, ons het weer nie som 9.
3: Ons gesels binnenkort met Griekie Verhoef oor die 150 jaar geskiedenis van De Beers in Suid-Afrika, waar die land op pad is om te verlaat. Eerst die weer juist daar in De Beers se diamantryke Noord-Kaap. Oggend miskolle in plekke in die suide en die suidoostelike binneland, waar het koud gaan wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die kuswind gaan lig tot matig suidoos waai, word later lig en veranderlik teen die aand. In die Oos-Kaap oggend mis in plekke in die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar is bewolk langs die kus in die aanliggende binneland met enkele buie en reën. Die kuswind gaan lig tot matig noordwes waai in die vroegoggend, andersins matig tot tamelik sterk suidwes en het word oos hier teen die aandse kant. Die sportnuus nou volgende, môre vul.
5: Nou, hartlike goeiemôre, ek begin die sportverslag met cricket. Die Proteans se linkshandige draaibalbouler Keshav Maharaj kan onmoontlik aansluit by 'n uitgesoekte groep spelers wat die Cricket Suid-Afrika Speler van die Jaar toekenning reeds 2 keer kon wen. Maharaj is benoem saam met Aiden Markram, Lungi Ngidi en Corbin Bosch. Die enigste spelers wat die toekenning 2 keer kon inpalm is Makai Antini en Abby de Villiers, met Marizaan Kap wat dit aan die vrouekant kon vermag. Maharaj is ook benoem as die eendag internasionale speler van die jaar, saam met Quinton de Kock, Nandre Burger en Matthew Breedske. Intussen by die vroue cricket wêreldbeker toernooi het die verdedigende kampioen Nieu-Seeland hulle kanse lewendig gehou om deur te dring na die uitspeelronde met 'n 6-paaltjie oorwinning oor Skotland. Sri Lanka het op hulle beurt die Ire met 9 paaltjies geklop, terwyl Australië vir Pakistan afgeransel het met 113 lopies. Suid-Afrika se vroue is weer môre aand in aksie teen Nederland. Sokker. Portugalse kaptein Cristiano Ronaldo het gisteraand met 2 doele in Portugalse 5-0 wêreldbeker oorwinning oor Oezbekistan die eerste speler ooit geword om in 6 verskillende wêreldbeker toernooie die agterkant van die net te vind.
6: 5 in red in the middle, Ronaldo! The farewell may be approaching, but the legend is not finished yet. The first player ever to score in 6 different World Cups.
5: Engeland het met 0-0 gelyk op teen Ghana gespeel, terwyl Kroasie vir Panama met 'n 1-0 oorwinning uitgeskakel het. Bafana Bafana speel môreoggend om 3:00 in hulle laaste groepwedstryd teen Suid-Korea. Dit is 'n moed-wen-kragmeting. Fietsry. Die Visma Elite Bike span het die jong Italiaanse klim-spesialis Davide Piganzoli ingesluit in hulle span om Jonas Vingegaard te help om volgende maand vir Tadej Pogacar by die Tour de France te onttroon. Die 23-jarige Piganzoli het by vanjaar se Giro d'Italia 8ste klaargemaak en juis 'n groot aandeel gehad aan Vingegaard se pink trui oorwinning. Vanjaar se Tour de France duur van 4 tot 26 Julie. Tennis. Die eerste gekeerde Jasmine Paolini het haar by die Eastbourne Open sy eerste ronde vasgeloop teen Duitsland se Tatiana Maria.
7: It's another big grass court scalp for Tatiana Maria.
8: Kisesela, 6-4.
7: As she takes down the top seed in Eastbourne, slicing Jasmine Paolini to death. And she moved through to round two.
5: Die tweede keer in Madison Keys het haar wedstrijd teen Talia Gibson in Skoonstelle gewen. By die Bad Homburg toernooi het Elena Svitolina en Naomi Osaka hulle plekke in die kwart eind bespreek. Iga Swiatek en Mira Andreeva is onder andere vandag in aksie. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: In die kolleg, die Hitsmerk Cristiano Ronaldo doen die ronde op X vanochtend. Maar daar is tans heel wat gesprek in die sportwereld nadat berigte na vore gekom het oor mense wat geld wet oor die vraag of Cristiano Ronaldo tydens 'n wedstryd sou huil of nie. Volgens hierdie berigte het sekere online platforms begin om sogenaamde emosiewetenskappe aan te bied, waar mense nie net op die uitslag van 'n wedstryd wet nie, maar ook op die gedrag en emosionele reaksies van spelers op die veld. In Suid-Afrika sit 'n polygamist doen die ronde op X vanoggend, 13 jaar nadat die boek die eerste keer vrygestel is, het die reeks van 22 episodes op 12 Junie gedebuteer en tot die derde plek op Netflix se wêreldwye kyklys geklim. Die reeks is nou onder die wêreld se mees gekykte nie-Engelse televisieproduksies. Hier is die akteur, is Dumal Machali, maar jy kan hom beter as Jonas sien.
10: Everything was a way of getting out of another situation.
11: Yeah.
10: And that puts him in another situation. And it constantly is that it keeps evolving, gets worse and worse to a point where it's clear it ends up to where he ends up. I don't feel like he plans much.
11: No.
9: Ek is Blaine Jones met Annie Kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
12: Somer het gekom en gaan, soos jy in die gety. Vier warm naweke was net te gou verby.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Dis ons geheim.
2: Gaan bietjie met help hierso met 'n leidraad oor die groep. Ek weet nie of dit gaan help nie, want daar is ook net een raaiskoot oor die ander weergawe. So vanoggend is daar algemene verwarring, sal ek dit so stel. As ek kyk na die raaiskote, oulik is, ek kan sien hoekom, maar ja, algemene verwarring. Daar is 'n korrekte raaiskoot of 2, dan denk ek altyd, dit kan nie te moeilik wees nie. Ek denk is maar net die feit dat die mens nie hierdie liedjie baie gereeld hoor nie. Maar jy sal hom ken. Ek het gesê oor die titel, Gevleelde Beveiliging. En ek weet is redelik wyd, dit kan 'n hele paar liedjies wees. Gevleelde Beveiliging. Dis ook om ons hierdie note vir jou bygespeel het, dan maak het jou keuse so bietjie minder. Die note? Nie daai. Goed. Daar is 2 weergawes. Die weergawe wat ons vanmorgen vir jou speel is die groep. Die ander weergawe is een solo sanger, is een eenou wat hom sing. Hierdie is een groep. So die naam van die groep, die leidraad gaan daar oor. En daar oor sê ek vir jou, meng met maskers. Meng met maskers. So as jy nou weet wat die liedjie is, of jy het 'n redelike goeie idee, dan sal dit vir jou definitief 'n aanduiding wees van wat weergawe dit is. Van hy solo sanger het niks met hierdie te doen nie, niks met meng met maskers nie. Maar alles met die groep te doen, en ons het vir jou note bygesit. Nou klink het so. As hy, ja, het so twiekie so duplikaat. Ons sit dit weer gauw op die lucht. Wat sê? 4588910R50 vir SMS'e. Stem met as 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In Gauteng net voor die N12 Weswaarts by die Kliprivier wisselaar was 'n botsing en een baan is onbegaanbaar. In die Weskaap op die N7 Suid by die N1 inwaarts was 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. En dan in KZN is druk verkeer op die N3 net na die Klifdel wisselaar en dit was die oggend verkeersnuus.
4: Net daarna gesels ons met Griekie Verhoef oor die 150 jaar van die De Beers Diamantmaatskappy.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Het is 17 minute voor 9. Na bijna 150 jaar verlaat die diamantreus De Beers, waarschijnlijk eersdaags Suid-Afrika. Nou die transaksie om De Beers te verkoop, kan binnen enkele weke beklink word. De Beers het sy ontstaan in 1888 in Suid-Afrika gehad, na Cecil John Rhodes en Barney Bonatto hulle diamantbelange laat saamsmelt het. En die Oppenheimer familie het toe De Beers in 1927 oorgeneem.
4: So die uitvoerende hoof van De Beers in hierdie stadium, Al Cook, het gesê die verkoop van die maatskappy is enkele weke weg. De Beers beheer jarenlang al die diamantmark in die wêreld en

0: Ons gesels vanoggend oor die ou diamantreus se bydrae tot Suid-Afrika en die nalatenskap van hierdie maatskappy. Kom ons praat met die ekonomiese historikus verbonde aan die Universiteit van Johannesburg, professor Grietjie Verhoef. Grietjie, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
1: Môre Gustav, môre Rie.
0: Fascinerende storie van 'n ou maatskappy wat al lank saam met ons kom nederige begin daar in Kimberley, ne? Kan jy vir ons 'n prentjie skets van De Beers se rol in die transformasie van Suid-Afrika? Dis 'n groot vraag hierdie van die landbougedrewe ekonomie wat dit was na 'n nywerheids- of mynbou of industriële ekonomie.
1: Ja, De Beers is ikonies verbind met Suid-Afrika deur die Oppenheimer familie. Maar ek sou versigtig wees om te sê dat De Beers 'n wesenlike rol in die transformasie gespeel het. Dit is eintlik meer Anglo-American en Anglo-American was die voertuig van die Oppenheimers om ook ander mynbedrywighede soos goud en uraan en al die ander metale en ook industriële ontwikkeling deur wat hulle bekom het JCI te ontwikkel. So die groot industriële ontwikkeling en transformasie het eintlik maar weer deur Anglo-American plaasgevind. Maar die Oppenheimer familie was sentraal tot beide. Kyk, die Oppenheimer familie het hulle aandeelhouding gehou deur hulle in beleggingsvoertuig Oppenheimer & Son. So dis daai voertuig wat eintlik die agent is vir die groot verandering in Suid-Afrika. Maar De Beers was ikonies omdat dit oor diamante gegaan het. Dit gaan eintlik meer oor die persepsie van die waarde van diamant in die
0: luxe omgewing. Ja, Grietjie, ek gaan vir jou vraag of jy so effens kan beweeg. Jou sein is bietjie swak, so ons hoor jou net so elke nou en dan. As jy so 'n bietjie kan beweeg, dan is net bietjie beter sein kan kry.
1: Ek maak so.
0: Daar sê. Goed. Ons hoor jou.
2: Grietjie. Goed, so ons het 'n bietjie gepraat oor die opnames, maar ek wil asseblief vra of jy kan uitbrei daaroor, maar voor dit, eers die rol van eerstens Cecil John Rhodes en toe nou later die Oppenheimers om De Beers tot 'n diamantreus uit te bou. Wat was Rhodes se rol gewees?
1: Nee, Rhodes se rol was om diamante te ontgin en te verkoop, maar om dit uit te bou tot 'n internasionale organisasie, dit was ongetwyfeld die Oppenheimer se rol. Want Ernest Oppenheimer het al toe hy diamante begin koop het hy besef dat as hy nie 'n kartel vorm waar hy beheer uitoefen oor die aankope en die verspreiding van diamante nie, gaan hy nie daarin slaag om die prys hoog te hou nie.
0: Daarvan jy nou gestap het die sy nog slak swakker geword, so ons moet er nog 'n plan maak. As jy nog 'n plek het om heen te stap, sal dit dalk help.
1: Miskien help dit nou,
0: jy weet dit is bejaarder. Ja. So vertel vir ons oor die verskil tussen Rhodes en die Oppenheimers.
1: Kyk, Rhodes het nie die groot internasionale verspreidingsnetwerk gevestig. Dit was die Oppenheimers. Ernest Oppenheimer was besete daarmee om beheer te behou en daarom het hy in 1930 die Central Selling Organisation tot stand gebring waardeur kwotas gestaan is aan leweransiers van diamante. Daar was die diamantsyndikaat in Kimberley waarin verskillende klein mynmaatskappytjies diamante verkoop het, maar uiteindelik het Oppenheimer die sentrale verkoopsorganisasie tot stand gebring. Ja. En hulle het daardeur internasionaal die verspreiding beheer tot hier in die 21ste eeu.
0: Ja, Grietjie, ek dink ons moet jou probeer weer in die hande kry op 'n ander tyd, want jou lyn is so swak, ons hoor net elke tweede woord. En dit is 'n baie interessante storie, so ons wil dit nie mis nie. Ons gaan weer vorentoe met jou gesels. Grietjie Verhoef wat met ons praat oor die geskiedenis van De Beers.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Sandy Posey in haar 1966 treffer natuurlik single.
1: Dis ons. Voordat ons by die geheime liedjie kom, net gou herinner om deel te neem aan die kompetisie saam met die ATKV, is twee luisteraars wat elke dubbel BBP kaartjie ter waarde van R4000 kan wen na die ATKV Crescendo Goud Divas Afrikaans konsert. Crescendo maak al vir 52 jaar talentvolle kunstenaars se drome waar. So as jy na hierdie konsert kom kyk, dan kan jy uitsien na 'n skouspel wat goue vroue stemme in Afrikaans vier, onder andere Karen Hougaard, Anna Davel, Stephanie Baartman en Andreet Norman.
0: So wat jy moet doen is om vir ons 'n SMS te stuur na die nommer wat jy so goed ken, 45889, maar daai SMS moet begin met hierdie kodewoord, Kaalvoet, en daarna jou antwoord. En die antwoord is op hierdie vraag, hoeveel jaar maak die ATKV Crescendo kunstenaars se drome waar? So jy SMS eerste die kodewoord Kaalvoet en daarna die antwoord na 45889, dit kos dan R50 elk. Die ATKV Crescendo Goud Divas van Afrikaans konsert vind plaas op die 4de Julie, dit is by die Daisy Jones Theater en dit is op die Summerhill landgoed in die Stellenbosch omgewing. As jy een van die wenners is omdat jy Kaalvoet in jou SMS geskryf het, dan moet jy onthou, jy gaan die reis en die verblyf van die ander onkoste vir jou eie rekening betaal, maar jy kry hierdie BBP kaartjies en die BBP ervaring by hierdie konsert, waar Karen Hougaard Kaalvoet gaan sing en die ander drie met skoene gaan sing.
1: Dis ons geheim. As hy lekker baie tyd vir die raaiskote vanmôre, want soos baie gekry. Bietjie gesukkel, gevleelde beveiliging, dit kan 'n paar liedjies wees, saam met hierdie note. Nie vir baie mense, klokkie laat lui nie. Toe het ek gesê oor die groep, die weergawe, meng met maskers, en ons het note bygesit, toe klink het so.
0: Hier is 'n klomp raaiskote, en Drien van Rustenburg en Stefan van Kroonstad sê Danger Zone van Kenny Loggins, Liesel van Potjes op die selde thema, Airwolf se thema lied, Sybrand van Langebaan sê Berlin se Top Gun, hulle is allemaal op die thema, Annelien Randburg sê Duran, Duran, A View to a Kill, Liesel van Potjes sê Nie, Mission Impossible, genade nie, Emmy van Belville sê dit is Apex, Wolf Beats, War Wings, Lucette van Hermanus, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Valerie en Brakpan sê dis Rikus Nelse beskermengel. Lynette van Roodepoort sê dis Aerosmith se Angel. Leonie en Orkney sê dis Dana Winner on a Wing and a Prayer. Elspeth en Kradok sê dit is Winged Hussars. Koen van Roodepoort sê Willie Nelson, Angels Flying. Rita en Vogwil sê Stickfigure se Angels Above. Toe sê Rita weer, nee, dis Everly Brothers, a bird dog. Valerie en Brakpan sê die Carpenters, this Masquerade, en hierdie en sê Guardian Angels, maar ek weet nie watter groep nie. Hans Nienaber van Ermelo wat so sê, Mixed Emotions, wat ook so klink, ja, kan nie op die liedjie kom, Rita Eilers. Norman Becker sê, Mixed Emotions, Guardian Angel. Bernard van Valpark sê, Nino Angelo, sê Guardian Angel. Daar is hierdie naaste.
1: Sy, nou het ons 'n bietjie bygekom, Bernard en Norman, halve punt vir elkeen van julle, en Hans, ja, vir jou ook, jy kry ook 'n halve punt. Maar as Jannie van Vanderbijl Park en Nelia van Marble Hall, waarop ek baie trots is, voor ons nog die ander note bygespeel het, het julle die korrekte raaiskote gestuur. Na die volgende leidrade oor die groep en nog note, het Bernard van Valpark toe nou bygekom. So Bernard, jy het aanvanklik reg geraai. Jannie, Nelia en Bernard, julle is die top 3 op die SMS-lijn. Baie geluk. Ons gaan nou luister na die stemnotas en dan kan jy uiteindelik hoor wat die liedjies vir jou gaan speel. Ek hoop jy geniet het. Ek hoop jy luister lekker en ek hoop jy het 'n lekker dag ook. Ons sien jou môre. Jy kan maar kom sit môre. Jy is altyd genooi. Ons waardeer jou teenwoordigheid. Baie dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn en ons tegniese regisseur soos altyd Dean van der Berg op sy pos. Net hierna is dit tyd vir Eloise met intussen.
0: Oor 0.5 uur van nou kan jy luister na Landie Britnel Stein wat gaan gesels oor hibernasie. Dis wat ons nou gaan doen in hierdie sonnetjie. Mooi bly, tot môre.
2: Môre Lester, môre Lester.
3: Guardian Angel deur Nino De Angelo.
4: Janine Polokwane, my Guardian Angel.
5: Goeiemôre, vanoggend sê jy is Guardian Angel gesin deur Masquerade.

0: Dankie aan die op en wakker span wat al program eindig met Masquerade en Guardian Angel.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. March & March kritiseer die besteding van miljoene om aanstaande week se beplande betogings te bestuur. Julius Mkhwanazi is vandag terug voor die Madlanga-kommissie en 'n tiener vas vir die moord op 'n egpaar in Makapanstad. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die leier van die March & March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma, het die toewysiging van miljoene rand vir 'n spesiale operasie om aanstaande week se beplande protesoptrede te bestuur, gekritiseer. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het vroeër van dese week aangedui dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting vir die operasie oorgedra word. Ngobeni Zuma sê die geld moet eerder gebruik word om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders te takel. Sy sê dit wys dat die polisie wel die kapasiteit en hulpbronne het om die land se grense te beveilig en te verhoed dat mense die land onwettig binnekom. Die MK-party parlementslid Sihlen Ngubane sê intussen, die party gaan voort om die March & March beweging te steun, wat die deportasie van onwettige buitelanders teen 30 Junie eis. Ngubane het gister gepraat tydens 'n parlementêre debat oor die begrotingspos vir die Departement van Binnelandse Sake, 'n week voor die beplande protesoptrede oor die kwessie. Hy sê March & March moet die departement se mislukkings regmaak.
1: We congratulate the March & March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. We fail our people and March & March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. They just are helping this Home Affairs in its failure for doing the deportation and doing its work properly. MK Party does not support the failures of the Home Affairs, does not support the failures of the PMA, and does not support the failures of the IEC as well.
0: Die MK party LP, Sihlen Ngubane. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sal na verwagting vanoggend weer voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Mkhwanazi word betrek by beweringe van korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisie. Hy sal na verwagting vrae beantwoord oor die beweerde korrupte verhouding tussen hom en die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die diefstal van edelstene uit 'n woonstel in Kilani in Johannesburg in 2023. Die polisie in Noordwes het 'n 17-jarige by Makapanstad in Noordwes in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n egpaar van die gebied. Dit volg nadat die polisie maandag op die liggame van 'n 76-jarige man en 62-jarige vrou afgekom het. Die tiener is na ondersoek vasgetrek met kontant en die hef van 'n mes in sy besit. Hy sal na verwagting vanoggend in die Pretoria Noord Landdroshof verskyn. Israel en Libanon bespreek glo 'n plan wat deur die VSA gesteun word, waar volgens Israelse soldate beheer oor sommige gebiede in die suide van Libanon aan Libanese soldate sal oorhandig. Die Libanese soldate sal deur die VSA opgelei word en hulle agtergronde sal nagegaan word om te verseker dat hulle nie bande met die militante groep Hezbollah het nie. Volgens Israëlse bronne beplan Israel egter steeds om onbepaald 'n militêre teenwoordigheid in 'n sogenaamde buffersone in Libanon te handhaaf. Libanon se president het vroeër gesê sy land sal nie enige ooreenkoms aanvaar wat nie Israëlse onttrekking aan die suide van die land insluit nie. 'n Vyfde ronde samesprekings tussen Israel en Libanon het gister in die VSA begin. Die Verenigde Nasies se internasionale maritieme organisasie het intussen begin om meer as 11.000 matrose na veiligheid te neem wat in die golfgebied gestrand gelaat is weens die VSA en Israel se oorlog teen Iran. Die IMO se sekretaris-generaal, Arsenio Dominguez, sê die grootskaalse operasie sal uitgevoer word in samewerking met Iran, Oman, die VSA en die maritieme bedryf. Hy sê hulle het die nodige veiligheidswaarborge bekom en bevestig dat toestande veilig genoeg is om met die operasie te begin. 'n Tussentydse ooreenkoms is verlede week onderteken om die konflik te beëindig, waarna die straat van Hormuz heropen is. Sover het minstens 172 skepe deur die heropende seestraat beweeg, wat nog heelwat minder is as die gemiddeld van 138 per dag voor die konflik. En ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van March and March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma, het die toewysiging van miljoene rand vir 'n spesiale operasie om aanstaande week se beplande protesoptrede te bestuur, gekritiseer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Ons kry almal versekering vir daardie oomblikke wanneer dit skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting aanlyn.

Eet jy net omdat jy moet, want sodoende kan jy bly leef? Of is jy iemand wat jou verlustig in die wonder van kos en leef jy vir die volgende happie wat jy kan geniet? Hoe dit ook al sê, vandag moet jy nie intussen misloop nie. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden kom groet oor 'n paar minute en lig jou in oor wat vir jou hier voorlê. Ek is Eloise Skibbero en ek kan vir jou nou al sê wat 'n kamp is ek. Die kamp wat leef om te eet, wat elke happie en kleur en geur en smaak wat op 'n bord beland voor my so geniet dat ek altyd in shape is, rond. Oh, gelukkig is dit hier waar ons saam met jou kuier tot middagete bly by ons, die intussenspan. Jason Mraz begin vanoggend se program met hierdie I Won't Give Up.

0: Net soos Jason Mraz, daar sing I Won't Give Up. Ek sal nie opgee op kos nie. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden is hier. Jy het al klaar gehoor hoe Veronique van Heiningen vir ons nuus lees en ek is mos Eloise Kiburu. Ek weet, jy weet, maar as jy nou nie by ons aansluit, dan is dit die persoon met wie jy gesels die volgende paar uur, Marie. Hoe klink vandag?
1: Môre Louise, vandag is het woensdag en soos jy nou lekker oor kos praat, jy weet, sommige resepte voed die liggaam. Partykeer voel ek dit voed te veel die liggaam. Maar ander resepte voed die siel. So kom ons luister wat sê Jolandi Brittelstein in ons reeks Sonlig vir die siel. Ons kom sy kom praat oor winterkos. Daardie gesprek om 9:30. Dan speel ons Tamaletjie. Dis ons vasvra speletjie. Dit gebeur net na die 10:00 nuus en vandag se antwoorde begin allemaal met die letter P. P is nou vir papa. So hier is jou leidrade vir die vraag. Draai die woord maar om. Die antwoord verander nie met die verloop van tyd. Een stad se skewe bekendheid trotseer die tyd. Klein organismes wat die see se lewe voed, een vir een en mettertyd. Fluit, fluit, my Tamaletjie leidrade is uit. Nou soos ek gesê, dis vannacht woensdag en op woensdag het ons woensdag wenke wat werk en ons soek alweer jou raad as 'n belief. Met partij mense het huise wat lyk soos 'n botaniese tuin en ander, soos ek, koop 'n nuwe plantjie, gee hom al die liefde, gee hom al die water, al die plantvoeding, alles wat op die papiertjie denkie sê of die oom by week het gekoop het, net so dat die ding na my huis toe kan kom en dan vrak hy net daar. Weet nie, allemaal het groenvingers nie. Ek is definitief nie een van die mense nie, maar ek weet, baie mense daar buiten het daar een wenk ontdek wat hulle plante uiteindelik laat floreer het. Is jy soos ek wat plante laat vrek? Of gaan jy ons vandag help sodat ons dalk die volgende Leon Kluge kan word? Wat 'n wenk vir wat 'n plant? Stuur asseblief vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Dit is winter en plante hou nie. Watter wenk het jy vir mense wat hulle plante heeltyd laat vrek? Help!
0: Mense is Marie.
1: Okay, ja, mense is dalk Marie. Maar seker ons alle mense soos Marie na buiten.
2: So jy het breinvingers in stede van groenvingers, meisie.
1: Verseker. Verseker, ek het al alle type plantes probeer.
0: Nee.
1: Ach nee, dit ek weet nie.
0: Okay.
2: Help vir jy nou, troostekoos, asjeblief, red die nasie as het ware, want ons die plante kan bly leef, kan ons dalk ietsie verbou, kan sy dalk al tamaties groei en nie noodweg hoef groente winkel toe te gaan nie. Kom ons kyk wat jy vir ons kan sê. Soos gewoonlik ook lekker musiek, twee plaaslike treffers waarna jy na kan uitsien, Marco Basson en dan ook The Coffee Snobs.
3: Ken jy die story van hoe olifant so lang slurp gekry het?
4: Vra Ali.
3: Nee, vertel dadelik.
4: Sê Abri.
3: Luister woensdag aand 24 Junie om 20:07 na Opskit om uit te vind waar olifant se lang slurp vandaan kom.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli, slegs by Shoprite.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie toowerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
3: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
2: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
3: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
2: Onthou jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
3: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag Sondag 19 Julie 2026.
2: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
3: RSG se matriekafskeidsprojek
2: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Marco Basson, klaarblyklik ook nou hier op die internet gaan soek 'n bietjie na inligting oor hom. Hy is haar in sy 20er jare, klaarblyklik hier van Johannesburg, geteken by David Gresham Records. En hier luister ons op RSG na sy liedjie Ghost Town. Nog 'n plaaslike treffer voor hierdie, Koffie Snops, met sing en dans. Nou ja, jy beter al die winkel laat inkom. Ek weet, is winter, maar is nou 'n gepaste tyd om hierdie inligting by mekaar te maak, so dat wanneer die somer en die lente aanbreek, wat binnenkort is, nee? Dit was nou al klaar die 21ste die langste nag. Van nou af gaan nagte toenemend korter word totdat ons in 'n oogwink weer by lente is. So hierdie kennis is gepas om dit nou met ons te deel. As mense wat niks kan laat leef wat in hulle huis of in hulle tuin is, ooh, as dit jou wenke nodig hoe ons plante kan aan die lewe hou. Jy stuur daai boodskappe vir ons na ons SMS lyn 4588 R50 per boodskap en dan kan jy ook natuurlik saamgesels deur 'n stemnota te stuur 0765366961. Wat 'n wenk het jy vir mense wat hul plante die heeltyd laat heen gaan? Wat breinvingers in steede van groenvingers het, oeh, griet. Nou ja, binnenkort praat ons ook oor kos vir die siel, winterkos meer spesifiek met Jolandi Britt-Nilstein, maar ek gaan nog vir jou Paul Simon inpas voor dan.
1: In Musiekbonbons op 25 juni kan jy luister na 'n polka van Lanner as ook een van Josef Strauss en dan ook 'n simfonie deel van Mozart en Haydn elk. Musiekbonbons op 25 juni om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
2: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

0: Paul Simon met You Can Call Me Al. Hoorie, het hang nou af nie, my Amerikaanse vriende, en baie mense hou daarvan om my naam te verkort, en noem hulle my jou Al. So nou wonder ek of Paul Simon van my sing, nee, ek weet, excuse, ek is laf, ek weet hy praat hier van my nie, maar ja, Jolandi Brit Nelstein kuier elke woensdagochtend hierdie tyd saam met ons, tydens intussen sy het 'n blog sonlig, althans sit aan die ketel, waar sy vir mense uitnooi om saam met haar te kom sit om die tafel, en ons maak daarvan gebruik, maar ons het so klein bietjie van ander aanslag hier, want ons is spesifiek hier in die wintertyd, wanneer dinge so droevig en grys en koud en inperkend aan ander mate raak, ons reeks die gesprekke met haar is sonlig vir die siel, en ons dek verskillende aspekte wat inpak het op of jy die sondig in jou siel ervaar al dan nie. Vandag gesels ek en sy so bietjie oor ietsie wat nou na aan my hart lê. Môre Jolandi, is almal lekker om jou hier saam met ons te hê.
1: Goeiemôre Louise en ons dekkie tafel vandag.
0: Kos. Kyk nie. Jy kan my nou mos in 'n wip vang met 'n lekker bord kos, maar ons praat spesifiek vandag en ons nou oor winter kos. Jy's gepas vir hierdie seisoen. Dink jy dat wintertyd 'n mens se fisiese aptyt beïnvloed? En hoe?
1: O ja, verseker. Verseker, vat dit van jouself. Ons eet mos altyd meer in die winter. Mm. Maar eet ons vir die regte redes as wat ons in die somer eet, is altyd die vraag, want ons lyfies in die winter verbrand baie meer energie om warm te bly. So ons energiebehoefte is baie meer. Mm. So koud is ook 'n groot faktor. So dan het ons ek wil sê direk lus vir ietsie meer vullend. Of weet jy, daar's mense wat ook in die winter meer spicy eet. Mm. Wat noem jy dit? Spicy, wat noem ons om in Afrikaans?
0: Ag man, bietjie meer chili. Sommige mense sê pikant, maar pikant is my amper
1: pikant. Te... Wat 'n mooi woord.
0: Tem. Goed, meer pikante kos. Goed, spicy. En dis dan nou fisies. Is daar 'n verandering in ons emosionele aptyt?
1: O ja, ek wil amper sê in die winter is ons harte meer honger. In die somer is ons fisies honger, maar in die winter is ons harte meer honger. So ons kan sê ook, Eloise, in die winter is ons meer emosioneel honger, verseker. Mm. En kos is 'n baie groot trooskomponent in die kouer maande. Soos asof kos se funksie heeltemal, nie heeltemal, of hy in 'n mate verander, nê? Mm. So ons soek comfort food, soos die Engelsman sê. Ons soek hy trooskos. So dan, daar voel het vir my of kos word 'n manier om net tydelik 'n baie moeilike emosie te verdoof of enetjie waarmee ons sukkel, 'n swaarder emosie. En dan gryp ons na 'n lekker dingetjie soos 'n comfort food en dan eet ons om en dan voel ons tydelik baie belangrik, net tydelik 'n bietjie beter.
0: Kyk, jy sê
1: kom maar eintlik in by die tydelik, né?
0: Jy sê nou niks nuut nie, né, maar tog val ons elke jaar in of nie elke jaar nie, elke dag in en hierdie struik van dink ons kan, soos jy sê, daai emosie demp of bevredig.
1: Ja, ek voel tydelik werklik 'n bietjie beter. En dan oor 'n rukkie dan voel ons om ons weer, want hy gaan nie weg nie. En dan eet ons maar net weer. Dan eet ons dalk ietsie anders wat nog lekkerder is of hoe dit ook al mag sê, want emosioneel, as jy emosionele trooskos soek en jy eet comfort food, dan is dit ook bewys dat jy meer eet. Want antwoord jy is lankal al versadig, maar jy eet omdat jy vir 'n ander rede eet.
0: Mm. En daai ander rol, en weet jy nog genoem van die trooskos, is dit altyd so, dat ons die kos se gebruik 'n bietjie aanpas met wintertyd? Want ek dink, dis mos ook, soos jy sê, die energiebehoeftes is anders. So daar's 'n biologiese dryf ook hierachter. Dis nie net emosioneel nie.
1: Verseker. Maar kyk, in die somer eet ons ook mos heeltemal anders, want ons eet vrugte en ons eet slaai, en ek vang my baie keer in die somer dat ek sommer loop en eet. Want is vinnig, jy gryp vir 'n stukkie van spek en jy loop. En is nie noodwendig dat ons sê so warm en almal wil nie 'n tafeldekkie, want is tafeldoek en alles wat warm lyk. So ons doen dit vinniger in die somer, maar winterkos bring mense by mekaar, Eloise, en ons kook ook langer. Want ons winterkos vat langer om te maak. So ons sit langer in die kombuis. Ons is langer om 'n tafel. Ons eet langer. Dit is ook 'n moeiliker kos om te eet. afhangende van hoe jy eet. So kos raak amper vir ons die middelpunt in die winter. En Brady is mos nou uit die liefdesdis.
0: Kyk.
1: Hoe kan jy hom nou, hoe kan jy hom nie maak sonder liefde nie? Want hy, daar gaan ure in.
0: Mm.
1: En daar gaan special speserye in. Daar's 'n amper wil ek sê, secret ingredient. Ons vrouens is so lief om te sê, nee, ek gaan vir jou sê wat ek daarin sit. Daar's altyd daai ietsie.
0: Ja. Yeah.
1: So 'n mens proe mos 'n ding wat met liefde gemaak word. En dit is so lekker om te weet in die winter, is dat kos ons so by mekaar bring.
0: En dis ook iets wat vir my fascineer is, daar is juis natuurlik, in die natuur, ander kos beskikbaar in die winter, juis om hierdie hele siklus te ondersteun. Hoekom skop ons so teen daarteen?
1: Teen wat?
0: Want baie mense gaan, hulle hou aan die eet, hulle hou aan die somerkosse eet, want dis nou wat die kalorieë en goeders. Maar daar's juis in die winter pampoene en skorsies en al daai tipe klas goed wat klaar blyklik hoër koolhidrate is, maar ook dieper voed.
1: Verseker, want as asof die natuur weet wat ons nog het in sekere seisoene, nê? So ons kos verander moes nou heeltemal. Ek dink partykeer is dit moeiliker om al is jy alleen is, nê? Is dit vir jou moeiliker om 'n patat, 'n soet patat te maak? As om gou sommer 'n paar crackers uit die laai uit te gryp. Want ons eet mos nou in ons wil mos al vinnig rok eet, ons tyd waarin ons leef.
0: Ja, ja.
1: So winterkos is nie noodwendig maklik om te maak nie. Want nou hier staan jy met die patat in jou hand en jy is koud en jy is honger, is jy dan nou lus om hom te maak?
0: En ek wil ook vir jou vra, want ek weet vir 'n feit, ek is 'n emosionele eter. Ek het nog nooit gewig verloor as ek onder stres is. Inteendeel.
1: Nee,
0: ek het nog 10 jaar se stres hier op my middellyf, 10 jaar gelede se stres. Wat maak 'n mens met daai emosionele eet? Want ek weet nie van jou nie, maar ek vermoed dat 'n mens meer geneig is daartoe in die wintertyd.
1: Weet jy? Eloise, daar's 'n boek in 1994 geskryf, by die skrywer Doreen Virtue. Sy het geskryf Losing My Pounds of Pain. En sekere goed in daai boek het my so bygebly. Nou of dit 100% wetenskaplik bewys is en of dit studies is wat net sommer vinnig gedoen is, weet ek nie, maar sy sê, né, ons kies kos wat by ons sekere emosies verbind. Soos byvoorbeeld, as jy geneig is om 'n krakerige ietsie meer te eet. Soos jy het nou sê nou daai lasagne met daai kaas wat so lekker gebak is of 'n crème brûlée wat kraak. Daai krakerig, as jy dit meer kies as 'n romerige ietsie of 'n dis. Dan is dit asof dis soms 'n manier vir jou liggaam om spanning te verlig. So dis ek wil amper sê dis meer mense wat meer angstig is wat krakerige ietsie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Is ook saam te dra. Kan ons?
2: Want ons moet maar eers kyk na die emosie, nee, en dan gaan ons kos, hoe ons eet, heeltemal verander. Maar as dit vir jou werklike probleem is, dan weet jy mos nou, jy gaan hom nie heeltyd net kan troos nie, die emosie nie. Jy gaan hom moet, jy moet wortel en tak uitdroei, jy gaan moet kyk en vir hom 'n naam gee, soos ons gepraat het. Maar as ons nou oor die algemeen praat, nee, dan voel ek winterskos smaak altyd beter as dit gedeel word, nee. So, is dit nie dalk net lekker om net in die Dit is 'n stadiger leef en dis 'n stadiger eet. En miskien moet ons in die winter se stadiger leef en die kos maak. Ons net weer toelaat om dit te geniet. Kom ons geniet dit net. Kom ons sluk dit net af en verdoof ietsie, maar ons geniet dit net. Want die winterskos is gemaak met liefde. Daar is 'n manier hoe jy 'n brede kan maak sonder liefde nie. Daar is 'n manier jy gaan hom proe. Kos wat nie met liefde gemaak is nie. So dis anders as jy 'n slaai met iemand deel. Of iemand oornooi en sê, ons maak gou 'n slaaitjie, as is wat jy bredie gekook het en jy deel 'n bredie. So ek dink die winter vra vir ons om stadiger te leef en ook om stadiger kos te maak, om stadiger te eet en ook om ons kos te deel. So deel jou kos die winter. Nooi iemand oor en sê, weet jy, my onthou kos in die winter van ouma was dit. Bring jou lekkerste ietsie saam van die winter en kom vertel jou onthou story. Myne is die waterblommetjie bredie van my tannie Millie, wat gemaak is as ons haar om aankom in die winter op die plaas en op haar ou alkastoof staan daai waterblommetjie bredie. Ek kan nie vir jou verstaan nie, niemand kan dit maak soos sy nie, sy is nie meer vandag met ons nie. Maar daai liefde wat aan daai bredie is en hoe sy dit met ons gedeel het, sal my vir ewig bybly. So dalk moet ons kos meer deel in die winter en sê kom eet saam met my, ek deel my bredie met jou.
1: Praat jy. Vrou, ek sê vir jou dankie. Kan nie wag om weer volgende week 'n bietjie sonnig te kry nie. Lekker week vir jou kry. Mooi, kyk mooi na jouself en mag baie roemerige borde kos daar op jou tafel breek.
2: Heerlik. Baie dankie dieselfde vir jou, hoor.
1: Dankie. Dis die stem van Jolandi Britnelstein. Ons het sonnig vir die Sielberg gekry en vandag 'n bietjie gepraat oor winterkos. Mense, soos sy praat, het my mond hom nou hier gewater. Dis soos sy sê dat jy kan nie 'n bredie maak sonder dat die liefde daarin is, dit kan geproe word. En dis 'n goeie aanmaning wat sy nou hier vir ons gee. Kom ons deel. Dan kan ons ook daai negatiewe gevoelens wat ons soms verbind aan die genot aan hierdie kos en hierdie seisoen so klein by een kant toeskuif, né? Een kant toeskuif. Nou ja, hier's lekker musiek vir jou op intussen. Daai gesprek gaan vir jou potgooi wees 'n bietjie later, webblad, app en dis meer, oral waar jy digitaal na ons kan luister. Nou luister ons na The Bird.

0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
1: Was haar te jong om op 8 jaar oud?

Hier is hierdie een vir plaaslike musiek. Eerst ons geluister na The Bird, oftewel Bianca Burt. Hierdie liedjie laat laas jaar vrygestel Chasing Fireflies en so pas die wêreld wasserval met eendag as ons groot is. Ooh, daar is vir jou lekker genot wat voorlê tussen 3 uur en 5 uur môreoggend. Daar's 'n wedstryd tussen Bafana Bafana en die Republiek van Korea. Hulle het mos eers teen Mexico verloor, toe gelyk opgespeel teen Tsjechië en môreoggend moet hulle wen. En ons het die voorreg om Johan Rademan se regstreekse kommentaar te hê. Hy gaan nou vanaf die Atelier in Seepunt in die Kaap uitsaai tussen 3 uur en 5 uur môreoggend. So as jy nagskof werk, dan moet jy seker maak jou radio, ek weet jou radio is altyd aan op RSG, maar dan moet dit verseker aanwees môreoggend tussen 3 uur en 4 uur gaan die musiek wegval en gewoonlik is daar 'n herhaling van skrywers en boeke tydens RSG deernag tussen 4 uur en 5 uur en net vir môre tydens die wedstryd val dit weg. So Johan Rademan gaan regstreeks vir ons kommentaar lewer oor daardie wedstryd tussen Bafana Bafana en die Republiek van Korea. Nog 'n plaaslike treffer, kunstenaar hier uit Johannesburg, Jethro Tate met Dreams.

0: Jethro Tate, waarna ons hier geluister het op RSG met die liedjie Dreams. Binnekort is het tyd vir die nuus, daarna speel ons Tamaleki. Ek gaan net gou weer vir jou die leidrade gee, al die antwoorde begin met die letter P vir papa. Draai die woord maar om, die antwoord verander nie met die verloop van tyd. Een stad se skewe bekendheid trotseer die tyd. Klein organismes wat die see se lewe voed, een vir een en meter tyd. Vluit, my Tamaleki leidrade is uit. Hoop hierdie leidrade van Marie help vir jou, want binnenkort speel ons met Clive. We gaan die lyne oopmaak om te kyk of ek vir my teenstander in die hande kan kry vanoggend. En onthou ook ons wenke wat werk. Ons wil vandag by jou weet, watter wenk het jy vir mense wat nie plante aan die lewe kan hou nie, stuur het vir ons 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n stemnota te stuur, 076-536-6961, baie belangrik, want genade. Ons kan een nasie red met die vermoë om 'n plant het sy vir aansien of vir gebruik aan die lewe te kan hou. Net hierna is Jock Not Jack wat ons gaan neem na 10.
1: In Skrywers en Boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys, oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldenplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
2: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone Nutriday gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA dien 'n klag teen die openbare beleggingskorporasie in oor verslae wat glo geheim gehou word. March & March kritiseer die befondsing wat toegeken is om beplande betogings te polisieer en een sterf in nog 'n bende verwante skietvoorval op die Kaapse vlakte. Die DA het 'n formele klag teen die openbare beleggingskorporasie by die inligtingsreguleerder ingedien oor die OBK se versuim om kritieke openbare dokumente bekend te maak. Die DA beskuldig die korporasie daarvan dat hy onwettig optree deur sekere dokumente te weerhou, insluitend die Mokgoro adviespaneel se verslag en die OBK se finale implementeringsverslag oor die Mpati-kommissie se aanbevelings. Die Mpati-kommissie het in 2020 bevind dat daar ernstige mislukkings was in die bestuur van die OBK, sowel as botsende belange, onvoldoende toesig oor beleggings en beweerde wangedrag. Die adviespaneel onder leiding van die afgetrede regter Ivan Mokgoro is daarna aangestel om die implementering van die kommissie se aanbevelings te assesseer. Die DA sê die bekendmaking van die verslag is in die openbare belang, aangesien die OBK sowat 3000 miljard rand namens die staatsdienswerkers se pensioenfonds bestuur. Volgens die partij is daar geen geldige rede om die verslag geheim te hou nie. Die leier van die March & March beweging, Jacinta Ngobeni Zuma, het die toewysing van miljoene rand vir 'n spesiale operasie om aanstaande weke beplande protesoptrede te bestuur, gekritiseer. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, het vroeër van dese week aangedui dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting vir die operasie oorgedra word. Ngobeni Zuma sê die geld moet eerder gebruik word om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders te takel. Sy sê dit wys dat die polisie wel die kapasiteit en hulpbronne het om die land se grense te beveilig en te verhoed dat mense die land onwettig binnekom. 'n 43-jarige man is in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die man is gisterand buite sy huis in Clark Estate gevind met veelvuldige skietwonde. Hy sê die motief vir die moord hou vermoedelik met bendegeweld verband. Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley is geïdentifiseer as een van die swakste presteerders in die land wat waterverliese betref. Die inligting is vervat in 'n verslag van die portefeuliekomitee oor water en sanitasie. Dit sluit onder meer in dat 64% van die water wat gebruik word, weens lekkasies verlore gaan. As deel van die pogings om die situasie reg te stel, is 'n groot gedeelte van die 2,5 miljard rand se begrotingsfasiliteit vir infrastruktuur toela belê om verouderde grootmaat waterpyplyne te vervang. Die munisipale bestuurder Tapelo Matlala sê 260 miljoen rand word tydens die eerste fase van die projek bestee. Israel en Libanon bespreek glo 'n plan wat deur die VSA gesteun word, waar volgens Israelse soldate beheer oor sommige gebiede in die suide van Libanon aan Libanese soldate sal oorhandig. Die Libanese soldate sal deur die VSA opgelei word en hulle agtergronde sal nagegaan word om te verseker dat hulle nie bande met die militante groep Hezbollah het nie. Volgens Israëlse bronne beplan Israel egter steeds om onbepaalde militêre teenwoordigheid in 'n sogenaamde buffersone langs die grens te handhaaf. Libanon se president het vroeër gesê sy land sal nie enige ooreenkomste aanvaar wat nie Israëlse onttrekking aan die suide van die land insluit nie. 'n Vyfde ronde samesprekings tussen Israel en Libanon het gister in die VSA begin. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het 'n formele klag teen die openbare beleggingskorporasie by die inligtingsreguleerder ingedien oor die OBK se versuim om kritieke openbare dokumente bekend te maak. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kibro wat jou geselskap hou elke weekdag tussen 9 en 12. Ons het baie wat vir jou voorlê. Binnekort speel ons Tamaletjie Klaai van Woester het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Steek jou hand op. Die nommer in die ateljee daarvoor is 086000. 2084. Bel ons op 086000 2084. Jy kan moontlik teen Clive speel vandag. Dan om 12:30, ons het woensdag wenke wat werk. Ek waak jou wenke by mekaar. Heel wat stemnotas wat ek al reeds ontvang het. Daar is nog spasie vir nog. Ons wil by jou vandag weet watter wenk het jy vir mense wat die heeltyd hulle plante doodmaak, wat dood eenvoudig nie groen vingers het. Jy wat al die instruksies op die papiertjie of wat hulle by die kwekery kry volg. En steeds kan die arme plantjie nie floreer nie, of het nou 'n blom is, of het nou 'n plant is om groente mee of vrugte mee te verbou. Ja, ek weet sommige is dit 'n bietjie van 'n spesifieke aanslag, maar gee vir ons jou aanslag. Miskien is dit deurslagwekkend vandag vir iemand wat hier saam luister wat ook dalk 'n uitdaging het en nie geweet het dis wat kan help nie. Laat weet vir ons 076-536-6961. Daarheen stuur jy jou stemnota en gesels saam op die SMS-lyn daai nommer 45889 R50 per boodskap. Dan moet jy ook reg sit vir ons boekvoorlesing teen 11:15 se koers. Dit is Bertel Roval wat die boek van SD Fourie Die Reis vir ons voorlees. Shania Twain sit die noot in vir hierdie uur se musiek voordat ons Tamaletjie speel.

0: Neshanaya. Dis hoe sê daar sing Shania Twain. Don't be stupid. Dis daardie tyd van die oggend. Ons gaan nou lekker tamaletjie speel op die lyn het ek vir Clive van Woester. Goeiemôre Clive.
1: Goeiemôre Elwees.
0: Hoe's dinge in jou wêreld?
1: Ja, nee, lekker, dankie.
0: Jy speel van teen Hannes van Somerset Wes. Môre Hannes.
2: Hallo Elwees, hallo Clive.
1: Môre Hannes.
0: Lek om jou ookie saam met ons te hê, meneer. Hoorie, aangesien julle beide weet hoe sake werk, nê? Ga ek moes nou sommer begin, man. Het julle die wenke gehoor, die leidrade?
1: Ja, dankie.
2: Nee, maar dit is net baie
0: gerus. Dan moet jy maar omvat soos wat hy kom. Wag, hier kom ons. Vraag 1. Leidraad of the not? Clive en Hannes. Watter term beskryf 'n woord of frase wat agtertoe en vorentoe dieselfde lees?
1: Clive.
0: Clive. Eerste uit die blokke uit is Clive. Ja, Clive.
1: Dis palindroom.
0: Inderdaad is dit waarna ek soek, palindroom. Dis 'n woord wat van agter na voor en van voor na agter gelees dieselfde woord oplewer. Voorbeelde daarvan, het jy vir my 'n voorbeeld, Clive?
1: Jong, nee, reg nie, ek weet net, jy kan hom al kant toe die selle, jy weet, hy kom op die selle neer, ja, voor en toe, achter toe, sin of een woord.
0: Ja, nee, ek geef vir jou gauw een paar. Abba, daad, droom, moord, ekke, geheg, geveg, kaak, knal, plank, leiwiel, lepel, madam, radar en ridder. Nogals heel partij daarvan. So ek sal nogals hierdie uittrek by 'n volgende braai. Laat 'n man slim klink. Ek gaan dit beslis hier in my agtersakkie sit.
2: Ek het graag, Eloise.
0: Ja.
2: Ek het 'n lekker Engelsie en kan ek wel baie.
0: Ja.
2: Able was I here for Elba.
0: Nee, wat so goed.
2: Able was I, dit is wat ou Napoleon gesê het, able was I here I saw Elba.
0: My genigtig. Ok, Abel was I, eer I was Elba.
2: Eer I saw Elba.
0: Oh, eer I saw, oh, ek sien wat jy bedoel. O, Griet, ok, dankie. Daar leer ek ook nou ietsie. Nou maar goed, hier kom vraag 2. Watter Italiaanse stad in Toscane is wereldwijd bekend vir sy leunende toring?
1: Clive,
2: man, het
0: Hannes, Clive was weer so knertsie voor jou gewees. Ja, Clive.
1: Dis Pisa.
0: Inderdaad. 'N toring wat skeef staan klink sommer soos 'n ongeluk wat wag om te gebeur, maar die skewe toring van Pisa staan al eeue lank so skeef en is daarom nog in een stuk. Die toring het 'n mens nogal aan 'n groot troukoek met 8 lae laat dink, is een van Italië se bekendste landmerke. Laaste vraag vir vanoggend. Wat is die drywende dierlike en plantaardige organismes in water wat 'n belangrike voedselbron vir seediere is?
1: Clive.
0: Weer Clive, ja meneer.
1: Plankton.
0: Dis inderdaad plankton. Hi Hannes, Clive het jou nie eens kans gegee om 1 punt op die tellbord te sit nie.
2: Het so my...
0: Hy het al 3 punte van my sê gewaad, maar hoorie, Hannes, moet nou nie 'n vreemdeling wie se steek weer hand op in die toekoms, en kyk ons of jy weer kan probeer om ietsie te in die telbord, maar hoorie, dit is maar hoe dit gaan, ne? Ons sê the luck of the draw.
2: Geluk, Clive.
1: Ok, dankie, Hannes.
0: Ja, sê Hannes, lekker dag vir jou verder en baie geluk aan jou. Clive, tot môre, mooi bly.
1: Okay.
0: Beide van hulle klaai wat hier skoonskip maak met 3-0. Ek herhaal gou vir jou die vraag, watter term beskryf 'n woord of frase wat vorentoe en agtertoe dieselfde lees? Dis palindroom waarna ons gesoek het. Watter Italiaanse stad in Toscane is wereldwyd bekend vir sy leunende toring? Dis natuurlik Pisa. Die middeleeuwse struktuur, die toring van Pisa, waarvan die fondasie in sagte grond ingesak het. Dis hoekom hy so skeef staan, dit het veroorsaak die toring begin kantel het. In die 20ste eeuw het dit teen 5,5 grade geleun. Die grade werk op omtrent 4,5 meter uit. Baie werk is al gedoen om die toring meer reguit te maak en vandag leun dit slegs 4,0 grade na die een kant toe oor. Die toring kan in die stad Pisa in Italië gevind word en sy Italiaanse naam is Torre Pendente di Pisa. Vraag 3. Wat is die drywende dierlike en plantaardige organismes in water wat belangrike voedselbron vir seediere is? En daar kry Clive sy laaste punt. Dit is plankton. Die woord plankton kom van Grieks vir swerwer of organisme word as plankton beskou as dit deur getye en strome gedra word en nie goed genoeg kan swem om teen hierdie kragte te beweeg nie. Sommige plankton dryf hierdie kant toe vir hulle hele lewensiklus. Ander word eers as plankton geklassifiseer wanneer hulle jonk is, maar hulle word uiteindelik groot genoeg om teen die stroom te kan swem. Plankton is gewoonlik mikroskopies, dikwels kleiner as 1 duim in lengte, maar sluit ook groter spesies soos sommige skaaldiere en jellyvisse in. Dis dan my leekie vir vandag. Môre maak ons weer so.
3: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletine hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga-uitsending, waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur. Waar dit die belangrikste is, hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA, SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danon Nutriday yoghurt 2 vir R34. 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265. En 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Kaldag 25 Junie tot 6 Julie.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Twee suidelike vastelande se musiek waarna ons hier geluister het na mekaar. Eers plaaslike bodem Steve Hofmeyer en Liesel Pieters in duet met die liedjie Rooi See toe ons Australië toe vir hierdie indie folk trio Sons of the East. Volksmusiek wat hulle, of folkmusiek althans, wat hulle vir ons uitvoer in ons geluister na My Repair. Onthou, dis woensdag wenke wat werk, ons wil binnenkort by jou weet, watter wenke het jy vir mense wat hulle plante die hele tyd doodmaak. Kyk, sommige huise lyk soos 'n botaniese tuin, ander, soos Marie Voitog sê, sy koop 'n nuwe plantjie, gee om liefde, water, plantvoeding, lees al die instruksies, maar dit... dit bly nie aan die lewe by haar huis nie, so ek weet almal het die groen vingers nie, maar baie mense het net hy een wenk ontdek wat plante uiteindelik laat floreer het, so as jy soos Marie is wat plante nie aan die lewe kan hou nie, gaan van hierdie wenke moontlik vir jou kan help, so stuur het nog 45889150 per boodskap, daarin stuur jou SMS. Dan ook kan jy stemnota stuur na 076-536-6961.
1: In Woensdag 24 Junie, sa aflewering van Musiek Sonder Grense, kan jy uitsien na snitte deur Xavier Rudd, Elise de Lune, Agnes Obel, Palo en Pan en 'n hele paar ander verrassings. Dis RSG se wêreld musiekprogram Woensdaande om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek Waldevie Evergreen in co.za.
5: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidine, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
6: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Marno van der Merwe, waar ons hier luister op RSG uit my lyf. Hoe ons is regtig die tuiste vir plaaslike musiek en hierdie mens, as die naam vir jou bekend klink uit sulke bruin haar en flets blou oë. Veelzijdig akteur, vervaardiger, liedjieskrywer en sanger met hierdie liedjie. Hy is so in sy laat 30s, ek dink as ek my nou nie mis het nie. Kunstenaar, 'n gevestigde naam in ons vermaaklikheidsbedryf, talle verhoog TV fliekrolle op sy kerstok, maar musiek bly wel een van sy grootste passies. Hy het al treffers geskryf, was medeskrywer op Rian Benadi se liedjies Vat 'n bietjie en Rowwe Bliksem, en toe het hulle nou hierdie een saamgeskryf vir Marno. Maar dis daai tyd van die oggend. Ons het by jou kom aanklop vir raad, wenke vir mense wat plante dood eenvoudig nie aan die lewe kan hou nie, maak nie saak wat nie. So hopelik gaan jy nou hier kan luister as jy by die huis is en jy te nie 'n groen vinger van 'n dag oud nie. Jou vriendin sit haar vingers in die grond en dit groei en jy is like, maar wat doen sy wat ek nie doen nie? Ek weet nie. Miskien is die grond, miskien is die plant, ek weet nie, dis ek kom ek aangeklop het by jou. So hier is 'n paar stemnotas wat ons ontvang het, so ek hoop jy spits jou oor en luister mooi. Miskien is hier ietsie wat vir jou kan deurslag gee.
1: Andrei, so ek glo Kelpek is die wonderwerk vir alle plante. En indien jy orgidee het, dan weet jy wanneer jy rys kook, die eerste water wat jy afgooi, jy hou daai water en dan gebruik jy dit op jou orgidee. Wat ek gewoonlik doen is ek sit dit in 'n van ander houer en dan doop ek sommer die hele orgidee met sy met alles onderdompeling, maar ek laat hom dan swem. So vir 'n tydjie dan daai ryswater kom dan van onder af boontoe en dan los kom so vir 20 minute of so na hulle kom uitdreineer om dan gaan hy weer. Maar Kelpek is die ding.
0: Jongie, gaan my nou sommer maak dat ek 'n verskoning het om rys te kook. Nie dat ek ooit 'n verskoning nodig het, die rys en ek is kop chommies. Maar ja, my orgidee het hulp nodig, so ryswater, dankie.
2: Hallo, dis Christa hier uit die mooie Bonnievale in die Breerivier Vallei, Robertson Wyn Vallei. Ek dink die meeste mense wat plante laat doodgaan, gee hulle eenvoudig te veel water. Veral vetplante en veral in die koue weer soos nou, dis koud in die nag en jou vetplant het maar miskien eenmal in 'n maand water nodig of dalk minder. Ja, so ek dink die meeste mense, veral ook huisplante, gee te veel water.
0: Wie jy Tony stem saam met jou op die SMS-lyn, 'n goeie wenk is om nie te veel water te gee nie. Die meeste plante moet net 'n bietjie kry, sê hy. My
3: Goeiemôre daar in die ateljee vir julle almal daar. Goeiemôre. Nee, in die oggende, wanneer jy opstaan, dan praat jy met jou plant, en wanneer jy die aand gaan slaap, sê goeie naam met jou plant, en gee die plantjie van jou net een keer 'n week water, en jy sal sien, met vreugde sal die plant groei, en dit kom van Des van George.
0: Des, jy, met vreugde sê jy, iemand sê op die SMS-lijn, speel vir plante gospel en klassieke musiek.
4: My wenk om plante goed laat groei is om basies hulle van voor af te laat groei. So ek is nie goed om plantjies te laat groei wat ek in die winkel koop nie. Ek breek sommer 'n steggie af van ietsie wat ek weet ek kan groei. My gunsteling is meestal vetplante. Van daai plant word dan gewoond aan jou tipe water en jou sonlig en jou hitte en area wat hulle instaan. Ek weet, ek het ongelooflik baie vetplante en ek gee my vetplante 2 tot 3 keer 'n week water en hulle blom ongelooflik mooi. En party mense sê, jy kan nie baie water vir vetplante gee nie, maar dit is wat my vetplante gewoond aan is. So, my raad basies is om jou plantjies van niks af te groei en van kleins af te groei nie. Moenie gekoopte plante probeer laat groei nie.
0: Sjong, iemand anders sê nou weer 'n steggie weerkie by haar nie. O, mense.
5: Môre, ja, ietsie oor die groen vingers. Elke plantspesies is anderste. So ek dink die mees algemene advies wat jy vir mense moet sê is observasie. As jy 'n plantjie neersit in 'n plek en is 'n plant wat jy nog nie in daai area getoets het nie, is alles wat daai plantjie moet gemaklik maak van die lig tot die koolstofdioksied wat in daai area is, die grond en daai plantjie en dan sit maar observeer en toets, want alles jy met 'n nuwe spesies is nou 'n vetplant is, of is 'n roos in die tuin, of dit is 'n fancy variegated enige iets groot blaar monster daar aan die hoek van jou huis, as jy moet maar kyk. Wat vir my die mees interessantste is, is wat baie min mense weet, is daar's 'n microbioom met die naam Mycobacterium vasae wat in die grond voorkom, en baie min mense weet dit, maar dis 'n antidepressant. So dis nie 'n ding van groen vingers vir mooi plante nie, dit is kyk na die plante vir 'n mooi, goeie, gesonde geestesgesondheid. Ja, Mycobacterium vasae, hulle gebruik dit letterlik in antidepressante, maar jy kry dit verniet wanneer jy jou hande vuil maak in die tuin.
0: Wat vertel jy my nou? Jy, ek moet grond toe gaan. Koen van Rodepoort sê, plant malvas, hulle het nie baie aandag nodig nie. Groei mooi in potte en is beskikbaar in alle kleure. Die dubbele blom een is besonders en blom die hele jaar.
6: Ek dink die grootste probleem is nie dat mense nie groen vingers het nie, maar dat die plante wat ons aankoop of kry as geskenke van die supermarkte, is net nie geskik vir binnehuise goed nie. Ek sien nou hulle verkoop klomp juniper boompies en hulle verkoop gereeld rose van al die ander plekke wat groei in 'n pot, en daai goed word in kweekhuise gegroei en die klimaat 100% beheer. So ek dink aan ongelukkig is ons net set up for disaster, soos hulle sal sê. Groete te Wet Noordhoek.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Kry 'n skoonma se tong plant. Dis al plant wat al by jare by my oorleef, sê Celeste van Papkuilsfontein. Dan sê Sandra van Pretoria Oos, my maat Violet's gehad spesiale rak gehad vir hulle van alle soorte. Sy het met hulle gepraat en glo my, hulle was prentjie mooi, so baie liefdeswerk. Heila van Dana Baai sê, elke ding wat ek in die grond sit groei, in my kombuis is 'n emmer, daarin gaan afspoelwater van groente en sovoorts, as ek popo of papaya sny, gaan die pitte daarin, piesangskille versnipper ek ook, teeblare, koffie, moer, alles, water gaan op my plante, my papaya boom het 51 aan die jaar staan in my voortuin, ek was gelukkig om laas jaar 2 van 48 te kry. Nou, was die ander dan een, hy laat die voels dit geëet? Ek hoop nie so nie. Sy sê ook, om jou blomme ryker te laat hou, 2 teelepels suiker by gesuiverde bottelwater sit het in jou blomme en nie yskaswater nie, sê sy.
2: Hallo, dit is Joan Dyson van Port Elizabeth. Ek het altyd in die Vrystaat tuin gemaak, waar alles doodgeryp het, en nou het ek die voorreg om hier in die Ooskaap tuin te maak, en na al hierdie reën is my tuin ongelooflik mooi. Al wat werk vir die tuin is mis, beenmeel en Engelse sout. En kyk YouTube kanale, Gardeners World, en daar kry jy al die inligting wat jy nodig het. Lekker tuin maak, almal wat luister.
1: Sjoe, ek hoop jy kon jou wenk of tweetjies in die hande kry vir jouself, wat kan help. Hy was uiteenlopende wenke oor die watersituasie, so ek is nou nie meer seker watter route jy moet volg, maar ek sal ook aanneem, hou maar dop. Ons luister na The Eagles net hierna. Althans, nee, ons gaan nie dit kan inpassie, want ons moet eers by die boekvoorlesing uitkom. Griet, ek wil jou te lank laat waggie, maar bly maar daarvoor ingeskakel net hierna.
3: Goeiedag, ek is Stephanie Baartman en nooi jou uit om vanmiddag te luister na Woensdagwysie in spitstyd om 4:15. Ek gaan 'n paar liedjies sing en lekker saam met jou kuier. Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd op RSG.
4: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gesensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
5: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
6: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
7: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Wat jou doelwitte is, persoonlik. En so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: RSG, dis die een.
9: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking

0: werking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wal.
1: Hubert het sy wond voor haar oopgevlek om haar te oortuig. Sy het mompelend en met vlammende wange om verskoning gevra. Weg of vlug, Marisa. Dit is wat jy is. Dink daaroor. Dit is al wat ek vra. Hoe voel jou been? Sal jy omgee as ek op die agterste plek gaan sit, sodat die been reguit kan lê? Hy het haar gehelp en sy baadjie onder haar been ingedruk. Sy hand bo kan die verbande op haar been gesit en goedkeurend geknik. Dit is nie warm nie, maar by die ruskamp kan ons weer daarna kyk. Hy het twee pynpille na uitgehou en haar waterbottel. Drink dit en rus 'n bietjie. Sy het ten spyte van haar skuldige gewete aan die slaap geraak en eers wakker geword toe hulle in die tweede vuur in ruskamp stilhou. Haar been was styf en seer en Hubert het haar tot in haar kamer gehelp. Sy het hom hoor afpak en skuldig probeer opstaan, maar die pynpille se uitwerking was nog in haar ooglede en sy het weer ingesluimer. Toe sy wakker word, staan Hubert en 'n vreemde man langs hom in haar kamer. Marisa, dit is dokter Barnard. Hy is toevallig ook hier in die kamp en het ingewillig om na jou been te kom kyk. Die dokter het die verbande behendig afgedraai, sy hand op haar been gesit en gevoel en gedruk soos dokters maar doen. Geglimlag en sy kop geknik. Wie ook al die wond ontsmet het, het baie goeie werk gedoen. Ek hoor julle is op reis, dus los ek 'n voorskrif vir antibiotika indien dit enigszins begin ontsteek. Maar ek dink dat sy maar vanaand kan stort en dit daarna weer ontsmet. En julle moet môre dan voortgaan met julle reis. Terloops, hoe het julle dit ontsmet? Ah, ek wil nie weet nie, dokter. Die vrou dink sy's 'n cowboy. Bite the bullet en gooi skoon spiritus. Ai, na! Dapper vrou, maar slim ook. 'n Gryspad kan 'n mens laat les op sê. Veilige reis. Stort. Wat 'n salige gedagte. En sy swaai haar voete van die bed af, terwyl Hubert saam met die dokter uitstap. O, sy het moeilikheid. Die kniebroek kan nie sonder hulp oor haar seer been skuif nie. Iemand sal die pyp moet oophou terwyl sy haar been versigtig uitlig. Anders sal sy dit moet afknip. Want dis 'n nuwe broek. En sy het net 'n naalskertjie. 'n Netelige probleem. Hubert staan in die deur met grinnik op sy bakkies en sy oë byna toe. Ek wil stort, mompel sy soos 'n stout kind.
2: Ek vermoed dit, maar jy moet uit jou broek uitkom. Wat kies jy? Dat ek die broek met my knipmes van jou lyf afsny of dat jy op jou rug lê en ek jou stadig uit jou broek skud?
1: Haar wange vlam en sy wonder of die dokter nie 'n fout gemaak het nie. Sy skielik koorsig van kop tot tone. Uitskit. Hoe de
2: donder gaan ek dit regkry? Dis wat jy lippe prewel, mevrou Moelman. Ek het twee dogters grootgemaak met baie stikkende knieë en stywe broeke tot in hulle tienerjare.
1: Dit was jou dogters. Ek is 'n ou vreemde vrou, kap sy bitsig terug.
2: O, jy het vinnig oud geword vandat jy vanoggend met 'n kniebroek op losgrond gedraf het.
1: Hy praat bokant haar en skuif behendige badhanddoek onder haar in. Draai dit losweg om haar. Hy druk sy hande onder die handdoek in en voordat sy kan keer, is haar broek se knoop los en die rits af. Wat maak jy? Haar stem is skril en benoud.
2: Hou vas die handdoek, lig jou bene en jou boude. Dit is 'n opdrag en sy gehoorsaam werk tuiglik.
1: Die volgende oomblik skitte haar aan haar broekspype uit haar broek uit, terwyl sy vir haar lewe en dood aan die handdoek klou.
2: Dit wat nou nog bo sit, kan jy in die stort uittrap. 'n Ou vriend van my het gesê, 'n mens word oud as jy soggens jou pyjama broek uittrap.
1: En sy kyk verslae teen sy rug vas, toe hy by die deur uitgaan. Sy kon sweer sy skouers het geruk. Hy was reg. Sagte onderklere kan jy uittrap. Die stort was heerlik. Maar die been moet weer ontsmet word. Sy druk die been versigtig droog en trek 'n ligte wye kilot aan waarin sy versigtig kan klim sonder om weer met onderklere te sukkel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Die Eagles, waarna ons hier luister op RSG met Best of My Love. Hyla van Dana Baie het hier geantwoord, sy sê mos het net 2 van haar 48 popos laas jaar. Het sy geëet, hoe vraag nou hoe so, sy sê sy bly in 'n verbypad. Sommige mense het die eers geweet het is popos, as hulle vra nie. Dan sê sy, ja, kry een, so met die word of mouth sê sy, oes almal wat verby gaan. Drink koffie by die kerk op 'n sonoggend vertel 'n vrou van die wonderlike popo wat sy langs die pad by die huis gepluk het en toe skrik ek, nou weet ek wie die rowers is. Hela man, jy het mos nou die deur oopgewak, nou gaan allemaal uit toch. Maar ten minste het jy 2 daarvan kon eet en so lekker pleimpie vir jou.
1: Wat kan ons leer by? Woensdagmiddag om 1 uur in 360 met Dr. Mandy Eis. Sy brei uit oor die middeleeuwse ridders. Die Sultan van Sovie, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die reine wynheid. Op donderdag 25 juni saai ons die eerste episode uit van ons argiefmiddag vervolgverhaal Agterplaas deur Charles Jefferie. Ons gesels met Lindy Stander wat daarin te hoor is. En in afsop wen die Springbokke die eerste keer die Rugby Wêreldbeker in 1995.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral. Jy luister na RSG, dis die een.
0: Karleen van Jaarsveld neem ons na die 11 uur nuus en Michelle van Rooyen se joune net daarna.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Julius Mkwanazi vra vir tyd om sy regsverteenwoordiger te raadpleeg. 'N man sterf in 'n bende verwante skietvoorval in Elsies rivier en dele van Krimgebied sonder elektrisiteit na Oekraïense hommeltuigaanval. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolie, Julius Mkwanazi, sê hy het nie 'n transkripsie ontvang van gister se getuienis voor die Madlanga-kommissie deur getuie K nie. Getuie K is 'n inspekteur van die Johannesburgse Metropolisie wat beweer dat sy in 'n romantiese verhouding met Mkwanazi was. Haar getuienis het Mkwanazi verbind met die diefstal van bykans 15 miljoen rand se edelstene in 2023. Mkwanazi is vanoggend terug voor die kommissie om op die jongste beweringe teen hom te reageer. Hy sê egter hy kon nie behoorlik vir sy getuienis voorberei nie en het gevra vir tyd om sy regspan te raadpleeg. Die DA het 'n formele klag teen die Openbare Beleggingskorporasie by die inligtingsreguleerder ingedien oor die OBK se versuim om kritieke openbare dokumente bekend te maak. Die DA beskuldig die korporasie daarvan dat hy onwettig optree deur sekere dokumente te weerhou, insluitend die Mokgoro adviespaneel se verslag en die OBK se finale implementeringsverslag oor die Mpati-kommissie se aanbevelings. Die Mpati-kommissie het in 2020 bevind dat daar ernstige mislukkings was in die bestuur van die OBK, sowel as botsende belange, onvoldoende toesig oor beleggings en beweerde wangedrag. Die adviespaneel onder leiding van die afgetrede regter Ivan Mokgoro is daarna aangestel om die implementering van die kommissie se aanbevelings te assesseer. Die DA sê die bekendmaking van die verslag is in openbare belang, aangesien die OBK sowat 3000 miljard rand namens die staatsdienswerkers se pensioenfonds bestuur. Volgens die party is daar geen geldige rede om die verslag geheim te hou nie. 'n 43-jarige man is in Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die man is gisterand buite sy huis in Clark Estate gevind met veelvuldige skietwonde. Hy sê die motief vir die moord hou vermoedelik met bendegeweld verband. Die soektog duur voort na 'n 20-jarige man wat vermis word nadat hy by George in die Wes-Kaap deur 'n brander van die rotse afgeslaan is. Die man het gistermiddag saam met vriende in Pakkelsdorp vis gevang, toe die voorval pas gevind het. 'N woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Lambinen, sê reddingsswemmers, polisieduikers en ander nooddiensspanne het met 'n uitgebreide soektog langs die kus tussen Victoria Bay en Harold's Bay begin, maar kon nog nie die vermiste man opspoor nie. Die Solplaaikie munisipaliteit in Kimberley is geïdentifiseer as een van die swakste presteerders in die land wat waterverliese betref. Die inligting is vervat in 'n verslag van die portefeuljekomitee oor water en sanitasie. Dit sluit onder meer in dat 64% van water wat gebruik word weens lekkasies verlore gaan. As deel van die pogings om die situasie reg te stel, is 'n groot gedeelte van die 2,5 miljard rand se begrotingsfasiliteit vir infrastruktuur toelaag belê om verouderde grootmaat waterpyplyne te vervang. Die munisipale bestuurder Tapelo Matlala sê 260 miljoen rand word tydens die eerste fase van die projek bestee. Owerhede in die stad Sevastopol in die Krimgebied wat deur Rusland beset word, sê die stad is sonder elektrisiteit na 'n Oekraïense hommeltuigaanval wat energie-infrastruktuur geteiken het. Volgens die goewerneur van Sevastopol is 7 woonstelgeboue ook in die aanval beskadig. Oekraïne het die afgelope tyd aanvalle op voorraadroutes vir die Krimgebied verskerp wat brandstoftekorte tot gevolg het. In nog hommeltuigaanvalle is 'n man dood en 'n vrou beseer in die Belgorod-streek in Rusland en nywerheidsgeriewe is volgens berigte in die Nizhny Novgorod-streek beskadig. Rusland het aangedui dat 323 hommeltuie oor nag afgeskiet is. In Oekraïne is 1 sterfte oor nag aangemeld in 'n Russiese aanval op die stad Balaklia. En ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, sê hy het nie 'n transkripsie ontvang van gister se getuienis voor die Madlanga-kommissie deur getuie K nie en het gevra vir tyd om sy regspan te raadpleeg. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Gaan jy wel, Veronique van Heiningen, sien vir jou môre, meisie.
0: Dankie, mooi bly.
1: Hoorie, ek weet nie van jou nie, maar dit voel nie vir my of ek 'n greep dit tyd het, want hoe is ons al nou by die laaste uur se kuier vir vandag? Jy is ingeskakel by Intussendag, groet ons vir Veronique van Heiningen en ek is Eloise Kiebro, wat nog hier saam met ons regisseur Marie Molefe van die Heerden vir jou geselskap hou, totdat ons die aflosstokkie oorhandig aan die spektrumspan. Lekker muziek wat vir jou voorlee, Michelle van Rooyen het 'n paar liedjies versoek, dit lê voor in joune, en dan hoor ons ook binnekort wat Marie Hudson vir jou op die spyskaart het, tydens gesondheid op RSG. One Republic begin hierdie uur se musiek.

0: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG One Republic met Love Runs Out. Ek weet nie van jou nie, maar so nou en dan en raak ek 'n bietjie die mekaar met One Direction en One Republic. Ja, ja, ja, jy kan vir my sê dis verskillende genres, maar as ons boy bands. Hulle is 'n Amerikaanse poprock groep en die One Direction is Iers en Brit so. Ek verstaan, is 'n bietjie van 'n verskil. Hierdie mense kom uit Colorado Springs. En tans bestaan het uit Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Cutsel, Eddie Fisher en Brian Willett. Hulle liekie Counting Stars, dis waarmee hulle bekend gemaak is in die middel 2010s. Nou ja, binnenkort het ons Michelle van Rooij en sy muziek waarna jy kan uitsien. Daar is 'n duet tussen Demi Lee Moore en Steve Hofmeyr, Roxette, Bless Bridges, en so ook een van haar gunsteling liedjies wat sy opdra aan 'n man, 'n liedjie van Liani May. Dis wat voorlê. Ek wil vir jou ook sê wat voorlê. Sê hier die middel van die nag, wakker lees, jy sokker liefhebber is, en het dood eenvoudig nie kan misloopie, dan wil ek vir jou nou uitnooi, Johan Rademan, gaan vir ons rechtstreeks kommentaar lever vanaf die SIK ateliers daar in Kaapstad. Hy gaan die wedstrijd tussen die Republiek van Korea en Bafana, Bafana vir ons doppel, en tussen 3 uur en 5 uur morgen ochend uitsaai. Dis nou ongelukkig met die tydsones waar die wedstrijd vir ons val. So skakel gerus in op RSG rechtstreeks, tussen 3 en 5 gaan daar die wedstrijd vir jou beskikbaar wees. As jy werk is natuurlijk makkelijk, en as jy dan nou nie werk, dan moet jy maar jou wekker stel en kom luister en in die 3 tot 4 uur tydsgeleef is die muziek wat nou wegval tydens RSG Deernag. Jy weet ook gewoonlik as jy daardie van die oggend luister, is skrywings en boeke, is daar 'n herhaling tussen 4 en net vanmôre oggend val dit ook weg, so bly gerus daarvoor ingeskakel, dit gaan pret wees. Nou, dis die laaste wedstryd van Bafana Bafana, hulle moet hierdie ene wen om enigszins 'n kans te staan om na die volgende ronde deur te kan dring, so dit is nogals redelijk baie op die spel vir ons spelers en ons land in hierdie 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. So klink gesondheid vir jou om half.
1: Na aanleiding van die bom wat gebars het oor die grysmark semiglutide en terzepatide wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig word, vra ek die volgende vraag. Wat is 'n skedule 4 middel? En hoekom is die ware Jakob so duur? Hoekom kan enige samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? En mag influencers skedule 4 middels bemark? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gesensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
5: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: eternal man's wife.
1: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Jy is ingeskakel by Intussen, dis die joune van Michelle van Rooi en van de Aar waarna ons luister. Eerst op die speelhuis was Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore in duet met hulle weergawe van Mandy, gevolg deur Roxette en Joyride. En so pas het ons geluister na Bless Bridges se weergawe van Sweef soos 'n arend. Die laaste liedjie op die lys

0: Jy moet gaan kyk na hierdie video's, baie mooi. Liani, my en haar Barry da, die liefde van my lewe in daardie video. So kom Michelle van Rooyen se musiek vandag tot 'n einde. Stuur joune 6 liedjies waaruit ons 4 kan kies hoe jou naam behoorlik uitgespreek kan word, asseblief Leonie teenoor Leonie, en dan ook asseblief tog waar jy vandaan kom. Altyd so lekker om hulde te bring aan die dorp waaruit jy die musiek gestuur het. Jean Beetre van Caledon sê pragtige musiekkeuses met ons fantastiese kunstenaars in ons land. Reginald sê music is pleasant. Denise sê nee, dis iets anders. Daleen sê die musiek is, ek dink is Daleen of dalk Daleen, musiek is pragtig. Renzo Jacob sê ek is baie mooi keuses. Lionel van Vogvel voeg ook by pragtige musiek. En Elise Sreiser Reneke vra, dit klink allemaal wat liedjies kies help mense om opgebeur te word in jou binneste. O, ek is bly as dit kan doen. En Marikie sê, Michelle, al wat ek kan sê, jou musiekkeuses is, van jou musiekkeuses is dat het baie mooi en smaakvol is. Nou ja, net hierna kan jy reg sit vir gesondheid met Marie Hudson. Sy vra baie belangrike vraag en beantwoord ook, wat is 'n skedule vuurmiddel en hoekom is die ware Jakob so duur?
1: In hierdie week se Groepyne gesels ons oor dissipline, respek en die rol van die kleuterskooljuffrou en die ouers in die handhawing daarvan. My gas is kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
2: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Die bom het nou gebars oor die grysmark GLP-1s. Dit is semaglutide en tirzepatide wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig is, blykbaar sonder die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsproduktebeheerraad, SAPRA. Dit is in groot hoeveelhede vervaardig met grondstowwe wat volgens aanduidings ook sonder die goedkeuring van SAPRA van China af ingevoer is. Voorts word nie net die onwettige vervaardigingsprosesse ondersoek nie, maar dit blyk ook dat die bemarking en verspreidingsprosesse SAPRA en die Gesondheidsberoepsraad se regulasies oorskry, want geen skedule 4 middel mag aan die publiek bemark en versprei word nie, nie deur dokters nie en allermins deur nie-mediese influencers. Baie verbruikers is nou ontsteld omdat hulle toegang tot die grysmark in kretine afgesny kan word. Maar wat is 'n skedule 4 middel? En hoekom is hierdie middel spesifiek so duur? Hoekom kan 'n samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? Ek gesels met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en ook internasionaal gereken as 'n obesiteitsspesialis, om hierdie gebeure in perspektief te plaas.
3: Dit is so dat ons kyk na om en by 4 biljoen oorgewig mense binne die volgende 5 jaar. So jy praat van 'n geweldige groot gedeelte van die publiek wat geaffekteer is. Nou, 'n paar goed het verkeerd gegaan. Die eerste is, daar was nie, in my opinie, genoeg opleiding gedoen oor wat precies hierdie produkte doen nie. In die tweede plek was daar 'n baie slegte verwikkeling van die opvolgmolekules se bekendmaking. Baie mense het vasgesteek in die semaglutide-era, wat eintlik vir diabetes ontwikkel was en 'n GLP-1 is, en dan gaan hulle op die sosiale media en hulle begin lees van ander molekules wat in fase 3 en 4 studies is, en in die proses raak hulle deur mekaar met hulle bewoording wat meer chaos skep.
2: Professor van der Merwe, hoekom moet die molekules gereguleer word?
3: Dit is skedule 4. Dit beteken dat word deur baie streng wetgewing beheer wat sekere uitkomsdata moet wys. Nou, die publiek kan sê, ja, maar ons weet al klaar van die uitkomsdata, en my antwoord is, nee, jy weet nie van hierdie uitkomsdata nie, want dit is nie gepubliseer nie. Wat ons moet begin doen met die publiek is om in die eerste plek vir hulle te sê, hou net op om van peptides te praat. En ons sal net praat oor die hele veld, massiewe, enorme veld van peptides, wat besig is om te ontwikkel. Ja, dit is waar dat hierdie medikasies is peptides, maar hulle was in die eerste plek neuroendokrinohormone, wat deur 'n chemiese proses, in hierdie geval nie meer 'n biologiese proses nie, want dit is te verouderd, verander is om terapeuties te word. Vir 'n middel om terapeuties te word, is daar sekere laboratoriumontwikkelings wat moet plaasvind, wat baie ingewikkeld is. Dit is 'n kortketting aminosuur. Dit is die basiese boublok van alle proteïen, ook basis van alle vorme van mitokondriale energieregulering in die liggaam. So jy praat basis van iets wat elke liewe sel in jou liggaam beïnvloed. Maar hier is die probleem wat ons het in die laboratoriums. Dit is 'n klein molekule. Vir 'n klein molekule om 'n groot oppervlak te penetreer om binne in die sel te kom, is 'n enorme laboratoriese uitdaging. Dit is nie maklik nie. Daar het veral in die laaste 2 jaar in beide China en Amerika tegnieke ontwikkel wat dit op 'n massaskaal kan doen. Maar ontwikkeling word altyd gevolg deur 'n proses van pilot.

0: vinnigheid van uitkomsdata in die publiek om seker te maak die publiek word beskerm. Nou uiteraard, hoe meer ingewikkeld die proses word, hoe duurder gaan dit word en ek sien die mense se frustrasie, hulle vra hoekom is die molekule so duur, hoekom is die medikasie so duur, hoekom is dit nodig, dit is net 'n geldmaak storie. Dit was jare en jare se uiters ingewikkelde, gecompliseerde raar molekules wat ontwerp moes word om 'n manier te vind om hierdie medikasie deur die selmembraan binne in die sel te kry. Dit klink baie eenvoudig, maar dit is nie. Want hierdie aminosuurkettings word op baie spesifieke maniere gebou. Hulle word weer op hulle beurt aan mekaar gehou deur ander kruisbande. Op 'n ander vlak skep hulle weer hulle eie bindingskettings vir proteïene. So dit is 'n vreeslike uitgebreide proses om seker te maak dat punt nommer 1 jy daai aminosuur se ketting verander op 'n manier wat nie vir ons menslik skadelik gaan wees nie. Dan is dit 'n enorme uitdaging om daai molekules te kry om die sel te penetreer. En dan sit ons met die derde en die grootste probleem is, hierdie molekules, aminosure, het 'n verskriklike kort halfleeftyd. Om daai kort halfleeftyd van afbraak, wat eintlik 'n biologiese proses is, te verander in 'n chemiese proses, is 'n uiters uitdagende platform om van af te werk. So, jy sit met maatskappye, maar daar seker 11, 12 wat nou gaan voor in dag kom met van hierdie molekules. Dit is ingewikkelde werk. Dit is duur werk. Nou dink jy nou in, jy produseer nou iets wat 'n tiende van die prys is van wat die oorspronklike molekules se verwerkingsproses gekos het. Iewers in die pad moes daar enorme kortpaaie gewees het. En daai kortpaaie wat geneem is, kan lei tot massa verwoesting onder die mensdom. En dit is nie 'n oordrywing nie, Marie. Dit kan letterlik massa verwoesting veroorsaak. Peptides in die veld van medisyne is werklik niks nie. Dit gaan eintlik terug na insulien toe. Insulien is 'n peptied. Dit kom van 1931 af. 100 jaar verder het ons uiteindelik die tegnologiese vermoë ontwikkel om baie ander peptides van 'n biologiese na 'n chemiese molekuul te verander. Daai proses vereis uiterste regulasie en dit is hoekom dit 'n skedule 4 is. Nou wat bedoel ons by skedule 4? Skedule 4 beteken dat die persoon moet 'n in-persoon konsultasie met die dokter hê. Dit beteken dat herhaal voorskrifte mag net op sekere voorwaardes uitgegee word en deurgestuur word. Dit beteken dat daar streng data gehou moet word van hoeveel van hierdie medikasies is uitgegee, onder watter omstandighede en deur watter laboratoriums. Dit was klaar gedoen deur die groot maatskappye soos Novo, Eli Lilly, nou ook Pfizer, Novartis, 'n hele paar ander, wat stelselmatig deur fase 1, 2, 3 en 4 studies gegaan het, om uiteindelik, waar hulle sê, ons kan met selfvertroue sê, wat die draer molekule is, wat hierdie peptied gaan optel en hom gaan vervoer. En dit is so ingewikkeld en so eenvoudig as dit. Nou sit jy met 'n molekule wat in 'n baie goedkoop proses vervaardig word onder omstandighede wat nie deur 'n regulatoriese organisasie gegaan het nie. Daar is geen manier om te weet hoe daardie proses gevolg is.
1: Hierdie groot aanvraag na die middels word deur die publiek gedryf, maar verstaan die publiek wat hierdie middels werklik is? En wat is die toekomstige middels wat dalk binnekort ook beskikbaar sal wees?
0: Dit is vir my interessant gewees om te sien hoe die mense te mekaar raak met semaglutide, wat eintlik 'n GLP-1 is, en gesê, maar daar is 'n groot verskil tussen hierdie molekules. Nee, semaglutide is GLP-1. Dan het jy Mounjaro, wat 'n GLP-1 en 'n GIP is. En dan kyk ons na die toekomstige volgende jaar.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: 30 jaar se ontwikkeling. Baie van wat aangaan in die mark het niks te doen met die siekteproses van die pasiënt nie en het veel te doen met misverstand en hoe ek wil lyk.
2: Dit het inderdaad onder my aandag gekom dat mense wat net 5 tot 10 kilogram oorgewig is en selfs mense wat glad nie oorgewig is nie, hierdie middels wil gebruik om nog maarder te word. Maar dis nie vir diegene bedoel nie, of hoe?
1: Daar moet afsnypunte wees, vir die eenvoudige rede dat die afsnypunte is wat ons bestudeer het in die wetenskappe van die komstudies van hierdie maatskappye. Ons het geen idee van wat het gaan doen aan 'n patiënt op 'n BMI van 22 nie. En hierdie molekules het uiteraard, omdat hulle amper die liggaam naboots, ook sekere konsekwensies. Jy moet in 'n praktyk staan waar jy reg is om hierdie konsekwensies te hanteer.
2: Mediese fondse wil nie vir die middels betaal nie.
1: Hulle houding is eenvoudig. Ons gaan nie vir 'n ongereguleerde veld betaal nie, want as daai pasiënt môre pankreaskanker kry, dan gaan ons ook vir die pankreaskanker moet betaal. As daai pasiënt môre 'n non-iskemiese retinopatie ontwikkel en blind word, gaan ons nie daarvoor betaal nie, maar dan gaan ons ook vir al daai probleme moet betaal. Dit is waar die kortsigtigheid vandaan kom. En dit is nie net Suid-Afrika nie, dit is wêreldwyd.
2: Ek gesels nou verder met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria. En dan kyk ons onder meer na hoeveel gewig 'n mens kan verloor met hierdie middels.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Braaibrand Pochets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: In ons huis drink almal hul karmien rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, karmien rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by karmientee.co.za. Karmien rooibos tee, saligheid vir jou siel.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R44 op 100 ml Benelin 4 hoesstroop. Nou slegs R75.59. Plus spaar R133 op 120 Tub Septagard tablette. Nou slegs R226.79. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better Health starts here.
4: RSG. Dis die een.
5: Ek gesels nou verder met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria en internasionaal bekende obesiteitsspesialis, oor die debakel van die grysmark GLP-1s en

0: gyps, semiglutide en tirzepatide, waar nie mediese bemarkers en influencers ongereguleerd die bemarking van skedule 4 middels dryf. Professor van der Merwe, 'n samestellingsapteker moet goedkeuring van SAPRA kry en aan spesifieke regulasies voldoen om enigsins hierdie skedule 4 middels te vervaardig. Maar ook moet daar bewys word dat die grondstowwe wat uit China ingevoer word aan regulasies voldoen.
1: Die mense koop hierdie peptides, sogenaamde peptides, van China af. Daar was 2 weke terug enorme probleem in Engeland, want hulle het 'n persoon wat voorheen in die tronk was vir smokkelhandel van acid en selfs kokain in hegtenis geneem. Hy en sy vrou het beide sogenaamde retatrudide van China ingevoer. Dit was 'n man met 'n kriminele rekord. Toe daai produkte ontleed was in die laboratorium, het dit dwelms bevat. Dit het nie retatrudide bevat nie. En die pasiënte het binne weke 'n uiterste vorm van verslawing getoon. Suiwer omdat hulle so haastig was om hierdie, noem maar dan maar die peptied in die hande te kry, dat hulle eie gesondheid op die spel gaan plaas het.
0: Volgens rapport blyk dit dat 'n Bloemfonteinse dokter en sy GP praktyk meer as 40,000 pasiënte het aan wie die grysmark molekules voorsien word. Ek verstaan, hierdie GP praktyk was maar een van die samestellingsapteek se kliënte.
1: Daar is nie 'n manier hoe 'n algemene praktisyn 44,000 pasiënte op sy boeke kon kry binne die bestek van minder as 2 jaar en sy daar voorskrifte uitgereik was op 'n manier wat nie gereguleerd was nie. 44,000 pasiënte was meer as wat nou wou op hulle boeke gehad het in hulle totaliteit vir semaglutide en vir Trulicity en vir Wegovy. So iewers het iets verkeerd gegaan. En omdat dit 'n verskriklike groot gedeelte van die bevolking, daar is suggesties wat sê dat dit is baie meer as 44,000. IDEXUS praat van 3,000 kliënte. Wie was die ander 2,999 kliënte wat hulle op hulle boeke het? Salonne, dit was gimnasiums, dit was enige iemand wat bereid was om vir daai pasiënt 'n voorskrif te gee. So kom ons sê konservatief geskat, Marien, dit is werklik 'n konservatiewe skatting. Praat jy hier van meer as 500,000 mense wat betrek word by hierdie tipe van skema? 500,000 mense wat sit met potensiële komplikasies, waar ons nie eers die vermoë of die draagkrag het van 'n mediese punt af om al die komplikasies te behandel wat gaan voortspruit daaruit nie. En dit is waar, meerderheid van die komplikasies is oorkombaar met die regte optitrering. Dit kan te bowe gekom word, dit is 'n goeie molekuul. Maar dit is ook 'n molekuule wat informed consent vereis. Jy moet vir die pasiënt 'n lys optrek om te sê, hierdie is die minder algemene komplikasies wat kan voorkom, hierdie is die lewensbedreigende komplikasies wat kan voorkom. Dit is skedule 4 werk wat dokters doen. Dit is deel van hulle alledaagse routine. Dit is nie die routine van 'n skoonheidssalon nie. Dit is nie die routine van die gimnasiums nie.
2: IDEXUS, wat nou 'n compound pharmacy is, wat met ander woorde grondstowwe gebruik om 'n middel te produseer. Mag hy skedule 4 middels produseer as hy nie daarvoor geregistreer is nie? En moet die grondstowwe wat van China af ingevoer word, moet dit ook geregistreer wees of bewys wees dat dit die korrekte grondstowwe is? Mag 'n compound pharmacy sommer net begin om skedule 4 middels te vervaardig?
1: Die antwoord is blaatante nee. En dit is hoekom die groot maatskappye patentreg uitneem. So vir die laaste 2 jaar al word daar molekules geproduseer waarvoor punt nommer 1 daar niets toestemming verkry was by SAPRA nie. Punt nummer 2, die oortreding van die patentwet is, en derdens, geen vorm van verspreiding. Daar is geen inligting wat vir ons sê, maar hoe was hierdie middels versprei nie? Nou watter apteke toe? Hoe het die verspreiding plaasgevind? As jy nou kyk na 'n hoogs etiese maatskappy soos Eli Lilly en Novo, hulle vervaardig baie medikasies, maar dit is vir hulle 'n routine in hulle lewe om sekere regulatoriese prosesse te volg. Dit is waaroor die hele bohaai nou gaan. Dit gaan oor geld. Dit is so eenvoudig soos dit. Semaglutide verloor sy patentreg aan die einde van volgende jaar in Suid-Afrika. Maar Novo weet hoe hierdie proses gaan uitwerk, so hulle het intussen tyd aangekondig 2 dae terug dat hulle uitkom met hulle eie kloon waarop hulle geregtig is, waarvoor hulle klaar die papierwerk het. Dit is waaroor die baie groter prentjie gaan wat mense nie sien nie. Die maatskappye het patentreg, Eli Lilly het 'n 35 jaar patentreg, astronomies lank, en dit is suiwer omdat hulle het geweet, hulle gaan daai patentreg moet kry vir 35 jaar om hulle eie klone uiteindelik beskikbaar te maak. Is hierdie maatskappye hardvochtig? Geensins. Dit gaan werklik daaroor dat hulle kostes gaan dek, met hulle enorme uitgawes wat hulle gehad het, en dan, sodra die aanvraag daar is, dan het hulle die reg om hulle eie molekule na 'n kloon te verander. En dit het al baie in die verlede gebeur, Marie. Trastan was die kloon van Nexium. Toe die patentreg verval het vir daai maatskappye, het almal Trastan begin gebruik. So die ingeboude beskermingswette vir hierdie maatskappye is enorm groot met rede en dit gaan in die eerste plek oor die beskerming van die publiek en om seker te maak dat ons nie bewus word van komplikasies waarvan ons nie geweet het nie. As hierdie maatskappye byvoorbeeld bewus word van 'n nuwe komplikasies soos nie ischemiese retinopatie, dan moet hulle volgens wet dit onmiddellik verklaar by verskeie regulatoriese liggame. In die eerste plek gaan dit oor die beskerming van die publiek. In die tweede plek gaan dit oor die beskerming van 'n molekule wat moet oorgaan na sy eie kloon. Hoekom wil hulle uiteindelik oorgaan na die kloon? Wel, hulle is glad nie so hardvochtig soos wat mense dink nie. Hulle wil dit eintlik bring tot 'n goedkoper punt van verspreiding. Maar dit vat tyd en 'n mens moet geduld aan die dag lê daar, want hulle moet deur 'n spesifieke proses gaan. Intussentyd is daar verskeie studies wat kyk wat deur hulle self gedryf word na ander byvoordele. Wat kan nog moontlik in die pasiënt se guns? Kom ons kyk weer na hierdie molekule, GLP-1. GLP-1 en ook GLP-1 en CHIP kom sterk vorentoe vir die behandeling van vervetting van die lewer. Dit kom sterk na vore vir die behandeling van slaapakne. Dit kom sterk na vore vir inflammasie en verligting van algemene pyn. Maak nie saak wat die oorsaak daarvan sal wees nie. Elkeen van hierdie substudies word weer op hulle eie gedokumenteer vir toekomstige verspreiding en gebruik. Met ander woorde, dit gaan nie nou net meer die endokrinoloog wees nie, dit gaan nou ook die kardioloog wees wat kan kyk na die opsie, dit gaan ook die nefroloog wees, dit gaan ook die reumatoloog wees ensovoorts. Ons weet van al hierdie voordele want ons ken dit uit die veld van gewigsverlies. Dit is vir my geen verbasing dat al hierdie substudies nou in die prentjie inkom. En dit is goed en dit is reg, want uiteindelik is die doel tog om te kyk na 2035, is daar enigsins 'n manier om 'n afplatting kry in die geassosieerde siektes van PETSIG. Vir my is dit soos die moderne weergawe van 'n swakker vorm van bariatriese chirurgie.
0: Dankie aan my gas vandag, professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria, Volgende week sit ek ons gesprek voort, want daar is nog heel wat feitelike inligting om van kennis te neem. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.
3: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Byna tyd om jou te groet, ons luister eers tydens intussen na Elandrey.

0: Sun Sun.
1: El Landrai Met Rai.
2: Die middel van nêrens. 'N stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkajuit twee mense. 'N Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lotz en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
1: So moet ek vir jou groet, is die tyd van die oggend op pad na die middag toe. Spectrum wag vir jou net hierna met hul nuushooftrekkende program. En ek, Eloise Kiebroek, groet jou nou hier namens die intussenspan. Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is mos maar net ekke man. Môre maak ons weer so skeuier weer lekker saam. Ek hoop jy geniet die res van jou dag in RSG se geselskap. Kyk mooi na jou, warm bly, knus bly en bovenal gesond bly. Lekker dag.

0: Dit is 12 uur tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Gautengse polisie het 5 vermeende ontvoerders in hegtenis geneem en 2 vroue gered na 'n intelligensiegedrewe operasie. 2 van die verdagtes is vasgetrek toe hulle opgedaag het om 'n losprys op te tel vir 'n 47-jarige vrou wat verlede week in Edenvale in Ekurhuleni ontvoer is. Die ontvoerders het 2 miljoen rand van haar familie geëis. Die polisie sê 'n verdere ondersoek het beamptes gelei na nog 3 verdagtes, die 47-jarige vrou en 'n 44-jarige vrou wat Vrydag in Germiston ontvoer is. Albei vroue het behandeling ontvang vir geringe beserings voordat hulle met hulle families herenig is. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, het erken dat hy 'n vervalste polisieklaringssertifikaat van die vermeende kartellid Vusimusi Kat Matlala aanvaar het, sonder om die egtheid daarvan na te gaan. Volgens Mkwanazi het die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, die sertifikaat namens Matlala aan hom verskaf. Mkwanazi getuig vandag weer voor die Madlanga-kommissie oor die jongste beweringe teen hom, insluitend 'n korrupte verhouding met Van Wyk en sy beweerde betrokkenheid by die diefstal van miljoene rand se edelstene in 2023. Joernaliste word volgens berigte vandag toegang geweier tot die tydelike repatriasiesentrum by Durban se Noordstrand, waar duisende Malawiese burgers wag vir hulle dokumentasie om verwerk te word, sodat hulle na Malawi kan terugkeer. Daar is lang toue buite die gebou terwyl die aantal mense wat vra om gerepatrieer te word steeds besig is om toe te neem te midde van protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Volgens 'n verteenwoordiger van Malawi se Hoë Kommissie is sowat 8000 Malawiërs reeds gerepatrieer. 6 busse het vanoggend uit Durban na Malawi vertrek. Die soektocht hiervoor na 20-jarige man wat vermis word nadat hy by George in die Weskaap deur 'n brander van die rotse afgeslaan is. Die man het gistermiddag saam met vriende in Pakkelsdorp vis gevang toe die voorval plaasgevind het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê reddingsswemmers, polisieduikers en ander nooddiensspanne is besig met 'n uitgebreide soektocht langs die kus tussen Victoria Bay en Harold's Bay. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, die EW de Klerk Stichting sê ten minste Afrikaners spreek hulle self uit teen vreemdelingehaat. Johannesburg se padagentskap betrap die rem op herstelwerk in die metro weens 'n brandstofkrisis. En landwyse monsters toon dat sowat 'n kwart van mense wat tans grieperig is, die H1N1 virus onderlede het. Ons praat met 'n spesialis. Welkom by Spectrum, die span in die ateljee se redakteur Jamari Verhoef, produksieregisseur Johan Pietersen, ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, in Gauteng in Johannesburg op die N12 Weswaarts is druk verkeer net na die Tom Jones wisselaar. In die Weskaap op die N2 by die Settlers wisselaar, dis redelik besig daar, verkeer beweeg teen 'n slakke pas vanaf die M3. In die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk en in die Ooskaap vanmiddag op die R102 tussen Montplaas en Thornhill staan 'n voertuig en versper die regterbaan. En dit was die jongste verkeersnuus.
4: In jou sportnuus, 'n maak of breek wedstryd vir Bafana Bafana by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker môreoggend wanneer hulle in 'n laaste groepwedstryd teen Suid-Korea te staan kom en die datum vir Trikus Du Plessis se volgende geveg is bekend gemaak. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: 'n Nuwe meningsopname wys dat die impak van aanlyn dobbel dalk veel groter is as wat aanvanklik gedink is. Is dit deur Yazi, 'n Afrikaanse KI-gedrewe verbruikersnavorsingsplatform, wys dat duisende Suid-Afrikaners aan noodsaaklike uitgawes soos kruideniersware vervoer en selfs huur besnoei om hulle dobbelgewoontes te finansier. En ons wil by jou weet, bly jy weg van dobbel, dalk net die perde eenmal 'n week of dalk as jy 'n beroepswedder, het jy dalk al groot gewen of verloor? Sien jy dat hierdie goeters mense se finansies beïnvloed? In hulle huishouding, stuur vir ons SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
5: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
6: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hierdie skat is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
7: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Bykans 7 minute oor 12, die geskorste adjunkoop van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is terug om te getuig voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek. Mkhwanazi moet vrae beantwoord oor die beweerde korrupte verhouding tussen hom en bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die diefstal van edelstene uit 'n woonstel in Kalani in Johannesburg in 2023. Ons verslaggewer Sibagli Motha hou verrigting 'n dop daar. Good afternoon, Sibagli.
8: Good afternoon to you and thank you so much for having me.
2: So remind us of what some of the allegations against Mkhwanazi are.
8: So if you remember this week, the Madlanga Commission has traversed testimony relating to Mike van Wyk, who's the CEO of Medicare 24 and is subsequently linked to attempted murder accused with Musiket Matlala. And yesterday we also heard evidence regarding witness K, who alleged that she was in a relationship with Julius Mkhwanazi, and they concocted this plan to go and steal these precious stones from a man in Johannesburg. So the allegations that are before the Madlanga Commission pertaining to Julius Mkhwanazi is that he has been accused alongside Van Wyk as well as Matlala that they tried running a parallel sort of security unit within the EMPD, which was not authorized. And this was from previous testimony when he came before the Madlanga. So I think the commission will wrap that up. And subsequently to that, there has been an IPED investigation against Mkhwanazi as well to say that he and this rogue EMPD unit may have been involved in alleged criminal activities, including the theft of these precious stones. So those are the allegations that he must come and answer to, and how essentially they go back to the terms of reference presented by President Cyril Ramaphosa to sort of see and investigate how these alleged criminal syndicates have been able to infiltrate law enforcement agencies. And the evidence that we have had so far is that it's seemingly when these criminal syndicates or alleged criminal syndicates infiltrate law enforcement agencies, it is by, the assistance of law enforcement officials.
2: Mm. And what about the so-called blue light saga? This issue re-emerged during Van Wyk's testimony, or he wasn't really there. Has he been asked about that?
8: No, not as yet. And if you remember this, blue light saga is the fact that there was a memorandum of understanding that was entered into by Medicare 24 as well as EMPD, and that certain private vehicles belonging to Medicare 24 or personal vehicles as well linked to Musiket Matlala would be fitted with blue lights. And what we've heard as well in a voice note with Mike van Wyk this week is the fact that he wanted a certain vehicle for his boss or for his partner to be fitted with blue and red lights. So I do believe that eventually the commission will get to that segment of testimony, and obviously Julius Mkhwanazi will have to answer to these allegations.
2: Will this be the last time Mkhwanazi will be called to testify?
8: Yes, he is expected to conclude his testimony, but we just don't know when. But this is the last time he appears before the Matlanga Commission. So depending on how he answers, then he'll definitely be back, to conclude his testimony. But this is the last time we're expecting to see him before the Matlanga Commission.
2: And the next witness, who's that?
8: I mean, what we know so far is the fact that the commission is traversing testimony relating to the city of Ekurhuleni. So they really are mum on who their next witness is. But what we are expecting is that we will traverse sort of the same theme of the blue light, of the Mike van Wakes and of Witness K for this week.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer Sibathle Mota. Ten minste Afrikaners spreek hulle self uit teen vreemdelingehaat. Baie mense voel dit raak hulle nie, daarom gaan hulle niks ook sê daaroor nie. Maar die probleem gaan nie weggaan nie en dit raak almal. Dis die waarskuwing van die F.W. de Klerk Stichting oor die dreigende geweld teen buitelanders op die 30ste Junie. Mense moet besef die immigrasie kwessie funksioneer as 'n simbool vir 'n probleem wat veel dieper lê sê die stichting. Ons praat nou met die voorsitter van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Goeiemôre Christo.
9: Middag Susan, dalk net 'n regstelling, dis die uitvoerende hoof.
2: Uitvoerende hoof, ekskuus tog dat ek nou daar verkeerd het. Christo, sê vir my, hoor ons te min van belangrike rolspelers soos politieke partye en burgerregte groepe oor die saak?
9: Inderdaad, ek dink mense is bang om hulle uit te spreek en hulle voel dalk hulle word geteken. Maar van die F.W. de Klerk Stichting se kant af is ons van mening dat Suid-Afrika sy kop in skaamte moet laat sak oor wat ons doen aan vlugtelinge, hetsy hulle onwettig of wettig is in die land. Dit wat nou aan die gebeur is, is niks anders as 'n getekende en baie brutale en poging wat nie gebaseer is op menseregte en menswaardigheid nie, om dan, jy weet, na besighede te gaan die besigheid eienaars op 'n manier te jy weet, te antagoniseer en dan van hulle te verwag om dan uit te wys wie is wettig daar en wie is nie wettig nie. Dit is nie waar Suid-Afrika se probleem nie. Die verskynsel van onwettige en wettige immigrante is 'n simptoom van 'n dieper probleem en dit is wat ons moet begin aanspreek. Wat gee aanleiding tot die huidige situasie?
2: Is duidelik mense is kwaad weens hulle sosio-maatskaplike toestande. Maar op wie moet hierdie woede eintlik gemik word?
9: Wel, ons sit met regering en ons regering van nasionale eenheid probeer nou te red wat dat redde is. Maar die ANC regering het die afgelope 13 jaar toegelaat dat daar nie behoorlike ons grens nie behoorlik bestuur is nie. Dat mense is toegelaat om onwettig Suid-Afrika binne te kom. Nou ek moet dit beklemtoon. Geen mens het reg om 'n ander land onwettig binne te kom nie. Maar mense is mense en hulle gaan sy kans vat. Ek was 'n tyd gelede in New York en dan sit jy met die Uber driver en hierdie persoon maak dit baie duidelik. Luister meneer, ek is eintlik onwettig hier in Amerika, maar ek het geen ander keuse nie. Ek moet vir my familie sorg. So ons sit met 'n regering wat of 'n ANC regering wat vir die afgelope 30 jaar toegelaat het dat hierdie situasie ontwikkel. Jy kan nie immigrante blameer vir werkloosheid nie. Kan hulle nie blameer vir misdaad nie. Jy kan nie blameer vir allerlei ander kwessies wat nou opgehaal word nie. Ons moet die regering verantwoordbaar hou. En ongelukkig, jy weet, plaas ons nou die fokus op die verkeerde teken en dit aan die einde van die dag gaan ons duur te staan kom.
2: Nou, hierdie probleem en al hierdie pratery om dit, is dit net 'n sekere groep in die land se probleem of is dit almal se?
9: Wel, vra maar vir hoeveel besigheidsmense en vra maar vir hoeveel burgers van 'n land. Hoeveel van hulle maak gebruik van immigrante arbeid? Ek moet eerlikwaar sê dat in baie gevalle en ook in die gesprekke wat ons al gehad het met besigheidseienaars is dat immigrante werk hard. Hulle is produktief. Hulle maak seker dat hulle 'n goeie job doen want hulle wil weer môre aangestel word. Ongelukkig kan 'n mens nie altyd dieselfde sê van ons eie mense nie. Maar dit daar gelaat. Die groter vraag is, word hulle wettig, is hulle wettiglik in die land? En dit, daarvoor moet die regering pa staan. En denk op die oomblik, sit ons nie meer net met 'n kwessie van die identifisering van onwettige immigrante nie. Ons sit nou met 'n menseregte kwessie. Gaan kyk maar, hoe word immigrante behandel by plekke waar hulle geïdentifiseer word en waar hulle getreiter word deur hierdie sogenaamde vigilante groepe. En dan meer nog, gaan kyk maar die toestande waar hulle nou moet skuilings soek. Dit is onaanvaarbaar vir 'n land soos Suid-Afrika wat hoog opgee op menseregte, menswaardigheid en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En dit is vervat in ons grondwet, dat ons grondwettelike verpligtinge so vernalatig. Maar dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan ook oor ons moraliteit en ons ingesteldheid teenoor vreemdelinge. Vreemdelinge haat is onaanvaarbaar.
2: Goed dan, deur dit ignoreer nommer 1 gaan dit weggaan en ons hoor nie regtig veel van sien maar byvoorbeeld politieke partye oor die kwessie en dat hulle dit veroordeel nie. So half 'n stilte wat heers uit 'n klomp burgerregte groepe se monde. Wie moet praat? Die publiek?
9: Wel, die publiek moet hulle stemme laat hoor. Ek dink dit is belangrik, maar politieke partye moet ook hulle stemme laat hoor. Ongelukkig sit ons met sekere politieke partye wat natuurlik hierdie situasie uitbrei in aanloop tot die plaaslike verkiesing en wat natuurlik dit duidelik maak hulle in die manifeste dat hulle teen vreemdelinge is in die land en dat vreemdelinge moet die skuld kry vir alles wat verkeerd koop in die land. En dit vir my is onaanvaarbaar. En natuurlik sal politieke partye nou aan die veilige kant probeer wees in aanloop tot die plaaslike verkiesing. Maar iewers waar sal ons moet opstaan en sê genoeg is genoeg. Want wat gaan môre gebeur? As daar nie meer vreemde of onwettige immigrante of ander immigrante in die land is nie. Wie is dan die volgende teken? Wit mense, boere op hulle plase, breinmense en ons sien hierdie tipe van uitsprake word gemaak op sosiale media. Julle Indiërs is volgende, julle breiners is volgende. En wat gaan ons maak as ons osself eendag in daai selfde bootjie bevind in 'n ander Afrika staat? Ek kry môre 'n werk in Nigerië. Hoe gaan ek voel? Hoe gaan ek as 'n Suid-Afrikaner voel as ek daar so mishandel word en getreite word en my besigheid word verwoes in die proses? So ek dink Suid-Afrikaners moet 'n bietjie verder dink as die huidige situasie, want dit hou ernstige implikasies in vir ons teenwoordigheid ook in ander Afrika lande en ook in die res van die wêreld.
2: Baie dankie en dit was die uitvoerende hoof van die EW de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Die vlootvoertuie van Johannesburg se padagentskap is reeds die afgelope 9 dae gestrand. Dis weens die Johannesburg Metro wat brandstofvoorraad vir die padagentskap opgeskort het. Die gevolg is dat geen paai of verkeersligte in Johannesburg gestel kan word nie en stormwaterpype in die stad kan nie skoongemaak word nie. Ons praat met Julius Kleinhans, uitvoerende bestuurder van die organisasie teen belastingmisbruik Alta. Goeiemiddag Julius.
10: Goeiemiddag Susan.
2: Is hierdie net nog een van die simptome van 'n metro wat finansieel glad nie meer kop bo water hou nie?
10: Ja, absoluut. Ek dink dit kom nou al geruime tyd en nou kan ek sien dat hulle nie daai finansiële vermoë het om dienste of selfs die verskaffing van diesel te betaal nie.
2: Sê vir my, wat is die gevolge vir die inwoners van hierdie stad?
10: Ek dink mense sien al klaar die probleme al oor 'n geruime tyd, jy weet, waar dienslewering verswak raak, maar natuurlik nou as hierdie dienslewering nie kan plaasvind nie, gaan ons meer verkeersligte buite werking sien, meer slaggate, meer stormwaterpype wat nie werk nie, gelukkig reën dit nie op die oomblik nie, maar dis 'n geweldige ripple effek. En ja, ek dink mense is net raad op jy. Het volgende maand in Julie is daar weer verhogings in munisipale dienste en tariewe. Maar ons sien nie regtig dat dit 'n verskil maak in die dienslewering en die ek dink een van die groter probleme is maar net ons sien niemand verantwoordelik gehou word vir hierdie probleme nie.
2: Is dit vir my so 'n probleem soos geld wat opraak om brandstof te koop? Jy weet, is dit regtig werklik 'n probleem wat nie kon verhoed word nie? Ek bedoel, jy weet, dis tog iets wat vir jou beplan.
10: Ja, absoluut. Ek dink dit is maar die grootste probleem. Jy weet, die ouditeur-generaal het Hoeka vandag ook haar verslag bekend gemaak en dit sê duidelik dat begroting, swak begrotingsbeplanning en natuurlik die uitvoering daarvan is die oorsprong van die probleem. En nou as jy dieper delf sal jy sien dat die politieke invloed en oorsig is en invloed en ek dink op die eindsvandag sien ons nou dat in Johannesburg spesifiek is daar weer 'n begroting oor deurgestem en van omtrent 97 miljard rand waarvan hulle praat. Hulle sal nooit daai geld kry nie en dit is hierdie spesifieke begrotings wat onbefonds is wat elke jaar goedgekeur word, maar hulle kan nooit die geld invorder om daai dienste te lewer en ek dink dit het so groot ripple effek oor tyd, jy weet. Ou sien ook spesifiek in die ouditeur-generaals verslag dat Johannesburg vir 'n geruime tyd ongekwalifiseerde audits kry met vindings. Nou, ons sien dat die munisipaliteit dink dis 'n goeie ding, maar dis al vir meer as 'n dekade. En eintlik wat dit vir my en jou beteken, is die finansiële bestuursprosesse is nie in plek nie. En alhoewel die finansiële boeke sê dat waar geld spandeer is en hoe dit spandeer is, sê dit nie noodwendig of dit koste-effektief spandeer is en dis meer nie. So dis waar jou diefstal plaasvind, jou tenderpreneurskap en daai tipe goeders. En ek dink oor tyd is dit waar ons onsself nou vind. So weer eens, kyk ons nou na die volgende finansiële jaar waar Johannesburg dink hulle gaan 10 miljard rand meer invorder, maar ek glo nie hulle gaan dit maak nie, inteendeel, ek dink hulle sal dalk so 2 miljard rand minder invorder oor die nuwe finansiële jaar.
2: Die burgemeesterskomitee het vir vervoer Kenny Kunene. Dit was so amper half lyk met die verklaring asof hy sy hande in onskuld wil was. Is hier een of ander politieke motief agter die verklaring?
10: Absoluut. Ons sien dat die MMC nou baie kom ons sê roadshows en goeder saamstel en dit is die provinsie se skuld en dit is dis almal se skuld behalwe diegene wat eintlik oorsig moet bied en Kenny Kunene het baie invloed oor die begroting spesifiek en die koalisie regering. So dit lyk amper of die val van die ANC regering in die metro nou na vore kom en natuurlik in 'n verkiesingsjaar begin ons nou sien hoe die druk toegepas word en almal probeer nou kant te kies. Ek dink daar is natuurlik ook baie gesprekke agter die skerms vir 'n nuwe koalisie of hulle politieke toekoms, waar ek dink verhoudings van die verlede verbreek kan word. So dit gaan 'n interessante verkiesing wees, ons het so kan stel, maar ons moet ook in ag neem dat baie van hierdie politieke howe het glad nie 'n ander uitweg as hierdie tipe werk wat hulle nou en hulle inkomste wat hulle hierdeur verdien nie. So ek dink die ouens gaan nogal desperaat raak.
2: Baie dankie en dit was Julius Kleinhans, uitvoerende bestuurder by Alta. Risiko vir boere word al meer weens die onbestendige oliepryse. Nie net moet boere kop hou tussen klimaatsverandering nie, maar skerp prysverhogings en dan die dieselprys wat die hoogte ingeskiet het. Dieselpryse het sedert die oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het met 15% gestyg en diesel speel letterlik in elke aspek van boerdery 'n groot rol. Ons praat nou met Kobus Stapelberg, hoof van landbouversekering by King Price. Goeiemôre Kobus.
11: Middag, Susan.
2: Wat beteken brandstofprys onbestendigheid vir boere?
11: Jong, brandstof is eintlik ons by die ruggraat waarom enige boerdery draai. As daai pryse begin op en af spring, dan raak dit vir die boer baie moeiliker om te beplan en sy kontantvloei basies te probeer beheer. So dit gaan nie net oor duurder diesel nie, dit gaan oor onsekerheid wat jou hele besigheid raak, jou hele boerdery raak.
2: Sê vir my, ons kan argumenteer dat almal geraak word, ek bedoel almal wat brandstof gebruik, betaal hierdie pryse, maar waar slaan dit boere die hardste?
11: Definitief by diesel. Dit is waar dit die seerste slaan. Van plant tot strooptyd en vervoer tussenin en aan die agterkant, as hy nou gaan lewer, die mielies gaan lewer. So elke prysskuif voel hy onmiddellik in sy kostestruktuur. En wat ek gister vir iemand gesê het is, dis nie net 'n direkte koste nie, want die boer moet diesel gooi in sy toerusting waarmee hy plant en oes en vervoer, maar die kunsmis verskaf, die insetkoste verskaffers, die kunsmismanne, die gifmanne en die saadouens, hulle almal is ook getref deur duurder brandstofpryse en dieselpryse en dit maak hulle pryse. So dis nie net diesel nie, maar diesel affekteer sy totale inset van sy besigheid en boerdery en sy kontantvloei.
2: Dit is baie interessant. Hoe kan boere maak om dit die hoof te bied? Veral as jy met faktore soos klimaatsverandering ook te maak het wat geen mens kan voorspel nie.
11: Man, die belangrikste is om die direkte beheerbare goed waarmee hy boer. So jou beheerbare kostes. Ek het nou eergister of verlede week met iemand gepraat, toe sê ek, jy moenie meer elke keer sommer iemand dorp toe stuur net om 'n skroefie of 'n boutjie te gaan koop nie. Jy moet begin beplan. Dis amper soos 'n logistieke beplanning vir 'n transporteerder, hierdie vervoermaatskappye. Moet 'n boer ook begin om te sê, hey, jy ry nie vir elke dingetjie dorp toe nie. Want elke keer as jy die voertuig aansit en begin ry, dan kos dit geld. So die en op operational, wat noem hulle dit, operationele uitgawes. Hulle moet ongelukkig daai dissiplines begin toepas. En jy sit nou, as jy vooral as jy groter in 'n mega boer raak, dan het jy nou 'n klomp mense wat jou werk, jy sit met 100 bakkies of 200 bakkies op die pad. Dis baie belangrik dat jou logistieke bestuur, jou operationele bestuur, daar 'n dissipline begin inkom van ons moet geld spaar, want alles wat ons doen kos geld.
2: Baie dankie, dit was Kobus Stapelberg, hoof van landbouversekering by King Price. Die H1N1 virus is besig om soos 'n veldbrand te versprei die griepseisoen, dis volgens die jongste statistiek beskikbaar. Die virus is hoogs aansteeklik en daarom versprei dit so vinnig as dit byvoorbeeld in 'n skool voorkom. Die virus het glo 'n mutasie ondergaan in die noordelike halfrond en daarom kan mense se immuunstelsels wat reeds opgebou is daarteen hom nie so effektief teenstaan nie. Ons praat met 'n spesialis in infeksie siektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren. Goeiemiddag Kloete.
12: Goeiemiddag Suzanne.
2: So wat precies toon statistiek vir ons oor die H1N1 virus op die oomblik?
12: Ja, maar kyk, die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het eintlik gesê dat die griepseisoen het alreeds die 11de Maart begin. En op die oomblik is ten minste 1/3 van alle monsters wat hulle nou ontvang van hierdie Sentinel GP-praktyke en openbare klinieke, is 1/3 van die monsters wat hulle toets positief vir griep. En die vraag is die ander klompe, wel ten minste 1/3, vooral die kinders onder 5 jaar, is hierdie sogenaamde RSV-virus. Die H1N1-virus en die H3N2 is die twee wat maar oorwegend circuleer op die oomblik. En ons weet van data uit die noordelike halfrond se winter, is dat hulle 'n groot probleem daarmee gehad het en mense baie siek geword het. En nou ja, nou sit ons hierdie winter met dieselfde probleem.
2: Wat is simptome waarvoor moet mens uitkyk?
12: Ja, kyk, ek dink sedert COVID weet ons mos nou, dat hierdie storie van, as jy die en die simptome het, is dit griep, en as dit daai en daai, is dit 'n ander virus, dit werk eenvoudig nie. Hulle praat deesdae maar van griepagtige simptome vir al hierdie klomp virusse, en of jy 'n bietjie koors en hoofpyn het, of seer keel en lyfseer, kan dit enigeen van hierdie klomp virusse wees, en dis hoekom hulle dan toets om uit te vind presies wat dit is. So, maar ek, my groot ding hiermee, dink ek, is mense moet besef dat as hulle griep simptoom het met lyfseer, dan by uitstek moet 'n mens nie jou fisies inspan en veral aan sport deelneem. Jy weet, dit kan katastrofiese gevolge hê. Mense wat dan eindig met onomkeerbare hartskade wat die res van hulle lewe hulle beïnvloed. So ek dink dit is die eintlik die ding, jy weet, is dit regtig griep of nie? Jy sal net weet as jy fisiese toets gaan doen. Maar wat doen jy daaraan? En my gevoel is, as jy hoegenaamd lyfseer het en koors, behoort jy nie jou fisies in te span en aan sport deel te neem nie.
2: En so my maar bietjie by die huisboek bly en nie verder enigiemand aansteek nie, al is dit nie die H1N1 nie.
12: Ja, presies. Dit is nou nie vir almal ewe moontlik nie. En ouers moet gaan werk en as jy kind siek, maar as jy daarom net siek is nie, dan vat hulle om kleuterskool toe. En dit is ons weer dit dan nou maar soos 'n veldbrand versprei in die land, elke jaar, dieselfde ding.
2: Maar dis nie die enigste virus wat nou in omloop is nie.
12: Nee, daar is 'n hele klomp ander virusse, soos ek gesê het, veral onder die kinders onder 5 jaar, is die sogenaamde RSV-virus. Maar dan is daar human metapneumovirus, adenovirusse, daar is 'n hele klomp ander virusse. En die belangrike ding is, jy kan nie op die simptome sê dit is die of daai of die ander een. Wat ons wel weet, is dat griep is die een wat geassosieer word met ernstige komplikasies. Mense wat in die hospitaal beland, beroertes en hartaanvalle, wat ons weet, so 2 weke na die griepseisoen begin, dan neem beroertes en hartaanvalle toe, omdat dit geassosieer is met mense wat griep het. En daarvoor, as jy die inenting het, beskerm dit jou teen dit. Dit gaan nie volledig beskerm teen griep en griepsymptome nie, maar ten minste hierdie ernstige gevolge van griep kan dit keer.
2: Want baie mense sê, maar ek het nou die inenting gehad en kyk, ek word nou weer siek, jy weet.
12: Ja, precies, jy weet, en dis nou wat ons sê. Een, wel, dit beskerm jy nie volledig teen alles, maar dit maak jou graad van siekte minder. Maar 2, soos ek nou 'n paar keer gesê het, is daar so 'n klomp ander virusse wat precies dieselfde simptome veroorsaak. En die griepinenting gaan jou net teen griep beskerm, nie teen al hierdie ander virusse.
2: Ek let op dat jy praat van die H1N1 of N3 virus en nie van varkgriep nie. Baie mense noem dit, is dit varkgriep?
12: Ons probeer al so lank om weg te kom van die term varkgriep, maar ek dink dit is so ingeburger in die terminologie dat hierdie donderstorm gaan ons omwaai, dit help nie om teen hom te blaas nie. Maar ja, so in die, dit was wat 17 jaar terug in 2010 het ons die sogenaamde varkgriep epidemie gehad, wat 'n H1N1 virus is. En hierdie H1N1 virus wat nou sirkuleer, stam af van daai virus. Dit is so. Maar die wetenskaplike term waarna ons verwys is met die H1N1 pandemic 09 stam. En ek dink varkgriep skep onnodige emosie by mense. So nee, ons verkies maar die H1N1 term. En dan uit die aard van die saak, H3N2 is 'n ander stam van die griepvirus wat niks met hierdie een te doen het nie, wat ook op die oomblik omtrent in gelyk hoeveelheid in Bloemfontein sien ons oorwegend H1N1. Maar in die Wes-Kaap en Gauteng lyk dit of dit meer H3N2 is wat sirkuleer, en albei daai virusstamme is in die huidige enstof ingesluit.
13: Baie dankie, en dit was 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
13: Nog in die program, Libanon en Israel hou vandag 'n 5de ronde samesprekings oor die vredesplan in Washington, en die outeur-generaal Tsakani Maleki maak die munisipale ouditresultate vir 2024-2025 bekend. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 by die Settlers Wisselaar is 'n verkeersopinhoping. Verkeer beweeg in 'n slakke pas vanaf die M3. En op die M5 site net voor Berkeley staan 'n voertuig in die linkerbaan, so wees asseblief waaksaam. En in die Vrystaat op die R59 tussen Parys en Vredefort is padwerk. Ek is Blaine Jones met die middag verkeersnuus op Spectrum.
13: Een nuwe meningsopname wys dat die impak van aanlyn dobbel dalk veel groter is as wat aanvanklik gedink is, en ons wil vandag by jou weet, bly jy weg van dobbel, dalk net die perde so eenmal 'n week, of dalk is jy beroepswedder? Kom ons hoor gou wat jy sê.
14: Ek dobbel baie keer. Nou dan 'n bietjie online gedobbel, R50, bly R50 op. As ek by die machines in die dorp kan speel, wat ek op een keer gedoen het, in die 10 jaar Green George play, het ek R20 gevat, tot dit klaar is het klaar. Ek het een dag by Sensitie gaan dobbel, R500 gespaard hierdie jaar, na 7 ure, toe sy R500 op, is het op. En hou jy op het dobbel. Nog iets rare, ooit gewen, maar as ek dobbel, doen ek niet van.
15: Ek wil net vandag sê dat dobbel is seker die mees verslaafde ding wat die minste gesien word, aangesien dit weggesteek kan word deur online gambling. Die mense kan na al hierdie klein plekkies toe gaan, maar dit is seker een van die verslawings wat die grootste skade ook in gesinne bring.
13: Nou ja, klomp mense wat nog gesels daaroor op die SMS-lyn, luisteraar wat sê dat, dis rarig nogals erg hierdie dobbelary, en sy sê dat die regering rarig nie streng genoeg daar is nie. Sy praat ook oor die advertenties, en dat mense dalk moet dink daaroor om dobbeladvertenties op TV te stop en op radio. Dis Suzette in Pretoria wat so sê. Nog iemand wat sê, Anton van Stilbaai, allemaal praat oor die dobbelprobleem, maar daar is hoeveel advertenties op radio en televisie, hoekom stop jy dit nie? Jy kan steeds saam gesels 5889, onthou SMS se kos R1.50. Tyd vir sportnuus met Jody Hendricks. Goeiemiddag, Jody.
16: Goeiemiddag, Susan.
13: So ons begin met sokker en 'n belangrike wedstryd vir Bafana Bafana môreoggend by die FIFA Wêreldbeker.
16: Om 3 uur moet jy gaan opstaan vir daardie kragmeting.
13: Ja,
16: nee, is die laaste groep A kragmeting by die Wêreldbeker waar hulle teen Suid-Korea te staan. Nou 'n sege baie belangrik, Suzan, sal dan verseker dat die span vir die eerste keer na die uitklopfase deurdring. Hulle kon dit nog nooit in hul vorige 3 probeerslae by 'n wêreldbeker doen nie. Suid-Korea gaan egter 'n moeilike opponent wees, omdat hulle ook nog 'n kans het om vir die volgende ronde te kwalifiseer. So 3 uur afkooptyd môreoggend met Johan Rademan, wat die kragmeting regstreeks hier op RSG gaan uitsaai.
13: En die datum vir Driekus Duplessis se volgende geveg is ook nou bekend gemaak.
16: Ja, 19 Julie in die VSA gaan hy teen Kamaru Usman van Nigerië veg. Dit is wanneer hulle weer in die hok gaan klim. Nou, beide vegters het onlangs nederlaag gekry en sal die geveg wil gebruik om vooral in die middelgewig afdeling in die UFC hul stempel te wil afdruk.
13: Baie dankie en dit was Jody Hendricks van RSG Sport.
17: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
18: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
19: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 miljoen met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Player Bets, all bets are on.
13: Indien jy die afgelope kiesersregistrasie naweek misgeloop het, sal jy nog 'n laaste kans kry om te registreer om die kruisie te trek in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Ons praat met die woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemôre Elkin.
20: Middag Susan, middag luisteraars.
13: Sê vir ons, wat is jou indrukke van hoe die afgelope registrasie naweek landwyd verloop het?
20: Jy weet, dat is ons gedagte dat dit 'n massiewe logistieke oefening is. Het die naweek regtig goed afgeloop sonder enige wesenlike probleme wat ons ondervind het. Daar was voorvalle waar stasies ontwrig was en laat oopgemaak het, maar dis grotendeels toe te wy aan dienslewering of afbakenings geskille. Maar dit was absoluut uitsonderings en nie die algemene probleem. Een ding wat ek wel wil noem is dat ons tegnologie het baie goed gewerk en ons is bly om te bevestig dat 2021, as ook 2024 saakplekke met die technologie nou die weg het geruim is. In terme van cijfers, die commissie het hier by die 3 miljoen mense, werklike cijfer is 2,9 miljoen mense geregistreer oor die naweek, wat die hoogste is, sedert ons uitsluitlik elektroniese technologie gebruik om te registreer. Die goeie nuus in terme van die 2,9 is dat dit 'n groot aantal jong mense is wat ons stempende besoek het, asook ons aanlyn fasiliteit. Ons het dertby die 500,000 nuwe registrasies op ons kiesersrol toegevoeg en 80% van daai nuwe registrasies kom van die ouderdomsgroep 16 tot 29 jaar. So. Ja, nee, ons is regtig baie bly dat die registrasie naweek 'n sukses was en veral omdat dit gemik was op jong mense en ons is nou die gedagtegang dat jong mense nie die demokratiese prosesse wil ondersteun nie. Wys is die teendeel is nou bewys in die sin dat hulle opwagting gedoen het. Mm. Maar ek moet dan ook nou net bynoem dat daar nog steeds 'n groot gaping is vir jong mense. En ons wil hulle graag vir die volgende registrasie naweek weer kry as ook gedurende die aanlyn fasiliteit om van die aanlyn fasiliteit gebruik te maak sodat hulle dit kan gebruik om te registreer en dan uiteindelik te stem.
13: Ja, ek praat van die jong mense, julle veldtog fokus spesifiek daarop om jong mense te nooi om te kom registreer. Julle wil hulle daai hê. So dink jy is besig om vrugte te werp?
20: Ja, nee, definitief. As jy moet kyk na die opkoms, oor die 700,000 van ons jong mense het al opwagting gemaak by ons stempunte. Die grootste gedeelte van hulle is nou natuurlik om te kyk na hulle registrasiestatus en van hulle miskien nou herregistreer. Maar dis byna 1 miljoen mense en dis ongehoord as jy dit vergelyk met vorige jare. So, soos wat hulle sê, the proof is in the pudding en jy kan nou sien dat die jong mense definitief hulle opwagting by ons stempunte maak, asook gebruik maak van ons aanlyn fasiliteit. Die oorgrote meerderheid van die gebruikers op die aanlyn fasiliteit is jong mense. 50% van hulle gebruik dit om te registreer en te herregistreer. So jy kan sien dat dit aanklank vind by hulle. Mm. Die boodskap wat ons uitsaai en waarvan ons hulle bewus wil maak, en dat hulle toch besluit het om uit te kom. En dit kan jy sien. 80% van hulle het wel gekom.
13: Ja.
20: Maar ek moet ook bynoem dat ons het nog steeds die huidige platforms wat ons gebruik, die WhatsApp-nommer, wat baie effectief is. Die aantal mense wat dit gebruik het in die laaste week is regtig verbuisterend. Ek wil weer die nommer noem, dis 0600 88 00 00. En jy kan net deur middel van jou ID-nommer in te kan jy kyk of jy geregistreer is en of jou registrasie details reg is. Maar Suzanne, ek wil vir die luisteraars goeie nuus gee. Ons het regtig welkom in nuus en dit was deur ons CEO gister aangekondig.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: 8800 is regtig daar vinnig gestuur jou ID nommer en sake verloop lekker vlot. Tyd vir buitelandse nuus samesprekings is in Brittanje gehou tussen die eerste minister Keir Starmer en sy moontlike opvolger, die Makerfield parlementslid Andy Burnham. Starmer het maandag in 'n emosionele toespraak sy bedanking as eerste minister buite Downingstraat 10 in Londen aangekondig. Burnham is die enigste kandidaat wat sover na vore gekom het om 'n moontlike opvolger vir Starmer te wees. En ons praat met die onafhanklike politieke ontleder en skrywer Jan-Jan Huber. Goeiemiddag Jan-Jan.
2: Middag Susan, middag luisteraars.
1: Is hy steeds die enigste kandidaat?
2: Ja, ek dink hy gaan ook die enigste kandidaat. Daar is bietjie druk op so buiteperd om teen hom te staan, want sy enigste hoegenaamd sterk opposisie sou gekom het van die voormalige gesondheidsminister Wes Streeting, en Wes Streeting het nou sy gewig ingegooi agter Andy Burnham. So ek dink maak jy eintlik saak of hy opponente gaan hê nie. Dit is bietjie soos die DA-verkiesing hierdie jaar, om almal geweet Jordan Heloos gaan wen van nou opponent het of nie.
1: En sal hy 'n goeie eerste minister wees?
2: Nou, nee, dit tyd sal lees. in daai tipe van posisies, ek het 'n klein bietjie te doen gehad op 'n stadium toe ek vir die Weskaapse regering gewerk het, met die tipe druk wat mense wat in daai vlak van kabinets en ander uitvoerende leierskap posisies is, onder is. Jy weet, en dat ek gesê, dis so bietjie soos, jy loop die hele tyd in 'n haardroër in. Elke keer as jy dink, iets is opgelos, dan gebeur daar iets anders. So dis baie moeilik om voor die tyd te sê hoe iemand op daai druk gaan gaan reageer. Hy het ministeriële ondervinding. Ek hoor op verskeie platforms mense sê hy het nie eintlik ervaring nie. Hy was net burgemeester van Manchester. Hy was dit, maar hy was onder die vorige Arbeiderspartij regering wat tot in 2010 regeer het, was hy wel in die kabinet. So dis sommer nonsens. Hy weet daarom wat aangaan.
1: Hoe kan sy beleidsidees van Starmer se verskil?
2: Wel, dis wat my bekommer. Dit lyk nie of dit vreeslik verskil nie. Weet jy, Susan, ek het gaan dink daaroor. En as jy die Britse eerste ministers vat van 1945 tot sê maar 2016, wanneer het Cameron uitgetree? Jy weet, dis Churchill, ek gaan nie die hele lot gaan nie, maar daar is omtrent 10 van hulle, reg? En elke een van hulle het hun basiese idee gehad. Of het nou Tony Blair was, wat die vakbonde se invloed op die arbeiderspartij wou verminder, of dit Edward Heath was, wat nader aan die Europese gesamentlike mark wou beweeg, of dit nou Margaret Thatcher was, wat wou privatiseer en die vakbonde breek, om het gestaan vir iets. Maar wat Starmer en Burnham in gemeen het, is dit nie eintlik staan vir iets nie. In die Makerfield tussenverkiesing het almal weet mos nou die ou wil premier word. Het al wat 'n media platform en koerant en elektroniese media en radio en TV is vir hom moeilike vrae gevra. En is net asof daar geen openlike denke daaroor is nie. Dis of die mense vergeet, geen wonder hulle het nou 7 leiers in 10 jaar nie. Dis asof hulle vergeet dat leiers moet besluite neem. Jy weet, is wat Ralph Motheka, die politieke ontleder oor Ramaphosa gesê het, is toe hy president word, die dag, toe praat ek en Ralph. Toe sê hy, ja, mense hou van Ramaphosa omdat hy so 'n diplomaat is, maar jy moet onthou, 'n leier moet besluite neem, 'n diplomaat moet dit oordra. Nou, ek het bietjie daai gevoel met Burnham. Ek is nie seker waarvoor hy staan nie, en ek dink dis 'n feit om te sê niemand is seker waarvoor hy staan nie. Miskien wanneer hy nou leier raak in Oktober, of ek dink dit gaan vroeër wees, sien ons nou waarvoor hy staan, maar op die oomblik is nie moontlik om te sê nie.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met die onafhanklike politieke ontleder en skrywer Jan-Jan Huber. Libanon en Israel gaan vandag 'n 5de ronde samesprekings in Washington voer oor 'n moontlike vredesplan om die konflik te beëindig. Libanon gaan na verwagting 'n tydlyn voorstel waarin die Israeliese weermag uit die suide van Libanon moet onttrek, terwyl Israel sê sy prioriteite is om Hezbollah se mag te stroop en 'n langdurige vredesooreenkoms te verseker. Ons praat met 'n politieke ontleder aan

0: Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
1: Goeiemiddag, Susan.
0: 4 vorige pogings om ooreenkomste te bereik het misluk. Wat sal hierdie ronde laat slaag?
1: Ja, ek dink die mislukking hou verband met die groter konteks van wat gebeur en dit is dat op daai stadium was die konflik tussen die VSA en Iran nog min of meer lewendig. Daar's daarom nou 'n skietstaking of 'n skietstilstand en daar's onderhandelinge oor 'n permanente vredesproses. So dit is anders. Dan is daar 'n deel van hierdie ooreenkoms is dat Libanon is nou ingesluit by die ooreenkoms tussen Iran en die VSA. Dit beteken dat die VSA is medeverantwoordelik om stabiliteit en die einde van die konflik in Libanon te help beding. En ek dink dit is waar die samesprekings nou staan, is dat die VSA het nou 'n gevestigde belang omdat hy nie die oorlog met Iran wil hervat nie. Iran het natuurlik sy sin gekry deur seker te maak dat die konflik in Libanon deel van die ooreenkoms met die VSA word. En ek dink dit som ook die probleem op. En dit is dat Libanon is 'n onafhanklike staat, maar word nie deel van die onderhandelings nie, word nie geken in die onderhandelings nie en word eintlik gedryf deur 2 subgroepe. En dit is Israel en Hezbollah wat optree in Libanon asof dit hulle eie grondgebied is, sonder inagneming en sonder konsultasie met die Libanese regering. En die VSA moet nou vir Israel terughou. Die veronderstelling is dat Iran druk op Hezbollah sal uitoefen, maar die vangplek is dat Hezbollah weier om te onttrek, weier om te ontwapen en word deur Iran ondersteun. Israel kan deur die VSA onder groot druk geplaas word. Ons sien reeds dat die Israeliese militêre optrede het grootliks tot 'n einde gekom, maar Israel weier nog om te onttrek uit Libanon uit. Deel van die gesprek vandag is om 'n ooreenkoms te bereik waar die Libanese weermag sekere gedeeltes van hulle grondgebied sal oorneem en stabiliteit en die optrede van Hezbollah beperk, terwyl Israel daai gebiede dan geleidelik ontruim. So dit lyk asof die benadering nou is die gedeelte waar Israel betrokke is, die gedeelte waar Hezbollah betrokke is, is nou die verantwoordelikheid van Israel en Iran. En Libanon begin al hoe meer ingetrek word om verantwoordelikheid te neem, maar die kwessie bly nog die ontwapening van Hezbollah en dan bly dit ook die onttrekking van Israel uit Libanese grondgebied uit.
0: Israel blyk nie bes te gee nie. Kan dit die vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran in die wiele ry?
1: Dit kan spanning skep, dit kan waarskynlik insidente skep. Op die stadium dink ek nie premier Netanyahu het die vryheid van optrede om te maak soos wat hy tot nou toe gedoen het nie. Want hy is baie direk, baie afhanklik van president Trump en van die VSA. So dit mag wees dat hulle dit toets, maar of hulle dit in die wiele gaan ry, is op die stadium onwaarskynlik. Ek dink die koste vir Israel gaan net te hoog wees en die risiko's is te groot.
0: Baie dankie vir gepraat met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Vanmiddag se saak in die soort aangebied deur Robert Cameron, hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 beleggingsbestuur. Goeiemiddag, Robert.
2: Goeiemiddag, Susan. Goeiemiddag, luisteraars. Ja, die mark is swakker vandag. Dit is maar soos wat die dollar sterk is en daar staan inflasie verwagtinge uit Amerika. Die indeks vir alle aandele op hierdie stadium is 0,5% swakker. Dan die hulpbronne wat die laaste jaar of so baie goed gedoen het is op 'n afwaartse kurwe. Die is vandag weer 2,8% swakker. Die nywerheidsindeks sien ons daarin positief met so 0,9% en dan finansiële indeks is so 0,4% swakker. Ons kyk na enkele aandele. Vodacom doen goed vandag, 3,6% sterker, R149. Dan Richemont so 3,2% op, R3769. Premier Foods verbeter so 2,2%, R187. En Prosus op met so 1,8%. Dan die goud en platinum aandele, miners, hulle is almal meer as 2% swakker. Dit gelei deur Gold Fields wat so 3,6% af is. En dan Fushini Groep sien ons so 3,5% swakker. Die rand verhandel ook swakker, so 0,5% swakker teen die Amerikaanse dollar teen R16.62. R18.84 teen die euro en 'n Britse pond kos hier nou R21.86. Die goudprys, hy is af met so 1,2%, $4,060 'n fyn ons, daar het ook redelik afgekom. Die platinumprys $1,626 en dan die Brentolieprys, goeie nuus vir ons, weer af met so 1,7%. Hy staan nou tans $75.80 vir 'n vaatjie Brent. Oornag sien ons die S&P 500 het redelik afgekom, 1,4% swakker. Ook Japan se Nikkei is 0,8% swakker. Dan in dinge innik gemeng in Europa, die FTSE in Londen se 0,1% op. Die DAX in Frankfurt swakker met so 1,1% en dan die CAC 40 in Parys sterker met so 0,2%. Baie dankie, dis einde van die sake nuus.
0: En dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Die ouditeur-generaal Tsakani Malolenki het die munisipale ouditresultate vir 2024-25 as boekjaar aan die parlementse komitee oor samewerkende regering voorgelê. Celine Merrington sluit by ons aan vir meer hieroor. Goeiemôre Celine.
3: Middag Susan.
0: So Malolenki sê die munisipale audit uitkomste begin stadig verbeter. Watter prentjie skets die OG?
3: Ja, dit was nogal, sy is aan die positieve kant, want sy sien baie verbetering, alhoewel dit klein is. Onder andere sê sy, dit is 'n mylpaal dat hulle vir die jaar waarna ons nou kyk, 2024-25, het hulle die grootste aantal audits nog betyds ontvang, 98% wat betyds ontvang is. En sy sê, dit is die eerste keer dat dit gebeur. En byvoorbeeld verlede jaar, was daar 10 munisipaliteite wat nie hulle dokumente betyds ingehandig het nie. En daar is hierdie jaar slegs 2 van hulle wat dit nie gedoen het nie. En dan sê sy ook dat daar is minder munisipaliteite wat vrywarings, disclaimers gekry het. Vir hierdie jaar is dit 9. En 7 daarvan is repeat offender, sê sy, maar sy sê, sy voel dit is steeds positief, want daar is minder van hulle, en dit beteken ook, hulle weet nou precies op watter 7 munisipaliteite moet hulle fokus, en extra aandag voor gee. En dan kan ek ook net gou sê, die Weskaap, wat altyd die kroon kry vir die meeste skoon audits, trouwens wat omtrent alle munisipaliteite kry skoon audits, het in die jaar waarna ons nou kyk, het hulle 'n bietjie agteruit gegaan. Kannaland het 'n vrywaring gekry en dan Lynsburg het ook 'n negatiewe audit gekry. En sy sê selfs ook in terme van die finansiële gesondheid van Weskaapse munisipaliteite is daar agteruitgang, maar sy sê steeds van al die munisipaliteite wat skoon audits gekry het, amper sê ek nou die skoon munisipaliteite, van al die munisipaliteite wat skoon audits gekry het, is die meeste nog steeds in die Weskaap.
0: Net so vinnige vraagie, daai munisipaliteite wat nie skoon audits gekry het nie, onder leiding van wie is hulle?
3: Dit is in verskeie dele van die land, en meeste van hulle is gesetel in die Vrystaat, waar daar 'n groot gesukkel is met munisipale dienste, en ook die Noordwes, en een van die metro's, wat sy nou, sy sê metro's het in die algemeen ook agteruit gegaan, maar sy het spesifiek die stad van Johannesburg genoem, en aan die LPS gevra, asseblief, daar moet spesiale aandag gegee word aan die stad van Johannesburg, want dinge lyk oor daar.
0: Baie dankie, en dit was die SAIK-verslaggewer, Celine Merrington. Die meeste van die produkte wat die Nasionale Verbruikerskommissie sê dat die begin van die jaar herroep het, was motorvoertuie. Die NVK het tot dusver 42 herroepings van voertuighandelsmerke aangekondig. Hierdie herroepings sluit in meer as 40.000 voertuie van verskeie handelsmerke, insluitende Volkswagen, Jeep, Lexus, Toyota, Jaguar en Mercedes.
4: Motorvoertuigdefekte oorheers van die jaar die Nasionale Verbruikerskommissie se lys van produkherroepings. Die kommissie se hoof van klagtes en ondersoeke, Prudence Morilwa, sê die proses is gewoonlik gegrond op dringende verbruikersveiligheidskwessies.
5: We do not want to give an impression that recalls are a problem per se, because this is in compliance with the law. If you are a producer or a manufacturer or a retailer, if you pick up that there is a problem with your product, especially if it's already in the hands of the consumers, what is important is to ensure consumer safety. You have to inform the commission so that the recall can start.
4: Die grootste herroeping was in Maart wat sowat 25,000 Volkswagen voertuie behels het.
5: It's anything that has the potential of putting the consumers' lives at risk or safety of consumers. So it's not necessarily one issue. Historically, there has been an issue with the airbags. The Takata airbags, I think over the years, that has been the biggest issue for the recalls. And now I think we're starting to work with all manufacturers. The good thing about it is we no longer have silent recalls. They work with the commission when they pick up problems, and then we communicate with consumers across all brands, I would say. So we can't necessarily say that there has been a brand that is not affected by recalls.
4: Moilo het ook die NVK se kommer uitgespreek oor die tempo waarteen verbruikers op herroepings reageer.
5: It's not just for consumers who drive these vehicles. It's for other road users as well. You might not be affected by the recall as another driver on the road, but if this a kind of defects manifest, then it means other road users are affected on the road. So please, consumers that are affected by recalls, in fact, on an ongoing basis, if you are a road user or you drive a vehicle, go into the website, put in your VIN number. If there is an ongoing recall of the model that you're driving, just check if your car is not affected by the recalls.
4: Die Motorbedryfspersoneelvereniging se woordvoerder, Pakamile Shlube Majola, sê die vereniging verstaan dat verbruikers bekommerd kan wees oor hierdie herroepings.
6: The fact that the NCC is issuing these warnings regarding these vehicles is actually a positive step, because what it means is that first of all the NCC is playing its role in ensuring that we are safer, but also I think it's important that members of the public understand that the diagnostic technology that is being used currently has become so advanced that it is actually picking up a lot of problems in some of the components that are in these vehicles.
4: Die vereniging sê hierdie herroepings behoort motoriste die vertroue te gee dat die voertuie wat hulle bestuur veilig is om te gebruik. Hierdie verslag is saamgestel deur Revealway Makua en ek is Blaine Jones vir SAIK News.
0: Kom ons hoor gou wat jy te sê het oor dobbel.
7: Online dobbel, dit is 'n verskriklike ding. Ek het dit gedoen vir 'n klompie jare, baie geld gewen en baie geld verloor. Ek sal sê ek het meer verloor as wat ek gewen het. Langs deur die kort, ek het probeer by die Responsible Gambling Board van Suid-Afrika aansoek doen om myself te blok. Ek het met weet nie hoeveel mense gepraat nie. Hulle het vir my 'n magdom papiere gestuur wat ek moet invul. Dit is net te ingewikkeld om myself te blok. En ja, ek moet nogal sê vir die afgelope paar maande as ek skoon, dit was baie moeilik in die begin. Ek het begin aan depressie ly, maar ja, deur die Here se genade het hy my deurgedra.
0: Baie dankie vir daardie eerlike stemnota oor die impak van so iets op jou lewe en dat jy dit met ons gedeel het. Nog iemand wat sê dobbelmaatskappye bord aan self groot sportbijeenkomste, dis nou erg. Nou ja, dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons het namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur is Jamari Verhoef, produksie regisseur Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Woosie Moosie Cat Matlala se saak van sy medebeskuldigdes geskei. 5 vermeende ontvoerders in Ekurhuleni vasgetrek en 2 ontvoerde vroue gered en 'n geval van die Ebola virus in Frankryk bevestig. Die vermeende kartellid Woosie Moosie Cat Matlala se saak is van die van sy 16 medebeskuldigdes in die Medicare 24 saak geskei. Matlala het vanoggend vlugtig in die Pretoria se Landdroshof verskyn en sal môre voor die Handelsmisdaadhof verskyn. Hy word in die Medicare 24 saak aangekla van korrupsie en bedrog rakende die toekenning van 'n multimiljoen rand tender. Die nasionale vervolgingsgesag sê die feit dat Matlala se saak van die res sin geskei is, beteken dat sy saak gouer kan begin. Die geskorste nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola, wat ook by die saak betrek word, is Vrydag weer in die hof. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi, het intussen erken dat hy 'n vervalste polisieklaringsertifikaat van Matlala aanvaar het, sonder om die egtheid daarvan na te gaan. Volgens Nkwanazi, die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, die sertifikaat namens Matlala verskaf. Nkwanazi getuig vandag weer voor die Madlanga Kommissie oor die jongste beweringe teen hom, insluitend 'n korrupte verhouding met Van Wyk en sy betrokkenheid by die beweerde diefstal van miljoene rand se edelstene. Hy het aan die getuienisleier, advokaat Maslepa, Selu gesê dat hy nie die egtheid van die sertifikaat kon vaststel nie, omdat hy nie 'n kundige in polisieklaring is nie. Die DA en die EFF het tydens die eerste vergadering van die afsettingskomitee oor die Palapala sage die speaker gekritiseer vir haar besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen te staan nie. Die DA se parlementêre leier, George Makilakis, is speaker of sê die speaker moet onpartydig bly, maar sy kan nie neutraal wees wanneer die gesag van die parlement uitgedaag word nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê dat Diza haar plig versuim om die parlement en die grondwetlike prosesse te beskerm. Hy sê sy moet die president se hof aansoek aktief teenstaan. Die afsettingskomitee wat moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging gestel moet word, bespreek vandag sy opdrag en stel getuienisleiers aan. Die Gautengse polisie het 5 vermeende ontvoerders in hegtenis geneem en 2 vroue gered na 'n intelligensiegedrewe operasie. 2 van die verdagtes is vasgetrek toe hulle opgedaag het om 'n losprys op te tel vir 'n 47-jarige vrou wat verlede week in Edenvale in Ekurhuleni. Die ontvoerders het 2 miljoen rand van haar familie geëis vir haar vrylating. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevuhulwe, sê nog 3 verdagtes is in 'n voertuig naby die oplaaipunt gevind. 'n Verder ondersoek het beamptes gelei na die 47-jarige vrou en 'n 44-jarige vrou wat Vrydag in Germiston vervoer is of ontvoer is. Albei vroue het behandeling ontvang vir geringe beserings voordat hulle met hulle families herenig is. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte van ontvoering en afpersing. Joernaliste word volgens berigte vandag toegang geweier tot die tydelike repatriasiesentrum by Durban se Noordstrand, waar duisende Malawiese burgers wag vir hulle dokumentasie om verwerk te word, sodat hulle na Malawi kan terugkeer. Daar is lang toue buite die gebou, terwyl die aantal mense wat vra om gerepatrieer te word steeds besig is om toe te neem te midde van protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Volgens 'n verteenwoordiger van Malawi se Hoë Kommissie is sowat 8000 Malawiërs reeds gepatrieer. 6 busse het vanoggend uit Durban na Malawi vertrek. 'N Geval van die Ebola virus is in Frankryk bevestig. Die pasiënt is 'n dokter wat teruggekeer het van 'n humanitêre sending in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die Franse Ministerie van Gesondheid sê die pasiënt is in isolasie en hulle is besig om sy kontakte na te spoor, maar die risiko vir Europa bly laag. Daar is tot dusver 1049 Ebola-gevalle in die DRK bevestig, insluitend 277 sterftes. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het gister gewaarsku dat dit die grootste getal bevestigde gevalle van die virus binne die eerste maand van enige Ebola-uitbreking is. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die vermeende kartellid Woosie Moosie Cat Matlala se saak is van die van sy 16 medebeskuldigdes in die Medicare 24 saak geskei. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Hoe gaan dit met die slegte gewoontes? Ons het nou vroeger daar van dobbel sake ook gehoor. En hoe mens opgehou het, ek het gister beloof, ons kyk bietjie vandag na hoe jy van 'n slegte gewoonte ontslaag geraak het. Ons het daan geraak gister toe ons gepraat het oor op 'n rook byvoorbeeld. En ek nog gesê het, my pa het altyd homself naar ingedink as hy lus geraak het vir 'n sigaret as jong man. Dis hoe hy opgehou het. Sê vir ons of jy goeie raad het en meer is net sigarette, daar's baie slegte gewoontes wat ons in die lewe het. Wat soms maar moeilik is om van ontslae te raak. Ons leer meer by Dr. Mandy Eys vandag en dis oor die middeleeuwse ridders waaroor sy verder gesels en ons het 'n splint in die Bebek Bazaar van die Reine Wynheid beskikbaar. Die Sultan van Sovi, Barto Eksteen en sy seun Pieter Willem het hier kom kuier. Ek gaan vir jou 'n uittreksel daarvan speel, Minke Elers wat ook gesels oor haar gunsteling wyn en braai op pappa se stoep. Ons het afstof met die bokke. Na 2 het ons ook 'n gesprek met Lindy Stander en agterplaas deur Charles Jefourie is die eerste episode uit ons argiefmiddag vervolgverhaal. Op haar lang lys van dinge om uit te sien, hier is Marion Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74,99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies, 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Daai haalstorm nou die dag het baie mense onkant gevang. Hulle motors was buite geparkeer en is nou vol tuike. Met Santam se omvattende motordekking is haalskade van die begin af ingesluit. So wanneer die lewe skeefloop, word dit sonder twyfel uitgesorteer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Goeiedag, ek is Stephanie Waardman en nooi jou uit om vanmiddag te luister na Woensdagwysie in spitstyd om 4:15. Ek gaan 'n paar liedjies sing en lekker saam met jou kuier. Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd op RSG.

0: Daar is tans 55,000 actieve geregistreerde boeranbeeste in Suid-Afrika. So vertel Gerrit Potgieter van die Boeranbeestelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons gesels aan donderdag se RSG Landbou met hom oor die prestasie van die ras. As ook 'n nasionale veiling wat op 10 Julie in Pretoria sal plaasvind. Verder kom 'n landbouopleiding onder die loep. Sean Welmans van AgriSkills Transfer verduidelik waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. En soos oudergewoonte is daar ook nuus oor vleispryse en die weer. Dit alles donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Jy luister na 360 op RSG.
2: En Ignatius aan die woord, ons gaan vandag na CNN se webblad 'n groot boom val.
3: Martelies vanoggend gesels Eloise hulle by intussen oor groen vingers. Groen vingers gaan jou ook net so ver bring. Soms is 'n span mense met groen vingers nie genoeg om 1200 jaar se tol op 'n boom teen te werk nie. Hierdie lente het Sherwood Votes bekende akkerboom, Major Oak, nie soos die vorige jare nuwe blare gestoot nie. Nie uit sy winterrus ontwaak nie. Dis die boom waarheen ridders van ouds gegaan het om vir Robin Hood te kry, sy uithangplek. Nou wonder jy, 'n boom in die bos, daar kom hulle mos self reg. 'N Stam omtrek van 11 meter, takke wat oor 28 meter sprei, dis mos bewys daarvan. Hoekom sou mense gaan hand bysit? Want mense se voete het by die boom gekom, Martelies. Dis mos die Robin Hood boom. Mense wil gaan kyk. Klink vir my Robin Hood was dalk die inspirasie agter SARS. Vat by die wat iets het en gee vir die met minder. En SARS se jagseisoen is amper oop. Maar op 'n ernstige noot. Miljoene toeriste se voete het die grond by die boom gekompakteer. Hard soos konkruit. Die boom is sedert die 70's afgesper om daardie impak te verlaag, maar dit en die onlangse 5 jaar se droë, warm somers was dit 1 jaar te veel. Maar net omdat die boom dood is, beteken dit nie die einde nie. Steggies en akkers van die boom is al die wêreld vol geplant en die dooie boom is vir nog 'n eeu wat goed vir toeriste om daar te staan.
2: Jy is welkom vir my e-pos te stuur as jy daai storie wil lees en terloops daar is ook 'n splinternuwe film van Robin Hood, The Death of Robin Hood. Ek dink dis in 'n hele ander lyn as dit wat ons gewoond is met die byvoorbeeld Kevin Costner en so aan rolle, Hugh Jackman in die hoofrol is baie donker en swaar, maar ja, daar is 'n nuwe fliek van Robin Hood waar hy nou minder positief uitgebeeld word. Bly by ons, net hier na help 'n bietjie daar Alex Warren met Joe Jonas eers en Burning Down. Hi.

0: Alex Warren en Joe Jonas met Burning Down. Net hierna help 'n bietjie daar musiek. Ek speel die musiek vir jou net na 2. Bly by ons.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
3: Raai wat? Die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Bet Your Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better health starts here.
4: Daar is tans 55,000 aktiewe geregistreerde boeranbeeste in Suid-Afrika. So vertel Gerrit Potgieter van die Boeranbeestelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons gesels aan Donderdag se RSG Landbou met hom oor die prestasie van die ras. As ook 'n nasionale veiling wat op 10 Julie in Pretoria sal plaasvind. Verder kom 'n landbouopleiding onder die loep. Sean Belmans van AgriSkills Transfer verduidelik waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. En soos ouer gewoonte is daar ook nuus oor vleispryse en die weer. Dit alles donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons 50 jaar van jazz, herinneringe en vryheid, van die ikoniese klanke van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee tot Bob James, George Benson en Spyro Gyra, reis ons deur die musiek wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Sluit woensdag aan by my, van Rico Lucas aan, vir 'n besondere jeugmaand uitgawe van Jazz op RSG, waar herinneringe weer musiek word.
0: Help 'n bietjie daar vandag met slegte gewoonte, bad habits. Stuur gerus jou stemnota oor hoe jy byvoorbeeld op 'n rook het of een of ander slegte gewoonte ontslaaf van geraak het. Sê vir my wat jy dink en wat ons kan doen. Miskien ons 'n bietjie raad vir mense vandag. Op die WhatsApp lyn, verder ook op die SMS lyn 45889 is R50 per SMS. Wat sê ek rook al meer as 50 jaar. Dokter het gesê ek moet aanhou. Dit skok vir my liggaam sal te groot wees. Daai SMS kom van Piet. En dan gaan ek vinnig gou kyk ook na 'n operasie wat iemand hiervan praat. So Johanna, ek gaan nou daai boodskap ook lees. Help 'n bietjie daar dan 45889 is R50 per SMS. Bad habits, slegte gewoontes, help my daarmee. Hier is Dozie.

0: Goeiemiddag Marlies, my geliefde Riso van Woester. Marlies, ja, ek het vir die hele paar jaar gerook vandat ek op spoorweg begin werk het hier in die 1980s. En in 2013 het ek besluit nie, ek gaan die rook los. Ek het net eenvoudig, toe die pakkie sigarette leeg was, het ek die weer gaan koop nie en ek het die rook in 2013 permanent gelos. En ek is nie spyt ek het dit gelos nie. Want nou haal ek beter asem in die nagte en ek hoes nie ook nie meer so baie nie.
1: En op 'n ander SMS het ook 'n boodskap deurgekom van Johanna van Amanzimtoti. Sy sê, so 2 jaar gelede moes ek 'n operasie laat doen. Dit kon net gedoen word as ek binne 2 maande 10 kilogram verloor en dan nou daarby op 'n rook. Die SMS sê verder, nogal in die winter, genade, dit was so moeilik, maar ek het dit gedoen. Gewig weer opgetel, maar rook nie meer nie. Is ook baie moeilik om daai twee goed saam te doen. Wil ek net sê, die feit dat jy die gewig kon verloor en op 'n rook, want soos ek onthou, jy dink jy dit onder beheer, maar in plaas van rook hap jy nou iets. So ja, dit is van die terugvoer. Ek hoor van jou terme van slegte gewoontes waarvan jy ontslaag geraak het en hoe jy dit reg gekry het. Rubber Duck Old Money. Dan gaan ons na die middeleeue en die ridders en ons leer meer van Dr. Mandy Ice.

0: Is die klanke van Rubber Duck met Old Money net hier op RSG. En ons gaan nou nie noodwendig oor geld praat nie, maar ons gaan 'n bietjie terug in tyd volgende. Ons praat elke Dinsdag of elke Woensdag, dis dan waar ons nou al trekkie hier in die week met Dr. Mandy Eys en wat kan ons leer by wat ons by die middeleeuse ridders kan leer en ons het verlede week met die gesprek begin. So indien jy dit misgeloop het, baie interessanthede en waar tekens van 'n werk nog sigbaar is vandag. Dr. Mandy Eys is 'n afgetrede dosent en soos ek gesê het verlede week begin gesels oor die ridders. Toe het ons gepraat oor die ridderorde van die hospitalers. As ek dit nou reg het hierso, joh, daar's so baie om te leer. Ons gaan voort met die gesprek. Welkom dokter.
1: Hallo Martielies, baie dankie. Ja, jong, ek is so geïnspireer deur hierdie mense. So ons het vir die storie waar ons verlede week opgehou het. So hulle moes net nadat die hospitalers toe deur die Muslim aanvoerder Saladin in 1296 toegelaat is om die heilige land en Jerusalem te verlaat en dit was omtrent 200 jaar wat hulle toe al daar gevestig was. Toe vind hulle hulself totaal sonder heenkome en hulle soek 'n blyplek wat onafhanklik van konings of heersers is en waar hulle hulle missie ongestoord kan uitleef. Nou hulle missie, soos ons weet, was om hulle geloof met hulle lewe te beskerm en so ook die siekes en armes ongeag ras of geloof in hulle versorging. En een opsie was die eiland Rhodes, 'n eiland onder beheer van die Byzantynse Ryk. Maar op daai stadium is Byzantie onder geweldige druk van die Ottomane wat van die ooste afkom. En toe gee Konstantinopel die eiland oor aan die hospitalers sodat die ridders die baie strategiese seeroete kan beskerm. En so ontwikkel die hospitalers toe die heel eerste onafhanklike ridderstaat op Rhodes. Hulle het geen koning of leier, hulle leier is hulle meester. Hulle druk hulle eie munte, hulle bou hulle eie militêre stelsel op, hulle hef belastings. En hulle vloot verskaf begeleiding aan handelsskepe op die roetes tussen die ooste en die weste en dit beskerm die skepe teen die seerowers en vyandelike magte. So hulle bou mure en torings en artillerie en hawens en baie daarvan is vandag nog te sien op die eiland Rhodes. So gedurende die volgende 200 jaar ontwikkel hulle toe die sterkste vesting in die Middellandse See en hulle wen menige veldslag teen die Ottomane en wat stadig maar seker besig was om die wêreld oor te neem. En so speel die hospitalers 'n baie belangrike rol in die verdediging van seeroetes, maar ook die Christendom. Maar keer op keer, net mooi 200 jaar van relatiewe rustigheid waarin hulle hulle werk kan doen, dan gebeur daar iets. So in 1522 verskyn Suleiman die Magnifieke. En hy was 'n merkwaardige, hoogs beskaafde en geleerde man, 'n uiters gedigte vyand. En so kom Suleiman by Rhodes aan. Die een vesting wat 'n doring in die Ottomane se vlees is. En op die eiland is daar net 700 rooi geklede priesterridders, 4000 gewone soldate en administrateurs, soos verpleegers en skoonmakers. Die Ottomane tel ten minste 150.000 met 'n reuse vloot, met perderuiters en kanonne en ingenieurs wat tonnels onder deur die mure grawe en dan opblaas. Maar hierdie klein Gideonsbende staan vas. En Suleiman besef toe, hierdie soldate, hierdie priesters veg vir die behoud van meer as grondgebied. Vir hulle gaan dit om 'n beginsel, om 'n gelofte. En oorgee is nie 'n opsie nie, hulle sal beklei tot die dood toe. En hy bewonder en respekteer hulle toewyding en dapperheid en hy kom toe weer met 'n voorstel. Hy sê wel in plaas van verdere lewensverlies aan albei kante en die uitwissing van 'n regtige merkwaardige broederskap sal hy die hospitalers toelaat om met hulle hele vloot, hulle argiewe, hulle wapens, paniere, artefakte die eiland ongehinderd te verlaat. Dis goed, maar waar jy nou? So vir 7 jaar swerf hulle rond en hulle het hospitale en vestings oral in Europa gehad, maar hulle soek politieke vryheid en hulle soek onafhanklikheid. En toe uiteindelik in 1530 gee die Heilige Romeinse Keiser Charles die 5de, wat ook koning van Sicilië is, aan hulle die eiland Malta. En as huur moet hulle jaarliks 'n opgeleide Maltese valk aan Charles skenk. En dis waar ons daai wonderlike storie van the Maltese Falcon vandaan kry. Dit is mos die fliek waar die Maltese valk 'n fiktiewe standbeeld is wat goud beslaan en juweel versier is en wat volgens oorlewering aan Charles die 5de geskenk is en dan nou in die fliek soek almal na daai verskriklike mooi standbeeld en daar's allerlei intrige. In elk geval terug by Malta. Maar Malta, toe hulle nou Malta persent kry, teenstrydig met Rhodes was dit 'n baie droë, barre stuk land. Baie kleiner as Rhodes, baie armer. Strategies 'n belangrike deurgang tussen Europa en Noord-Afrika. Maar ek het nou net gedink, jy weet, as Suleiman maar net weet het, want dit is net 40 jaar nadat hy vir hulle gesê het hulle kan veilig van Rhodes afklim. In daai 40 jaar verander die hospitalers hierdie bar eiland in 'n ondeurdringbare vesting. En toe Suleiman se troepe in 1565 daar aanland, toe loop Suleiman hom so vas teen hierdie broeders en ridders dat die veldslag opgeteken is in die annale as een van die mees betekenisvolle oorwinnings ooit. Want met hierdie oorwinning verseker die hospitalers dat die Ottomane nie Italië vanaf die suide kan inval nie en so ook nie die res van Wes-Europa nie. Die wêreldgeskiedenis van Europa en van ons hier aan die suidpunt van Afrika sou aansienlik anders gelyk het indien die hospitalers daar verloor het. En toe gaan dit weer goed vir 200 jaar. En toe in 1798, toe kom klop daar 'n mannetjie aan hulle deur. Napoleon is sy naam. Asseblief, ons is op pad na Egipte. Kan ons nie net by julle aandoen vir vars voorrade en water nie? Ons sal julle glad nie pla nie. Net stop, ons wil net voorrade oplaai. Ons sal net vertrek. En die broeders word totaal mislei. So hy is 'n mede-Fransman, baie van die ridders is mos self Franse edelmanne. En natuurlik is hy 'n Christen. Hy het nou net 'n eind gebring aan daai verskriklike revolusie in Frankryk, toe die adellikes en die priesters van die Katolieke Kerk letterlik uitgewis is. So die priesters open hulle deure. En Napoleon se soldate stroop die eiland van alle voorrade, van alle skatte. En hulle verklaar die eiland Frans. Nie net die skatte nie, maar ook hulle soewereiniteit word so gesteel. En uiteindelik sou die hospitalers toe maar na Rome uitwyk en daar vestig. Maar in erkenning en respek vir die ridderorde, gee Italië toe aan hierdie orde iets buitengewoons. En dit is onafhanklike status, wat beteken dat die politiek van Italië geen effek op hierdie soewereine regering het nie. En so word hulle tot vandag toe die enigste soewereine regering in die wêreld sonder enige fisiese landsgrense, maar met 'n eie paspoort en 'n ambassade in meer as 100 lande. En hulle het verteenwoordiging in die Verenigde Nasies. Hulle is die soewereine militêre hospitaler orde van Sint Johannes van Jerusalem, Rhodes en Malta. En veral in die Tweede Wêreldoorloë vervul hulle oorspronklike missie van barmhartigheid en verpleging soos nog nooit vantevore nie. 'n Ridderorde wat na 900 jaar steeds getrou is aan hulle oorspronklike eed. En weet jy wat, Martelies? Tans werk hulle steeds as 'n wêreldwye humanitêre organisasie. Hulle verskaf noodhulp en skuilings aan duisende vlugtelinge in oorloggetuisterde en rampsgebiede sonder enige diskriminasie. Dis wonderlik, né?
0: Nee, dis fantasties.
1: So, toe ek onlangs in Bratislava in Slowakie was, toe stap ek in een van daai nou steegies, jy weet, so naby antieke stadsmure waar alles so. En daar kom ek op 'n groot houtdeur af. En wat sien ek? Bokant daai houtdeur is daar 'n bordjie met 'n Maltese kruis wat sê: Embassy of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, Rhodes and Malta. Is dit nou nie? Dit was vir my so 'n, ek kan nie vir jou sê nie, 'n belewenis eintlik om dit te sien.
0: Dis regtig fantasties dat jy daai ervarings kon hê, dat jy so baie kennis daarvan het en dit self ook kan sien. Dr. Mandy Eis, baie baie dankie. Dit is wat kan ons leer by en hierdie week en verlede week is dit die middeleeuse ridders, daai geskiedenis en ek was mal oor haar stem wat sy daar vir ons gegee het toe sy Napoleon begin namaak. Volgende week is sy weer terug.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Skermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak dienses sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Anton Goosen volgende met Boy van die Suburbs, amper so uittreksel uit hierdie week se nuwe Beck Bazaar, die reine wynheid en afstof lê voor.
3: Daai jare was daar net 'n jongwinskou.
2: Ja.
3: Is hy in weer? Daar was Veritas? Nog 'n Veritas.
2: So hulle praat juis oor daai toekennings.
4: Huismoles in sy fles,

0: Dit dan Anton Goosen en Boy van die Suburbs. Dit is tyd vir uittreksel van hierdie week se die Reine Wynheid en die Sultan van Sovi, soos wat hy bekend staan. Barto Eksteen en sy seun Pieter Willem het die atelier besoek. Hulle praat oor sy Duitse voorvader in hierdie episode van 1702 en groot word daarop Frans Hoek sy pionierswerk in Wokeba en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië. Baie mooi storie. Terloops oor hoe hy sy vrou oor see ontmoet het, eindelijk in Californië, in Napa Valley, en toe nou gaan besoek aflet in Argentinië, fantastische stories van daar. En actrice Minke Elers, wat jy ook goed ken, praat ook in die episode oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep.
1: Daai jare was daar net 'n jong wenskou,
0: ja.
1: SANW, daar was Veritas. Nog 'n Veritas. Ja.

0: Ja.
1: Dit was SAL, dit was Diners Club wijnmaker van die jaar, en dis amper dit, nee? Dat was min, en die tijd was toen my, ook my droom, jy sê, as ek net die generaal Smits daar, dit is my drome, jy weet, jy het ons nou drome, Diners Club wijnmaker van die jaar, generaal Smits, en om een gulde lid te raak.
0: Wat
1: en,
0: jy is, die Kaapse wijnmaker.
1: En toe het ek nou die geluk, wat toe nou na my kant toe gedraai. Nou,
0: jy praat van geluk, ek dink rarig is talent en die, ingebore begrip vir
2: ja, gevoel
0: boer en ja, vir gevoel, ek weet ek, dat is
1: ja, maar die geluk deel, ek, nou, ons het nogal op pad hierna toe daar oor gesels, ja. Sê ek weet nie, toe ek die Diners Club wijnmaker van die jaar geword het, was daar sê nou maar 7 beoordelaars. Is jy een van die beoordelaars was en jy sou daai dag nou nie daar gewees het nie, en iemand anders van jou plek, dan was die kans baie goed dat ek nie die
0: ja, ja, ja.
1: Die
0: titel gekry, jy sien,
1: so
0: daar precies.
1: Was altyd geluk by,
0: ja,
1: maar ek was op die rechte tyd op die rechte plek, so ek kla nie daar oor nie. Daar sê toe, hy het altyd gesê, die dag as 'n rooi wijn, die generaal Smits beker wen, die kan die berg. Jy praat ons nou, die kan die berg, is ja. Nou Robertson, Woester, ons kant, jy weet, is alles die kan die berge. Dan maak hy die keller toe, maak die saak of het wie dit is hy. Hy maak die keller toe en ons hou 'n behoorlike partytjie. En daar is ek weg by, ek begin by, ek het net so 5 inskrywings gehad, ek denk, verwag niks, vreseliks nie. En nou het elke streek kry 'n kans om die prysuitdeling, die groot prysuitdeling aan te bied. En hier is het die jaar in Mamasbury. En nou kry ek 'n oproep, ek moet nou in Mamasbury wees op hierdie Saterdag met 'n das en 'n baiekie. Nou jy kry my net in 'n t-shirt. Beswaarlik in 'n
0: ja, lekker trui aan vandag, is 'n mooi bar toe. Ek sien Wynland goed trui, jy weet.
1: Sy
0: ja,
1: en is like,
0: maar is die uniform. Ek sal leef aan permanent. Lekker keuse daai.
1: Ja, nou sê ja. Ek nee, man, jy is mal. Ek Stellenbosch, ag mamma is bietjie toe ry van Hermanus maar af van Botterfuur af. Nee man, los my uit. En nou kry hulle later iemand wat 'n bietjie meer stertvere het om vir my te bel. Jy weet, nou sê, nou sê hulle vir my, nou luister, daar is ietsie in die pos vir jou man, jy moet kom. Nou begin ek wonder, yes, so is dit nou 'n klaswenner dalk. Dit sal nogal lekker wees om 'n klaswenner van Sauvignon Blanc of rooi te kry. Nou besit is, okay, nou gaan ons maar. En hier sit ek, kom ons daar, hier is my tafeltjie gedek, ek en so'n huis sit, by al die groot koppe van die wijnbedrijf aan die tafel, reg voor, teen die verhoog. Ek denk, wat nou?
0: En jy moet maar die rest van die story gaan luister. Daai Bek Bazaar is nou beskikbaar op ons platforms, dis op die RSG app, ons webblad, SABC Plus, Spotify en YouTube beskikbaar. Lekker video ook op ons sociale media, al die skakels is daar.

0: te sting met Rushing Water. Net hierna, 'n fantastiese dag in Suid-Afrika.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerk koopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R74 op 30. Lifestyle help, Sanu Plus kapsules, nou slegs R125.99. Plus, spaar R70 op 20 Linktagon C tablette, nou slegs R119.69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better health starts here.
0: Ja, dit was 'n fantastiese dag. Ek moet sê, ek onthou baie goed hoe ons die wedstryd gekyk het. Daar was familielede wat letterlik later aan die kamer verlaat het, want die stres was so groot, jy weet. En natuurlik 24 Junie 1995 lig die Springbokke vir die eerste keer die William Webb Ellis trofee na hulle oorwinning oor die All Blacks. En ons herleef daardie dag vandag hier in 360. Sê maar vir my waar jy was, waar jy dit dalk gekyk het. Baie welkom om so met ons te gesels, maar hier is dan daardie uittreksel.
3: It's been a very 6 weeks of my life, and too many people interview to at this stage.
4: What a tremendous contest.
3: Yeah, it was very tough. The All Blacks played brilliant rugby. They kept in for the extra 20 minutes. I want to take my hat off to them, playing a superb tournament. And well done, Sean, you and your men.
4: Counselor. And then we had 65,000 South Africans here today. Tremendous support.
3: David, we didn't have 60,000 South Africans. We had 43 million South Africans.
4: In the end, you guys were perhaps a little bit more hungry for victory.
3: Yeah, when it went down to the wire, I told the guys to keep calm, keep the discipline, and Joel Trans, keep your beauty.
5: Francois Pienaar.
4: Well done, interview. Thank you.
5: Interview for television with our television colleagues with the new captain, or the captain of the new world champions, South Africa.
0: Dit dan daardie groot oomblik. Celine Dion, My Heart Will Go On, en die debat is, en hulle het dit onlangs weer laat herleef, daai debat. Daar was plek vir twee mense op daai stuk hout, waar sy in Titanic lê. Daar was plek vir Leonardo. Geniet dit net hierna die twee nuusboeftrekke.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê, hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande Dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê, lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie. Die vermeende kartellid Woesie Musiekat Matlala se saak is van die 16 medebeskuldigdes in die Medicare 24 saak geskei. Matlala het vanoggend vlugtig in die Pretoria se Landdroshof verskyn en sal môre voor die Handelsmisdaadhof verskyn. Hy word in die Medicare 24 saak aangekla van korrupsie en bedrog rakende die toekenning van 'n multimiljoen rand tender. Die nasionale vervolgingsgesag sê die feit dat Matlala se saak van die res in geskei is, beteken dat dit gouer kan begin. Wes-Europa gaan steeds gebuk onder versengende hitte wat het gevolg het dat tientalle mense dood is, skole gesluit is en treindienste ontwrig word weens kragonderbrekings. In Frankryk het minstens 48 mense verdrink toe hulle lafenis gesoek het. Die hitte word veroorsaak deur 'n buitengewone weerpatroon, naamlik 'n metablok, wat tot gevolg het dat warm lug vir lang tydperke vasgekeer word. Een geval van die Ebola-virus is in Frankryk bevestig. Die pasiënt is 'n dokter wat teruggekeer het van 'n humanitêre sending in die Demokratiese Republiek, die Kongo. Die Franse Ministerie van Gesondheid sê die pasiënt is in isolasie en hulle is besig om sy kontakte na te spoor, maar die risiko vir Europa bly laag. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Outsurance weet dat wanneer dit by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086 160 000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.

0: Dis die stem van MD Gryiling met strate van jou lyf. Dis die tweede uur van 360 en ons het môre 'n splinternuwe middag vervolgvraag aan Totrendig se die eerste wingerd maak dan vandag klaar. Wees daarvoor ingeskakel. En ons praat nou met Lindy Stander. Dis agterplaas deur Charles Jefouri. Sy vertel vir ons meer wat jy kan verwag van die middag vervolgvraag. Dis 25 minute oor. Dan wil ek ook net noem ons gesels môre vir die laaste keer oor alles meet en maksimaliseer. Jy weet om presies te weet hoeveel water jy gedrink het, wat is jou statistiek van jou liggaam, hoeveel tree het jy vandag geneem, maar swaalf bietjie van 'n toksiese vlak waar mens alles opteken. Ons gaan môre vir die laaste keer daaroor gesels, maar die keer vanuit 'n dieetkundige perspektief met Walper Huysam en wat gebeur in terme van kos. Hoeveel proteïene het jy gehad vandag? Ek is so moeg daarvoor om daarvan te hoor. Kyk, proteïene is fantasties, maar dit is regtig hierdie stories net belaglik soos wat dit die wêreld oorneem. Maar ons het gesprekke ook gehad met neuroloog Dr. Etienne van der Walt. Hy het met ons gepraat vanuit daai perspektief, biokineticus Marius Cornelissen het gesê wat gebeur in die gimnasium. En verlede week het Jomarie Botma vir ons as kliniese sielkundige gesê wanneer raak die gedrag en die opteken van daai statistiek toksies en wanneer kan dit vir jou tot voordeel wees. Daai gesprekke is op ons potgooi op rsg.co.za, ook op ons RSG app. Jy gaan op potgooi, jy klik op die program 360, jy selekteer dit as kategorie en dan sit alles daar volgens datum en is elke donderdag.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36,99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op Tuisbodem en in Argentinië.
3: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
2: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Jy luister na 360 op RSG.
2: Dit is tyd vir jou keuse van musiek. Help 'n bietjie daar musiek vandag en ons het gevra help 'n bietjie daar met die slegte gewoontes en daar's baie van hulle wat deurgekom het. En ook mense se voorstelle vir die musiek natuurlik. Iemand sê ek het vir 30 jaar gerook. Op die ouderdom van 58 moes ek my blinde darm laat verwyder. Na 3 dae in die hospitaal het ek toe nog nie gerook nie. Ek was toe te bang as ek 'n sigaret aansteek ek aan die hoesel gaan en my snybars oop. Dis nou 8 jaar later en ek het nog nooit weer gerook nie. Baie geluk met daardie sukses. Iemand sê ook 8 jaar gelede hartversaking gehad, was amper dood, het rook gelos. Ek is bly dat ek van daai stink goed ontsla is. Dis Hansie van Pretoria wat daai deurgestuur het. Baie dankie. So bly jy is ontsla daarvan. En tussendeur die maniere wat mense ontslaag geraak het van sulke slegte gewoontes, is daar ook die voorstelle natuurlik vir vandag sê, help 'n bietjie daar musiek met daai slegte gewoontes. Robbie Wessels, Annemarie Ferreira van Brits, wat daai liedjie voorgestel het, daar was Ed Sheeran se Bad Habits. Andre van Nelspruit het byvoorbeeld ook daai versoek deurgestuur, ook Shaal van uit die Baai. En Roel Ferreira het ook gesê One Bad Habit deur Tim McGraw. En op ons volgende blad, ook van Willem van Durban, Ed Sheeran, Old Habits van Hank Williams Jr., Elsie Visser van Bokney Strand, Closing Time van Semisonic, goeie een, Thuis van Middelburg, Kelly Clarkson se Marius van Bloem, Let It Be van die Beatles het hy ook voorgestel, en ek het toe besluit, ek gaan nou maar fokus op die liefde, en die feit dat die liefde ook 'n slegte gewoonte kan wees, nee. As dit hier die regte persoon is, of die persoon die vir jou mooi behandel, dis UB40 natuurlijk, met I Can't Help Falling In Love With You, ook maar 'n slegte gewoonte, en daai liedjie is van Henk van Meyerton.

Dis die UB40 weergawe van Can't Help Falling in Love with You. Daai liedjie is gebaseer op 'n Franse liefdesliedjie wat in 1784 gekomponeer is soeteloops. Elvis Presley het die weergawe daarvan opgeneem vir sy album Blue Hawaii in 1961 en toe staan natuurlik nou 'n klomp ander weergawes. Selfs Bob Dylan, soos wat ek verstaan, wat in die 70's daai liedjie opgeneem het, Marty Robbins, Shirley Bassey het dit ook opgeneem. Selfs Like It Might Paul Jam, 'n weergawe daarvan gedoen. Is 'n fantastiese liedjie, natuurlik. En dit dan UB40, se uitwys van slegte gewoontes met dalk die verkeerde persoon. Jy luister na 360, help 'n bietjie daar, ons maak môre weer so. Bly by ons. Nou meer oor môre se heel eerste episode van die nuwe middag vervolgverhaal.

0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Ek se kind van hierdie bos, geplant in Afrika se grond.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in. Die Zaan, die spoegwolwe, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet is uit. Mbombela! Nou spruit! In die bos! Allemaal is in!
3: Toyota in die bos, 2 tot 5 Julie, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
4: Ken jy die story van hoe olifant so lang slurp gekry het?
5: Vra Ali.
6: Nee, vertel dadelik.
5: Sê Abri.
4: Luister woensdag aand 24 Junie om 20:07 na Opskit. Om uit te vind waar olifant se lang slurp vandaan kom.

0: In Skrywers en Boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys, oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
1: Dit dan, soos ek gesê het, lekker lees ook vir hierdie winterperiode wat ons ervaar en luister na die middag vervolgverhaal. Indien jy nou die een wat vandag klaarmaak misgeloop het, dit is op Potgooi, jy kan dit van die begin af op jou eie tyd ook gaan luister. Maar ons sluit aan by Lindy Stander wat ons meer vertel van Agterplaas deur Charles Euphorie. En dit is môre dan die eerste episode van uit die argief middag vervolgverhaal. Baie welkom aan jou Lindy, gaan dit goed?
2: Hallo, baie dankie. Nee, dit gaan great, dit gaan great.
1: So hierdie Agterplaas is in 2017 vir die eerste keer uitgesaai. Vertel vir ons asseblief van die storie.
2: Goed, Agterplaas handel basies oor 'n blanke gesin wat Frans en Sunny, nou Frans verloor sy werk, en dan ontwikkel hy 'n drankprobleem en Sunny eintlik ook en hulle gaan bly dan noodgedwonge in 'n karavaan in Klets. Dis nou my karakter in Klets se agterplaas en van daardie titel dan nou ook Agterplaas. Hulle het twee Frans en Sunny het ook 'n tienerseun en 'n tienerdogter wat ook dan nou met jy weet sukkel met jy weet met tienerprobleme en jy weet en die rimpel effek wat die ma en die pa se leefstyl op hulle ook het. En ja, daar's 'n paar ander interessante karakters wat ook agter Klet se huis woon en dit is maar Klet se inkomste, jy weet. So dit is 'n spul interessante karakters wat interessante ongelukkige tragiese maar ook komiese goeters oorkom.
1: En jou rol?
2: Ek is Klets. Ek speel Klets. Ek is die huiseienaar agter wie in wie se agterplaas die Frans en Sunny dan kom bly in 'n karavaan.
1: Kyk, Charles Euphorie.
2: Sy's die landlord. Sy's die landlord, ja.
1: Okay. Ja. Nee, praat met ons oor Charles Euphorie. Ek meen die ou karam skryf hoor, Agterplaas wat ons goed ken, Rus en Vrede, Brilsand, Goue Koors, Alleen Mandaat, alles produksies vir RSG. Wat maak sy skryfwerk vir jou en van hierdie storie so spesiaal?
2: Ek dink is omdat dit so mens is. Jy weet, dit is ons praat hierso van mense wat alles verloor het en soos ek ook genoem het die rimpel effek jy weet waarmee mense moet deel wanneer hulle werk verloor en jy weet hulle huislike omstandighede wat verander en die swaar kry wat daarmee gepaard gaan. Ek dink hy vat dit so goed vas. En dan ook sy karakters wat hy skep is regte, jy kan identifiseer met die karakters, jy kan hulle amper voor jou sien. Jy weet, jy kan sien hoe staan iemand soos die Frans karakter op straat met 'n bordjie, help asseblief met 'n R2 of so. Jy kan verkeer as ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord is nie, man, maar jy kan haar as die landlady so half insien wat haar neus in almal se sake druk en sy het ook haar eie aspirasies om 'n aktrise te wees en jy weet dis regte mense, is regte karakters en hulle kruip diep in 'n mens se hart in. So ek dink daai het Charles dit absoluut meesterlik reg gekry.
1: Ons sê vir jou baie dankie en medespelers natuurlik Martin Venter, Karel Nel, Marigeen Vosloo, Gio Nel, Johan Nel en Adrie Vivier, saam met Lindy Stander, die spelleiding en opname deur Joni Kombrink, dis tegnies en akoesties versorg deur Cassie Louwers. Jy kan môre daarna uitsien, dit begin môre Agterplaas, 3:15 net hier op RSG en die skrywer Charles Euphorie, Lindy Stander wat vir ons meer vertel het van hierdie produksie wat oorspronklik in 2017 op RSG uitgesaai is. So dit is 'n argiefmiddag vervolgverhaal vir jou om te luister van môre af. Jabulani, hier is PJ Powers en Hotline. Ek is Martlie Sprink, saam met jou weekstaaf van 1 tot 3 in 360.

0: Ons het vroeger gepraat van slechte gewoontes en hoe jy van hulle ontslaag geraak het.
1: Hi Martelies, 4 jaar gelede het ek 'n totale lewer in instorting gehad. En as ek vir die mense daar buite net 'n klein bietjie raad kan gee. As ek sê, nee dankie vir 'n alkoholiese verversing. Moet tog nie vir my vra hoekom nie. Dit het niks met jou te doen nie. Dit sal ook niks met jou ooit te doen hê nie. So hou dit maar vir jouself, gee vir my 'n alternatief. Baie dankie. Groete daai kant.
2: My Martelies, is Jackie Meiberg, skakel hier van Durban Villa. Ek het in 2007 het ek in die hospitaal beland en my man het my sigarette vir my saal toe gebring en ons moes buite gaan rook. En dit was 'n ver end gewees en ek het nie kans gesien daarvoor nie. En na 4 dae was ek ontslaan. In daai tyd het ek seker so 3 of 4 sigarette gerook. Ek het by my huis gekom, die voordeur oopgemaak en toe ek ruik, hoe ruik my huis? Dit het eintlik gestink. Toe besluit ek dis dit. Ek gaan definitief nie weer rook nie, want as my huis en my gordyne so ruik, dan kan ek nie dink hoe ruik ek as ek klaar gerook het. En na 35 jaar het ek die pakkie neergesit en ek het nooit ooit weer 'n sigaret in my hand gehad nie. So, dit werk verseker. En 'n mens kan dit doen dat as jy jou kop daarop sit, alhoewel myne was 'n impulsiewe besluit gewees en nooit spyt gekry daaroor nie tot vandag. Sterkte vir almal wat die rook gelos het.
3: Hallo Marilies. Ek het gerook vir 50 jaar en ek het nou opgehou 4 jaar terug. En ek is nie spyt nie, ek voel baie beter. Maar ek het nie allerhande goede geëet en gepees daarna ek opgehou rook het nie en ek het nie gewig opgetel nie. Rook is 'n baie slegte gewoonte en ek voel baie beter, haal beter asem, my vel lyk beter, ek voel beter en jy ruik ook sommer lekker. Nee, ek is nie spyt ek het opgehou rook nie, dis 'n baie, baie slegte verslawing. En is baie moeilik om op te hou rook, want ek het deur die genade van die Here. Die Here het my gehelp op hou rook. Anders er ek kon nie, maar ek is vandag so dankbaar dat ek nie meer rook nie.
4: Hallo Martelies, Lida wat praat. O ja, die rookgewoonte. Ek het baie jare terug het ek een aand gaan staan en rook buite. En toe voel ek, o jemmel, tog ek wil uitpaas. Toe is dit my bloeddruk wat so hoog is. Ek het daai sigaret gevat en hom weggegooi, eers fyn getrap en ja. En ja, en van daar af het ek nooit weer in my lewe gerook nie. So ek dink ek het so groot geskrik dat ek dadelik afgesien het daarvan. Mooi dag vir julle. Bye.
0: Dankie vir al die terugvoer. Kon nie by alles uitkom nie, maar ek waardeer geweldig. Sterkte met wat ook al slegte gewoonte jy probeer afleer.
5: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Sion se vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R1499 en kry die Eblo Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R499. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wesen fees geld.
6: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: As daar een onderwerp is wat nou in baie huise spanning veroorsaak, is dit vakkeuses vir graad 10. Woensdag aand in Kompas hoor ons by die kenner Albert Keet oor hoe leerders en hul ouers hierdie tyd kan benader. Ons hoor ook hoe die leerders self voel. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
8: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Het jy geweet, Donderma, die tradisionele roomys van Turkye, is basies smeltbestand en kan rek omdat dit met 'n orgidee gebaseerde meel genaamd salep gemaak word. Salep, SALEP, word slegs in Turkye vervaardig.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
3: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
2: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.
4: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Right Brand Pouches 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkel 8 toiletrolle, 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: RSG bied aan die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Jo. Ek bly water is besig om terug te vloei in daai dam.
3: Ja. Ek was self moeg vir die geel polisietyp en om in daai droë bodem vas te kyk. Het my net elke keer herinner aan wat gebeur het.
2: Ek sien jy is besig om die nuwe seisoen se voorraad uit te pak.
3: Ja. En vir die eerste keer sal daar rooi vallei wyn by die eerste wingerd wyn op die rakke wees.
2: Ek sien my 6 eike is ook daar.
3: Met jou familiewapen? Die meiers wat pronk op die bottel.
2: Ja, wel, het moes nooit afgehaal gewees het nie.
3: Ach, maar jy kan nie strei nie. Die bonuisin lyk net beter op die vonkelwynbottel. Ek sien nie dat jylle nog van die chardonnay afgelaai het nie.
2: Ja, klaar uitverkoop.
3: Wat?
2: Ja, ek het begin met voorafbestellings. Jy weet die rooi vallei Chardonnay vier hierdie jaar sy 50ste verjaarsdag, né? Daar's 'n hele paar mense daar buite wat fans is.
3: Ag, ek kan dit nie glo nie.
2: Moenie worry nie. Ek het vir jou 'n kus uitgehou. Ek het agtergekom as jou gunsteling.
3: Ag, jy my deur.
2: Natuurlik. Ek kan nie my hoof van jou afhou nie.
3: Ag, jy gaan my nie hier in my eie proelokaal laat bloos nie.
2: Nou, bly om te hoor wat ek sê, daarom 'n effek op jou.
3: Het jy vir my die tafeldoeke gebring?
2: Natuurlik, hulle is in die bakkie.
3: Ag nee, het jy met daai vuile hande van jou daarin gevat?
2: Nee. Wel, nie die boonstes nie.
3: Tog, David. Rita?
4: Ja?
3: Hey, sal jy asseblief die tafeldoeke uit David se bakkie gaan haal?
4: Ek maak so.
2: Dis op die agterste sitplek, Rita, dankie. Die bakkie is nie gesluit nie. Kan jy dit glo?
3: Dat jy uiteindelik iets gedoen het wat ek jou gevra het om te doen.
2: Dit ook, maar ek praat eintlik van Lucien en Delia. Hulle verloving. Maar so skielik, ek het dit eers sien kom nie.
3: Ag, as dit by liefde kom, kan dit so groot soos die Titanic wees en jy sal dit mis.
2: Ek moet twikkel. Ek sien jou laatmiddag by die direksievergadering.
3: Nee, natuurlik. Ek meen, ek is die voorsitter.
2: Ek gaan ook nooit die einde daarvan hoor.

0: Wow, mag jy al sulke swaar toerusting opruit?
1: Dis 'n hamer.
0: Wel, ek is net bly, ek is nie daai spykers nie. Jy is besig om hulle ekstra hard in te slaan.
1: Wel, die fisiese aksie is goed vir die gees. Bart, 20 jaar. 20 jaar, ek kan nie glo dis al wat hy gekry het nie. 2 moorde, bedrog, aanranding, ontvoering. En hy kry 20 jaar.
0: Die regter het dit duidelik gemaak dat hy nie in aanmerking sal kom vir parool nie. Dat daar verswarende omstandighede aan sy vonnis is.
1: En wat help dit?
0: Dit beteken hy gaan vir 20 jaar moet sit. Geen kans dat hy vroeg sal uitkom nie. En hy skuld 'n klomp dodgy mense groot geld. Glo my maar, Robert Peck gaan wens ek het hom eerder geskiet as geduik.
1: Ek gaan hom nooit kan vergewe nie. My oom se lewe was soveel meer werd as om met 'n klip onder in daai dam doodgeslaan te word.
0: Jy moet nooit jou oom vergeet nie. Maar vir Robert moet jy laat gaan, anders gaan daai haat en pyn nog 'n slagoffer eis.
1: Wel, hoekom dink jy is ek besig met hierdie hamer? Dis die beste manier om van mense frustrasie ontslae te raak.
0: Hierdie skybar van jou kom nogal mooi aan. Dit gaan eintlik jammer wees om dit met ander mense te deel.
1: Oh, well. Die plek moet geld maak.
0: En ek is seker dit sal. Hierdie uitsig is 'n paar drankies werd.
1: Ek gaan dalk daaraan moet dink om die agterste blok in wooneenhede te omskep.
0: Woonstelle?
1: Selfsorg. Die plek sukkel as hotel. Op die oomblik is ons so 50 tot 60% vol in die week en 70% oor naweke.
0: Ek sien.
1: En as die agterste eenhede omskep is, sal die res van die hotel deur die week 70% en oor die naweke 90% vol wees.
0: Dit klink na 'n baie goeie plan.
1: Ek gaan ook die ontbyt na die koffiewinkel toe skuif en die restaurant net in die aande oop hê. Met die bar hierbo behoort ek nog al die personeel in diens te kan hou.
0: Weet jy wat?
1: Hmm?
0: As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
1: Okay, maar jy is nou net simpel.
0: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
2: Wel, hoor nie ek pla nie.
0: Wel.
1: glad nie. Ek gaan net vinnig klaar maak en die urn kry. Ek's nou by julle.
2: Okay. Jo, Bart, hierdie is regtig 'n cool spot. Lange berge voor ons, rivier sonder end, berge na regs, blou banke na links en gereus hoogte agter ons.
0: Ja.
2: Omvou deur berge, hè?
0: Vir party mense is dit klaustrofobies.
2: Oh, vir ander is dit omvou met liefde.
0: Jou ma.
2: Verander jy die onderwerp net so?
0: Nee, sy het my gebel.
2: Waaroor?
0: Sy was bekommerd oor jou. Wou weet of die bonuis jou moeilikheid gee. Jy gaan haar een of ander tyd moet vertel.
2: Wat vertel?
0: Van jou en Amelia?
2: Ag man, ons niks tussen my en Amelia nie.
0: Hou jy maar aan om daai storie aan jouself te verkoop, hoor?
2: Jy al met Amanda gepraat oor ons projek?
1: Nee, wat se projek is dit?
0: Oor is soos 'n vleermuis. Jy kan nie iets naby haar sê nie, dan gaan sy dit hoor.
2: Ons het brandewijn gestook.
1: Een brandewijn?
0: Al wat ek gedoen het is proe en ek het die naam gegee.
1: So wat is die naam?
0: Polisie koffie.
1: Is nie sleg nie. Okay, nou wat moet ek doen?
0: Ons wil dit hier in die skybar bekendstel. Ons kan nie aan 'n beter plek dink nie.
1: Ek hou van die idee. Polisie koffie, die skybar se amptelike drink.
0: Ja.
2: Lekker. Maar vir nou moet ons eers ry, anders gaan ons laat wees, hè?
1: Okay. Wel, nou kom dat ons kan gaan voor ek van plan verander.

0: Ja, hier, die is die oudste wingerd in die Breeland. Van hierdie wingerdlote is oor 150 jaar oud en so dik soos my boobie.
1: Roosjen Blank, of soos wat ons het ken, Riesling. As kinders het ons die wingerd nou by die huis goed leer ken.
0: Ja, ons moes elke jaar self die druiwe pluk.
1: Ja.
0: Vriende en familie het gekom om die druiwe te paars en dan later het hulle elkeen 'n bottel ontvang.
1: Het is hier waar ons vir die eerste keer vir Wolfgang ontmoet het.
0: Ja, die mense van die vallei aanvaar die sommer inkommers nie. Mm. Maar Wolfgang, hy het dadelik in almal se harte ingekryp.
2: Oh, ek kan sien waarom hy graag sy as hier gestrooi wou hê. Hy het 'n gedig geskryf wat hy graag wou hê ek moet lees.
1: Oh, ja.
2: Okay. Wanneer julle my laat gaan, laat die wind my naam fluister. Strooi my waar die wingerde in sonlig asemhaal en lig 'n glas. Nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het. Ek het my lewe in kleur geskilder, in note wat nog in die lug hang. En as jy sing, sing hard in elke oop keel en hart. En wanneer die son sak en die wêreld goud word, weet ek is daar, nie verlore nie, maar vry.
3: Wow.
1: Dankie Amanda, ja. Ek het vir elkeen 'n glas van die wyn wat van die wingerd afkom geskink.
2: Oh, as almal hulle glase op Wolfgang se lig?
1: Ja,
2: nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het.
0: Wolfgang!

0: sy. Ek het by Sherin se winkel vars brood en van die lekkerste tuisgemaakte konfyt gekry. Julle moet julleself help, né?
1: Ek moet sê ek is nogal honger, dankie.
2: Bart, jy was mos saam met Sherin Kaapstad toe dan, né?
1: Volgens Robert het hy Sherin se dogter Kaapstad toe gevat al daai jare terug. Hulle het blykbaar 'n uitval gehad en hy het haar daar gelos. Ons het gesoek, maar niks gekry nie.
3: Arme Sherin.
1: Dis asof hierdie hele ding iets in Sherin wakker gemaak het. Sy het die ou bioskoop oorgevat en in 'n sentrum omskep. Die Lientjie Kannemeyer veilige hawe vir jong vrouens.
3: Wel, dis beslis iets wat die hotel sal ondersteun. Vrouens, veral jong vrouens op die platteland, word gereeld van hulle regte ontneem.
1: Ons het klaar by die polisiestasie 'n samewerkingsooreenkoms. Sodra 'n jong vrou by ons aankom wat hulp nodig het, laat ons die sentrum weet. Ten minste kan hulle daar 'n veilige slaapplek en 'n warm bord kos kry vir 'n paar aande.
0: Ag, ek sal sorg dat ek daar 'n draai gaan maak. Ek het vir Lientjie geken en die sentrum is iets wat sy met haar hele hart sou ondersteun.
2: Amanda, dis iets wat ons jou eintlik wou vra.
3: Okay. Ek het geweet daar broei iets tussen julle twee.
0: Wat?
2: Broei?
3: Ja, die kyke en hoe baie en weer kyk jy. Kom nou.
0: Ons werk saam.
2: Ja, sy is ons bemarkingsbestuurder.
0: En hy het die wynmaker met wie ons die hele tyd praat.
3: Okay. Wel, as dit nie iets met julle te doen het nie, wat is dit dan?
2: Wolfgang het op die direksie van Rooivallei gedien as die onafhanklike raadslid. En ons wil hê jy moet daai posisie oorneem.
3: Ek weet nie veel van wyn nie.
0: Maar jy weet van bemarking.
2: En 'n besigheid bestuur.
0: Jy het 'n passie vir die plek en sy mense.
2: Jy sal baie na die raad kan bring. Dink alhoor, asseblief.
3: Ek sal. Ek ek het vir jare gesukkel om iewers in te pas. En ek het rondgeval, my ma slaaplose nagte gegee en Wolfgang was my, wel hy was soort van my laaste stap. Vandag is ek omring deur mense vir wie ek lief is en ek doen iets wat my gelukkig maak. Dankie.

0: Daar kom die eerste boere van die vergadering.
1: Ek moet net gou vir Doffel en Babbelkos gee, dan kan ons gaan.
0: Jy en jou honde.
1: Ekskuus, die afgelope tyd kom maak jy ook die heel tyd hier draai om vir hulle skelm iets lekker te gee.
0: Waarvan praat jy?
1: Ja, ek sien jou oormiddag het is. Jy speel heeltemal te lekker met hulle.
0: Wel, hulle is die enigste goeie geselskap wat mens hier by die keller gaan kry.
1: Hier is die eerste vergadering wat ons gaan hê sonder Reghard.
0: Ja.
1: Hoe gaan het met hom?
0: Hy geniet het in die stad en probeer om die verhouding met sy kinders te verbeter.
1: Nou, dis goed.
0: So, vanaand by die vergadering, gaan jy alles kry waarvoor jy teruggekom het?
1: Nou, dis nie rarig hoekom ek Rooivaal uit te gekom het nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Ja, ek het 'n passie vir wyn. Die plek sal altyd in my bloed wees, maar die rede hoekom ek teruggekom het is jy, Amelia. Van kleins af was jy die enigste ding wat ek van die bonhuis wou gehad het.
0: En?
1: En, vanaand, voor ons na die vergadering te gaan, wil ek by jou weet of ek jou myne kan noem. Ek kan rarig nie langer wag nie en elke lief...
0: Ja, die antwoord was nog altyd ja, David, en jy het net so lank gevat om my te vraag.

0: Jy het geluister na die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Die rolverdeling was soos volg. Richard Bonnet is gespeel deur Pedro Camara. Conradie van Heerden het die rol van David Meyer vertolk. Kay Smith was Delia Davids. Jy het Johan Nel gehoor in die rol van Wolfgang Roo. Carly Heine was Amelia Bonnet. Cole Wessels was Lucien Bankies. Shireen Kannemeyer is gespeel deur Zenobia Kloppers. En Antoinette Lou het die rol van Anna McLean vertolk. Jy het Zolly Markie gehoor as Lisa Bonnet. Royston Stoffels was Fred Smith. Bart Foster is gespeel deur Pierre Nelson. Marcel van Heerden was Robert Peck. Cara de Toey was Amanda Roo. Die Eerste Wingerd is opgevoer in ons Kaapstadse ateliers. Cassie Lauers het gesorg vir die tegniese en akoestiese versorging en die regisseur was Amor Tredoe.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.

0: In die 3 uur nuus. Die korrupsiesaak teen Woesie Moesie Kat Matlala word dalk gou afgehandel. Samenwerking tussen die polisie en die privaat veiligheidsdienste tydens aanstaande Dinsdag se verwagte optogte. En Wes-Europa is steeds in 'n hittegolf vasgevang. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die nasionale vervolgingsgesag sê onderhandelinge met die omstrede sakeman Woesie Moesie Kat Matlala in die Medicare 24 saak het positiewe gevolge opgelewer. Matlala het vanoggend in die Pretoriase Landdroshof verskyn waar sy saak van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie in verband met die toekenning van die 228 miljoen rand se tender vir mediese dienste aan die polisie. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, kon nie bevestig of 'n pleitooreenkoms met Matlala aangegaan is nie. Hy sê daar sal meer duidelikheid wees wanneer Matlala môre voor die gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande Dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê, lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê, intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie.
1: Extensive planning has been undertaken at a national level, at provincial level as well as at local levels. Operational plans have been finalized, resources have been mobilized. Communication channels between SAPS, SIRA, private security companies and other stakeholders have been strengthened.
0: Die waarnemende polisiekommissaris, Puleng Dimpane. 'N man is tot 26 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is in verband met 'n dubbele bendeverwante moord in 2024 in Mitchellsplein op die Kaapse vlakte. 'N polisiewoordvoerder, Ndake Gwala, sê Geronimo Jardine het sy slagoffers in hulle huis in Beacon Valley aangeval en verskeie skote afgevuur. Die 2 mans is op die toneel dood. Jardine is na 'n ondersoek deur speerders van die teenbende eenheid in hegtenis geneem. Die Mitchellsplein streekshof het ook beslis dat hy nie geskik is om 'n vuurwapen te besit nie. Die DA en die EFF het tydens die eerste vergadering van die afsettingskomitee oor die Palapala-saak die speaker gekritiseer vir haar besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen te staan nie. Die DA se parlementêre leier, George Mikilakis, sê die speaker moet onpartydig bly, maar sy kan nie neutraal wees wanneer die gesag van die parlement uitgedaag word nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê Didiza het haar plig versuim om die parlement en die grondwetlike prosesse te beskerm. Hy sê sy moet die president se hofaansoek aktief teenstaan. Die afsettingskomitee wat moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging gestel moet word, bespreek vandag sy opdrag en stel getuienisleiers aan. Die tradisionele leiersorganisasie Contralessa het die Appelhof se beslissing ten gunste van die familie van die voormalige Zambiese president Edgar Lungu verwelkom. Die Appelhof het gister 'n beslissing van die Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys dat die Zambiese regering die reg het om Lungu se oorskot te repatrieer sodat 'n staatsbegrafnis in Zambië kan plaasvind. 'n Lang regstryd het gevolg nadat Lungu op 5 Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede is. Die Lungu-familie wil hom in Suid-Afrika begrawe. Die Appelhof het beslis dat die regte van die familie in die verband swaarder weeg as die van die staat. Die president van Contralessa, Matupa Mokoena, sê die hofbeslissing stem ooreen met Afrika kultuur en tradisies waar die familie die reg het om besluite te neem oor begrafnisse. Wes-Europa gaan steeds gebuk onder verseggende hitte wat tot gevolg het dat tientalle mense dood is, skole gesluit is en treindienste ontwrig word weens kragonderbrekings. Boere word ook gedwing om in die nag te oes. In Frankryk het minstens 48 mense verdrink toe hulle lafenis gesoek het. Die kook het in Pissos in die suidweste tot meer as 44 grade gestyg. Die hitte word veroorsaak deur 'n buitengewone weerpatroon, naamlik 'n metablok, wat tot gevolg het dat warm lug vir lang tydperke vasgekeer word. Frankryk, Spanje en Italië word die ergste deur die hittegolf geraak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die NVG sê onderhandelinge met die omstrede sakeman Wusimusi Katmatlala in die Medicare 24 saak het positiewe gevolge opgelewer. Dit is egter onseker of Matlala 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
2: En die nuus is aan jou gebring deur Momentum, 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
3: 'n Halwe eier, sê hulle, is beter as 'n leë dop. Maar 'n halwe eier is nie veel van 'n ontbyt nie. Generiese advies help ook nie veel nie. Maar 'n pasgemaakte finansiële plan is soos eiers, roosterbrood en spek. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
2: En dis spitstyd waarna jy luister op hierdie woensdagmiddag. Baie welkom van my kant af, Willem in die span, wat saam met jou kuier tot so 6:15. En ons regisseur, Carla McKenzie, gaan ook nou kom inloer. Dan praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Ons begin met die musiek, dis Banana.

0: Carla, het jy al gehoor van Saul, oftewel The Hit Factory?
1: Ja, ek het.
0: Het jy? Dit staan vir Stock Aitken Waterman.
1: Goed.
0: Ja, Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman. Hulle het bekend gestaan as Saul of The Hit Factory. Drie legendariese liedjeskrywers van Engeland. En hulle het muziek geskryf vir, noem het, Kylie Minogue, Jason Donovan, Donna Summer, Rick Astley, Mel and Kim, en hierdie van Bananarama.
1: Goed, ek is nie vertrouwd met Sony, maar The Hit Factory het ek al van gehoor, ja.
0: Daai drie was verantwoordelik vir omtrent elke nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk van die middel laat 80s, vroeg 90s. Ek denk hulle lewe lekker van hulle dantieme. Kom ons stel het maar net so. Baie welkom hier by Spitstyd. Ons kuier saam weeksmaraad tussen 3 en 6. En ons gaan binnenkort begin met Vat het vorentoe. Jennifer en Joe, mens kan net nie van hulle ontsla raak nie, hulle is weer saam met ons. Jennifer Warnes en Joe Cocker, wat gister goed gevaar het met Up Where We Belong uit 1982. Hulle kry nou een nieuwe teenstander, onthou dis die laaste volledige week van die maand, so ons is bezig met die eindstryd, al die snitte wat die beste gevaar het die afgelope maand. Hulle kom te mekaar te staan, tot ons uiteindelike wenner kry, eerskomende vrydag. Kuns met kontant, waarna kan ons uitsien?
1: So vandag kan ons uitsien na 'n persoon wat Henko mee gaan gesels en hierdie persoon praat oor wat is aan die andere kant van vrees en dit is die grootste verrassing ook vir hierdie persoon om in Afrikaans te kan werk ook. So hulle gesels daaroor.
0: Ja, ek het die eerste keer van hulle, sal ek eerder sê, kennis geneem. Daar was so prachtige plakkaat in ons diskoteek van hierdie drie dames. Ek sê, jette, wie is hulle? En toe later het die ene solo loopbaan gehad, en toe sê, jette, wie is hy?
1: En die een wat gewoonlik in die middel staan, gesels
0: en
1: kom mee vandag.
0: En ons weet vandag wie is hulle, ons weet vandag wie is sy, en ons gaan haar beter leer ken, kuns met kontant. 20 minute voor 4, waar Henko gesels met al die bekendste mense oor hulle persoonlike finansies. Dan ook 'n verrassingspakkie bietjie later.
1: En ek dink sommer op daai noot, die seksieste lied van alle tye, sonder om nou vulgair of onder die bel te raak.
0: Dit
1: is wat Billboard.com vandag 14 jaar gelede gedoen het. Hulle het die seksieste lied van alle tye aangewys met so 'n paar naaswenners. So wat denk jy is die seksieste lied ooit?
0: Jette, goed, ons gaan daarna luister skyns na 5:30. Vir my, as ek so vinnig kan dink, is dit daai ene van I Still Do van die Cranberries.
1: Goed.
0: Sy is baie swaimend.
1: Myn is 'n bietjie anders.
0: moet ek jou vra wat, of moet ek eerder nie?
1: Ag, ek dink dit het al seker een keer op RSG gespeel, Def Leppard, Pour Some Sugar.
0: Ja, maar dat is niks fout daarmee nie. Ja, ja. In elk geval, vat het vorentoe.

0: Say on me, aha, 1985, wat een vat ons vorentoe, 45889, R1.50 per boodskap, sal nou kyk na van die SMS'e.
1: Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons 50 jaar van jazz, herinneringe en vryheid, van die ikoniese klanke van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee, tot Bob James, George Benson en Spyro Gyra, reis ons deur die musiek wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Sluit woensdag aan by my, van Rico Lucas aan, vir 'n besondere jeugmaand uitgawe van Jazz op RSG, waar herinneringe weer musiek word.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Is jou naels verkleed bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot sins aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
5: Die middel van nêrens. 'n Stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkarjuit twee mense. 'n Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
6: Jy luister na Spitstyd op

0: Is Ross Sleeman hier in Spitstyd Opposites. Nou amper 20 minute oor 3. Ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Esmy hou van Up Where We Belong. Dis Liesel Moretti en Riebeek Stad wat gaan vir Aha. Dan hierdie een van Haino en Calydon, Up Where We Belong. Marie en Vryheid sê Aha, Take On Me. Dan is dit El Stein in Pretoria, Christine in Bloemfontein, Jolien in Hartenbos, Jean in Calydon, Denise in Kaapstad, hulle allemaal gaan vir Up Where We Belong. So ja, lyk het my aha wat so bietjie inhaalwerk het om te doen.
1: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper weesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
2: En die eerste keer wat my man vir my kom kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouders vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het, wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
1: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het, net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
3: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
4: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
5: Wat wil jy hê vir dit?
4: Geld natuurlik.
5: Ek kan jou 'n donker straat gee.
4: Nee man, ek vra geld.
5: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
4: Jy luister nie vir my nie.
5: Wat van 'n verkeerslig wat die werkie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
4: Meneer, ek soek geld.
5: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
4: Hoeveel?
5: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
4: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
6: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebet, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en

0: Platteland se charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Pets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Pets Gravel Renbaan Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
1: Goeiedag. Ek is Stephanie Waardman en nooi jou uit om vanmiddag te luister na Woensdagwysie in spitstyd om 4:15. Ek gaan 'n paar liedjies sing en lekker saam met jou kuier. Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand in spitstyd op RSG.

Moet dit nie misloop nie, inderdaad, oor so 50 minute, woensdag wys hier saam met Stephanie Baartman. Karno Gasta is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke en ook 'n verkeersverslag. Kom ons luister eers na hierdie een van Koos van der Merwe. Dis 'n vertaling van een van Leonard Cohen se groot treffers.

0: Koos van der Merwe hier op RSG, dans my na die liefde toe. Karen, is jy lief vir hierdie ene? Ons was altyd bietjie teleurgesteld gister toe hulle vir Kim Carnes uitgeskop het.
1: Jo, wat kan dit gaan?
0: Maar daar is hy nou, Jennifer Warnes, en amper soos ek Jennifer Cocker en Joe Warnes, daar is hulle nou. Up Where We Belong, sy teenstander. Aha, vir jou dan?
1: Dis my keuse vandag.
0: Goed.
1: Ja.
0: Skitskappe, dit is Lies en Swazereen, ek wat ook sê, aha, so ook Poppy en Witrivier. Melinda in Roodepoort, Annelies en Mandeni gaan vir Up Where We Belong, Jolanda in Selfpot sê aha, ek bly by Up Where We Belong, sê Tia, ek gaan vir aha, sê Marijke in Belville, Up Where We Belong, sê Elian Moller in Goodwood, en so ook Louise in Bloemfontein, so het mooi ingehaal, maar het was nie genoeg nie. So Jennifer en Joe is nog saam met ons, hulle sal morgen voortbeklei in die eindstrijdweek van Vat het Voor en Toe.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. 13 mense is sowat 2 weke gelede doodgeskiet. Die NVG sê dit sal môre duidelik wees wat die onderhandelinge tussen die polisie en die omstrede sakeman Wusi Musiket Matlala in die Medicare 24 saak opgelewer het. Matlala verskyn môre in die handelsmisdaadhof. En die president van FIFA verdedig die instelling van verpligte waterbreke vir spelers tydens die wêreldbeker. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4 uur.
0: Net so vinnig voor ons by die verkeer uitkom, ek sit so die TV en dophou en dit laat my toe die weerkaart oopmaak, meer spesifiek die Europese weerkaart met die hittegolf tans oor Europa. So as jy op pad is Europa toe, jy het 'n vakansiekie om die draai, sterkte is al wat ek kan sê, rekordtemperature, die hele Europa vol, Londen vandag 35, Parys 40, hulle het vroeër rekordtemperature aangeteken in die suide van Frankryk, daar teen die Middellandse See, hoogste temperature sedert die 40er jare. Brussel is vandag 35, Bern daar in Switserland 33, ons kyk na Rome is op 31, Praag 31, Berlijn 31, Wene 32, en, maar lyk my is vooral Frankryk wat deurloop paar hartseer geval ook gewees as kinders wat al verdrink het omdat hulle lavende soek in die koue water. Daar was ook 'n geval van kinders wat dood is in 'n kar. Het hulle self per ongeluk toegesluit. Die ma het nie geweet waar hulle is nie en toe is hulle maar dood van uitputting en versmoring en hitte en so aan. So ja, tragiese gevolge uit die huidige hittegolf in Europa.
3: Er is geen verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts, daar is stilstaande voertuig by Brightonweg. Ook is stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Beidepabel-Rylaan. Gauteng, Alberton, op die R59 suidwaarts is daar 'n botsing by Klipperivier-Rylaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Bekloewisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. Centurion is daar 'n botsing, dit is op die N14 noordwaarts by Jeanlaan. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Linfield Park. Op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ongeniweg. In 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. As daar enige verkeersprobleme is in jou area, laat weet ons gerus daarvan. Begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ons maak nog musiek hier in jou middag huisdraai program. Sunset Sweatshop om die draai. Maar nou is 'n bietjie fliek musiek saam met Christina Aguilera. Dit kom uit Mulan.

0: Is Willem Pelser in die spitstijdspan wat jou geselskap hou weksmiddag tussen 3 en 6. Daar was Sunset Sweatshop in Big Romance.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
2: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of a gesondheid.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Makoti Dons Produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit. Kies Makoti Dons.
5: Kom thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Classic witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafet vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir net R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
6: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl alle ander wedstryde

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: in jou.
1: Is Rian Benardi hier in Spitstyd en Kattebak. Oor minder as 'n uur van nou af is dit Henko se beurt en sy weeklikse insetsel Kuns met Kontant. Hy gaan gesels met nog een van ons land se top vermaaklikheidskunstenaars oor hulle persoonlike finansies. Hierdie is Supertramp. You

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Raiwat, die Dis-Chem 2+1 goedkoopste item gratis naweek is terug. Laai eenvoudig 3 gesondheidskosse in jou mandjie en kry die goedkoopste een gratis. Dit sluit enigiets van muesli, gesondheidsolies, speserye, tee, koffie, heuning en meer in. Onthou, kies Better Rewards handelsname en kry nog 'n verdere 10% op die aanbod af. Vrydag 26 tot Sondag 28 Junie is Dis-Chem se 2+1 goedkoopste item gratis naweek. Moet dit nie misloop nie. Slegs by Dis-Chem. Better Health starts here.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Inskrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie-fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
4: Geniet die Afrika son by rsg.co.za.

Ek herinner jou aan woensdag wysie. Dis die volgende uur van ons program. Is die laaste woensdag van die maand. Een van ons laatste top kunstenaars wat vir ons kom sing. Stephanie Baartman se beurt. En sy is kwart oor vier hier vir haar mini-concert. As Jordan Davis hier in Spitstyd, I ain't saying. Karen is nou hier met die nuus. Hierdie is Andriet, wat ons neem tot by 4.

0: 4 uur nuus. 3 Cleveland verdagtes is vasgetrek. Munisipaliteite in die Wes-Kaap kry swakker auditverslae. En die president van FIFA verdedig verpligte waterbreke tydens wêreldbekerwedstryde. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massa-skietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Die 3 burgers van Lesotho is in die KwaMaiMai woongebied aangekeer. Een van die verdagtes het 'n groot hoeveelheid skerpend ammunisie in sy huis gehad. 13 mense is dood en 14 is gewond toe aanvallers die woongebied sowat 2 weke gelede ingekom en op inwoners begin skiet het. Die verdagtes sal môre in die Johannesburg Landdroshof verskyn. 'n Man is tot 26 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is in verband met 'n dubbele bendeverwante moord in 2024 in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. Geronimo Jardine het sy slagoffers in hulle huis in Beacon Valley aangeval en verskeie skote afgevuur. Die 2 mans is op die toneel dood. Jardine is na 'n ondersoek deur speurders van die teenbende eenheid in hegtenis geneem. Die Mitchells Plain streekshof het ook beslis dat hy nie geskik is om 'n vuurwapen te besit nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê onderhandelinge met die omstrede sakeman Wusimusi Kekmatlala in die MEDA of eerder die Medicare 24 saak het positiewe gevolge opgelewer. Matlala het vanoggend in die Pretoria se Landdroshof verskyn waar sy saak van sy 16 medebeskuldigdes geskei is. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie in verband met die toekenning van die 228 miljoen rand se tender vir mediese dienste aan die polisie. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, kon nie bevestig of 'n pleitooreenkoms met Matlala aangegaan is nie. Hy sê daar sal meer duidelikheid wees wanneer Matlala môre voor die gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die audituitkomste vir munisipaliteite in die Wes-Kaap het verswak. Dit is volgens die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke wat voor die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake verskyn het. Sy het die komitee ingelig oor die audits van munisipaliteite vir die vorige geldjaar. Munisipaliteite in die Wes-Kaap het nog altyd die beste in die land gevaar. Maluleke sê, hoewel die provinsie oor die algemeen die meeste skoon audits ontvang, was daar die afgelope 4 jaar agteruitgang. Sy sê daar is druk op talle Wes-Kaapse munisipaliteite ten opsigte van kwaliteite infrastruktuur en om hul geldsaake gesond te hou. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande Dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê, lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie.
1: Extensive planning has been undertaken at a national level, at provincial level, as well as at local levels. Operational plans have been finalized, resources have been mobilized. Communication channels between SAPS, SIRA, private security companies and other stakeholders have been strengthened.
0: Die waarnemende polisiekommissaris, Puleng Dimpane. Die president van FIFA, Gianni Infantino, sê waterbreuke tydens wedstryde is weens die sport en nie weens kommersiële belange nie. Spelers, afrigters en ondersteuners kritiseer die verpligte 3 minute breuke wat in die 22ste en 67ste minuut van elke wedstryd ingestel is. Dit is ingestel weens die hoë temperature in Noord-Amerika, maar dit beteken ook bykomende advertensietyd vir borge. Infantino sê dit verhoog nie FIFA se inkomste nie, omdat handelsooreenkomste lank voor die toernooi onderteken is. Hy sê rus vir spelers is noodsaaklik, omdat spanne tot 8 wedstryde in 39 dae kan speel. Ten slotte weer die hoofnuus. Drie burgers van Lesotho is in hegtenis geneem in verband met die massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg, sowat 2 weke gelede. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Helena van Vieren en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N2 inwaarts, daar is stilstaande voertuig by Swartklipwisselaar. Gauteng op die N12 weswaarts, daar is stilstaande voertuig by Klipriviereiland. Op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Zuiderstraat. In Centurion op die N14 is daar 'n noodlottige voetgangerongeluk by Jeanlaan. Op hierdie stadium is die pad nog gesluit. In KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by New Englandweg. En op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Klifdelwisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
3: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Ons kyk nog saam op die woensdagmiddag, so tot 5:45 se koers. Dis Willem Pelster in die span wat jou saam met jou kuier weksmiddag van 3 tot 6. En Jody is ook nou hier met die sport, maar eers hierdie ene van Rockset.

0: Das ist die Musik von Roxette, den Spitzdaten, Some Other Summer. Kom, ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en volgens data wat deur FIFA by die 2026 wereldbeker bekendgemaak is, is Bafana Bafana die tweede kortste span by van die jaar se toernooi, 48 spanne wat aan die skouspel deelneem, met slegs Saudi-Arabië wat korter as ons nationale spanse spelers is. Gepraat van Bafana Bafana, hulle speel môreoggend om 3:00 in hulle laaste groep A-kragmeting van die toernooi wanneer hulle teen Suid-Korea te staan kom. Nou, die africhter van Bafana Bafana, Hugo Broos, sê hulle gaan versigtig wees vir Suid-Korea in die wedstrijd, want 'n sege sal beteken dat Bafana Bafana vir die volgende ronde kwalifiseer en 'n nederlaag kan beteken dat hulle moontlik huis toe sal kom.
2: At the other side, I think, again, it's easy for us, you just have to win. And if we can achieve that, I think we have a big chance to win. But again, that is the same thing for South Korea also. So maybe the weather conditions will play an important role tomorrow. We are very motivated and we know what we have to do. That is winning and only winning. So that makes maybe the things a little bit easier than for South Korea.
1: Die stem daar van die groep Roos africhter van Bafana Bafana en van die sokker wereldbeker na die T20 wereldbeker vir vroue wat in Engeland aan die gang is. Die vroue Protea speel môre in hul vierde wedstrijd van die toernooi wanneer hulle teen Nederlandse vroue span te staan kom en van hul vorige 3 kragmetings het die vroue Proteas 2 keer geseëvier en hulle sal daar die wenmomentum wil bou en moontlik ook vir die uitspeelrondes by vanjaar se toernooi wil kwalifiseer. Ek eindig met 'n paar rugbybrokkies. Die Springbok span is besig met voorbereiding vir hul eerste toetswedstrijd van die jaar wat volgende saterdag op Ellis Park teen Engeland sal plaasvind. Nou die africhter van die Springbokke Rassie Erasmus sê dat spankeuse is 'n groot uitdaging vir hom vir die wedstryd gaan wees.
3: If you take when we played in the World Cup final and it was 2023, Dion Fourie. We had only Dion Fourie and Marco. But Bongi went off in the first 5 minutes and we were okay. So our hooker stocks at this stage is better than it was in 23 and in 24 and in 2019. Our locks, certainly, I think it's well documented or spoken about. What Riley came through the whole game, they in trains against Springbok players. Now, Sos is hopefully not too bad. Kobus Visser is still there. And then within our group, Lourdes is in the group. So Eben is ready to play. So when you see it, lots of injuries, you don't always look at the backup that comes through because they're not settled and they haven't played a lot. So I think we're okay. I think we're in better position in many other countries, so I can't mind.
1: Daaraan die Springbok africhter Rassie Erasmus. Nog 'n brokkie rugby nuus en dit is vandag die 31ste herdenking van die Springbokke se sege in hul eerste wêreldbeker toernooi toe hulle op 24 Junie 1995 die All Blacks in die eindstryd op Ellis Park 15-12 geklop het. Joel Stransky het al 15 punte vir die Springbokke in die wedstryd aangeteken. Sedertdien het hulle nog 3 titels ingepalm en is ook tans die wêreldkampioene. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: 12 minute oor 4. Dis die laaste woensdag van die maand. Jy weet wat dit beteken?
4: Woensdag Vrysie. Woensdag Vrysie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.

0: Dames en heren, weer eens groot hande klap vir Stephanie Baartman. Baie welkom by Woensdag Wysie.
1: Dankie Willem, is lekker om hier te wees. Gewonder wanneer vra julle my?
0: Ja, wel, almal kry 'n beurt, jy het ook nou 'n beurt. Nee, nie almal nie, ek moet net korrigeer, net die beste.
1: Ah, oh, dis baie wonderlik om te hoor, dankie.
0: Ja. So, Stephanie, as jy ver kan terugdink, jou eerste herinnering van jou as dogtertjie wat sing, wanneer was dit?
1: Ek was 5 jaar oud. En my ouers is albei pastore, so my ma was vanselfsprekend die koorbegeleier, soos pastorievroue mos nou maar is, die wat kan sing.
0: Maar, nie altyd nie.
1: Ja, so sy was die koorafrigter en daar is toe 'n lied wat hulle wil hê, ek moet voorsing. En ek dink dit was, die Here is my herder, maar in Engels. The Lord is my shepherd, I shall not want. Die liekie. En toe sê sy, wil jy die versie sing? Ek sê, ja, mami. En ja, toe van daar af toe sing ek.
0: Jou muziek invloede, waarna het julle geluister in die huis?
1: Baie Afrikaanse muziek, ons mag glad nie werelds muziek in die huis geluister het nie, soos my pa dit genoem het. Enige iets wat nie die naam van die Here, behalwe as hulle vloek, dan maar jou ook nie luister nie, maar enige muziek wat nie christelike muziek was nie, kon ons nie luister in die huis nie. Dan het ek en my sister het altyd so geniet om by ons maatjies te gaan kuier, want dan kan ons lekker ander muziek hoor, jy weet. Maar in ons huis was dit net soos hierdie sweep, soos 'n arend, en op die vlerk van 'n spierwit duif, en al die mooi christelike liedjes het ons altyd geluister. Maar sy favorite was nogal gewees, 'n country singer, Kenny Rogers.
0: Oh.
1: Ja, so country muziek. Ek kan nou nie onthou wat is die mans naam, maar hy was baie lief vir country muziek, dit mag ons geluister het, maar verder net christelike muziek in die huis.
0: En waar was die huis? Waar het jy groot geword?
1: Ek het groot geword in Eerste Rivier, in die Kaap. So dit was ons eerste huis waar ons geblei het. Voor dit baie ander plekjes geblei, Bellaar, Ravensmead, maar die eerste huis wat my ouers gekoop het was in Eerste Rivier, Stouweg nummer 23. Ek onthou dat die huis was geel.
0: En Google Earth later.
1: Ja, jy moet, joh, dit baie het verander in die Kaap. En toe trek ons Bellville toe, en toe het ek groot geword in Bellville Suid. So as ek in Johannesburg vir mense sê, ek het in Bellville groot geword, dan dink hulle weet waar, dan sê ek nie, jy weet nie waar nie. Daar is 'n Bellville en dan is daar Bellville Suid. So as jy oor die Modderdam brug gaan, dan kry jy Bellville Suid. Maar het was steeds deel van die Bellville area, so dit was vir my van die beste jare van my lewe.
0: Jou paadjie na skool, vertel ons min of meer, hoe het jy uitgekom waar jy nou vandag hierso sit?
1: Ja, so ek het skool gegaan by Castlesplay Hoërskool, wat in Bellville Suid is, en na matriek het ek, omdat die kerk was maar deel van my lewe, het ek diensjaar vir Christus gaan doen, by een van die groot gemeentes in die Kaap. En toe het ek vir 'n jaar hierdie diensjaar gedoen, waar ons gereis het, ooral, wêreldwyd, soos Portugal toe, Duitsland toe, sendingwerk gaan doen, en ook baie in Afrika, Mozambiek, Swaziland, en jy weet, diep Afrika in. En toe na die een jaar, maar sê my pa, kyk, jy moet iets gaan swat. Ek weet, jy is nou lief vir sing en perform, maar iets sal jy moet doen. En toe gaan ons Northlink College toe, en ons gaan soek toe wat hulle daar aanbied, en hulle het toe drama, en ek gaan swat toe drama. Ek begin my eerste jaar daar. Woutrien Tron was ons, ja, sy het 5 van ons gekies wat in die Kaap studeer het, om deur te kom Pretoria toe, en om in Pretoria by Pretoria Technikon op die stadium te kom swat. Dit was ek, Hildegard Whites, Bradley Kibedoo, Solomon, Bradley Olivier wat oorlede is, en Solomon Kibedoo, en ons het toe, Hendrik Loek, wat nou nie meer in die industrie is nie, maar ons het toe hier kom swat, en ek het nooit gegaan nie. My eerste rol was toe ek geaudisie het vir Supersterre, met Patricia Loos, en Patricia Loos het my toe laat eindig in die top 3. My sterretjie het amper geval, maar toe nou nie. So ja, my ma het hard gebid.
0: So jou sterk het vir baie lang nog helder geskyn.
1: Baie lang hard, tot op top 3.
0: Fantasties. So, ons het jou al gesien op die kassie van al wat 'n CP is. Ek dink nie amper op CP waar ons jou omtrent nie ingesien het. Vertel ons bietjie van jou rolle. Waar het jy al oral draai gemaak? Wat se stelle alles? Getroud met Rappi.
1: Ek was nog net op 2 CP's. Ek was,
0: dit voel soos baie meer.
1: Nee, ek was in Getroud met Rappi vir 7 jaar en daar het ek Bibi gespeel. En dit was toe net na Supersterre, het een van my vriendinne gesê, hulle soek boeboe type karakter. Jy onthou die boeboe van Vetkoek Paleis. Hulle soek so type karakter om die salon op die stel te kom beman. Sy gaan nou die eienaar wees van die salon. En ek gaan toe na die audisie toe en ek gaan deur na die tweede ronde toe. En toe ek het nie geweet ek gaan deur na die tweede ronde nie. Toe het ek my hare verander. En jy mag nie jou hare en jou nails verander as jy weer moet terugkom nie. En ek kom toe terug en my hare en my nails is anders. Ek sê, sorry, ek het nie geweet jy gaan my terugroep nie, maar ek wil net vir julle wys ek is versatile. En net daar skryf hulle toe vir my 'n rol as Bibi. Hulle besluit toe, nee, gaan nou laat gaan hierdie idee. Ons wil hierdie persoon hê en haar hare en haar nails moet die heeltyd verander. So sy mag nooit dieselfde lyk nie. Sy moet baie glamorous lyk. En ja, dis hoe ek die rol van Bibi gekry het en daar was ek vir 7 jaar en getroud met Rugby toe ongelukkig geëindig, maar toe kry ek die rol in Diepe Waters as Letty waar ek nou ook al amper 5 jaar speel.
0: Hoe vind jy die bedryf, die singakteursbedryf? Dit kan nie 'n maklike bedryf wees om in te wees nie.
1: Nee, dit is baie moeilik. Dit is maklik om te doen as jy dit geniet, want ek geniet dit. Maar wat dit moeilik maak is die feit dat dit so onstabiel is. Soos ek gesê het, getroud met Rugby het ook net skielik was die mat onder ons uitgeruk. En Dion Opperman het vir ons baie gesê, onthou hierdie is nie permanent nie. En ons het almal huise gekoop en karre. En onthou as die bank sien dat jy 'n inkomste het vir so lank, dan wil hulle vir jou al hierdie skuld gee. En so toe daardie 7 jaar te besef ons, oeps, ons moet nou begin hard werk. So, dis hoekom ek nou dat ek op Diepe Waters is baie ander goed doen om net seker te maak ek bly besig, ek bly relevant in die industrie en ek bly werk. Daar is nooit, dit is onmoontlik vir ons om in die industrie net een inkomste te hê. En dis wat dit so moeilik maak, want jy werk verskriklik hard.
0: En jy is nou selfs meer relevant, want jy het nou onlangs ook aangesluit by RSG se Uitsaai Korps.
1: Ja,
0: so hoe vergelyk jy die uitsaai wêreld met die akteurs streepie sangers wêreld?
1: Ek verkies akteurs en sang enige dag. Moenie dit vir die baas sê by RSG nie. Ek kan vir jou sê hoekom. Jy kry nie 'n tweede kans nie. As jy daai live knoppie gedruk het en jy saai uit en jy sê goeie naam, dis Stephanie Bartman en jy het jou naam vergeet, is dit moeilik. So wat ek doen is ek skryf alles neer. Maar op televisie kan hulle daarom sê kat. En hulle kan weer oorbegin, jy weet, en jy kry dan weer 'n tweede kans. Maar met sang en werk soos op RSG, waar jy voor 'n gehoor staan, met radio ook nul was, amper 3 miljoen of meer mense na jou luister, is dit is net daar. Jy is eersdaags, daar is hulle hoor vir jou nou, en hulle stuur nogal boodskappe.
0: Om jou vriendelik te korrigeer. Stephanie ja. Baartman, baie dankie.
1: Dankie, Willem.

0: Stephanie Baartman, ons gaskunstenaar in Woensdag Wysie met Koenraad Raal wat daar so behendig op die klavier begelei het. Volgende maand, dis nou die laaste woensdag van Julie, gaan ons vir Jannie de Tooi kry om vir ons te kom sing.
1: Woensdag Wysie, in trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.
2: In die 4:30 nuus aftrekke. Die ouditeur-generaal sê daar was verlede jaar minder munisipaliteite in die land wat die swakste auditverslae moontlik ontvang het, maar audituitkomste in die Wes-Kaap het verswak. Die geskorste kommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Nikelwa Ntlele, is vrygelaat op R50,000 borgtog. En die Amerikaanse president Donald Trump kritiseer die Amerikaanse Senaat vir die toepassing van wetgewing wat militêre optrede teen Iran wil verhoed. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
2: In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, daar is stilstaande voertuig by Rapenbergweg. 'N stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Kuilsrivierweg. Gauteng, Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Kempton Park op die R21 suidwaarts is daar 'n botsing, dit by Voortrekkerweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. En 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Londenweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 weswaarts, 'n botsing by die Bellville-weg afrit. En op die N2 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die KwaMashu-wisselaar. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS-nommer 45889, begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
1: RSG Verkeer, jou daaglikse spoedgids.
0: Ons vind uit hoe lyk die markte saam met Ryk van die Kerk.
3: Goeiemôre, ja, dis een van daardie dae, glad nie goed nie. Die JSE se indeks van alle aandele tans 1,3% laer en die rede daarvoor is Hulbron aandele wat skerp val. Veral goud aandele, die Hulbron indeks tans meer as 4% af. Die nywerheidsindeks 1,3% eerder hoër en die finansiële indeks is 1,4% af. As ek kyk na aandele wat die oog vang, is dit die eiendomsgroep Hammerson wat tans 4,5% hoër verhandel. Premier Foods 3,8% sterker en Richmond is 3,2% hoër. Aan die negatiewe kant is Sasol 5,6% laer, Northam Platinum 5,4%, Impala Platinum 5,4% en Valterra is ook 5,3% swakker. En die rede is die goudprys nog 2% laer of amper $90 en ons goud gaan nou kos $4,023. So dis baie fliks op pad na of besig om skerp terug te sak en kan dalk binnekort onder die $4,000 vlak wees. Die platineprys ook $74 laer op $1,588 en Brent olie 4,4% laer of $3.39 en die prys is nou $73.96 vir 'n vaantjie olie, so wesentlik laer. Dan die rand staan op R16.60 teen die dollar, R21.83 teen die pond en R18.82 teen die euro. Daarmee terug na RSG.
0: Baie dankie Ryk, ons sal oor so 'n uur weer oorskakel na die Moneyweb ateljee vir nog so 'n bietjie sake nuus. 'N Vars en herkenbare stem van moderne Suid-Afrikaanse musiek, sy het haar as die hoofsanger van die bekroonde groep Blackbird gevestig, voordat sy haar eie suksesvolle sololoopbaan aangepak het. Gebore en getoon in Kaapstad, sy het van 'n jong meisie met 'n droom ontwikkel, 'n kunstenaar wat nie net musiek maak nie, maar ook 'n eie handelsmerk bou, en in 'n wêreld waar kunstenaars vandag soveel meer as net sangers moet wees. Sy is 'n sangeres, liedjie-skrywer, aktrise, entrepreneur en binnekort gaan Enkom met 'n See in hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant fokus op die werklikheid van die moderne musiekbedryf, die uitdaging van sukses, die druk van sosiale media en die lesse wat langs die pad oor geld, werk en die lewe geleer is deur Taryn Lam. Moenie daai gesprek misloop nie. Binne die volgende paar minute kom ons luister nou eers na Joe Black.
4: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: Dit is die muziek van Joe Black, so op woensdagmiddag hier in Spitstyd en Storms. Bly ingeskakel vir Kuns met Kontant, vanmiddag saam met Taryn Lam. Dit is binnen die volgende paar oomblikke.
1: Daar is tans 55,000 actieve geregistreerde boeranbeeste in Suid-Afrika. So vertel Gerrit Potgieter van die Boeranbeestelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons gesels aan donderdagse RSG Landbou met hom oor die prestasie van die ras. As ook 'n nasionale veiling wat op 10 Julie in Pretoria sal plaasvind.

0: Verder kom 'n landbouopleiding onder die loep. Sean Welmans van AgriSkills Transfer verduidelik waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. En soos ouder gewoonte is daar ook nuus oor vleispryse en die weer. Dit alles donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op 3.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony Cooldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R399, spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2899. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Mees en fees geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: In hierdie week se Groepyne gesels ons oor dissipline, respek en die rol van die kleuterskooljuffrou en die ouers in die handhawing daarvan. My gas is kleinkinderonderrigspesialis en kleuterskooljuffrou Jolandi van den Heever. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
5: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
6: Is nou 18 minute voor 5. 2025 se Telkom SA radiowenner kuns met kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV besenfees aanlyn.
7: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Terren Lam, baie welkom.
8: Hallo Henko met 'n C.
7: Hallo Terren. Jy het een van die interessantste loopbane in Suid-Afrikaanse vermaak opgebou, van verhoogproduksies en musiekblyspele tot Blackbird en televisie en nou 'n suksesvolle solo loopbaan. Wanneer jy terugdink aan die jong meisie van Ocean View wat gedroom het van die verhoog, het jy ooit gedink dit sou so uitdraai?
8: Nee, 100% nee. As ek dink, omdat die feit dat ek in Afrikaans werk, dis die grootste verrassing vir my. Ek het grootgeword in 'n huis waar my ma is Engels en my pa is Afrikaans. Vir 'n meisie van die Kaap en ek is van Ocean View, ons Afrikaans is mengels. So meeste van die tyd toe ek met my Afrikaanse maatjies gespeel het, dan sê hulle van my neem en ter en praat liewerste Engels. Want dan was my Engelse brein ingeskakel.
7: Ja.
8: Toe ek begin het in die entertainment industrie vir jare.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Eers moes oorbrug het om te sien wat vir jou aan die ander kant van het wag, maar wanneer het jy die eerste keer besef dat musiek meer as net 'n passie kan wees en dat het dalk 'n loopbaan vir jou gaan word?
2: Wow, musiek was altyd my eerste liefde. Ek het begin as 'n ballroom danser. Toe ek in graad 11 was, het my ma vir my ingeskryf by Idols. En dit was my eerste proekie van die bedryf. En na die Idols ervaring, wou ek baie graag in teater gaan swat. Want ek wou confidence opbou in hierdie vermaaklikheidsbedryf. Maar ek het agtergekom dat dis deur knowledge dat 'n mens ware confidence kan bou. Daar is waar alles begin het en die musiek was altyd soos 'n lig wat my gelei het deur teater, TV, met liedjies skryf. Dit het my altyd net gelei op hierdie pad.
1: Jy het groot geword in Ocean View, maar hoeveel van daardie gemeenskap leef vandag nog in jou musiek wat jy maak?
2: Baie. Dit is my storie, my taal en hoe ek dinge voel. Daardie gemeenskap het my geleer om sterk te wees, maar ook om eerlik te wees in hoe ek skryf en hoe ek sing. Ek verstaan nou 100% as mense sê, you know, you never know where you're going until you know where you come from. En so ek is so dankbaar vir Ocean View, my gemeenskap, want ek dra dit in alles wat ek doen en wie ek is.
1: Jy is deel van Blackbird en Blackbird het vir baie Suid-Afrikaners al 'n klankbaan van 'n tydperk in hulle lewe geword. En ek is seker jy het daar iets geleer oor spanwerk, maar nie net vir spanwerk nie. Wanneer het jy besef dat talent alleen nie genoeg is, dat 'n kunstenaar ook 'n entrepreneur sal moet wees?
2: So vir my as 'n kunstenaar wat nou 'n entrepreneur is, om daai vraag eers te antwoord. Meeste van my loopbaan was dependent op ander mense se yes or no. En soos baie mense in ons bedryf verstaan, dis 'n moeilike bedryf. And rejection is a very huge part of it. Ek het op 'n punt gekom waar ek soveel passie het vir my musiek, maar ek het ook besef dat as jy iets wil doen, moet jy soms jou eie tafel bou. En soms weet jy nie eers hoe jy alles gaan doen nie, maar jy sal die regte mense vind if your heart is willing. As dit by spanwerk kom, ek dink van Blackbird, ek dink dis vir my, dis 'n passieprojek vir my. Want ek love die feit dat as vroumense ons kan saam staan en saam musiek maak. There's a saying that says, as jy vinnig wil gaan, dan gaan alleen, maar as jy ver wil gaan, dan gaan met jou span. Ek is so dankbaar om saam met Tashe en Tasha te werk in hierdie span en ook ons bestuurder en baie van die mense wat saam Blackbird bou, want elke persoon bied iets uniek aan en ons leer so baie van mekaar en ondersteun mekaar. Dit is 'n groot passie vir my, want baie van die tyd as ek in my solo loopbaan werk, ek vat altyd baie ondervinding wat ek by Blackbird gekry het en I try to implement it into my solo work, wat baie vir my help. So die een hand was die ander hand en ek is so dankbaar dat ons net hierdie kan doen en dat al drie van ons nog steeds ons solo loopbane het en ook ons kan celebrate en saam staan in Blackbird.
1: En kyk, deur dit alles bly musiek altyd 'n kuns, maar dit bly ook 'n besigheid. Geniet jy enigstens die besigheidskant van jou bedryf?
2: Glad nie.
1: Net die musiekkant.
2: Om eerlik te wees, my passie is om liedjies te skryf, om in die ateljee te werk en liedjies opneem en collaboration, soos byvoorbeeld. Ek sien verskriklik uit, want ek sit met Hante Kennedy, wat ongelooflike liedjies skryf vir baie kunstenaars in ons land, van Polisiekar toe Heuwels Fantasties. En ons gaan saam sit en ons gaan 'n liedjie skryf. En dis vir my wat my in hierdie bedryf inhou, oomblikke soos daai. Maar die musiekbedryf, like the music business side, dis iets heeltemal anders. Ek het baie vroeg in die bedryf my vingers gebrand, want in hierdie bedryf, jy moet jou besigheid 100% ken, binne en buite. My man is 'n prokureur, so nou, dis meer makliker vir my. Maar aan die begin, jy

0: teken net want jy wil dit maak. En dan kom jy eers na die tyd toe the realization, jesse, wat het ek nou weggeteken? Dis harde lesse wat ons as kunstenaars leer, veral in die begin. Maar soos ons aangaan, dis 'n baie cool ding, want wanneer ek met enige musikante werk, is my eerste doel om, you know, let's talk about the business first. Knowledge is power. En hoef mense nie dieselfde vaak wat ek gemaak het nie.
1: Daardie duur les wat jy aan die begin van jou loopbaan geleer het, was dit omdat jy 'n sekere inkomste van jou weggeteken het, of is dit omdat jy sekere van jou liedjies wat jy geskep het, weggeteken het?
0: Ek het sekere van my liedjies weggeteken. Ek, ja, dit het my hart gebreek, hoor. I only realized it like 5 years later. In that realization, toe kom die realiteit van wanneer jy veg teen enige platemaatskappy of, you know, whatever, behind the scenes kan baie dinge gebeur wat jou hele loopbaan affekteer.
1: Ja.
0: So, 'n mens moet so versigtig wees hoe om dit te behandel wanneer jy in die diep kant ingegooi is. Die enigste ding wat my deur alles gekry het, is regtig waar, dis die Here se genade.
1: Is dit?
0: Ek sê dit want 'n mens kom op baie ongemaklike plekke en 'n mens moet jouself die hele tyd vra, wat is die grootte prentjie? Wat is die rede hoekom jy hierdie doen? Wat was die doel? Wat is jou doel? Dis daai vragies wat 'n mense harte en koppe in alignment hou. En ek het foute gemaak. Daai selfde foute het vir my op hierdie punt gebring. So ek voel ek het niks verloor nie eintlik. Ek voel net hoe meer ek leer, dan stel dit net 'n beter toekoms vir my vorentoe.
2: En volgende week sal Henku en Taryn Lam verder gesels, maar deel 1 van die gesprek waarna ons nou geluister het, sal binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Die 2025 Telkom SA radiowenner Kuns met Kontant is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle op hierdie webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV besenfees aanlyn.
3: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, besenfees geld.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: André Schwartz hier op RSG.
1: In die 5-4 nuus. Munisipaliteite kry minder swak audit verslae as in die verlede. Drie vermeende Cleveland aanvallers is vasgetrek en Donald Trump kritiseer die Kongres vir oorlogwetgewing wat toegepas word. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die ouditeur-generaal Sakani Maluleke sê daar was minder munisipaliteite wat verlede jaar audit verslae ontvang het waar daar geen opinie was nie. Maluleke het die parlementse portefeuljekomitee oor samenwerkende regering en traditionele sake ingelig oor die stand van munisipaliteite se geldsake. 'N geen opinieverslag is die swakste audit uitkoms. Maluleke sê die uitkoms het sedert die 2020-2021 geldjaar van 29 tot 8 verminder. Van die 8 was 7 herhaaldelike oortreders. Slegs Kamiesberg in die Noord-Kaap het bygekom. Volgens Maluleke het die audituitkomste vir munisipaliteite in die Wes-Kaap egter verswak. Munisipaliteite in die provinsie het nog altyd die beste in die land gevaar. Maluleke sê hoewel die provinsie oor die algemeen die meeste skoon audits ontvang, was daar die afgelope 4 jaar agteruitgang. Sy sê daar is druk op talle Wes-Kaapse munisipaliteite ten opsigte van kwaliteit infrastruktuur en om hul geldsake gesond te hou. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Die drie burgers van Lesotho is in die KwaMaiMai woongebied aangekeer. Een van die verdagtes het 'n groot hoeveelheid skerpend ammunisie in sy huis gehad. 13 mense is dood en 14 is gewond toe aanvallers die woongebied sowat 2 weke gelede ingekom en op inwoners begin skiet het. Die verdagtes sal môre in die Johannesburg landdroshof verskyn. Die geskorste kommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Nikelwa Ntele, is in die landdroshof in Pietermaritzburg op R50.000 borgtog vrygelaat. Die nasionale vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het Ntele gister in hegtenis geneem. Hy is vandag formeel aangekla van bedrog en geldwasery tussen 2004 en 2023. Ntele het na bewering nie 11 miljoen rand wat hy ontvang het aan sy werkgewer verklaar nie. Volgens die staat is die geld in verskeie van sy bankrekeninge inbetaal en later na ander rekeninge oorgeplaas. Die saak is tot 16 September uitgestel. 'N Kommissaris van die Medlanga-kommissie, Sandile Kumalo, het die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, gewaarsku om nie speletjies te speel nie en om die waarheid te praat. Mkwanazi, wat voorheen die kommissie getuig het, het ontken dat hy getuie K ken, maar het later gebieg dat hy haar wel ken. Getuie K het gister aan die kommissie gesê dat sy en Mkwanazi 'n romantiese verhouding gehad het. Sy het hom betrek by die diefstal van edelstene in Kalani in Johannesburg in 2023. Kumalo het Mkwanazi oor die kole gehaal en gemaan om die waarheid te praat.
2: People cannot come here and play games and filibuster and obfuscate. If you are asked a question, you answer it, and you answer it truthfully because you've taken oath at the beginning of the day. Please let's not play games and let's not waste time. If you don't know, just say, I don't know. If the answer is yes, it's yes. If it's no, it's no.
1: Kommissaris Sandile Kumalo van die Medlanga-kommissie. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het die Amerikaanse Senaat gekritiseer vir die toepassing van wetgewing wat militêre optrede teen Iran wil verhoed. Die Republikeins beheerde Senaat het Trump opdrag gegee om die oorlog teen Iran te staak, of eers die toestemming van die Kongres te kry voordat hy voortgaan met militêre optrede. Trump sê dit ondermyn die posisie van die Trump-administrasie. Die president het op sosiale media gesê die stap is betekenisloos en swak tydsberekening. Hy sê diegene wat ten gunste van die resolusie gestem het, maak dit vir Iran maklik, terwyl dit sy taak bemoeilik. Dit is die eerste keer dat die Kongres die wetgewing in werking stel, sedert dit in 1973 aanvaar is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ouditeur-generaal sê daar was verlede jaar minder munisipaliteite in die land waar daar geen auditmening gegee is nie, terwyl die audituitkomste van munisipaliteite in die Wes-Kaap verswak het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
3: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Borgerts Quarryweg. Gauteng Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Kempton Park op die R21 suidwaarts is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. KwaZulu-Natal Durban op die M7 weswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bellville-weg afrit. En op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Hammerstel-wisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
0: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Baie welkom, Jody sit reg met die sport. Kom ons luister eers na hierdie ene van Hansen.

0: Terug na die middel laat 90er jare toe die groot treffer was vir die drie Hansen Booties. Bob, tyd vir die sport. En ons sluit weer aan by Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en by die wêreldbeker is dit maak of breek vir Bafana Bafana môreoggend om 3:00 wanneer hulle in hul laaste groep A-kragmeting teen Suid-Korea te staan kom. Johan Rademan gaan die wedstryd regstreeks hier op RSC uitsaai en hier is hy nou ook met 'n voorskou. Johan, goeiemiddag.
2: Bafana Bafana het net 1 punt na 2 wedstryde, terwyl Suid-Korea 3 punte het en 'n gelykop uitslag. Dink ek nie is goed genoeg vir Suid-Afrika om verseker deur te gaan nie, so 'n oorwinning is die ding. Beweeglike en werkverrigting aan beide kante baie goed. Hulle speel gewoonlik vinnige aangee oorgang tempo sokker, maar Suid-Korea het meer balbeheer en meer spelers in top Europese ligas as 'n mens gaan kyk na hulle ervaring. Soos Lyle Foster wat in Engeland speel van Suid-Afrika, Okon in Duitsland, Kabini Noorwe en Mobokasi in die Verenigde State. Terwyl Bafana se opkomende aanvallende sterre gekies moet word, Mofokeng wat waarskynlik die grootste jong aanvallende talent in Suid-Afrika is, Aswin Apollos gevaarlik op die vleuel, oral op die veld en dan Mohau Nokota ook 'n belovende jong aanvaller met Tsepang Moremi, daardie direkte en vinnige voorspelerspel van hom wat 'n deurslag sal gee. Die gevaarmanne beslis, Mofokeng, Apollos, Foster en Makgopa vir Suid-Afrika. Maar dan is daar die klassieke Ronwin Williams kapteinskap, waarskynlik die beste doelwagter op die Afrika-kontinent, dink ek, wat ook 'n groot invloed op hierdie wedstryd sal hê. So, om 3:00 in die Monterrey Stadion, die stadion van staal, moet ons staal toon teen Suid-Korea. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport, wat hierdie wedstryd regstreeks uitsaai van 3:00 in die oggend. Dis môreoggend met koffie en beskuit. Ons is by die radio om Bafana Bafana aan te moedig.
1: Dankie Johan en ek gaan beslis môreoggend vroeg opstaan en met koffie en beskuit na jou kommentaar in die wedstryd luister en van die sokkerwêreldbeker na die T20 kriketwêreldbeker vir vroue. Die vroue Protea speel môre aand om 7:30 in hul 4de wedstryd van die toernooi. Die keer is Nederlandse vroue span hul opponente en die vroue Proteas wat gaan poog om hul wenmomentum te behou van hul vorige 3 wedstryde het hulle in 2 geseëvier en hulle kan ook moontlik nog vir die semifinaal kwalifiseer. Hulle staan 3de in hul groep en dit is die top 2 spanne wat dan deurdring na die semifinaal fase. En dan skuif ons die fokus na UFC gevegkuns en Suid-Afrika se Driekus Du Plessis gaan volgende maand 19 Julie om presies te wees in Oklahoma in die VSA teen Kamaru Usman van Nigerië te staan kom. Beide vegters het onlangs nederlaag gekry en sal die geveg wil gebruik om in die middelgewig afdeling hul stempel af te druk. Ek eindig met rugby en vandag is dit die 31ste herdenking van die Springbokke se eerste wêreldbeker sege toe hulle op 24 Junie 1995 die All Blacks op Ellis Park 15-12 geklop het. Joel Stransky het al 15 punte vir die Springbokke in daardie wedstryd aangeteken. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis nou 13 minute oor 5. Kry so lank pen en papier by die rand. Ek gaan nou vir jou vertel wat jy kan doen as jy teen die einde van vanjaar R200,000 ryker wil wees of wil wegry met 'n splinter nuwe kar. Kom ons maak eers musiek hier in Spitstyd saam met Craig Lucas.

0: for the last time.
1: Dis Craig Lucas hier in Spitstyd and Love You for the Last Time. Jy kan 'n minder bevoorregte kind se lewe handomkeer verander as jy 'n bydra maak aan RSG en die Kinderfonds projek. En dan kan jy sommer hier teen November R200,000 kontant in jou sak steek of jy kan wegry met 'n splinter nuwe motor. Maar as ons fokus op die meer onmiddellike toekoms, is daar tans 'n R5000 bonusprys op die spel. En dit is as jy R50 of meer skenk voor hierdie Sondag, 28 Junie. Maar eintlik die ware prys, afgesien van die geld en die motor, die ware prys is om te weet dat jou vrygewigheid 'n verskil gaan maak. So skenk nou en laat jou goedhartigheid jou geluk bepaal. R50 gee vir jou een inskrywing, R100 twee inskrywings, R150 drie inskrywings en so gaan ons aan. Maar weet jy wat? Moenie jou tyd mors nie. Skenk R250 en kry klaar, want vir R250 kry jy nie 5 inskrywings nie, jy kry 6. Hulle gee vir jou een gratis by. Al die besonderhede, al die inligting, die bankbesonderhede, hoe die reëls werk, ander maniere om te skenk, dis alles beskikbaar op hierdie webblad. Gaan na diekinderfonds.co.za, is 'n baie verbruikersvriendelike webwerf. Inligting is alles daar op die punte van jou vingers. diekinderfonds.co.za of besoek hulle Facebookblad. Al die inligting is daar ook. Jy tik net in die kinderfonds. So daai bonusprys van R5000, dis op die spel as jy skenk voor hierdie Sondag. En die algehele wenner sal aan die einde van die jaar, November se koers, dan daai R200,000 kontant of 'n splinter nuwe kar kry. En dis in samewerking met RSG en die papier.
2: As daar een onderwerp is wat nou in baie huise spanning veroorsaak, is dit vakkeuses vir graad 10. Woensdag aand in Kompas hoor ons by die kenner Albert Keet oor hoe leerders en hul ouers hierdie tyd kan benader. Ons hoor ook hoe die leerders self voel. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Our Insurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Our Insurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutri-Day yoghurt 2 vir R34, 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265 en 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Junie tot 6 Julie.
3: Alles meet en maximaliseer. Deedkundige Walpra Huisamen gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 aan die einde van die reeks gesprekke in Jonk met wat binne die voedingomgewing gebeur. Theo Kemp vertel vir Heidi van die Jakes Gerwel Stichting se gratis werwingswerkswinkels vir voornemende jong skrywers.
4: Die ontwikkeling van 'n skrywer is 'n baie dinamiese en 'n groeiende soort van 'n organiese proses.
3: Astrotourisme. Opgeleide gids Salomie Willemse van Reinstorp gesels sterrekyk en in afstof begin die Koreaanse oorlog in 1950.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
1: En is nou 21 minute oor 5.
6: Dis die weer vir môre, donderdag 25 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die oostelike dele van die Wes-Kaap. Pretoria tot Polokwane gedeeltelik bewolk. Pretoria 8:23. Johannesburg 6:21. Vereniging 5:22. Mbombela 10:22. Polokwane 8:22. Mahikeng en Vryburg, mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. Mahikeng 9:22. Vryburg 8:24. Bloemfontein, oggendmis, andersins mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. 7:21. Kimberley, mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. 10:23. Upington, gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele oggendbuie en donderbuie. 13:25. Kaapstad, gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 12:21. George, bewolk met verspreide buie en donderbuie vanaf laatoggend. Die wind lig en veranderlik. 12:19. Rebecca in Kokompostad, bewolk met enkele buie en reën. Rebecca, die wind matig tot fris noordoos wat soms noord draai. 14:19. Kokompostad, die wind matig tot fris noordoos. 15:23. Durban, mooi weer tot gedeeltelik bewolk. 'n Lig wes tot noordweste wind in die oggend, andersins matig oos tot noordoos. 16:25. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele oggendbuie en reën. 'n Matige wes tot suidweste wind wat in die middag oos tot noordoos draai. 14:26. In Pietermaritzburg, oggendmis, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk. 9:25.
1: Karen is sommer nou terug. Sy het vir ons dan die nuushooftrekke, ook 'n laaste verkeersverslag. Kom ons maak nog musiek en luister ons na Kurt Darren.

0: Sangreis haar van Noorweë af is Dagny hier in Spitstyd. Come over, ook geluister na Kurt Darren en jy is alles vir my.
1: In die 5:30 nuusoftrekke. Die ANC het sy aansoek teruggetrek om deel van die hofsaak te wees oor die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala saak. Twee mense is vanoggend in Wesbank in Malmesbury doodgeskiet en drie mense is gewond. En Hezbollah het Iran se hernieude samesprekings met Israel in Washington verwerp, maar Libanon sê onderhandelinge sal voortgaan. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Boksburg, op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atlasweg. Op die N12 ooswaarts staan ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Zuiderstraat. In Midrand is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Nieuwweg. En Centurion op die N14 noordwaarts, nog steeds daardie vroeëre noodlottige voetgangerongeluk, dit is by Jean Lane. Daar's baie stadige verkeer. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Chattertonweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Klifdal-wisselaar. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Jakes Gerwel-Rylaan. En op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Kuilsrivierweg afrit. En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Daar sê Karen, baie dankie.
1: Heerlike aand, Willem.
0: Môre maak ons weer so.
1: Definitief, wees veilig, geniet dit. Sien jou môre.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nuus, hier is ons Ryk van die Kerk.
3: Goeiemiddag, nie 'n baie mooi dag op die markte nie, die JSE se indeks van alle aandele sak vandag 1,6% en die indeks sluit op 109.828 punte. Die Hilbron indeks is stewige 5.25% laar. Die nywerheidsindeks wen egter 1,4%. Die finansiële indeks 1,8% ook laar in die rooi. Dan die aandele wat die oog vang, Premier Foods 4,9% hoër, Hammerson het ook 'n goeie dag 4,7% op. En dan Vodacom en Richmond so 3,3% sterker. Aan die negatiewe kant verloor Alphamin basies 10%, Impala Platinum 8,4%, Northam 6,5% en Valterra 6,2%. Dis al die groot kommoditeitsgroepe wat daar bietjie seer gekry het. As ek kyk na die kommoditeite, dan is goud $100 of 2,4% laer op $4,009. Platinum is $82 laer op $1,580 en Brent ru-olie amper 4,5% swakker op $73.72. Die dollar staan of die rand staan op R16.59 teen die dollar, R21.86 teen die pond en R18.83 teen die euro. As ek so kyk na die buitelandse markte, lyk dit baie meer positief in Amerika as die Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq indekse meer as 0.5% hoër. Dan kan luisteraars gerus vanaand net na die 6:00 nuus en weervoorspelling by RSG Geldsaake inskakel. Ons gaan kyk na die storie van Mixie Right. Nou Mixie Right is een van daardie verskil kontrak platforms wat sake doen deur die handelsname Umarket Pro en Protea Markets. En ek het al hier by Moneyweb baie navorsing oor hulle gedoen en hierdie platforms is baie soortgelyk aan Banksou en AfriMarkets. Dit is daardie platforms wat soveel geld gemaak het uit kliënte uit wat geval het vir hierdie vals advertensies op sosiale media waar jy 'n bedrag van so min as R4,300 belê en dan kry jy 'n maandelikse inkomste van meer as R500,000 vir die res van jou lewe. En baie mense daarvoor geval en Mixie Right dink ek is nou geskors, of nie, ek dink nie so nie, die finansiële sektor gedragsowerheid het nou vir Mixie Right sy lisensie voorlopig opgeskort en hulle sê dat hierdie modus operandi is baie soortgelyk aan die van Banks en ek gaan vanaand met Gerard van Deventer van die FVCA daaroor gesels, so skakel gerus in by RSG Geldsaake.
0: Ons sal so maak, baie dankie. Kijk, dit is nou amper 25 minute voor 6 vandag, 24 juni in 2012 het Billboard.com die sexyste lied van alle tye aangewys. Niks vulgair of onder die belt nie. Dis net heeltemal gepas vir gesinsradio, moenie bekommerd wees nie. Kunstenaars wat so amper die paal gehaal het, was Rod Stewart se Do You Think I'm Sexy, Marvin Gaye se Let's Get It On en Hot Stuff deur Donna Summer, maar daar is besluit op hierdie ene uit 1982, Olivia Newton-John, Physical.

0: pas geluister na die seksieste lied van alle tye. Aldus peiling deur Billboard.com 14 jaar gelede en hierheen het daardie gesogte prys gekry. Olivia Newton-John en Physical.
1: Die Sultan van Sovie, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië. Aktrise Minka Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep.
2: A medium rare fillet met a chimichurri sauce and like a crunchy broccoli met feta en amandels.
1: Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18's, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-071. Playabets, all bets are on.
0: RSG en Momentum, advies binne jou konteks, jou reis na sukses. As jy gister se bespreking oor versekering vir lewensveranderende gebeure misgeloop het, dan kan jy die pot gooi aflaai. Besoek net die webwerf rsg.co.za, klik op pot gooi, soek spitstyd en luister na die gesprek. Momentum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Dominee Henny Kombrink, hoof van Durban Middestad Bediening en His Hands Ministries, kom sluit hierdie jaar se winterhoopveldtog af om 10:30 en lig ons in oor wat ons almal saam vermag het. Ons luister na Desiree Ann Lof se musiek in Joune na 11 en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en lang baard, Joe Black kuier verder in Sterskieters om 8:45 en deel veral 'n boodskap vir mans en vaders. So klink intussen donderdagoggend 25 Junie van 9 tot 12.
6: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spitstyd. When you

Dis met die klanke van die Staccatos, Cry to Me, wat die Spitstyd span moet groet. Dankie vir die saamkuier. Ons maak môre dan weer so tussen 3 en 6. Bly geskakel vir Brandpunt en van 6 uur af is Jacques Arendt jou gasheer. Tot môre.

0: wat baie effektief is. Die aantal mense wat dit gebruik het in die laaste week is regtig verbuisterend. Dis 0600 88 00 00. En jy kan net deur middel van jou ID nommer in dit, kan jy kyk of jy geregistreer is en of jou registrasie details reg is.
1: Ontleders gee raad oor hoe om te gaan stem en waarna jy moet oplet in kandidate en partye.
2: Ek sê altyd, jy kan seker niks met die politiek te doen nie, maar die politiek het elke dag met jou te doen. Jy mag byvoorbeeld nie afspraak kry met die staatspresident, maar sekerlik met jou wijksraadslid.
1: Maar nou is 'n oorsig oor die hoofstories van die dag.
3: Brandpunt.
1: 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massa skietery in die Cleveland Jumpers informele nedersetting in Johannesburg. 13 mense is dood en 14 ander gewond in die skietery. Die 3 verdagtes is almal van Lesotho afkomstig. Die woordvoerder van die polisie in Gauteng, die Mkatsu Nevawiya, sê die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn. Intussen het die March and March beweging gesê niemand sal enigiets oorkom die 30ste Junie nie. Die organisasie het ook glo reeds aansoek gedoen om 'n betoging te hou in Heilbron in Johannesburg en Gauteng op daardie dag. Owerhede is op gereedheidsgrondslag geplaas vir enige geweld wat dalk mag uitbreek wanneer die groepe teen onwettige immigrante betoog. Die Noordwes Universiteit het ook intussen aangekondig dat sy kampusse op daardie dag gesluit sal wees om alle personeel se veiligheid te verseker. Die leier van March and March, Jacinta Ngobeni-Zuma, het die volgende gesê by 'n nuuskonferensie wat vroeër vandag gehou is.
4: I'm not calling for violence, but for government and the business sector to respect the law. It is that simple. No one will be violated, no one will be killed on the 30th of June, and no looting, I repeat. No one will be violated. No one will be killed on the 30th of June. And no looting will take place in our name.
1: In ander nuus sê die ouditeur-generaal Tsakani Maluleki aanbeveel dat die Johannesburg Metro dringend deur oorsigliggame in die parlement ondersoek moet word. Maluleki het haar munisipale auditresultate vir 2024-2025 boekjaar aan die parlementse komitee oor samewerkende regering voorgelê. Sy het gesê dat Metro so die algemeen swakker gevaar het in die auditverslag as in vorige verslag. Sy sê dat alhoewel die Johannesburg Metro gekwalifiseerde audit gekry het, dit nie beteken dat sake vlot verloop nie. Sy het ook gewaarsku dat die gebruik van konsultante in munisipaliteite ook op 'n ramp afstuur.
5: In 2024-25, it is 225 municipalities using consultants for the same purpose, collectively spending 1.6 billion rand. It's telling us that the situation is not getting better, it's getting worse. We looked carefully to see why municipalities were using consultants, and we found that yes, there are some vacancies, but the real issue is about a lack of skills. There are people employed in the municipality to do this work, and they're unable to do it, so consultants are hired year after year.
1: En daar sprake dat Wusi Musi Katmatlala, die omstrede tenderpreneur, 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat kan aangaan. Dit nadat die Landdroshof sy saak van die res van die groep beskuldigdes geskei het. Hy sal binnekort in 'n aparte saak in die Handelshof in Pretoria verskyn. Die nasionale vervolgingsgesag woordvoerder Kaiser Kanyagu wou nie verder uitbrei oor die verwikkelinge nie.
6: No, the issue is, it was very clear even from the beginning, it was in an open court. You remember when we said that we wanted to negotiate with him, and we also wanted him to be here rather than in Kokstad. Therefore, that's where the negotiations were happening. Therefore, unfortunately, until the matter is made an order of court, we can't say we have or we don't have. Therefore, our negotiations have yielded something at some point, but it has to be confirmed.
1: Dit was die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Kaiser Kanyagu. Weet jy vir wie om te stem in die plaaslike verkiesing? Weet jy hoe om te stem? In die spesiale aflewering van Brandpunt vra ons 'n paar kenners presies waarvoor jy stem in 'n plaaslike regeringsverkiesing en wat jy in gedagte kan hou wanneer jy vir 'n kandidaat en 'n party stem. Professor Dirk Coetzee, politieke ontleder van die NISA en 'n navorsingsgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Harlan Kloete, is beide van mening dat die 'n belangrike verkiesing is en dat dit noodsaaklik is dat jy moet stem.
7: In eerste instantie is dit natuurlik vir wie jy stem. In die geval van plaaslike verkiesings is dit vir die verskillende munisipale owerhede. In Suid-Afrika is dit daar rondom 257 van hulle. Sommige is metropolitaanse owerhede, ander is distrikse munisipaliteite en ander is die groter dorpe se munisipaliteite, die sogenaamde ABC munisipaliteite. Nasionaal is

0: vir die nasionale vergadering van die parlement. Die 400 lede, die helfte daarvan is proporsioneel op 'n nasionale vlak en die ander is proporsioneel terme van die provinsiale nominasies vir die nasionale vergadering. So dit is die groot verskille wat daar bestaan.
1: Arland, as jy vir iemand dit moet verduidelik en sê in hoekom hulle dan nou moet gaan stem in hierdie verkiesing, wat sal jy sê?
2: Ek dink dit is belangrik as jy mens kyk na ons stelsel van demokrasie, dan het ons verteenwoordigende regering en deelnemende demokrasie en verteenwoordigende demokrasie en konstitusionele demokrasie. So elke 5 jaar het die inwoners van 'n dorp of 'n munisipale area 'n geleentheid dan nou om verteenwoordigers van hulle eie keuse te kan kies om hulle te gaan verteenwoordig binne die raad. Nou die raad het sekere bevoegdhede. Ek sê altyd jy kan sê ek het niks met die politiek te doen nie, maar die politiek het elke dag met jou te doen. Of dit nou met water is of krag of die paaie of die riool of die vullisverwydering, dit is alles die bevoegdhede wat plaaslike regering het om plaaslik te regeer. In so 'n mate bring dit demokrasie tot op die grond. Jy mag byvoorbeeld nie 'n afspraak kry met die staatspresident, jy maar sekerlik met jou wijksraadslid wat in jou wijk woon, gewoonlik so tussen 3000 en 4000 mense, het jy geleentheid om saam met jou wijksraadslid daar volhoubare oplossings te gaan kry. So die lang antwoord is, dit is belangrik vir die langdurigheid van ons demokrasie dat ons elke 5 jaar plaaslike verkiesing het, sodat mense 'n geleentheid kan kry om sy verteenwoordigers 'n vars mandaat daar te gee.
1: Dirk, so as mense dan sê, ag nee wat, ek gaan nie stem nie, dit maak nie 'n verskil nie, wat sê mens?
0: Wel, ek dink in die eerste instansie, dit wat mense deesdae nou baie persoonlik beleef, byvoorbeeld op die oomblik het ons nou vir 3 dae nie water in die plek waar ek woon in Pretoria nie. Daarvoor is die plaaslike regering in die eerste instansie verantwoordelik. So dit gaan oor jou lewenskwaliteit, dit gaan oor hoe jy as persoon en as familie, wat is die kwaliteit van jou lewe daar. Dit gaan ook oor as jy 'n besigheid het in daardie spesifieke dorp of stad of gebied, word dit ook direk beïnvloed deur die infrastruktuur wat daar is, wat gebruik moet word deur die handel en nywerheid en die private sektor. Dit het te maak met byvoorbeeld skole. Wat is die kwaliteit van die omgewing waarbinne skole kan funksioneer? Dit het te maak met sekuriteit. In die metro's is daar ook nog die metropolitaanse polisie, maar dit het ook dan te maak met hulle moet saamwerk met die SAPS. So dit is op alle verskillende terreine maak die plaaslike owerhede impak. Die verskillende wetgewing wat op plaaslike vlak bestaan vir byvoorbeeld sanitasie, vir higiëne, dit het te maak met vervoer. In watter streke kan watse tipe konstruksies plaasvind? So dit is waarskynlik die mees omvattende tipe van regering wat hier te sprake is. Maar ek dink ons moet een ding sê, die plaaslike regering kan dit nie alleen doen nie. Ons grondwet werk met die konsep van samewerkende regering. En baie van die aspekte wat plaaslike owerhede moet doen, is hulle deel hulle of is hulle afhanklik van ook die provinsiale regering. Dan in ander gevalle selfs van die nasionale regering, soos as dit byvoorbeeld kom by water, elektrisiteit, veiligheid ensovoort. So ek dink mos moet dit nie heeltemal nou op sy eie plaas en sê dit is eksklusief die werk wat die munisipaliteite moet doen nie.
1: Harlan, hoe vind jy uit wie is hierdie wijksraadslid waarvan jy nou praat?
2: Wat ons nou gaan het, na die oploop van die verkiesing op 4 November, gaan politieke partye nou hulle kandidate bekendstel. So daar is 'n lysstelsel. Jy kan opstaan as 'n wijkskandidaat of jy kan op die proporsionele lys. Met ander woorde, soos jy stem vir jou kandidaat, maar jy stem ook vir die party. En so elke politieke party gee dan sy lys in. En sê met ander woorde, soos 'n formule, as die verkiesing klaar is, vat al die stemme, ook die verloor stemme, as jy nou byvoorbeeld in jou wijk nie gewen het nie, dan kan jy nog steeds 'n raadslid wees, as jy hoog byvoorbeeld op die proporsionele lys is. So die proporsionele stelsel wat ons het, maak voorsiening dat die kleiner partye ook 'n setel kan kry binne in die raad en so dan deelneem, om plaaslike volhoubare oplossings te kry. So politieke partye, jy sal een van die dae sien, dan gaan hulle almal van die mense se gesigte verskyn op die lamppale, sodat 'n politieke partye gaan ook in hulle gemeenskapsvergaderings om dan nou hulle kandidate bekend te stel. Dit is eintlik soos 'n skoonheidskompetisie, soos die kiezer dan die geleentheid kry om te sê, ek wil daai persoon hê om my te verteenwoordig in my wijk.
1: Goed, dan met ander woorde, Dirk, daar is twee stemme wat jy gaan doen daai dag.
0: Wel, twee stemme in die metropolitaanse gebiede. In die plattelandse omgewing is daar drie stemme. Want dan kom die distriksraad ook te sprake. So, mense gaan byvoorbeeld sinema in 'n plek soos Beaufort West. Stem jy vir Beaufort West as dorp se raad? Maar daar is 'n verskeidenheid van rade saam wat dan die distrik van die sentraal Karoo vorm. En hulle is dan die oorsigtelike raad wat ook sekere dienste kan verskaf, soos byvoorbeeld die instandhouding van paaie en alles wat nie net noodwendig deur een klein of individuele munisipaliteit gedoen kan word. En daarvoor is daar die derde stem.
2: Soos Dirk vroeër gesê het, ons het kategorie A, B en C. So 'n B is die plaaslike owerheid, maar dan sodra al die raadslede gekies word, moet hulle weer verteenwoordigers na die distrik toe vat. En ek dink baie keer sukkel mense om uit te vind, maar nou, daar is nou 'n distrikmeier en daar's ook 'n burgemeester en daar's ook 'n plaaslike burgemeester. So dis nie asof die een ondergeskik is aan die ander nie. Die distrik se funksie is meer oorkoepelend, koördinering, samewerking en 'n streeksbenadering of 'n distriksbenadering te kry tot ontwikkeling. Party mense voel natuurlik dat daar is nie eintlik nodig vir 'n distrik nie, dat plaaslik kan genoeg wees. En dit is ook goed wat die wetskrif hom gaan oor uitlaat as ons dit eersdaags gaan sien.
1: Dirk, daar is gereeld luisteraars wat sê, maar ek weet nie vir wie om te stem nie. Wat moet mense gedagte hou as jy jou kruisie gaan trek na jou mening?
0: Wel, ek dink een van die beginpunte, belangrikste punte is die persoon wat die wijk verteenwoordig moet daardie wijk ken. So dit moet nie iemand wees wat noodwendig van buite afkom nie. Die persoon moet die omstandighede van daardie wijk net baie goed van bewus wees. En wijke selfs binne dieselfde munisipaliteit verskil baie van mekaar. Sommige is meer in die sentrale gebied waar daar byvoorbeeld baie meer ekonomiese aktiwiteit is. Ander is omtrent uitsluitlik residensieel van aard. Sommige is in die wat voormalige swart gebiede was. So dit alles moet dink ek moet in ag geneem. Maar tweedens sou ek sê dis iemand wat ondervinding het, wat weet wat is die implikasies van so 'n pos. Wat nuwe raadslede vinnig besef is dat plaaslike regering seker een van die mees gekompliseerde vorms van regering is. En baie min mense is regtig goed voorberei daarop. En ek dink dit is een van die komplikasies wat daar bestaan. Baie mense is nie noodwendig gereed of geskik of voorberei om 'n kandidaat te wees. So iemand wat dus 'n geskiedenis het van byvoorbeeld betrokke wees by plaaslike bewegings, organisasies, inwonersverenigings, die plaaslike gemeenskap van die ekonomiese aktiwiteite wat daar plaasvind of so iets. So iemand wat 'n buitestander is of iemand wat nuut begin en wat nog nie regtig goed geskool is en ervaring het van plaaslike politiek in die algemeen nie, en plaaslike aktiwiteite en die omstandighede goed verstaan het, sou ek nie sê sou 'n goeie kandidaat wees nie.
1: Harlan?
2: Ek dink die leerkurwe wat Dirk nou ingepraat het, die leerkurwe is ontsettend hoog vir 'n nuwe raadslid. So ek dink nuwe raadslede is baie keer ontnigter deur die kompleksiteit van hierdie instansie. En dan moet ook dat individueel het die raadslid nie baie mag nie. Dit is die raad in die geheel wat dan nou hierdie mag het om te besluite te kan deurvoer. So ek dink die eerste eienskap seker is dat die persoon moet eerbaar wees en die persoon moet integriteit kan hê. Maar jy weet, die realiteit van plaaslike regering is dat as die party sê spring, dan moet jy vra hoe hoog. En so baie keer vind raadslede, nuwe of ouwe raadslede, vir hulle in konflik met hulle eie persoonlike oortuigings en die rigting wat die party byvoorbeeld inslaan. En so wat ons gesien het ook die laaste paar jare is die totstandkoming van gemeenskapsgebaseerde partye wat sê ons wil nie deur Letoelie huis beheer word of uit Waalstraat nie. Ons verstaan die kwessies plaaslik beter en so jy het dit ook gesien. So integriteit, leierskap, ek dink is baie belangrik. Ons het etiese leierskap nodig binne in plaaslike regering. Plaaslike regering is ook nie in isolasie nie. Dit is deel van 'n groter ekosisteem. So leierskap definitief is een en integriteit is twee kernwaardes wat mense moet gaan sê, maar ook bewus wees dat die party sê spring en dan moet jou kandidaat met al sy integriteit moet maar spring so hoog as wat die party sê.
1: Dit was professor Dirk Kotse, politieke ontleder van die NISA en 'n navorsingsgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Harlan Kloete. Dit was dan vandag se spesiale verkiesingsgefokuste brandpunt. My klankregisseur was Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.

Dit is 6 uur, goeienaand, ek is Jacques Arendt en in die nuus. Die ANC trek sy aansoek terug om deel te wees van die Palapala hofsaak. Binnelandse sake brei sy diens aan die publiek uit en Hezbollah verwerp Iranse samensprekings met Israel. Die ANC het bevestig dat hy sy aansoek teruggetrek het om deel te neem aan die hofsaak oor die artikel 89 paneelse verslag oor die Palapala saak. Die ANC gaan dus nie meer deelneem aan die aansoek vir die hersiening van die verslag nie. Volgens die verslag is daar prima facie gronde wat die parlement kan oorweeg om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hersieningsaansoek sal in September aangehoor word. 'N Kommissaris van die Madlanga Kommissie, Sandile Komalo, het die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanazi, gewaarsku om nie speletjies te speel nie en om die waarheid te praat. Makwanazi, wat voorheen voor die kommissie getuig het, het ontken dat hy getuie K ken, maar het later gebied dat hy haar wel ken. Getuie K het gister aan die kommissie gesê dat sy en Makwanazi 'n romantiese verhouding gehad het. Sy het hom betrek by die diefstal van edelstene in Kilani in Johannesburg in 2023. Komalo het Makwanazi oor die kole gehaal en gemaan om die waarheid te praat. Twee mense is vanoggend in Wesbank in Malmesbury doodgeskiet en 3 mense is gewond. Een van die slagoffers is 'n vrou. Die polisie glo dat die aanval met bende bedrywighede verband hou. Volgens die polisie het die slagoffers binne 'n erf gestaan toe 4 verdagtes in 'n wit golf op hulle geskiet het. Die 4 het daarna gevlug. 2 verdagtes is in Omfuleni in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hulle betrap is met dwelms met 'n geramde waarde van R900.000. 'n Polisie woordvoerder sê beamtes het tydens 'n klopjag vroeg vanoggend onder meer afgekom op tik, kokain, mandrax en kontant. 'n 51-jarige man en 29-jarige vrou is in hegtenis geneem en sal binnekort in die Blue Downs Landdroshof verskyn. Die Departement van Binnelandse Sake het sy diens om slim identiteitsdokumente uit te reik na meer as 200 banktakke landwyd uitgebrei. Dit is 'n toename van 73% in net meer as 3 maande. Die departement sê meer as 250.000 mense het sedert die bekendstelling in maart die diens gebruik om hul groen identiteitsboekie te vervang. Sowat 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik nog die ID-boekie wat hul kwesbaar maak vir bedrog. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die implementering van die diens waarby handelsbanke betrokke is, is die grootste uitbreiding van die dienste by Binnelandse Sake sedert 1994. Die ouditeur-generaal Chakani Maluleke sê daar was minder munisipaliteite wat verlede jaar audit verslaan vang het waar daar geen opinie was nie. Maluleke het die parlementse portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die stand van munisipaliteite se geldsaake. 'N Geen opinieverslag is die swakste audit uitkoms. Maluleke sê die uitkoms het sedert die 2020-2021 geldjaar van 29,8 verminder. Van die 8 was 7 herhaaldelik oortreders. Slegs Kammiesberg in die Noord-Kaap het bygekom. Hezbollah het Iranse hernieude samensprekings met Israel in Washington verwerp. Libanese ambtenare hou echter vol dat onderhandelinge sal voortgaan, ondanks Hezbollah se teenkanting. Die samensprekings sluit in 'n voorstel vir gebiede waar Libanon in beheer is en 'n tydsraamwerk vir Israelse soldate om te onttrek. Die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, hou echter vol dat Israel nie die gebied sal verlaat nie, al pas die VSA druk toe. Israelse magte is steeds in die suide van Libanon ontplooi om Israel blykbaar teen Hezbollah aanvalle te beskerm. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC het bevestig dat hy nie meer gaan deelneem aan die hofsaak om die Palapala verslag op hersiening te neem nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Elena van Vieren en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier volg die volledige weervoorspelling vir môre. Dit is donderdag 25 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms wat kan lei tot groot haal of groot hoeveelhede klein haal, sterk winde en swaar neerslae en dis moontlik oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en oostelike dele van die Wes-Kaap. Ons begin met Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. In Mpumalanga, oggendmiskol in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal warm wees op plek in die laafveld, waar enkele buie en reën verwag word. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën op plek in die noorde, as ook in die ooste. 'N Kans op motreën langs die plateaurand word verwag. Noordwes, oggendmiskol in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat, oggendmiskol in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Enkele oggendbuie en donderbuie word in die verre suidwestelike dele verwag. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap matig tot fris oos tot suidoos, wat soms sterk word tussen Tafelbaai en Pletermaritzbaai. Dit word fris noordwes vanaf die middag. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot en koel met enkele verspreide buie en donderbuie in die verre ooste vanaf die oggend. Die wind langs die kus vir die Weskaap matig tot fris noordwes. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus matig tot fris noordoos, wat soms noord word. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus matig tot fris noordoos. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig wes, suidwes in die oggend, andersins matig tot fris oos tot noordoos. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 25 Junie begin in Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 6:21 en Vereniging 5:22. Mpumalanga en Mpumalanga 10:22, Emalahleni 7:19, Ermelo 6:17, Standerton 5:17, Skukuza 16:26. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa en Musina 13:24. Sanin 12:23, Lepelane 13:26 en Mokopane 9:24. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8:24. Die Vrystaat, Bloemfontein 7:21 as ook Kroonstad 7:21, Welkom 8:22, Bethlehem 5:18, Forest Smith 7:20, Vicksburg 5:19 en Sasselburg 9 met 'n maksimum van 20. Die Noord-Kaap, Appington 13:25, Kimberley 10:23, De Aar 10:19, Posmosburg 12:22, Alexanderbaai 11:18, Springbok 12:18, Kalvinia 9:19 en Sutherland, ek sien julle gaan sommer lekker koud kry, 4 met 'n maksimum van 15. Die Weskaap, Kaapstad 12:21, Vriendal 11:23, Riversdal 11:19, George 12:19, Mosselbaai 14:18, Woester 11:21, Beaufort West 8:18 en Oudtshoorn 9 met 'n maksimum van 18. Die Ooskaap, Gqeberha 14:19, Makanda 12:20, Nuba of voorheen bekend Krarok 6:20, Graffinet 4:19, Ooslondon 15:23, Port St. John's 14:22, Mtata 9:24, Komani 5:22 en laaste Konkre 11 met 'n maksimum van 22. Laastens KwaZulu-Natals begin met Durban 16:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 9:25 en ons sluit dan KwaZulu-Natal se minimum en maksimum temperature af met Umnambiti, voorheen bekend as Ladysmith 6 met 'n maksimum van 23. Dis 10:06 en is tyd vir RSG Geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na die gedragsowerheid van die finansiële sektor wat die finansiële dienste lisensie van 'n maatskappy met die naam MixiRight teruggetrek het. Nou, ek dink nie baie mense weet wie is MixiRight nie, maar dit is 'n maatskappy wat twee verskilkontrak platforms bedryf. In Engels is dit Contracts for Difference en is baie, baie riskante beleggings. Ek weet nie of dit 'n beleggings is nie, maar baie riskante verhandelingsplatforms is. Nou, die platforms is YouMarket Pro en Protea Markets en hulle is ook van daardie platforms wat so lekker kliënte gekry het deur daai vals advertensies op sosiale media, daardie van Johan Rupert en Elon Musk en Patrice Motsepe wat sê jy kan R4,300 belê en dan kry jy vir die res van jou lewe R500,000 'n maand. Is dit te heeltemal te goed om waar te wees, maar baie mense het daarvoor geval en hierdie skemas kan miljarde rande beloop en die gedragsowerheid of die FSCA het nou daardie lisensies teruggetrek en ek het ook al reeds baie navorsing gedoen oor MixiRight en daar is baie, baie interessante bande met Banxo en AfriMarkets. Banxo natuurlik die groot ene wat tans in liquidasie is en ek gaan met Gerrit van Deventer van die FSCA daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die ouditeur-generaal se verslag oor die gesondheid of sekerlik siekheid van die geldsaake van plaaslike owerhede en ek het vinnig deur die voorleggings gekyk. Dit lyk nie of daar enige verbetering werklik is in die bestuur of die finansiële bestuur van plaaslike owerhede nie en ek gaan met Alice Miller van die ouditeur-generaal se kantoor daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na die gebruik van kontant in die plaaslike ekonomie. Nou, al die wêreldse betaalstelsels is besig om te digitaliseer en meer mobiel te word. Jy kan sommer met jou foon betaal of jou horlosie en daar is baie, baie interessante riglyne wat nou daarvoor gestel word om die betaalstelsel nou uit te brei om dit te dek. Maar, tot 60% van Suid-Afrikaners gebruik uitsluitlik kontant in hulle transaksies. En dit is natuurlik iets wat die Reservebank moet bestuur. En nou, die Reservebank het 'n verslag uitgereik wat sê dat die koste vir Suid-Afrikaners om kontant te gebruik elke jaar 90 miljard rand beloop. Dit is omtrent 1/3 van die hoeveelheid geld wat die regering bestee aan sosiale toelae. En ek gaan met Pradeep Maharaj gesels van die Reservebank oor presies hoekom is dit so duur om kontant in sirkulasie te hou. Dan gaan ons ook kyk na 'n verwoede hofstryd wat al vir 'n hele paar jaar duur oor of BTW betaalbaar is as mens verhandel in tweedehandse goud. Nou, ek is 'n interessante term, tweedehandse goud, maar dis wat hy genoem word. En dit is nou goud wat herwin is uit juweliersware en dies meer. En ek gaan met Elsara Risotto van PwC gesels oor presies wat dit behels en ook wat dit beteken vir beleggers. Dalk mense wat kreerande koop en verkoop of daar nou ook BTW betaalbaar sal wees. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk. Dit was vandag glad nie 'n goeie dag op die plaaslike mark nie. Die JSE se indeks van alle aandele sluit 1,6% laer op 109.828 punte. Die rede daarvoor is die Hilbron indeks wat met 5,25% geval het. Die finansiële indeks was 1,8% laer. Die nywerheidsindeks het egter verbeter. Dit is 1,4% hoër as gister. So as kyk na aandele, aan die positiewe kant het Premier Foods met 'n stewige 4,9% verbeter, Hammerson 4,7% en dan het Vodacom, Richemont en AB InBev so 3,3% meer verbeter. Prosus sien ek ook 2,5% hoër. Aan die negatiewe kant is dit die kommoditeitsaandele wat baie seer gekry het. Alphamin 10% af, Impala Platinum 8,3%, Northam 6,5%, Valterra 6,2%, Sasol verloor amper 6%, en dan Goldfields, Pan African Resources, Harmony en Anglo Gold, allemaal met meer as 5%, het almal met meer as 5% gedaal. So as kyk na wêreldmarkte, lyk dit beter, heel wat beter. In Amerika tans is die Dow Jones en S&P 500 en Nasdaq indekse almal meer as 0.5% sterker. Die FTSE 100 in Londen was 0.3% op en die CAC 40 in Parys was 0.5% hoër. Dit is net die Duitse DAX wat met 0.7% gedaal het. As ons kyk na die kommoditeitspryse, die goudprys, $107 laar, en dit staan tans op $4,001, het was op een stadium vandag onder die $4,000 kerf, platinum $88 laar op $1,582, en dan Brent ru-olie genadiglik is dit ook daarom laar, 4,2% en tans kos een faaikie Brent ru-olie jou $73.84 Amerikaanse cent. Die rand staan op R16.58 teen die dollar, R21.86 teen die pond en R18.38 teen die euro. Bitcoin $60,217, Ethereum staan op $1,616 en beide daai twee crypto geld eenhede is meer as 2,5% af. En dan die 10-jaar staatsiefek staan op 8,4%. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, glad nie 'n mooi dag nie, maar is interessant om te sien dat die plaaslike mark wesentlik af is, maar wêreldmarkte lyk asof hulle 'n goeie dag beleef.
3: Goeienaand, Ryk. Ja, die JSE het aan die begin vandag het hy vir so 'n oombliekie sy neus gelig, maar hierso van net so 10 minute na 9, toe was dit net een rigting en dit was afwaarts gewees. Die goudprys het jy ook genoot, hy was eintlik onder $4,000 per ons gewees vir die eerste keer sedert Oktober laas jaar. Hy het hierso by $3,970 gaan draai, toe begin weer so 'n bietjie te herstel. Die hulpbron sektor soos jy genoem het 5% af en ek dink tog die swakke rand het dalk so 'n bietjie ondersteuning gebied aan daai sektor, anderste was dit dalk nog 'n bietjie meer in die rooi gewees. Ek dink Ryk, daar's maar kommer oor die moontlike stygende rentekoerse in die FSA en jy weet die positiewe sentiment rondom die interim vrede tussen die FSA en Iran is vandag oorskadu deur hierdie moontlike stygende rentekoerse en môre Ryk is daar 'n baie belangrike inflasiesyfer wat in Amerika bekend gemaak gaan word, so ek dink die plaaslike mark spesifiek was maar vandag bietjie aan die versigtige kant en ja, ek dink daar was dalk ook 'n bietjie van 'n element van winsneming gewees op van die aandele. Maar plaaslik ten minste Ryk, lyk dit vir ons of ons op hierdie stadium die volgende maand na dalende brandstofpryse kyk, gegee die huidige olie prys vlakke en dan, ek dink het oor die algemeen ryk faktore wat op hierdie stadium so bietjie op die beleggingsmark weeg is die kommer oor inflasie en wat dit vir rentekoerse beteken wat dalk bietjie langer hoër gaan bly die oorgewaardeerde areas van die mark spesifiek kunsmatige intelligensie verwante aandele en dan ook semi-geleier aandele en dan weet die feit dat daar stygende langtermyn rentekoerse is wat aandeelwaardasies laat styg aangesien die verdiskonteringskoers dan hoër is as rentekoerse hoër is en die aandele dan duurder maak selfs al styg die pryse van daardie aandele nie.
2: Ja, ek het vandag 'n hele paar stories gaan lees of op die groot internasionale publikasies gaan lees om probeer uitvind presies wat is daar 'n konsensus interpretasie van wat tans gebeur en ek moet sê mense is baie ontleders spring rond. Ek koop nie die argument dat Amerikaanse rentekoerse markte op hierdie tot op hierdie mate kan beweeg nie, weet 'n kwart van 'n persentasiepunt in Amerika is nie veel nie, maar ek kry die gevoel dat daar nou regtig begin gestalte gegee word aan kommer oor die waardasies van kunsmatige intelligensie aandele. Ek sien die Nvidia is die afgelope maand amper 7% af, hulle is die maatskappy waar daai rekenaarskyfies maak wat so gewild is in die wêreld. En die maatskappy het ongelooflik aandeelstygings ervaar. Oor die afgelope 5 jaar is dit amper 955% op, amper 1000%. Alphabet, dis die maatskappy wat Google besit, is die afgelope maand 9% laar. En dan SpaceX, dit is nou nie een van die indekse nie, staan op $158 en dit het genoteer op $165 en opgeskiet na $220 toe. So ook rarig het hart in die wind geslaan, in die maag geslaan en daar is regstelling. So ek weet, mens moet nou rarig nie kyk na korttermyn bewegings nie, maar is asof hier vir my 'n vlag opgaan dat luister almal waarskyn nou oor kunsmatige intelligensie aandele wat te duur is nou al vir maande en nou begin daar regstelling plaasvind.
3: Ja. Rek, ek dink die vraag is altyd, weet mense wonder is hierdie nou die volgende borrel en wanneer gaan hy nou bars? En die mens gaan nie weet totdat dit gebeur nie. En mense maak gedurig vergelykings met vorige borrels en ek dink 'n mens kan nie regtig nie want daar kan dalk miskien 'n saak wees dat wat ons nou sien in terme van kunsmatige intelligensie is dalk nog net die begin, maar dit beteken nie dat aandelepryse nie in die tussentyd dalk te ver gehardloop het en daar te veel goeie nuus verdiskonteer is in daai aandelepryse nie. So ek dink wat besig is om te gebeur is eintlik 'n goeie ding reik. Ons moet op 'n stadium 'n bietjie van konsolidasie kry. Anders te gaan daar baie beleggers wees wat op hierdie stadium net ver te veel betaal vir daai aandele. Wat hulle gaan seermaak en wat gaan gebeur is as daar 'n korreksie kom op 'n stadium, dan gaan hulle die eerstes wees wat verkoop en dan 'n verlies maak en weer nooit weer herstel nie. En ek dink wat jy nou gesê het, jy weet, SpaceX, ek dink sy noterings en die tydsberekening daarvan was maar net 'n geval gewees van, sjoe, hy het ingekom op 'n tyd wat die markte al klaar redelik gehardloop het, spesifiek in die tegnologie kan het, type van sektor, en dan daai dalings van 19% klink baie, maar soos jy gesê het, kyk hoeveel is Nvidia op, dis ek niks nie, jy weet. Ja. So ek dink mense moet maar net altyd perspektief hou op die breër prentjie.
2: Ja, dis nie die eerste keer dat dit gebeur nie, dis verseker ook nie die laaste keer nie, en markte oorreageer altyd, op en af, en ek dink dit is ook wat ons nou sien, net terug na die goudprys toe, gepraat van mense wat te veel betaal het vir bates, die goudprys op 'n stadium 5.300
3: of 400,
2: ek gaan nou kyk wat dit is, en hy is terug op 4.000, so jy praat hier van amper 30% daling, baie mense het goud gekoop, terwyl dit wyd noord van $4,000 was, hoe sal jy nou, as jy nou iemand goud gekoop het, sê nou maar teen $4,500, hoe sal jy nou voel oor hierdie beweging, moet jy maar verkoop en jou verliese vat, of maar vashou en hoop vir die beste?
3: Ja, Greg, ek dink op $4,500 het jy al klaar geweet, jy koop dan in op vlakke waar al klaar sterk loop was, so jy moes baie goeie redes gehad het, en sienings vir hoekom jy dit gedoen het. As daai sienings verander het, dan sê jy vir jouself wel, miskien is dit beter om nou 'n alternatief te gaan soek, wat vir my wel 'n opbrengs gee. Die probleem met goud natuurlik is, jy opbrengs word suiwer bepaal deur die prysbeweging. So daar is geen opbrengs in die vorm van dividende of rente, die goud maatskappye aandele gaan koop om dit te kan kry. Maar so ek dink as die siening verander het, jou rede vir hoekom jy het, as jy suiwer gespekuleer het, dan is ek nou maar jammer, dan kan jy nou maar dalk met jou verlies vat. Maar as jy tyd aan jou kant het, hou vas, die feit is, inflasie is nog steeds so kommer is, en goud doen gewoonlik goed onder inflasie omstandighede, maar ek dink die stygende rentekoersryk is wat op hierdie stadium sterk teen goud weeg, want soos ek sê, jy kry nie jou opbrengste op nie, so jou kostes, jou geleentheidskoste is nou hoër om goud te hou as voorheen.
2: Die rekord hoogtepunt wat ek hier het, is $5,417, en nou teen $4,000 is 26% laag, basis 'n kwart van sy waarde verloor, maar ek dink die tendens op die oomblik is die belangrike nuus, dit is nog steeds besig om te daal.
3: Ja, korrek, en ek dink totdat ons nie kommer rondom inflasie en die feit dat rentekoerse vir langer hoër kan bly gaan sien verdwyn nie, kan die goudprys onderdruk wees.
2: Nou die enigste goeie nuus wat ons vandag werklik op die plaaslike mark gesien het, dit is seker nie 'n plaaslike aanwyser nie, maar is die olieprys, dit staan nou onder $74 'n vaatjie, en dis wonderlike nuus vir Suid-Afrika, hopelik kan dit lei tot 'n dramatiese daling in ons brandstofpryse, want dit is so 'n groot remskoem om ons ekonomie se nek.
3: Ja, en hopelik, ek dink volgende woensdag is die 1 Julie, reg, so ek dink ten minste vang ons daai daling op die eerste dag van die maand al, so mense kon net nie weet,
2: so gou as moontlik, ja.
3: Ja, so ek dink mense moet maar as hulle kan maar probeer uithou vir die volgende week, en dan maar volgende woensdag ingooi, maar ja, Ryk, ek dink in die korttermyn kan dit al klaar bietjie verligting bring vir huishoudings. Ons weet huishoudings is onder geweldige druk. Ons het daai 0.25% verhoging in rentekoerse ook gehad. En hierdie vlakke waarop ons nou is nog steeds van brandstofpryse. Al gaan dit afkom, jy weet, is dit nog steeds baie hoër as wat ons aan die begin van die jaar was.
2: Ja, ek het so week of wat gelede gesels met 'n boer en sy dieselrekening is 40% van sy totale bedryfskoste en met die verhoging het dit tot oor die 50% gespring. En ek dink nie ons verstaan werklik die impak wat dit het op individuele besighede wat so afhanklik is van diesel nie, en dit kan persentasiepunte van hulle winsgrense afskaaf.
3: Jy is 'n prysnemer as 'n boer en hoe gaan jy meer effektief boer sonder dat jy brandstof het? Dit is baie moeilikheid, nie baie beweegruimte nie.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
1: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV aanlyn. Die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA het vandag die groep MixiRide se finansiële dienste lisensie voorlopig teruggetrek. MixiRide bedryf twee platforms onder die handelsname Umarket Pro en Protea Markets en hulle bedryf sogenaamde CFD verhandelingsplatforms. Dit is baie riskante verskilkontrakte. En Moneyweb het verlede jaar in diepte ondersoek gedoen na MixiRide se bedrywighede en gevind daar is bande met Banksou en AfriMarkets en dit is twee baie soortgelyke verhandelingsplatforms waarvan die lisensies reeds deur die FSCA teruggetrek is. Banksou is tans in likwidasie. Nou Umarket Pro en Protea Markets het kliënte deur vals sosiale media advertensies gelok en dit is daardie advertensies waar Elon Musk en Johan Rupert en ander miljardêers kwansys kunsmatige intelligensie platforms bemark wat opbrengste van tot R500.000 per maand beloof vir 'n eenmalige belegging van so min as R4.300. Gerard Heffenter is op die lyn, hy is die FSCA se hoof van ondersoeke. Gerard, baie welkom by die program. Hoekom het julle MixiRide se lisensie teruggetrek?
4: Dit is maar iets wat ons baie mooi na kyk en dit is as daar rooi vlae is met 'n gereguleerde entiteit, in ander woorde iemand wat 'n lisensie het, 'n wettige lisensie het, dan is die risiko soveel groter vir die publiek, want hulle kan staat maak op die feit dat daar 'n lisensie is, so daar's 'n verwagting dat mense binne die wet optree. Wat gebeur het, Ryk, is dat ons het heel wat klagtes ontvang, en dis gewoonlik 'n baie rooi vlag. Ek dink nie daar's iemand wat kan sê, of enige organisasie wat kan sê, dat nog nie 'n klagte teen hulle gehad het, maar as daar heelwat klagtes inkom en as daai klagtes rondom die aspekte is soos ek sukkel om my geld uit te kry of dan word druk op my gesit om verdere geld by te dra en verder handel te dryf, dan raak ons baie bekommerd daaroor en ons weet ook dit is die nuwe rigting waarin dinge neig is om jou kliënte te lok om op die platforms handel te dryf en as hulle dan verloor om hulle dan te probeer beweeg om verdere geld daarin te sit. En natuurlik aan die einde van die dag lei die kliënte baie skade.
2: Weet julle wie die mense agter MixiRide is?
4: Ja, Ryk, daar word mos verwag van al ons gereguleerde entiteite om hulle sleutelpersone ensovoorts by ons op rekord te hê. So ons weet wie se handelhouers en ons weet wie die sleutelpersone en die senior bestuur by MixiRide. Om net so 'n bietjie agtergrond daaroor te gee, Ryk, hierdie is 'n aksie wat ons geneem het voordat die ondersoek klaar is. Want omdat daar risiko vir die publiek hierby betrokke is, ons het besluit om hierdie stap te neem terwyl die ondersoek aangaan. En hierdie is maar die eerste van die sanksies. So wanneer die ondersoek voltooi is, is daar natuurlik die moontlikheid dat daar meer sanksies sal volg en daar's ook die moontlikheid dat dit deel van die senior bestuur sal insluit.
2: Ek het verlede jaar nogal baie navorsing gedoen oor Mixiride en daar is vir my baie, baie drade in Banksou en Afrimarkets en dan Mixiride. Baie mense wat by Banksou en by Afrimarkets gewerk het, het oorgeskuif na Mixiride toe. Van die direkteure van Mixiride het bande gehad met van die vorige direkteure van Banksou en Afrimarkets. Is daar 'n band tussen Banksou en Mixiride?
4: Ja, Ryk, ons ervaring is baie dieselfde as joune. As jy kyk na Banksou, Afrimarkets en Mixiride, dan staat definitief baie ooreenkomste, natuurlik in die modus operandi van hoe die kliënte se geld hanteer word, is baie dieselfde, maar dit is ook 'n bekommernis vir ons van die begin af gewees dat daar definitief 'n oorvleeling van senior personeel is.
2: Wat moet mense doen wat geld verloor het deur Humarket Pro en Protea Markets?
4: Ja, wel in die eerste plek sal ek vra dat hulle asseblief die FCA kontak. Ons sal graag wil verklarings neem van die mense, maar ek neem aan jou vraag is meer gefokus op wat maak die mense om hulle geld terug te kry. Ek sien maar gewoonlik dat hierdie stories nooit goed eindig nie, maar ten minste sou ek sê as daar enige geld betrokke is, moet jy dit nou dadelik probeer terugkry, maar die lisensie is opgeskort of althans tydelik teruggetrek. So ek neem aan hulle gaan nie verder geld uitbetaal of enigiets soos dit nie. So dit is maar 'n moeilike situasie en die beste is dat elke kliënt maar regsadvies inwin.
2: Die direkteure van Banksou, Harold Sekler en Warwick Schneider, is verlede jaar deur die FCA beboet. Hulle het 'n boete van 2 miljard rand aan hulle opgelê. Dit is 'n reuse bedrag geld. Dit is omtrent 4 keer meer as die boete wat hulle opgelê het aan Marcus Jooste van Steinhoff. Het hulle al daardie boete betaal?
4: Nee, die boetes is nog nie betaal nie en van hierdie sanksies wat opgelê is, is op heroorweging gevat na die finansiële tribunaal toe. Dis 'n onafhanklike entiteit en jy het 'n outomatiese reg om ons besluite op heroorweging te neem. Die lisensie wat teruggetrek is, is so op heroorweging geneem en dit was nie geslaag nie, maar die ander heroorwegings is nog uitstaande. So wanneer iets op heroorweging geneem word, dan as dit 'n boete is, word daai boete opgeskort tot tyd terwyl die saak afgehandel is. So op die oomblik as gevolg daarvan is dit nog nie betaalbaar nie.
2: Ons sal dit daarmee los. Gerard, baie dankie. Dit was Gerard van Deventer. Hy is die hoof van ondersoeke by die FSCA. Johan, ek dink is 'n baie goeie stap van die FSCA en weer eens, dit is vir my ongelukkig dat van hierdie platforms kan sake doen met 'n FSCA lisensie.
3: Korrek, Ryk, en ek dink, en dit is wat ons altyd op die program vir mense sê, begin net by, eerstens, deur te kyk, is hierdie maatskappy geregistreer, het hy 'n lisensie, as hy nie het nie, bly absoluut weg, en nou soos jy sê, hier het dit nou gebeur, en ek dink, as jy nou daai rooi lyn gevolg het van Banksou en Afrimarket, na wat nou hier uitgespeel het, dan sou 'n mens graag wou gesien het, dat dalk so 'n bietjie vinniger opgetree word, maar ja, die tekens was daar, as jy jou geld nie kan uitkry nie, as jy aangepoor word om nog verdere bydraes te maak, dit is rooi ligte wat aangaan. En ek dink wat ek net vir mense wil sê is, die wat nou geld verloor het, asseblief moenie nou nog 'n kans gaan probeer vat en risiko met anders om geld te probeer maak wat jy verloor het nie.
2: Kyk, daar is altyd die gesigte, as dit te goed is om waar te wees, dan is dit. Maar ek dink daar is 'n beter vraag wat mens moet oorweeg as jy kyk na 'n beleggingsopsie. En dit is, hoekom het daardie instansie of beleggingsproduk my geld nodig. As die bedrywers van hierdie platforms nou 3000 of 4000 rand kan verander in 500000 rand 'n maand, dan sal hulle moes hulle eie geld gebruik om dit te doen. Hulle het mos nie jou geld nodig nie. En as jy gaan belê by 'n batebestuurder soos Alan Gray, dan het hulle jou geld nodig want hulle verdien kommissie op die bedrag wat jy belê. Dis hoe hulle geld maak. Dit maak sin. En jy moet presies weet hoe daai maatskappy of daai beleggingsproduk geld maak. As jy nie vir dit verstaan nie, bly weg.
3: Dit is die punt. Dis waar word die waarde geskep en waarvoor betaal jy om dan jou geld te vermeerder en die kapitaal groei te kry. En as dit nie duidelik is nie en dit is dalk moeilik om te verstaan en onthou, jy weet, ons weet beleggingsgurus sê, as jy iets nie verstaan nie, bly weg.
2: As daar enige luisteraars is wat geld verloor het op by Humarket Pro of Protea Market, stuur vir my 'n e-pos, ek hou daarvan om so databasis te hou, ek sal al die inligting konfidensieel hou, maar my e-posadres is ryk@moneyweb.co.za en dit is ryk met 'n lang y. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Daar was die afgelope paar jare verwoede geregsgeveg in die howe aan die gang oor of BTW betaalbaar is op sogenaamde tweedehandse goud. Nou dit is goud wat herwin word uit produkte soos juweliersware. Nou die kern van die dispuut was instellings soos banke of hulle nou moet BTW betaal as hulle hierdie goud aankoop. Nou na uitsprake in die Hooggeregshof en die Appelhof het die saak uiteindelik by die konstitusionele hof gedraai. En die hof het nou hierdie week eenparig beslis dat tweedehandse goud wat reeds in die verlede vervaardig is soos juweliersware nie vir die nulkoers kwalifiseer nie, selfs al word dit later weer verfyn. En die uitspraak het belangrike implikasies vir die hele goudbedryf, goudraffinaderye, handelaars, banke en die breë goudbedryf, seker ook die tweedehandse bedryf. Elzara Rosato is op die lyn, sy is van PwC en sy is 'n belastingkenner. Elzara, baie welkom by die program. Wat is die agtergrond van hierdie saak?
5: Ja, goeienaand, Ryk, aan jou en die luisteraars. Jy is korrek, hierdie is 'n lang uitgerekte audit wat gefinaliseer is in 2021 teen 'n maatskappy met die naam van Leuven Metals. En jy is korrek as dit sê dit gaan oor die kernvraag van tweedehandse goud, soos juwele, skrootgoud wat gesuiwer en goudstawe omgeskakel word en dan sonder BTW aan die banke verkoop word in terme van artikel 11.1F van die BTW-wet. So dit was nou lang geknoei in die howe oor hierdie aspek en ek dink klomp rolspelers het hulle asems opgehou om te hoor wat gaan die hof uiteindelik sê. Maar die hof het 23 Junie eenparig 'n uitspraak uitgereik om te sê hulle kan inderdaad nie saamstem met Leuven dat dit voldoen aan artikel 11.1F wat beteken dit is suiwer goud of goud soos in 'n primêre vorm bedoelende uit die grond uit verwyder soos deur myne nie en dat dit wel aan 'n vervaardigingsproses ondergaan het en dus BTW moet betrek. So dit affekteer klomp rolspelers, raffinaderye soos jy noem, banke en natuurlik ook die SAID.
2: Ja, jy het nou baie ingewikkeld verduidelik en dit is 'n baie ingewikkelde saak, maar wat hoe raak dit nou die breër publiek wat byvoorbeeld gaan juwele verkoop aan van hierdie handelaars of juwele koop by hulle weer is daar enige impak daarop?
5: So, dit is 'n ingewikkelde aspek, Ryk. Dit het eintlik nie die implikasie van of 15% BTW gehef moet word wanneer die banke hierdie goud aankoop by tweedehandse verfyners van die goud. Die wet is baie duidelik dat in terme van artikel 11.1F, soos ek vroeër genoem het, in baie spesifieke omstandighede daar teen 'n nulkoers die goud aangekoop kan word by baie spesifieke rolspelers in die mark. En in hierdie geval gaan die handelaars van tweedehandse goud soos Leuven 'n groot belastingvoordeel impak hê en ook natuurlijk hulle mededingendheid en levensvatbaarheid druk opgeplaas word, want het sal nou beteken dat wanneer hulle wel geld wil verkoop aan banke, hulle dit teen BTW moet hef, dit sal dan beteken dat daar een inset en een uitset moet plaasvind, en dat hulle dan nie soos primaire goudhandelaars, soos ek genoem het, myne hanteer sal word nie. So, dit het klomp implikasies vir verfyners van goud, en soos ons allemaal weet, is daar al lank al op die spoor van goud en die lekkasie van potentiële BTW. So hier is een aspek waar hy probeer om die lekkasie te prop. Reik?
2: Ja, dit is eintlik 'n interessante scenario, want jy sit in die een kant wat die uitspraak gesê het, ek gaan die Engelse term gebruik, virgin gold, waar daar nou nie, as die banke nou van byvoorbeeld 'n myn, waar daar 'n nuwe goud gemyn is, goud aankoop, is daar nie BTW betaalbaar nie, maar as jy dit nou van 'n tweedehandse handelaar koop, dan is daar nou hierdie 15% betaalbaar, so dit kan sekerlik nie die geval wees, dat ewe skielik word tweedehandse goud 15% duurder as vars gemynde goud nie.
5: Onthou dat die implikasie is eintlik met betrekking tot die banke en die aankoping van die goud van tweedehandse vervaardigers of verfyners van die goud deur die banke en die handel van die goud deur die banke. So of die Jan Alleman noodwendig deur hierdie uitspraak aangetast gaan word, is maar om gesien te word. Op hierdie stadium van die geveg is die banke meer bekommerd oor die wysiging of dalk die terugtrekking van artikel 11.1f van die BTW-wet, wat baie spesifiek praat oor primêre goud teenoor sekondêre goud. En om dan te sê, miskien moet ons net BTW hef op alle goud, of allerminst dalk artikel 11.1f totaal onttrek. So daar is tans heel wat samesprekings met nationale tesorie en SARS, om te verstaan wat die implikasies gaan wees en om natuurlik samesprekings te hê oor hoe die wet moontlik mag verander na die uitspraak, maar definitief aangrypend in die goudindustrie.
2: Raak dit iemand wat kreerande besit, wat dit wil koop of verkoop?
5: So, goeie vraag. Kreerande is in die Engelse terme a legal tender, nee? So dit is equivalent aan, kan ons sê, a rand tender, daar word nie BTW opgehef nie. So wat Sasha vermoede bewerings is dat persone, individue, dalk kreerande aankoop, want hulle sien 'n stygging van kreerande aankope in die laaste 6 tot 8 jaar, en dat daai goud dan vermeng word met tweedehandse juweliersware, en dat dit dan ongeldige goud word, wat dan aanverkoop word na bijvoorbeeld banke. En dis eintlik waar die bedrog plaasvind, is dat hierdie legal tender dan omgeswaai word in 'n goudstaaf, verkoop word en uitgevoer word uit die land en weg is die goud. So Sash noem in van hulle publikasies dat daar 60 biljoen rand se BTW al uitbetaal is in BTW uitkerings oor die laaste 6 tot 8 jaar en dat hulle dit radikaal verminder het tot 6 biljoen oor die laaste jaar of 2 omdat hulle so toegeklamp het op die goudindustrie en spesifiek op die koop en verkoop en natuurlik smelt van kreerande wat ons allemaal weet onwettig is.
2: Elsara, baie dankie, dit was Elsara Rosato, sy is van PwC.
6: Weet jy van Bob?
7: Bob?
6: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay, en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp, sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit, sodat jy net kan shop, pay en go. Shapigo met bob.co.za.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Die ouditeur-generaal se jongste verslag oor die plaaslike regering se geldsaake is vandag bekend gemaak en dit wys ongelukkig weer dat die geldsaake van hierdie plaaslike owerhede baie swak is en nie werklik besig is om te verbeter nie. Nou, dit dui daarop dat net 39 van die 257 plaaslike owerhede in die land 'n skoon audit behaal het en hierdie 39 munisipaliteite bestuur net 8% van die totale plaaslike regeringsbegrotings. Nou, die metros wat 54% van die totale nasionale munisipale begroting bestuur, het nie 'n enkele skoon audit tussen hulle nie. Alice Miller is van die ouditeur-generaal se kantoor. Alice, baie welkom by die program. Kom, skets vir ons asseblief 'n prentjie oor die welstand van die geldsaake van plaaslike owerhede. Kom ons doen dit in gevolge die fliek The Good, The Bad and The Ugly. Kom ons begin maar by The Good. Wat was, is daar enigszins goeie nuus in julle verslag?
7: Goeienaand Ryk en ook goeienaand aan allemaal wat luister. Daar is goeie nuus. Ryk, vir die eerste keer in 'n hele paar jaar kan ons praat oor

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Hoogtepunt, ons noem het 'n hoogtepunt gehad, waar net 8 munisipaliteite ons mening weerhou het. En een van hulle het hierdie jaar versleg in daai kategorie as gevolg van 'n stelselprobleem. So ons glo daai een gaan uitkom volgende jaar. So, en dan ook die indiening van die prestasieverslag. Vir die eerste keer in 15 jaar het 100% van die munisipaliteite hulle prestasieverslag voorgelê vir audit. So daar is definitief goed in hierdie prentjie wat ons skets.
2: Terwyl van tyd, kom ons gooi die sleg en die absolute lelik in een kategorie. Wat is die lelike dinge wat uitgekom het en wat julle geraak gesien het?
1: Die groot probleem is die metros wat regtig teleurgestel het hierdie jaar. Die meeste van die metros, soos jy gesê, daar's nie een wat 'n skoon auditverslag het nie. Ongelukkig het die stad Kaapstad ook verswak in hulle audituitkomste. En as gevolg van hulle verkrygingsprosedures wat hulle in die steek gelaat het, ook in die Gauteng metros het ons gesien dat almal van hulle in die gekwalifiseerde kategorie is vir die eerste keer in jare. So ons sien die metros agteruit gaan, ons sien regtig finansiële bestuur wat verswak, oorsig in die munisipaliteite wat verswak, en ook onstabiele leierskap wat 'n groot impak het op die negatiewe uitkomste in metros. So ons is baie bekommerd oor die metros. En soos jy sê, hulle bedien die grootste hoeveelheid van omtrent die helfte van die populasie in die land. Ja. So ons het 'n beroep gedoen op die wetgewers provinsiaal as ook die nasionale parlement om in te gryp by metros en seker te maak dat as ons nie na die nuwe verkiesing dat hulle aandag gee aan watter kandidate hulle aanstel as raadslede. Ja. So, daar's harde werk agter die wat moet gedoen word oor metros.
2: Nou, die groot syfer ook is sekerlik onreëlmatige uitgawes, geld wat gemors is, geld wat nie reg bestee is nie en geld wat gesteel is. En die onreëlmatige uitgawes het tot meer as 40 miljard gestyg in die boekjaar en oor die afgelope 4 jaar is dit 145 miljard rand. En hier het nou net 'n SMS deurgekom wat sê, vra asseblief hoeveel geld is gesteel. Nou natuurlik daar's 'n groot vertrouensbreuk tussen baie baie Suid-Afrikaners en die plaaslike owerhede. So is daar 'n aanduiding van hoeveel geld regtig nou verdwyn het onregmatig. Kom ons noem dit nou maar nie steel nie, maar nie volgens die regte riglyne nie.
1: Ons kan nie daai bedrag bepaal nie. Ryk en die groot rede hoekom ons dit nie kan bepaal nie, is omdat die munisipaliteite, die rade, die bedrag wat onreëlmatig gespandeer is afskryf sonder dat dit oordentlik ondersoek is in die eerste plek om seker te maak wie moet verantwoordelik gehou word, van waar kan die geld verhaal word. En dit is ons groot probleem waarmee ons sit met onreëlmatige uitgawes. Mense word nie verantwoordelik gehou nie, want daar word nie oordentlike ondersoeke gedoen nie. En ons praat oor hierdie probleem al vir jare. En dis die een area waar ons nie die energie sien wat ons moet sien in plaaslike bestuur nie. So ons is ook baie bekommerd oor onreëlmatige uitgawes.
2: Ek het al met 'n paar uitvoerende hoofde van genoteerde maatskappye gepraat en hulle sê hulle het afgevaardigdes of lede van hulle ouditeurs wat saam met hulle in 'n kantoor sit om seker te maak dat elke enkele besluit reg geboekstaaf word. Is die ouditeur-generaal nou genoeg betrokke by die finansiële bestuur van plaaslike owerhede gedurende die jaar en nie net uit 'n audit perspektief nie, maar ook uit 'n raadgewende hoedanigheid?
1: Ryk, ons

Dit is 7:00 en in die nuus. Kommer oor Johannesburg se geldsaake, die ANC trek sy aansoek terug om deel te wees van die Palapala hofsaak en Marco Rubio stel die FSA se bondgenote in die Midde-Ooste gerus. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die ouditeur-generaal Tsakani Mololeke sê die Johannesburgse metro het dringend aandag nodig van sowel die kabinet as die toesigliggame. Mololeke het die parlementse portefeuille komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die 2024-2025 boekjaar se audit uitkomste vir munisipaliteite. Sy sê metro se audit uitkomste het oor die algemeen agteruit gegaan. Die Johannesburgse metro maak op verskeie nutsdienste staat vir dienste wat self ongekwalifiseerde audits ontvang het. Die stad het van jare gekwalifiseerde audit ontvang nadat dit vir baie jare ongekwalifiseerde menings ontvang het. Mololeke waarsku egter dat die metro op die afdraande pad is en dat verslegtende dienslewering die metro se voorland is. Die ANC het bevestig dat hy sy aansoek teruggetrek het om deel te neem aan die hofsaak oor die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala saak. Die ANC gaan dus nie meer deelneem aan die aansoek vir hersiening van die verslag nie. Volgens die verslag is daar prima facie gronde wat die parlement kan oorweeg om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hersieningsaansoek sal in September aangehoor word. Die adjunkt-president van BOSA, Nombuntu Shazu Webster, het kommer uitgespreek oor verkiesingsverwante geweld en die veiligheid van politieke en gemeenskapsleiers. Dit volg minstens 3 afsonderlike moorde die afgelope kiesersregistrasie naweek. Een van hulle was die BOSA-lid Leon Nkekwe, wat in Guguletu in Kaapstad doodgeskiet is. 'N DA-kandidaat Sinovuyo Diokwe is by Denoon ook in Kaapstad doodgeskiet, terwyl die ANC wijksraadlid Siselo Mhlefe in Kebega doodgeskiet is. Shazu Webster sê die moorde is 'n swaar slag vir die gemeenskappe waaraan hulle gewerk het, omdat die slagoffers mense was wat bereid was om hulle aan gemeenskapskwessies te wy. 2 mense is vanoggend in Wesbank in Malmesbury doodgeskiet en 3 mense is gewond. Een van die slagoffers is 'n vrou. Die polisie glo dat die aanval met bendebedrywighede verband hou. Volgens die polisie die slagoffers binne 'n erf gestaan toe 4 verdagtes in 'n wit Golf op hulle geskiet het. Die 4 het daarna gevlug. 2 verdagtes is in Umfolleni en Kaapstad in hegtenis geneem nadat hulle betrap is by dwelms met 'n geraamde waarde van R900 000. 'N Polisie woordvoerder sê beamptes het tydens 'n klopjag vroeg vanoggend onder meer afgekom op tik, kokain, mandraks en kontant. 'N 51-jarige man en 29-jarige vrou is in hegtenis geneem en sal binnekort in die Blue Downs Landdroshof verskyn. In Mpumalanga se LUR vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling Jackie Masi sê 61 mense is in April en Mei in 75 padongelukke in die provinsie dood. Masi sê 24 daarvan was voertuigbestuurders, 17 was passasiers en 20 was voetgangers. Masi sê die meeste botsings het as gevolg van spoed en dronk bestuur plaasgevind. Die Departement van Binnelandse Sake het sy diens om slim identiteitsdokumente uit te reik na meer as 200 banktakke landwyd uitgebrei. Dit is 'n toename van 73% in net meer as 3 maande. Die departement sê meer as 250.000 mense het sedert die bekendstelling in maart die diens gebruik om hul groen identiteitsboekies te vervang. Sowat 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik nog die ID-boekie wat hul kwesbaar maak vir bedrog. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die implementering van die diens waarby handelsbanke betrokke is, is die grootste uitbreiding van dienste by Binnelandse Sake sedert 1994. Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, het met die leiers van die Verenigde Arabiese Emirate en Kuwait vergader en beloof om hulle nie om hul veiligheid te ondermyn nie. Hy is op besoek in die gebied om golfbondgenote gerus te stel wat skepties is oor 'n voorgestelde ooreenkoms
om die Israels-Amerikaanse oorlog met Iran te beëindig. Die ooreenkoms wat verlede week tussen die VSA en Iran bereik is, sluit 'n voorgestelde fonds van $300 miljard en die opskorting van sekere sanksies teen Iran in. Rubio sal ook in Bahrein aandoen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ouditeur-generaal Chakani Moluleke sê die Johannesburgse metro dringend aandag nodig van sowel die kabinet as toesigliggame. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand, dis 5 minute oor 7, my naam is Jacques Arendt en ek kuier vanaand saam met jou op hierdie kontinuïteitskof tot om middernag, 12 uur vanaand. Wat lê nog voor binnekort die aand boekvoorlesing, die aandgedagte en dan is dit ons kinderstories, so bly ingeskakel daarvoor en dan 'n bietjie later kompas.
1: Lesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Donderdag nacht. Sy is in die kajuit van 'n voortsnellende motor saam met iemand, maar sy kan nie die figuur langs haar uitmaak nie. Sy weet nie dit is 'n man, kan dit sien aan die breë skouers en die strak profiel wat van haar weggedraai is. Hulle ry vinnig, hopeloos te vinnig om die draai van 'n bergpas. Dis die toeskloofpas herken sy die skurwe rotswande. Die motorbande skuur op die pad se grondskouer. Duiseling wekkende afgronde tuimel sentimeters van die motor se wiele af. Sy skree oor die geraas van die remme en rubber dat hy moet stadiger ry, dat hy moet stilhou, dat sy wil uitklim. Maar hy ignoreer haar. Draai nie in sy kop in haar rigting nie. Sy kneukels knel wit om die stuurwiel. Teen die berghelling flits bosse verby. Sy leen oor na die man, probeer die stuurwiel uit sy hande ruk. Hy het 'n ystere greep beet. Paniekbevange slaan sy teen sy skouers, sy kop, sy hande met haar vuiste. En toe gebeur wat sy gevrees het. Die motor raak die pad byster en dit trek deur die lug. Onder haar lê die parelvallei, vol groen wingerde. Lyk soos uit 'n vliegtuig. 'N vreedsame toneel van landelike ontwikkeling. Die gevoel wat sy haat breek deur haar liggaam. Die lam, koue gevoel wat van haar tone af opstoot as sy hoogtes trotseer. Die motor sweef geitloos deur die lug. Sy gil lank en aanhoudend. Die man kyk uiteindelik na haar. Dit is Jan van der Berg se gesig. Daar loop bloed uit sy hemelblou oë. Caroline sit regop in die vreemde bed. In die donker kamer flits die wekker radio 2300 uur. Sy moes die skakelaar vroeër weer by die muur aanskakel om die bedlamp aan te gebruik. Om een of ander rede, tot ekonomies, is die twee drade saamgekoppel in die enkele muurprop. Sy stamp die lende lambetliggie om in haar poging om die lig aan te skakel. Uiteindelik kry sy die knoppie, druk die bedlamp regop op die bedkassie. Sy omklem haar opgetrekte knie. Haar asemhaling is hortend. Sy het lanklaas hierdie droom gehad. Vannag was die eerste keer wat sy 'n naam aan die bestuurder kon gee. Haar ouma Plaas se woorde van lank gelede kom terug na haar. Op 14 was Caroline baie opgewonde oor haar ander droom, die een van die jagters. Sy was op die ouderdom wat spirituele geheimenisse haar aangetrek het, waar haar as 'n ware disipel voorberei vir die groot taak. Haar ouma was vreemd genoeg nie te vinde vir die rol van hoofpriesteres nie. Kom ons wag eers, Poppie. Dalk was die droom net 'n verbygaande fase. Jy word nou 'n groot meisie. Ouma wil jou nie met so iets opsaal nie, nie as dit nie werklik nodig is nie. Caroline het dit nie as 'n las gesien nie. 'N Groepie bruin jagters wat visvang en dans. Sy het by haar ouma gepleit. Maar sy het nie daardie vakansie weer gedroom nie. En aan die einde daarvan moes sy mismoedig aanvaar dat dit 'n eenmalige gebeurtenis was. Die volgende keer wat sy gedroom het, was 6 maande later. Sy het griep gehad en was in die bed. Deur die dik nevels in haar koorsige brein het sy haar ouma in die plaastuin gesien. Die deurmekaar tuin waar groente, vrugtebome en blomme meeding om ruimte. Haar ouma het op die klippaadjie geloop wat deur die tuin kronkel. In die waai van haar arm, 'n leë mandjie. Sy het verby die groentelower gestap, verby die oorlaaide vrugtebome, reguit na die een verskrompelde roosboom. Aan die boom het 'n eerste wit roosknop begin oopmaak. Ouma het gebuk en het gepluk. Die roosboom se doring het haar ouma se hand gekrap. Rooi druppeltjies bloed het uit die vel gewel. Maar ouma het dit geïgnoreer. Sy het met haar oë toe aan die knop geruik, daarna lank in die verte getuur. Dit vir Caroline gevoel asof haar ouma haar kan sien, op die punt was om iets aan haar te sê. Maar toe het sy die roos in haar mandjie geplaas, omgedraai, terug huis toe gestap. Caroline het haar in die droom gevolg. Sy het die klippe van die paadjie onder haar kaal voete gevoel. Op die stoep het ouma Plaas die voordeur oopgemaak. Oor haar skouer 'n laaste blik na Caroline gegee, ingestap. Caroline wou haar volg, maar die voordeur het voor haar toegemaak. droom het haar onrustig gemaak. Sy het dit die volgende ochtend met haar ma probeer bespreek. Haar ma het gelag. Rarig waar, Caroline, dat jy jou nou aan jou oma se bog stoes steer. Sy is 'n eensame ou vrou wat met haar eksentrieke gedrag aandag soek. Nee wat, jy is net siek en koers gee jou nachtmerries. Kan ons haar nie net bel nie, het Caroline geprotesteer. Dalk moet keer sy iets. Haar ma die medisyne uitgehou. Word eers gesond, dan praat ons met haar. Caroline het die antibiotika gesluk en weggeraak in 'n droomlose slaap. Haar ouma die week na Caroline se droom, alleen op die plaas in die Riverstal distrik, waar sy haar lewe lank gebly het, gesterf. Caroline het haar ma blameer. As Caroline na haar geluister het, kon ouma plaas se dood voorkom word. Hulle moes haar gewaarsku het. Sy het haarself blameer. Die blote feit dat sy dit gedroom het, het moontlik haar ouma se dood veroorsaak. Sy het nou verstaan hoekom haar ouma van 'n las gepraat het. Sy het weke daarna elke aand op haar knie voor haar bed gebid, dat sy nooit weer mag droom nie. Dit het gelyk of haar gebede verhoor is. Verlanker die drome weggebly en sy het vier daarvan. Dalk was dit maar net 'n ou vrou se stories. Toe die drome terugkom, na haar pa se dood, was dit donker en onverstaanbaar. Vrees aanjaande drogbeelde wat haar nat van die sweet laat wakker skrik het. Sy was lusteloos, is grimmig. Die drome het haar onverstaanbaar skuldig laat voel. Daarin het sy haar ma verantwoordelik gehou vir haar pa se dood, net soos met haar ouma plaas se dood. Sy was dankbaar toe die universiteit weer begin.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op 3.

0: Dis 6:15 op RSG en is tyd om stil te raak.
1: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
2: Van TSV kyk ons hoe om met 'n geesvervulde hart ons verhoudings te benader. Vanaand is ons tema hoe om met geesvervulde nederigheid te leef. Ons lees uit Lukas 18 vers 14. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Nederigheid is een van die karaktertrekke van 'n geesvervulde mens. Sulke mense is in enige verhouding die een met die sagte hart, wat nie bo die ander probeer uitstaan nie. Trots skei ons dikwels van die Vader en van ander. Nederigheid versoen ons met mekaar en met hom. Nederigheid skep ruimte vir mekaar in verhoudings. Dit is egter eers as Jesus ons red en die Heilige Gees in ons woon, dat ons ons verhoudings kan ondersoek vir hooghartigheid. Die ware toets vir geestvervulde nederigheid in verhoudings is of ons in ons betrokkenheid by ander 'n vergewensgesinde gees kan openbaar, wat op niks anders as God se genade roem nie. 'n Mens met 'n hooghartige hart verwag dat die Vader hom regverdig moet behandel en eien homself ook dieselfde regte in verhoudings toe. Daarenteen is 'n nederige mens vol ontzag vir die Vader se plan vir sy lewe en erken met oorgawe sy afhanklikheid van die Heilige Gees se leiding in sy lewe. 'n Bybelkarakter wat nie aan nederigheid gewoond was nie, is Mikal. Die taal van Mikal se hart was hooghartige bitterheid. Dit word soms uit gevoel van meerderwaardigheid gebore. Wanneer die gevoel in 'n hart wortel skiet, is dit moeilik om dit uit te roei. Sy was Saul se jongste dogter en was jong meisie dol verlief op Dawid. Haar pa het 'n taai toets aan hom gestel om haar hand te verower. Dawid het daarin gesaag en kon met Mikal trou. Mettertyd moes sy tot Dawid se redding kom, toe Saul hom om die lewe wou bring. Sy het hom help ontsnap. Sy het gedink, hy sal na sy omswervinge terugkom. Dawid was langer as 10 jaar weg. In die tyd het Saul haar vir Palti as vrou gegee. Sy het 'n gelukkige getroude lewe saam met hom gehad. Toe Dawid koning word na Saul se afsterwe, het hy haar teruggeëis. Mikal kon hom nie vergewe nie, dat hy haar so lank as sy vrou versaak het nie. Uiteindelik het haar bitterheid ook 'n groot skeiding tussen haar en Dawid veroorsaak, omdat sy hom vernederend berisp het. Vir Mikal het die taal van haar meerderwaardige hart tot vervreemding tussen haar en andere gelei. Uit haar lewe kan ons leer, geesvervuldheid dra nie as vrug van die gees hooghartigheid nie, maar die oes van nederigheid. Kom ons bid saam. Vader, U is werd om aanbid te word. Ek begeer U heilige teenwoordigheid in my lewe. Heer, ons lê ons soeke na eie eer en status voor U troon neer. Amen.
1: Die aandgedagte op RSG vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Daar is gee met Anne Wilson, Something About That Name. Dis tyd vir opskit, so jy moet nader skuif.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van twee onnutsige ape wat iets te sê het oor al die diere wat saam met hulle in die bosveld bly. Op 'n heerlike sonnige dag in die bosveld sit Abri en Ali, twee blou ape, in 'n boom in gesels. Eintlik sit hulle in skinder oor die ander diere.
1: Ja, jy het ooit gewonder hoekom koning leeu so hard brul?
0: Vra Abri.
2: Ja, want hy is bang vir mevrou leeu.
0: Antwoord Ali. Abri kyk ongelowig na haar en sê:
1: "Nooit. Hy is aan so groot en sterk en hy is die koning van die diere."
2: Nou, dis wat hy homself noem. Maar dis 'n klassieke geval van die pantoffelregering,
0: sê Ali. Abri kyk verbaas na haar en vra:
1: "Wat beteken dit?"
2: Dis wanneer die vrou die man se baas is en hy nie sê het nie,
0: antwoord Ali.
1: Nee, wat, ek glo dit glad nie,
0: sê Abri.
2: Het jy al ooit gewonder hoekom sy maanhare so lank is?
0: Vra Ali. Abri skud sy kop.
2: Want mevrou Leeu trek dit, sy rek dit uit,
0: antwoord Ali.
1: Maar hoekom?
0: Wil Abri weet.
2: Want dis hoe sy daarvan hou,
0: antwoord Ali.
1: Ja, dit maak sin,
0: sê Abri. Net toe brul koning Leeu hard.
1: Dink jy het ons gehoor?
0: Vra Abri benoud.
2: Nee, wat? En al het hy ook, wat gaan hy daarin doen? Ons sit hoog bo in die boom. Hy kan nie tot hier klim nie.
0: Baai Ali.
1: Dis waar,
0: sê Abri verlig. Toe kyk aan 'n groot seekoeibul in die rivier.
1: Ek wil geniet seekoei hom. Hy is groter en sterker as leeu. Maar hoekom is hy nie die koning nie?
2: Hy speel in die water en eet gras. Leeu vang bokke en kameelperde en zebras. Noem maar op. Die ander diere is bang vir hom,
0: sê Ali.
1: Of vir sy vrou,
0: glimlag Abri. Toe sê hy.
1: Maar seekoe het beslis die grootste bek van al die diere.
0: Ali lag en sê.
2: Ja, hy het beslis voor die tou gestaan toe dit uitgedeel is. En daai logge lyf. Ek is bly ek is nie so groot nie.
1: Sy lyf is groot, maar hy kan vinnig hardloop. En al sy bene kort, hy is 'n ratsdier,
0: sê Abri. Toe hoor hy 'n jakkals en sê.
1: Hoekom gaan jakkalse te kere? Die gechank maak my ore seer.
2: Jy weet natuurlik die gechank en die bosagtige stert gaan hand aan hand, né?
0: Sê Ali.
1: Nee, hoe so?
0: Vra Abri.
2: Hy het hoenders gesteel, soos gewoonlik. Toe kry die boer se vrou hom aan die stert beet en swaai hom in die rondte. Dis hoekom sy stert so lyk en hoekom hy so chank.
0: Abri en Ali lag so lekker, hulle val amper van die tak af waarop hulle sit.
1: Nou, daar is 'n roep wat geen dier kan ignoreer nie. Soos ek dit het, kan dit tot 8 kilometer ver gehoor word,
0: sê Abri.
2: Dis waar. Ken jy die storie van hoe olifant so lang slurp gekry het?
0: Vra Ali.
1: Nee, vertel dadelik,
0: sê Abri nuuskierig.
2: Olifant het lank gelede net 'n gewone neus gehad, maar omdat hy so groot is, het hy hom verbeel hy is die koning. En hy wou alles weet wat in die bos aangaan. Toe steek hy sy neus oral in net waar hy kon. En omdat hy nog altyd sulke ijslike groot ore gehad het, het hy in elk geval alles gehoor wat die ander diere kwytraak.
0: Vertel Ali.
1: Kan ek raai? Niemand het van hom gehou nie,
0: vra Abri.
2: Heeltemal reg,
0: antwoord Ali.
1: Maar toe gebeur daar iets met die olifant se neus,
0: vra Abri. Ali glimg en antwoord.
2: 'N baie pynlike iets, danksy meneer Krokodil wat besluit het om hom 'n les te leer.
1: Meneer Krokodil is die heel gevaarlikste dier. Hy kruip so goed weg dat as jy hom sien, is dit te laat en hy vreet jou op,
0: sê Abri.
2: Olifant is te groot om op te vreet, maar jy's reg oor die weg kruip. Toe olifant op 'n dag verby die rivier loop, sien hy iets bo die water uitsteek. Maar hy weet nie wat dit is nie. Maar omdat hy so nuuskierig is, gaan hy nader. En is toe dat krokodil hom aan die neus beet kry en trek en trek.
1: Totdat sy neus 'n slurp geword het,
0: sê Abri groot oog.
2: Net so. Maar toe voel krokodil sleg en begin jammer sê en huil.
0: Antwoord Ali.
1: En dis waar krokodiltrane vandaan kom.
0: Lag Abri. Voordat Ali kan antwoord, spring Ingrid Aap op hulle tak en sy sê streng.
3: Kry julle nie skaam om so te skinne van ander en bogstories te verkoopie?
0: Maar Abri en Ali lag net en swaai weg na ander tak toe. Ek is seker, julle ken mense wat ook so graag skinder, nie waar nie maats? En die stories wat oorvertel word, is nie altyd waar nie. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskud. Dis so net na 7:30. Goeienaand.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Jou kollega se motor is gesteel. En nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Dis om per 25 minute voor 8, goeienaand, my naam is Jacques Arendt en ons kuier saam tot om middernag vanaand. Dis in die tyd vir Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. As daar een onderwerp is wat nou in baie huise spanning veroorsaak, is dit vakkeuses vir graad 10. Vir graad 9 leerders voel dit skielik asof al hele toekoms van die besluit afhang. Watter vakke kies jy? Wat as jy verkeerd kies? En hoeveel druk moet ouers plaas? Vanaand kry ons raad. Ons gesels met Albert Keet, 'n opvoedkundige sielkundige, oor hoe leerders en ouers hierdie tyd kan benader. Later hoor ons ook by leerders self hoe hulle oor vakkeuses voel. Welkom by Kompas, Albert.
2: Kom ons begin by die hart van die saak. Hoekom voel graad 9 vakke kies vir soveel kinders soos lewe of dood?
3: Ja, so die rede hoekom dit lewe of dood voel is eintlik veelsuidig, want dit word dan gesê amper deur ouers en onderwysers en almal druk hierdie oormatige stres op hierdie keuses wat 14, 50 jaar 15 jarige kind moet neem, en dit is geweldig stresvol vir so 'n brein om so 'n besluit te neem. Hulle is nog nie hulle langtermyn kind of perspektief en hulle beplanning en risiko-analise is nog nie heeltemal ontwikkel in hulle breine nie. So dit maak dit geweldig moeilik vir hulle om hierdie besluit te neem, want hulle, as iemand vir hulle sê, ja, hierdie besluit is belangrik vir jou toekoms en dit gaan toekoms bepaal vir jou, dan is eintlik wat hulle hoor, dit is hierdie een besluit bepaal of ek gaan my drome bereik of suksesvol wees of nie, of wat ook al hulle doelwitte is. So dit is tot 'n mate, ja, dit is tot 'n mate 'n paar van hierdie goedjies wat inwerk op hierdie kinders en dan hierdie finaliteit kind of vir hulle laat voel. En ja, soos ons weet, dit is nie.
2: Dit maak sin, maar Albert, hoe weet 'n ouer dan wanneer dit net normale onsekerheid is en wanneer dit eintlik angs is wat 'n mens moet raak sien?
3: Ja, so dit is 'n goeie vraag, want tussen gesonde onsekerheid en angs, daar is 'n verskil tussen die twee. Die grootste ding waarna mens moet kyk en ouers moet uitkyk en onderwysers moet uitkyk is merkbare gedragsverskille. So dit is die grootste rooi vlaa is eintlik opgemaak uit hierdie groot gedragsveranderinge. So dan kyk ons na slapeloosheid, ons kyk na eetgewoontes wat merkbaar verander. Dis nie net slapeloosheid nie, maar ook oormatige slaap wat by tieners in elk geval baie voorkom, maar wanneer dit verander en uit die norm uit hulle norm uit verander, dan is dit iets wat ons moet na oplet. Onttrekking van vriende en goeders wat hulle voorheen geniet het, dit kan 'n teken van die angs wees. Dit is die heeltyd daar as hulle vermy om te praat oor die goed wat hulle angstig maak of om die keuses, die vakkeuses eintlik te bespreek. Hulle glad nie naby dit wil kom nie. Dan is dit iets wat vir ons wys daar's actually angs, maar daai gedagtes draai net. Verstaan, daar's geen dis is 'n maalkolk eintlik, en daai gedagtes beweeg nie in 'n rigting en in teenstelling daarmee is gesonde onsekerheid is, ja, ek weet nie nou nie. Ek weet nie eintlik wat ek nou moet doen nie, maar ek sal dit uitfigure. Ek kan nog dink, ek kan nog verander middelgraad 10 en so aan. So hulle kan nog goeders geniet wat hulle voorheen gedoen het. Hulle kan nog oomblikke van lag en oomblikke van genot hê, en daai onsekerheid is kom en gaan so half, en daai is gesonde onsekerheid, want ons almal is onseker. Ons almal moet onseker wees, want baie van die goeders in die lewe is onseker. So wanneer ons nog steeds die genot en die goeie goed uit die lewe uit kan put en by tye ook onseker kan wees, dan is dit, dan weet ons, dis daai gesonde onsekerheid.
2: Dis baie belangrike inligting. Baie dankie daarvoor. Ek dink baie ouers bedoel goed, maar trap verkeerd. Wat is die grootste fout wat jy in jou praktyk sien wat ouers onwetend maak?
3: So een van die grootste foute eintlik wat ouers kan maak, wetend of onwetend, is om hulle eie drome en onvervulde drome eintlik deur hulle kinders te probeer leef. Om die goeders wat hulle voel hulle mis in hulle lewens te probeer kry deur middel van hulle kinders. Nie, maar wanneer hulle onvervul voel in hulle werk of hulle voel onsuksesvol of so, dan wil hulle baie daai druk op hulle kinders sit om suksesvol te wees en op 'n manier vervul te wees wat hulle nie is nie. En dit kom baie in gesprekke waar mense hoor, ja, maar hierdie werk maak nie geld nie en daai maak nie geld nie en so aan om geld is maar een van die groot goeders, maar of een van die meer bekende goeders hoor, maar dit is daai tipe gesprekke, daai tipe, dan kan mense hoor die ouer is besig om uit die goedheid van hulle hart om die kinders weer stuur in 'n rigting en dit sit baie druk op kinders, want dit sê vir hulle, hulle is nie eintlik, jy vertrou nie eintlik hulle besluite nie. En dan, dit maak het moeilik vir die kind, want dan is hulle al klaar vastgevang in een area van onsekerheid, en dan mag dalk 'n bietjie sekerheid oor 'n vakkie en daar wees, maar nou word die ekstra druk om, en baie van die prosesse gebeur, maar onwetend en onderbewussyn en so aan, maar om daai verwagtinge van hulle ouers eintlik, verwagtinge wat gebaseer is op die ouers se onvervulde drome en hulle eie vrese om daai vir hulle ouers op te los eintlik maar op die einde van die dag.
2: So druk ja, glad nie. Kom ons raak prakties. Albert, baie kinders sê net ek het geen idee wat ek wil word nie. As hulle so voor jou sit, wat is die eerste twee vrae wat jy vir hulle vra om hulle te help om te begin dink?
3: Ja, twee vrae is binne. met die eerste vraag sal ek altyd vra, vertel my van jou belangstellings en die goed wat jy geniet om te doen. En bygevoeg ook wat so of die tyd vir jou vinnig laat verbygaan, met ander woorde hulle verdiep hulle self in dit. Ek dink dis eintlik wat gebeur is, hulle daai verdieping. En dit is nie noodwendig in wat hulle goed is nie. Belangstelling en sukses is nie altyd op dieselfde lyn, as ek dit so kan stel nie. Dit gaan oor waarin kan hulle self verdiep, wat trek hulle aandag, wat trek hulle belangstelling. Dis definitief die eerste vraag. En die ander een sou wees, ons verskillende variasies van die vraag. Ek dink baie keer is persone baie of leerders ook baie bekommerd oor die toekoms en finansiële sukses en so aan. En een van die groot vrae wat ek baie keer vra is, wat sê die later wen en jy hoef nie te worry oor geld nie, wat sê jy dan wil doen? En 'n ander weergawe daarvan is ook, as niemand weet wat jy doen nie, as niemand weet wat jy kies nie, niemand weet wat jy, wat se vak jy neem nie, wat se vakke sou jy kies. Dit neem ook daai die verwagtinge weg, van die verwagtinge van ouers, die invloede van vriende, dit haal net alles daai in fokus net op die kind en dit is, of op die leerder, en dit is eintlik dan wanneer mens daai antwoorde kry, want hulle regtig eerlik kan wees net vir hulle self.
2: Slim. Nou die een wat elke huishouding verdeel, wiskunde of wiskundige geletterdheid. Albert, sonder om te sê, vat wiskunde. Hoe help jy 'n gesin om daardie besluit te neem sonder dat iemand later spyt is?
3: Sjoe, ja, hierdie debat is 'n groot. Ek dink mense moet onthou daar is realiteite rondom hierdie. Wiskunde gee mense meer geleenthede, meer stuurrigtinge as dit 'n area is wat mense wil doen. Dit ontwikkel areas soos kritiese denke en probleemoplossing en so aan. Nie dat wiskunde geletterdheid dit nie doen nie, maar daar is 'n limitasie wat bykom as mens wiskunde geletterdheid neem. So daar is minder universiteitsrigtingsgrade en so aan waarvoor mense kan kwalifiseer. Daar is nog steeds, en ek dink dis die belangrike ding, is daar is nog steeds rigtings. Vir baie mense is daar 'n perspektief of 'n siening dat jy vat wiskunde en jy kan gaan swat, as ons nou tradisioneel praat, dan wiskunde jy kan gaan swat en wiskunde geletterdheid jy kan nie swat nie. So en dit is nie eintlik die waarheid nie. Die waarheid is eintlik jy gaan in 'n ander rigting gaan of in 'n rigting wat jy graag wil doen. En vir baie persone is dit nie nodig om druk op hulle self te sit en druk op hulle ander vakke te sit met wiskunde geletterd, met wiskunde nie. As 'n persoon weet hulle gaan byvoorbeeld drama gaan swat, dan en hulle is mal oor dit en hulle sit nou net met die wiskunde en wiskunde geletterdheid, vraag vir hulle is wat se impak gaan wiskunde op my ander vakke, wat se impak gaan die ekstra tyd. Dis nou gegee was wiskunde klaar iets is waar hulle struikelblokke ervaar. Waar gaan hierdie ekstra tyd, waar gaan al die tyd van my gefokus word? En dit gaan op wiskunde wees. Gaan ek die res van my vakke geniet? Gaan ek die res van my skoolloopbaan geniet? Hoe gaan my selfvertroue lyk as ek besig is om te veg teen iets wat ek nie noodwendig voor aangelees nie, nie noodwendig meer waar ek gelukkig is nie. So dis eintlik die dis waar ook het neerkom, daai verlies aan selfvertroue en genot in skool wat oorspoel na ander vakke toe, en dan maak hulle baie keer die besluit om wiskunde aan te hou met wiskunde, wat eintlik so ketting reaksie het op ander vakke dat dit eintlik meer 'n groter invloed het op hulle potensiële studierigtinge of nagraadse of tersiêre studies as net om wiskunde geletterdheid te neem.
2: Baie insigwekkend. Maar Albert, die realiteit is ook die maatskaplike druk. As al jou vriende wetenskap kies en jy wil handel doen, voel jy soms alleen. Hoe hanteer 'n graad 9 leerder daardie druk?
3: Ja, dit is moeilik met die vriendedruk, nê. Nee. So in hierdie fase van hulle lewe is hulle besig met identiteitsvorming en sosiale verhoudinge is baie belangrik vir hulle. Vir hierdie leerders van hierdie ouderdom is 'n sosiale standing in sosiale sirkels is baie belangrik vir hulle, en dit kan maak dat hulle is besig om hierdie sekere dele van hulle self te ontwikkel en hulle identiteit te verken en so aan, en dit tot vlietende vriendskappe, maar ook vriendskappe met verskillende mense. En die ding wat dit ook moeilik maak is dan hulle breek weg van die sosiale groep af wanneer hulle nie dieselfde doen as die res van die groep nie. En dit is moeilik. Dis 'n baie moeilike emosie om in so 'n vulnerable tyd eintlik te ervaar, maar dit is belangrik om hulle te herinner dat hulle is nie

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: stones. Hey, you never know what you might find.
1: Makoti Dawns produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dawns werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dawns.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SI Sleep Lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy slaap sleg of snork swaar? Besoek SI Sleep Lab en co.za.
5: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
6: Skrywers en boeke hierdie woensdag aand om 8:00 gesels ek met Alwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys oor sy bundel Weerskyn. Irma Joubert vertel ons meer van haar karakter Rebecca van Kameeldoornplaas en in Johan Meiburg se internasionale nuus gesels hy oor die Women's Prize, die fiksie en nie fiksie prys, 'n nuwe boek uit die pen van Kazuo Ishiguro en 'n biografie oor Cormac McCarthy. Dit alles woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke.
7: Kom vind jouself met Kompas.
8: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met Albert Keet oor graad 9 en of vakkeuses.
9: Die groot vrees bly. Wat as ons verkeerd kies en ek my hele lewe daarmee verwoes? Is daardie vrees gegrond?
10: Ja, natuurlik. Dit is 'n groot vrees in hierdie tyd, soos ons vroeër gesê het, met al die ouerdruk, die druk van die onderwysers af, die druk van kind of hulle wat voel, hulle maak hierdie lewensveranderende besluit. Maar dit is eintlik dit die realiteit waarmee ons sit, is dat dit is moontlik om vakke te verander. Mens kan nog graad 10, kan mens nog vakke verander as mens sien hierdie werk nie vir my uit nie. Mens kan daar's baie naskoolse instansies wat oorbruggingskursusse het, wat ander tipe opsies het. Daar is baie oper velde om te gaan, om te kom waar mens wil wees. Die pad is nie noodwendig die pad wat tradisioneel gestap is nie, maar dit is ook 'n pad by mense se doelwitte uit te kom. Al vat mense 'n pad wat 'n bietjie anders lyk. Daar's niks verkeerd met daai pad nie, dis net 'n ander pad. En ja, dit is daar's eintlik, dit kan seker maar onsekerheid ook versterk, maar hulle leer op die oomblik vir met die werke of loopbane eintlik in gedagte, maar wie weet hoe dit lyk oor die 4 jaar van hulle klaar is, of hulle eerste jaar moet wees of eerste jaar uit skool uit. Dit lyk heeltemal anders. Dit is die wêreld gaan drasties anders lyk en dit met dit gaan geleenthede kom. So ek dink om veerkragtigheid in mense kinders te kweek is die belangrikste, want dan kan hulle in elk geval aanpas. Al het hulle 'n idee, daar kom dalk iets nuuts wanneer hulle matriek is, kom dalk 'n nuwe loopbaan, 'n loopbaan rigting, en hulle stel baie daar om lang, hulle wil dit volg, en dan moet mens ook kan aanpas, dan moet mens kyk na oorbruggings en allerhande sekere tipe programme om te kom waar hulle wil wees. So daar is altyd 'n manier om mense pad te verander, en daar is altyd 'n manier om te kom waar mens wil wees, en dit is net om te probeer leer daarvan en uit te vind en nie op te gee nie.
9: Dit verlig verseker vanaand baie druk, maar ons

0: Lewe in 'n vinnige wêreld met KI en verandering. Met al hierdie nuwe dinge, wat moet ouers en kinders ophou vrees en waarop moet hulle eerder fokus wanneer hulle vakke kies?
1: Ja, die gesprek van AI in die wêreld is definitief besig om hoog op die mense lysie te wees in terme van of hulle kom vir loopbaanberading, dan van mense vra, okay, wat se loopbane is AI proof? En ek dink nie mense moet AI as 'n vyand sien nie. Ek dink nie ek is persoonlik het ek dink ek daar's nog baie limitasies op AI. En dit natuurlik verander dit verskriklik vinnig. Maar daar's nog baie limitasies en ek dink nie mense moet dit as 'n vyand sien nie, maar eerder as mense moet dit aanneem as 'n tool om mense eie werk te versterk.
0: Dit gee sommer aan ons lekker perspektief. Kom ons bring dit 'n bietjie huis toe. Gee vir ons een konkrete ding. As 'n pa en dogter vanaand na hierdie onderhoud luister, wat is een ding wat hulle kan doen om hierdie gesprek te begin sonder 'n bakleierry?
1: So die eerste ding wat ons moet doen voor mense enige so tipe gesprek het, is dat almal rustig sit, connect, fone weg, fone ver weg, niks TV aan nie. En ja, rustig is, gereguleerd is, en dat mense die gesprek met soveel van 'n oop kop benader as wat mens kan. Dis die kans vir die leerder om te praat, nie die ouers nie. Soos wat ek vroeër ook genoem het, baie keer druk ouers hierdie idees op hulle kinders af en onbewustelik so, maar dit skep nog steeds frustrasie in die kinders en so aan. So dis die leerder se geleentheid om te praat. Dis hulle kans om werklik te sê wat hulle sou wou sê, wat hulle voel, wat hulle dink, wat hulle drome en doelwitte is. En ek dink om die vrees van dit te unpack is ook belangrik. Waarvoor is hulle bang met hierdie proses? Is hulle bang hulle behaal nie sukses nie? Is hulle bang hulle voel onvervuld as hulle ou volwassenes is? Is hulle bang, verstaan, om daai tipe daai vrese te unpack en die ouers luister. Ouers moet luister tot die persoon die teerder hulle kinders klaar gepraat is en dan kan hulle insette lewer. En ek dink ook met dit in ag geneem, ek dink 'n vrees vir mislukking sal seker die grootste ding wees. En met hulle te gesels oor wat jy doen as jy weet jy kan nie misluk nie. Waarvoor sê jy gaan? Wat jou goal? Wat jou, soos as jy weet jy kan nie misluk nie, wat is dit wat jy sou wou doen? Of wat se vakke sou jy kies as jy weet jy kan nie misluk in daai vakke nie? En ek dink dit maak ook die gesprek 'n bietjie oop, want dit haal daai vrees en dit haal 'n bietjie die vrees weg, dit haal die verwagtinge weg, dit haal baie van die goedjies weg. En ek dink dit is ja, dit vir die ouers om net te luister in hierdie opsig, hulle hoef nie dadelik antwoorde te gee nie. Gaan dink oor wat jou kind gesê het, gaan dink oor wat dit beteken vir hulle, wat dit beteken in die wêreld en so, en ja, kom terug met deurdagte planne en denke daaroor.
0: Nee, wat is heel prakties en haalbaar. As slot, die mikrofoon is joune. Wat is die een ding wat jy vanaand vir elke gestresste graad 9 leerder sou wou sê?
1: So vir die 14 of 15 jariges wat hierdie besluit moet neem, is dis 'n moeilike besluit, en om bang te wees en om angstig te wees daaroor is heeltemal normaal. Dit is 'n besluit wat baie volwassenes nog nie kan neem nie. Dit is 'n besluit wat baie volwassenes nog oor is eintlik spyt is, maar die volwassenes wat wel sukses behaal het, wat wel gekom het waar hulle wil wees, is die volwassenes wat nie toegelaat het dat drie vakke wat hulle neem op skool hulle lewenspad vir hulle bepaal nie. Hulle het fokus op hulle eienskappe soos nuuskierigheid en resilience en doelgerigtheid. En daai is wat die sukses bepaal, want as mense op daai fokus en mense fokus op daai eienskappe wat 'n mens het en daai waardes wat 'n mens het, dan sal mense 'n manier vind om te kom waar mense wil wees en die sukses te behaal wat jy as sukses sien. Bly by daai eienskappe en hierdie besluite sal duideliker raak. Jy sal 'n sukses van jou lewe maak. Dit is nie hierdie vakkies is nie al wat jy is nie. Jy is soveel meer as dit. So onthou dit. praat met jouself oor jou positiewe eienskappe, oor jou, gee vir jouself daai affirmations en wees eerlik met jouself en met jou ouers en met jou vriende en almal anders. Hoe eerliker jy met jouself is, hoe makliker gaan hierdie besluit wees. Want ons weet baie keer, ons wil dit net nie altyd vir onsself sê nie, maar ek dink daai eerlikheid is 'n belangrike ding, is die belangrikste ding, want dis jou lewe. Dis jou besluit met insig van ander mense, maar dit is jou besluit, jou lewe, en met jou eerlikheid sal jy dit kan doen. Jy sal dit vakke se proses kan oorleef. Voel dit nie altyd so nie. Daar's altyd alternatiewe paaie. Daar's altyd 'n manier om te kom waar jy wil wees wat nie die tradisionele roete is nie. Daar's baie ander roetes, daar's baie ander maniere om te kom waar jy wil wees. Soveel volwassenes het dit so reg gekry. Hou net vas aan wie jy is en jy sal dit deurmaak.
0: Albert, baie dankie vir jou insig. Kom ons hoor nou by 'n paar leerders hoe hulle oor die onderwerp voel.
2: Ek is Lucia Brigies en ek gaan skool by Hoërskool Strand en ek is baie kalm oor my vakke, want ek weet watter vakke ek gaan vat en wat ek eendag wil word. En indien iets nie uitwerk nie, ek weet ek kan altyd my vakke verander in graad 10. En ek weet ook hoe belangrik die vakke is wat ek gaan kies. En ek weet dat dit my toekoms positief of negatief kan beïnvloed.
3: Goeiedag, my naam is Kendis Karin. Ek is van Victoria West. Ek is 'n graad 9 leerder by Victoria West Hoërskool. Ek voel nogal soms angstig omdat ek vakke moet kies wat bepaal watter werk ek in die toekoms gaan doen. Ja, ek is bewus daarvan. Op ons school kan jy vakke verander tot en met die eerste kwartaal in graad 12. Dit is belangrik, want dit bepaal wat ek in die toekoms gaan wees en watter beroep ek gaan volg.
4: Goeiemiddag, ek is Nia Genge en ek is in Belwesuid. Ek sal lieg as ek sê ek is 100% kalm. Dit is 'n groot sluit, daar is 'n bietjie angs, want ons school het nie baie opsies van vakke wat ons kan kies nie. En geskiedenis is verpligtend. Ja, ek het geweet van vakke wat ons kan verander in die middelgraad 10 jaar. Dit laat my 'n bietjie minder stres. Dis nice om te weet ek het 'n uitgang as 'n vak nie vir my werk nie. Ek dink dit is redelik belangrik omdat my vakke my opsies na skool beïnvloed. Maar ek weet ook mense verander loopbane later. So dis nie die einde van die wêreld as ek 'n verkeerd kies nie.
5: My naam is Wayden Hammers en ek is van Strand in die Helderberg. Ek sal nie sê ek voel baie angstig oor die feit dat ek die twee van die moeilikste vakke op my hoërskool gaan kies nie, maar ek voel redelik baie kalm daaroor omdat ek weet dat daardie twee vakke 'n baie belangrike rol gaan speel in my toekomstige beroep as 'n dokter of as 'n geneeskundige. 'n Familielid van my wie in haar graad 9 jaar ook fisies 'n wetenskap en lewenswetenskap gekies het, het vir my gesê dat ek kan my vakke verander indien ek nie hou van die vak nie of indien ek dit te moeilik vind. Maar ek seker dit gaan nie enige tyd gebeur met my nie omdat ek so 'n hoë passie het vir daardie twee vakke. Hierdie besluite wat ek gaan maak om daardie twee vakke as twee van my drie vakke te kies, gaan 'n baie belangrike besluit te wees vir my toekoms, want om 'n dokter te word benodig jy fisiese wetenskap en lewenswetenskap op jou NSS sertifikaat.
0: Ons het nou by die kenner gehoor wat ons moet doen en nie moet doen nie. En die leerders het nou self hul vrese kom deel. My raad, vat dit koel en kalm. Alles sal oukei wees. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Totsiens.
6: Dankie Christlyn. Totsiens, lekker aand vir jou ook. Binnekort skrywers en boeke.
7: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'N Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
9: Boer makliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
6: Dis so net na 8 en vanaand in Skrywers van Boeke gesels Ilse Salzwedel met Irma Joubert oor Rebecca van Kameeldoringplaas en Alwin Roo, die medewenner van die Eugene Marais Prys, praat oor sy bundel Weerskyn. So ek glo jy is amper gereed, ek wag vir jou.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
11: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Ek sien jy is gereed vir Skrywers en Boeke. Lekker luister.

0: Woensdag aande hierdie tyd gesels ons oor boeke en die wonderlike kreatiewe skeppers daarvan. Ek is Elsje Salzwetel en dit is lekker om weer vanaand saam met jou te kuier hier by Skrywers en Boeke. In vanaand se program kan jy uitsien na 'n gesprek met die baie gewilde skrywer Irma Joubert en sy gaan met ons gesels oor haar jongste roman Rebecca van Kameeldoornplaas. Dan praat ek ook met Alwyn Roo, hy is die medewenner van vanjaar se Eugène Marais-prys. Hy gaan praat oor sy digbundel Weerskyn en ons gaan ook so 'n bietjie kyk na Merang, waarvan hy medesamesteller was. En dan het Johan Meiburg natuurlik vir ons nuus uit die internasionale boekewêreld. Hy stel ons voor aan die wenners van die Women's Prize se fiksie en nie-fiksieprys en vertel meer oor 'n nuwe boek deur Kazuo Ishiguro. Hy het ook nuus vir aanhangers van Cormac McCarthy. Kom ons luister wat sê Johan.
1: 'n Boek om nou uit te sien is 'n biografie oor die lewe en werk van die Amerikaanse skrywer Cormac McCarthy. Die boek Cormac McCarthy, A Legacy Revisited, deur Tracy Doherty, verskyn in Oktober by Macmillan. McCarthy word gereken as een van die vernaamste Amerikaanse skrywers in dieselfde asem as Herman Melville en William Faulkner. In sy 12 romans, 2 dramas, 5 draaiboeke en ook kortverhale, het hy uitdrukking gegee aan die Amerikaanse verhaal soos vertellingskakerings van geweld, hebsug en liefde. McCarthy het vroeg in sy loopbaan besluit om hom volledig toe te lê op sy skryfwerk. In Cormac McCarthy, A Legacy Revisited, gee Doherty aanduiding watter rol die besluit geëis het, ten opsigte van gesinsverhouding, huwelike en vriendskappe. Dikwels in volslae afsondering het hy geleef, so kompleks soos enige van sy karakters, en het hy blyke gegee van 'n wysheid wat hy verwerf het deur moeilike ervarings en intense waarneming. Cormac McCarthy, A Legacy Revisited, is die verhaal van die pad van armoede tot welvarendheid, van onbekendheid tot roem, en volgens die uitgewer, 'n biografie wat onontbeerlik is vir McCarthy-lesers. Tracy Doherty is professor in Engels en kreatiewe skryfwerk aan die Oregon Universiteit. Van die biografieë wat hy al die lig laat sien het, tel een oor Joseph Heller, Just One Catch, en een oor Joan Didion, The Last Love Song.
0: Dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Vanaand gesels ek met die ander medewenner van vanjaar se Eugène Marais-prys. Ek het so 2 weke gelede met Lynthia Julius gepraat, en vanaand is dit Alwyn Roo se beurt. Alwyn, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Goeienaand Ilse, baie dankie vir die geleentheid.
0: Jy het met Weerskyn hierdie prys met Lynthia gedeel.
3: Ja, dit is korrek. En ek het baie ontzag en respect vir Lynthia. Ek het in 2024 met haar gesprek gevoer by die, of ons het met mekaar een gesprek gevoer by die tuin van digters en daar het ons goeie raakpunte gehad. Ons het 'n heerlike gesprek gevoer. Ons is albei ouers en albei 'n liefde vir die poësie. So die gesprek het heerlik gevloei.
0: Sy is ook in die Afrikaanse akademiese wêreld. Jy is ook daar. Ek wil nou juist 'n bietjie met jou gesels. Jy is mede-professor in literatuurwetenskap en kreatiewe skryfkuns aan UNISA se departement vir Afrikaans en algemene literatuurwetenskap. Jy het 'n doktorsgraad, jy is 'n digter, jy is 'n dosent. Waar het jou pad met woorde begin?
3: Ek dink my pad met woorde het reeds op skool begin. My ma is musiekonderwyseres en baie lief vir mooi woorde. Ek dink om in 'n huis groot te geword het waar musiek en kuns voorop staan het nogal natuurlik baie gehelp in die proses. In standaard 9 dink ek, dit was in 1999 rond het ek begin om self gedigte te skryf na aanleiding van 'n romanse of van ek wat bietjie verlief geraak het. En toe het ek uiteindelik dit half gevind dat skryf so tipe transisionele objek word, as jy dit so kan stel, dat as mens nie noodwendig die geliefde kry nie, dat mens wel nog skryf oor het. En dit het my nogal altyd bygebly as hierdie tipe ding wat mens altyd by mens het. En jy kan altyd jouself gaan uitskryf op 'n stuk papier of meer leer van jouself op papier. En dan kom daar my by natuurlik vakmanskap en jy leer meer oor digters en oor ander digters. Ek dink mense siening van wat poësie is verander ook oor die jare.
0: So jy kry nie noodwendig die geliefde nie, maar jy kry die digbundel en dan hopelik ook iewers vorentoe die prys, né?
3: Natuurlik, ja, so iets.
0: Jy graad toe gaan doen met Afrikaans Nederlands of hoe het jou akademiese pad begin?
3: Soos ek vir die eerste keer aardloop toe in 1999, al die mooie bome natuurlik in die hoofstraat van Potchefstroom, daar by die Bult, toe het ek gedink, ek wil graag in Potchefstroom gaan swat, en ek wil graag Afrikaans swat, Afrikaans en Nederlands, en spesifiek letterkunde en kreatiewe skryfwerk. So ek het begin by die PIK in 2001, En toe het my studies my nogal redelik lank besig gehou, want ek het my Afrikaanse BA graad gedoen, toe het ek honneurs in Afrikaans Nederlands, toe het ek 'n MA in Afrikaans Nederlandse proza gedoen, ek het gefokus op Marlene van die Kerk se memorandum, en toe daarna het ek 'n PhD gedoen onder leiding van 3 studieleiers, onder andere professor Rein Verleun, spesifiek oor Breitenbach en Dusieberg se poësie. En eers na die hele lang akademiese navorsing, om eindelijk vir my loopbaan in die akademie uit te kap, het ek weer teruggekom by die poësie. Alhoewel ek deur die jare nog steeds poësie geskryf het en nog steeds 'n liefde daarvoor gehad het, het ek nie gespesialiseer in kreatiewe skryfkunst nie. Ek wou juist letterkunde docent word, wat ek wel nou is. Na my PhD het ek ingeskryf vir 'n M in kreatiewe skryfkunst aan die Universiteit van Stellenbosch, wat ek toe nooit klaar gemaak het nie, maar ek het toe op my eie aangegaan en toe later het ek aangeklop by Louis Esterhuizen, sy Fashion Daba by de Rand kursus en dit het die wêreld vir my beteken, die kursus, en uiteindelik aanleiding gegee tot weerskyn.
0: So wie was jou studieleiers? Was het jy onder mense soos Bernard Odendaal gestudeer by Potchefstroom? Jy het nou Hein Viljoen genoem, maar wie nog?
3: Ja, my neersgraad Rita Swanepoel het nogal 'n groot rol daar gespeel, maar Hein Viljoen ook en Heil na de Plooi. En vol van Skalkwyk, wat nou nog steeds op die PIK is, het vir my destyds gesê, ja, jy moet maar so een studieleier kry, en dan moet jy maar vir jou ander studieleier kry, en dan seker maak jy gebruik van almal se kennis. So met Rita Swanepoel het ek vir haar gebruik vir die kunsgeskiedkundige deel van memorandum, want Marlene van die Kerk het so met Adriaan van Sail hierdie baie mooi romantiks met die skilderye geskep. So ek het saam met Heil na de Plooi die narratologiese kant aangewerk en saam met Tas van Opel aan die kunsgeskiedkundige kant. En toe vir die PhD wou ek graag Nederland toe gaan en toe het Hein Viljoen aanbeveel ek kontak vir Odiel Heinders, 'n professor in Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Tilburg. So toe het ek ook 'n groot deel van my studie daar voltooi in Tilburg en 'n deel ook in Amsterdam. Maar sy was medestudieleier gewees en toe het ek het baie filosofies te werk gegaan as 'n tipe metodologiese begronding in my theses en toe het hulle aanbeveel dat ek saam met Bert Olivier werk om die fenomenologie 'n bietjie baas te raak. En toe het ek uiteindelik 3 studieleiers gehad. So ek het nie 'n tekort aan mentors nie. En ek dink dit is ook belangrik in skryfwerk, dat mens wel kyk na rolmodelle, kyk hoe skryf ander, nooit te oud wees of jouself te goed indink om verder te kan leer nie. En daar is natuurlijk rolmodelle. Kies jou rolmodelle goed. Dit is nie net vir kreatiewe skryf nie, dis ook vir akademies skryf.
0: Jy het omtrent 'n rits indrukwekkende mense wat 'n rol in jou loopbaan gespeel het, maar nou wil ek net weet, as jy is nou op die oomblik 'n docent, ek sien kreatiewe skryfkunst is deel van jou werk, is dit vir jou maklik om hierdie kennis te deel?
3: Want ek werk by UNISA, so dis 'n oop afstand onderrig model, waar ons nie noodwendig die studente fisies teenwoordig het in klasse nie. Ek meen ons universiteit bestaan uit onsaglik baie studente en die studente kom van oral oor, nie net Suid-Afrika nie. Maar met programme soos Zoom en met Teams is dit nou reeds baie makliker om met die studente self te kommunikeer, om weekliks klas te gee en dit is beslis iets wat ek baie van hou om te doen. Ons het alreeds bloemlesing in die verlede uitgegee met die naam Wistfulness of Time. Meeste van my studente is Engels ook. Ek het so 90% van my studente is Engels of skryf in Engels. Om ons tweede taal of derde taal is Engels. So, maar ons probeer ook mense aanmoedig om in hulle moedertaal te skep. Ek geniet dit verskriklik baie. En ek geniet dit ook om te draf. So ek werk nou al van 2012 by Unisa. In 2015 kom ek agter nee, ek kan nie net sit nie, ek moet hardloop ook. En toe ek die Two Oceans hardloop toe, kry mens nou 'n ding wat mense noem 'n running bus. So dit is nou 'n hardloopbus wat jou 'n sekere tyd aangee om as jy nou onder 6 ure die 56 km wil klaarmaak of wat, dan moet jy nou saam met hierdie bus hardloop. Toe dink ek, hoor, dis nou 'n oulike metafoor vir my studente. Ek kan 'n skryfbus ontwikkel wat ons nou so deur die hele semester gaan en weekliks eintlik maar skryfoefeninge doen sodat hulle aan die einde van die semester 'n deeglike portefeulje kan inhandig met goeie werk. En sweet the writing bus was alwyn begin by Unisa so en die arme studente is nog steeds op daai bus, maar ons het weeklikse seminare en ons het ook so 3 skrywers wat gewoonlik 'n dramaturg, romansier en 'n gepubliseerde digter is wat met die studente self kom gesels. So dis baie aktief en dit is regtig nogal aangenaam. Ons werk studeer van die eerste na die derde jaar toe. Die program is ook 'n BA in kreatiewe skryfkuns.
0: Dis ook baie interessant, jy is by die departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, maar jy sê ook jy het baie Engelse studente. Neem hulle dit dus as 'n vak?
3: Ja, dit is ook 'n komplekse storie, want die Afrikaanse departement was eers net op sy eie gewees, departement Afrikaans, maar met die oorgange het dit saamgesmelt met literatuurwetenskap. Literatuurwetenskap is nie gebonde aan een enkele taal nie. So, jy kan Engels studeer of jy kan Afrikaans studeer of jy kan Afrika tale of jy kan moderne wêreldtale bestudeer en jy kan nog steeds kreatiewe skryfkuns saam met dit doen.
0: Ons praat oor Weerskyn waarmee jy medepryswenner was van die Eugène Marais prys hierdie jaar wat deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns toegekend is. Is dit jou eerste gepubliseerde werk?
3: Dit is inderdaad my eerste gepubliseerde werk, ja.
0: Maar jy het deelgeneem aan ander bundels, versamelbundels en so.
3: Ja, ek was in Nuwe Stemme 5 gewees. Loftus Marie en Huil na die Plooi het daardie bundel saamgestel en daar so 4 van my gedigte in opgeneem. En ek het ook in literêre tydskrifte gepubliseer, ook op Vers en Daba en lit net. Maar die rol van Nuwe Stemme is veral belangrik gewees vir my verdere ontwikkeling as digter.
0: Dit is nogal 'n groot veer in jou hoed dat jy sommer met 'n debuutbundel so gesogte prys wen. Was jy verras?
3: Ek was baie verras gewees en ook baie dankbaar. Jacob Barnard-Nodier en Limpia Julius en Ryan Pedro se bundels is al 3 skitterende bundels. Ek voel baie keer dat pryse 'n baie subjektiewe ding is. So ek dink die hoeveelheid werk wat ingaan in 'n bundel word nie noodwendig altyd gesien nie. Jy sien maar net as leser bloot die artefak in jou hand en jy hou so nou en dan van 'n gediggie hier of 'n gedig daar val jou op. Maar Weerskyn, omdat dit my eerste bundel was, het ek baie moeite ingesit, maar dis ook 'n bundel wat baie na aan my is. Ek dink dis 'n baie sterk persoonlike bundel. En des te meer is dit dan vir my belangrik dat ek erkenning daarvoor kry, alhoewel ek dink wel Linvia het gesê in die ander onderhoud, dit is nie 'n prys wat jou laat aanhou skryf nie. Dit is omdat jy 'n digter is en jy werk met woorde omdat jy skryf. Maar ek moet sê toe ek wel gehoor het dat ek die prys gewen het, was ek oorstelp van vreugde.
0: Jy luister na Skrywers en Boeke en my gas is Alwyn Roo en ons gesels oor sy bundel Weerskyn. Waaroor gaan Weerskyn? Elise Parker het 'n onderhoud met jou daaroor gesels en daar is soos jy gesê diep persoonlike gedigte daarin, soos byvoorbeeld die doodsberigte wat jou pa as kapelaan moes oordra, daar's 'n gedig daaroor. Watter ander persoonlike goed word in Weerskyn gedeel?
3: Wel, ek dink dit strek oor verskeie dekades van my eie lewe. As mens teruggaan na die titel toe Weerskyn, natuurlik het 'n titel in voorbereiding tot die bundel baie verskillende permutasies en dit was aanvanklik uit daai eerste gedig het ek 'n titel gehad. Wag, dit was Onseker, is die eerste gedig en daarso is die woorde wat ek gebruik het in weerklank van drome en verlange. En toe sê my uitgewer nee, dit klink vir hom 'n bietjie iets uit die 30er jare uit. En toe het dit oorgegaan na weerklank en weerklank en toe uiteindelik uitgekom by Weerskyn. En dit was my op 'n manier vervreemdend, nie 'n woord wat mense altyd kry nie. En dit val ook op die weerskyn van dinge. Jy noem die gedig van my pa waar hy die doodsberigte oordra as 'n kapelaan het hy heel wat doodsberigte oorgedra. En die gedig gaan dan eintlik daaroor dat hy een aand vir 'n pa moes gesê het sy seun is dood aan diens. En toe hy by die man kom toe sê die man vir hom Kalani, jy weet, David het seker die psalme kyk op na die berge waar sal my hulp vandaan kom in die dag geskryf, want anders sou hy gesê het ek kyk op na die sterre. En my pa het nogal die vermoë gehad om hierdie stories te vertel. Ek meen mens moet seker 'n uitlaatklep hê om dit alles te kan beleef en dan natuurlik al die stories so te vertel. En nadat hy dit vertel het, het ek maar net gewoon gegaan om hierdie gedig of hierdie vertelling oor te skryf op papier en uiteindelik het die gedig geword. Maar wat onder dit nog lê is die sterk filosofiese onderbou in die bundel wat werk op die filosoof Martin Heidegger se onderskeid tussen wêreld en aarde. En ek het spesifiek ook een gedig daaroor geskryf. Die gedig se naam is Stilte aan die ander kant van ruite en dit wys baie mooi dat alles wat die wêreld is, dit wat ons elke dag sien, wat ons kan interpreteer, wat ons kan verstaan, is die wêreld as sodanig. Maar alles wat die wêreld is, kom uit die aarde uit. In die aarde wat baie spesifiek verbind word met die grond. En dan as ons doodgaan, of wêrelde vergaan, trek dit weer terug in die aarde in. So hierdie vertelling van my pa is maar net soos 'n klein blik op sy wêreld met al hierdie reeks entiteite. Die polisie, om aan die polisie te wees, dit maak die hele ding oop van die gevaar daarvan, die polisiebeampte wat doodgeskiet is, my pa as kapelaan wat dit moet oordra aan die familie, en dan uiteindelik is daai wêreld, wat bly oor van daardie wêreld? Dit trek alles natuurlik terug in die aarde en daar bly niks daarvan oor nie. En dan vra mens die vraag, wat is die doel van kuns? En dan kuns is om daai openbarende, daai onthullende oomblikke in 'n gedig in as dit ware te installeer, sodat dit in die kunswerk self bly, laat dit nie net verlore gaan nie. Dis half my bedoel, ek probeer om wêreld in my gedigte in te bring, sodat mens nog steeds daai wêreld kan aanvaar, nadat daai wêreld alreeds teruggetrek het in die aarde.
0: So wat inspireer jou? Het jy 'n spesifieke prikkel nodig vir 'n gedig, of is dit maar net iets wat so mettertyd in jou onderbewussyn vorm en dan op papier verder vorm aanneem?
3: Ek dink as jy 'n digter is, leer jy later aan verskillende dinge wat jou tot skryf oorhaal. En dan moet jy maar gaan sit met daardie impuls in die gedig verder skryf. En gedigte begin natuurlik op verskillende maniere. Daar's nie net een manier om 'n gedig te skryf nie. Jy kan werk met vaste vorms, iets wat ek baie lief was om te doen in weerskyn. Ek gewerk byvoorbeeld met 'n villanel of met 'n haiku of met 'n sonnet. Ek het geëksperimenteer met verskillende vaste forme, iets wat ek baie lief is om ook my studente vir al my derdejaars te leer, om in 'n sekere tradisie en dan ook om in 'n sekere vaste vorm te skryf. Maar daar is verskeie maniere om te skryf. Ek dink wat baie sterk op die voorgrond kom in weerskyn is dat die realiteit, die werklikheid waarin die digterlike subjek homself bevind, dat die werklikheid verstaan moet word en dan al hoe dit verstaan kan word is as dit geïnterpreteer word deur woorde, gedagtes wat woorde word en dan om hierdie werklikheid op die bladsy neer te skryf en uit te skryf.
0: Hoe lank het jy gewerk aan weerskyn? Of bestaan dit uit gedigte wat jy oor die jare geskryf het en toe net gekies het?
3: Ek dink hierso is baie verskillende tye in die bundel opgeneem vandat ek begin skryf het, maar die meeste gedigte het wel ontstaan na 2018. Maar daar was natuurlik baie vroeë gedigte, soos een wat selfs in 1999 geskryf is wat wel ook hier opgeneem is. Klein liefdesgedig.
0: Die jare van die groot gebeure in jou lewe, 1999.
3: Klink my so, ja.
0: Het jy 'n paar gunsteling gedigte wat jy dalk vir ons wil lees, so 2 of 3?
3: Gunsteling gedigte, wat graagte. Kan ek so lank begin om die eerste een te lees van die bundel? Diese titel is Teken. Die dag toe die voëls gesing en heimlik vermom as voëls gesing het vanuit die uur wat lank nie vlug nie. 'n Digters fluit wat eendag gebly en vermomde voëls as voëls besing het. soos Vlerk en Tong die onbewese voorspel tot die lied gedryf het, vermoedelik geskrywe in weerklank van drome en verlange. In sy bed geklim al reisende na speelse dood met alleenigheid as meester, nadat die voels ophou sing en die nag lag en vermom het, dit wat soos digters om woorde soek na geheime en digters sluit, wat by oor van voels in nabootsing. Ek sluit die woorde dig en droom van voels, wat kennelik vermom as voels gesing het.
0: Dit is baie mooi. Is dit een specifieke verbintenis in jou leven?
3: Dit is baie sterk eindelijk. Nie enig iets waarin enig gebeure behalwe digterskap op die voorgrond gestel word. So ek dink daardie speel baie sterk met dubbelsinnighede, soos om te sê dat jy nou digtersvleis het, digtersvleis wat vermomde voels besing het. So hierdie digter wat probeer om vorms na te maak soos die van voels, maar dat hierdie gevoelswaarde van die gedigte uit 'n ander plek uitkom. Dit kom uit 'n plek van weerklank van drome en verlange. En dan juist om daardie behoefte na te volg, dink ek, is die arbeid van die digter werd.
0: Wat wil jy vir ons nog lees?
3: Okay, ek sal een gedig lees waarin wêreld gebring word. Ek het vroeger gepraat van wêreld en aarde onderskeid. Ek sal later ook die gedig lees wat ek geskryf het, waarin die filosofie duideliker uiteenkom. Word die see wat hy sou hoor, het hy sy sig verloor en sy gehoor, die ou man, die buitenkamer, die huis, by die see waar sy vrou die hond roep, praat die see wat hy sou hoor, trap honde rond in die jaard, maak sy dogter kos in die kombuis, het hy sy oog verloor, 'n glas oog gekry vir Kersfees 'n jaar gelede, lê voor die radio terwyl die see nie meer gehoor word nie, word die see wat hy sou hoor wanneer hy nie meer daar is nie. Die wind vanoggend koeler as gister, die stemme nog helend, 'n ander vrou wat ek nie voorheen ontmoet het nie, kuier in die buitenkamer by ouma. Kom sy uit, sê, tot ziens my kind, weet nie of ek jou weer gaan sien nie. Die ou man met die kruk loop tot voor die kamer, waai met sy hand, sê kortaf iets. Sy dogter in die kombuis vee verwoed die vloere skoon, geen woord oor die aangeleentheid nie. Die voertuig rui, niemand huil meer nie. 'N duifie klink bo die dak, skree die vrou in die huis op die paster brak, kamer toe met jou.
0: Klomp goed daarin.
3: Ja, ek dink dit gaan maar spesifiek, dis 'n toneel wat opgeteken word in woorde, wat maar net vlugtig voor jou afspeel. Dis ook maar net 'n klein kykie op een wêreld. Ja.
0: Ja, en mens kan nie die mense voor jou sien. Ek dink dis nogal 'n besonderse ding om so te kan skryf. Dan die gedig wat jy gesê het jy ook wil lees?
3: Ja, ek het 'n Heidegger-siklus geskryf, waarvan ek die middelste een sal lees. Dit het ek geskryf toe ek my PhD gedoen het, want dit is die onderliggende thesis ook van my PhD. So, die hy wat staan na die skerm is eintlik maar ek as student, wat hierna hierdie theorie toe maar uitgewerk het. Stilte aan die ander kant van ruite, na Heidegger. Hy staar 'n tyd lang stip na die skerm, skrol na 2.4.1. Dink die wysgeer het gelyk. Die kunswerk onthul 'n stryd tussen wêreld en aarde. Sit terug, lees die gedig, maak 'n lys van woorde om te wys hoe elk tot die een of ander hoort. Is wêreld die onvoorstelbare geheel waaraan ons onderworpe is, solank die paaie van lewe en dood en seëning en vloek ons wese in vervulling bring? Aarde, dit waarin die opreis van alles teruggeneem en beskut word, dit wat nie gedwing kan word nie, wat onvermoeid en sonder inspanning is. Luister hy met die geluid van voels, hoe stilte aan die ander kant van ruite klink, kyk hy weer na die skerm en soek 'n woord wat sonder aarde is.
0: Wat lees jy? Lees jy ander Afrikaanse digters? Lees jy wêreldpoesie? Wat inspireer jou verder om te skryf?
3: Ek is baie lief vir die lees van gedigte. Ek lees op hierdie stadium veral Uyskriege. Ek bestudeer al 6 huidige bundels wat hy geskryf het gedurende sy lewe. want ek doen 'n studie oor hom in literêre vriendskappe. So my lees is altyd gesentreer rondom 'n sekere projek wat ek doen. Dan lees ek ook baie oor Breitenbach se idees oor Afrika. So ek is nou besig om veral sy natronkfase onder die loep te neem. Dan is ek ook baie lief vir hedendaagse Afrikaanse poësie. Ek is resensent en onlangs het ek Johan Meiburg se Steierwerk gelees en dit baie geniet. Ek het onlangs ook met Tom Dreyer in gesprek gegaan oor sy brief op 40,000 voet. So ek lees baie nuwe gedigte. Ek lees ook oor Lina Spies, heel wat gedigte die laaste tyd gelees. Ek hou van Helena de Plooy se gedigte. Ek dink ek kan eerlik sê dat ek baie lief is vir Afrikaanse poësie. Ek hou verskriklik baie van Jalen Phillips se gedigte wat wêreldletterkunde aanbetref. Ek hou van Louise Gluck se gedigte. Ek hou van Theodor Rofko se gedigte. Ag, daar's so baie eintlik om te sê. Dis eintlik moeilik om 'n lysie te maak van wie mense almal hou, maar ek tree ook baie keer in gesprek met digters se gedigte van wie ek hou, veral in weerskyn. So dit word ook 'n tipe verinneming van byvoorbeeld die gedigte van Robert Haas of van Le Marie van die Australiese digter. Ek hou baie van om in gesprek te tree met ander digters te werk, om te sien wat het hulle gedoen en wat het hulle gedoen om 'n gedig te laat werk. En dan probeer ek ook half om dit te verinneem, om agter die kap van die bel te kom, 'n sekere ritme, 'n sekere woord wat bekoor. Maar ek dink dis iets wat ek dalk oorgebruik het in weerskyn. En in 'n volgende bundel sal ek baie sterker wil fokus op my eie stem, die ontwikkeling van 'n eie tipe stem. Want as mens te veel lees, dan dink ek ook dan loop mens dalk die gevaar om jou eie stem te verwaarloos.
0: My gas vanaand is Halwyn Roo, die medewenner van vanjaar se Jean Marais prys. Ons het nou oor sy bundel Weerskyn gepraat, maar Halwyn was ook die medesamesteller van een van verlede jaar se gunsteling versamelbundels.
4: Jy is ook medesamesteller van Merang. Nou dit is 'n versamelbundel van nuwe Afrikaanse gedigte. Wat beteken die woord Merang?
3: Die woord Merang behoort tot die leksikon van Kaapse Moslem Afrikaans en die woord self beteken fees. Ons het juist laas jaar, ek en Neil Kagrin, my goeie kollega en vriend by UNISA, het ons die oproep uitgestuur om 'n viering van Afrikaans poësie. Nie so seer die viering van Afrikaans as offisiële taal nie, want natuurlik al is Afrikaans as offisiële taal 100 jaar oud, verkeer baie keer mense onder 'n wan indruk dat die taal net 100 jaar oud is. En dit is geheel en al nie waar nie. Afrikaanse geskiedenis beskik oor 'n veel langer en komplekse geskiedenis. Maar dit was nog 'n mooi waterskeidingsjaar of 'n bakenjaar om Afrikaanse digkuns te vier en te kyk op al die genuanceerde moontlikhede om Afrikaans as poëtiese taal te vier. En daarom het ons ook gegaan gekyk na hierdie woord Merang, want dit beteken fees, en Moslem Afrikaans wat so groot rol gespeel het in selfs Afrikaans as skryftaal.
4: Het jy 'n klomp nuwe digters ontdek in hierdie proses of het jy bydraes gevra van digters wat ons ken en onbekendes?
3: Ons het 'n oop uitnodiging gerig via Litnet Voertaal, Vers en Daarbaai en op heel wat ander platforms. En ons het gevra enige iemand, maak nie saak of jy voorheen gedebuteer het of nie, om gedigte aan te stuur. So ons het ongelooflike magdom van nuwe gedigte gekry waardeur ons gewerk het. En ons het nie enige vereistes gestel nie. Kon enige lengte wees, kon enige tema gewees het. So toe het ons uiteindelik gevestigde digters en nuwelinge gekry, 88 altesaam wat ons in die bundel opgeneem het. Soos dat ons het gekry het, het ons dit maar in laers geberre om te sê, ja, hierdie een word definitief opgeneem, hier is nog 'n moontlikheid dat dit opgeneem word. Aan hierdie kant is gedigte wat ons nie gaan opneem nie. En toe dit baie mooi die gedigte soos ons dit bymekaar gemaak het in 11 breë temas versamel. Ek is baie bly oor die uiteindelike produk. Dit ondervang taal as 'n onderwerp of as 'n tema, liefde, landskap, die natuurlike omgewing, nostalgie, spiritualiteit, moederskap, die beleving van siekte, dood, contemporaire sociopolitiese kwesties, technologie en kunstenaarskap. Dit was 'n hele omvangryke besigheid waarmee ek en Neil ons dag en nag besig gehou het.
4: Die bundel is goed ontvang. Ek onthou baie goeie resensies en ek onthou dis nogal goed ondersteun.
3: Dit was en ek was baie bly oor die positiewe ontvangs gewees. Ek moet vir Neil ook krediet gee in hierdie opsig, want hy het so baie gedoen om die 11 afdelings perfek soos 'n tipe klavierkonsert te komponeer, want die gedigte pas nie net by mekaar in die afdeling nie, maar die afdelings is ook so half asof dit naadloos in mekaar ingaan. Is eintlik 'n kunswerk op sigself. Ek moet regtig Neil se naam hier noem in die uiteindelike produk soos dit vandag daar uitsien.
4: En so gesels Alwyn Roo, ek het vanaand met hom gesels oor sy bundel Weerskyn, waarmee hy aangewys is as medewenner van vanjaar se Eugène Marais prys, en hy het sommer ook met ons gesels oor Merang, die bundel wat hy saam met Neil Cochran saamgestel het. Alwyn, baie dankie vir jou tyd. Lekker skryf en ek hoop daar's nog baie bundels en baie pryse.
3: Baie dankie Ilse, ek waardeer dit baie.
4: Dis dan die eerste deel van vanaand se skrywers en boeke, maar bly gerus ingeskakel as jy 'n Irma Huber aanhanger is, want ek gesels binnekort met haar oor haar nuwe roman Rebecca van Kameeldoornplaas.
5: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbeth, en in haar stuurkajuit twee mense, 'n ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
6: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaans verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Welkom terug by Skrywers en Boeke op RSG. Ek is Ilse Salzwetel en Johan Meiburg is eers aan die beurt in hierdie tweede helfte van vanaand se Skrywers en Boeke. Hy het goeie nuus vir liefhebbers van die werk van Kazuo Ishiguro.
1: Die Londense uitgewer Faber het aangekondig dat 'n nuwe roman van Kazuo Ishiguro in Maart op die rakke sal wees. Die keer is spionasieavontuur. Miss Lambert Steps Aboard Danger is Ishiguro se eerste roman sedert Clara and the Sun van 2021. Sy mees onlangse publikasie was The Summer We Crossed Europe in the Rain, 'n versameling lirieke wat in 2024 uitgegee is en wat Ishiguro geskryf het vir die Amerikaanse jazzsanger Stacey Kent. Miss Lambert Steps Aboard Danger is Ishiguro se 9de roman, die keer met 'n heerlike nuwe kinkel in sy skryfwerk. lydense verklaring deur die uitgewer. Die roman speel af in 1938 en is die verhaal van ene Richard Hadley wat die geheimsinnige Miss Lambert ontmoet. Haar volg na 'n konferensie in 'n hotel in Devon en dan verder op 'n trein na Skotland. Die 71-jarige Ishiguro is in Japan gebore, maar woon reeds die afgelope 66 jaar in Brittanje. Sy bekendste boeke is waarskynlik An Artist of the Floating World van 1986 en The Remains of the Day van 1989, waarvoor hy die Boekerprys gekry het. Die Nobelprys vir letterkunde is in 2017 aan hom toegeken.
4: Baie dankie, Johan.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
4: Ek het vanaand 'n ou bekende hier in Skrywers en Boeke, die skrywer Irma Joubert, wat ons bederf met 'n splinternuwe lekker lees roman, Rebecca van Kameeldoorn plaas. Irma, goeienaand, baie dankie dat jy tyd maak om met my te gesels en baie geluk met nog 'n puik boek.
8: Baie dankie om weer saam met julle te mag kuier.
4: Ons het hier 'n nuwe karakter wat nog nooit in enige van jou vorige boeke was nie. Ons het 'n nuwe stuk geskiedenis. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor Rebecca van Kameeldoorn plaas, waar jy die storie idee gekry het en ook wat die temas in hierdie boek is.
8: Ek het besluit om weg te kom van al my vorige karakters wat almal bosveld gerig was. Dit was alles eintlik rondom my grootword wêreld. Ek het ook besluit ek is klaar met die oorlog, so ek het 'n nuwe uitdaging gesoek en ek het beloof vir die mense in Kimberley. Ek sal een of ander tyd 'n Kimberley boek skryf en toe dink ek, dis hierdie keer wat ek nou 'n Kimberley boek gaan skryf. Nou die idee het ek gekry tydens die COVID pandemie in 2020 en toe ek onthou van die groot griep 100 jaar tevore in 1918. En toe ek begin navorsing doen oor die groot griep L7,

0: toe is dit vir my absoluut aangrypend. Die getalle, ek gaan julle nou nie verveel met getalle nie, maar ek wil net een getal nou. In die Eerste Wêreldoorlog is daar 14 miljoen mense dood aan weerskante wêreldwyd oor 4 jaar. Dis verskriklik baie. In die groot griep, binne 7 weke, is wêreldwyd 50 miljoen mense dood. En as jy dit vergelyk met tot op hede, is daar byvoorbeeld aan HIV vigs, is daar 36 miljoen dood. Dis verskriklik baie, maar ek bedoel vergelyk dit met 50 miljoen 100 jaar gelede.
1: Binne 7 weke, want ek dink dis die skokkende deel daarvan.
0: Absoluut, en toe besluit ek hierdie story moet vertel word. Maar toe ek nou eers navorsing doen, toe sien ek, maar ek kan nie daar begin nie. Elke ding het te begin. En die groot griep wat uitgebreek in die absoluut swak toestande van die loopgrawe van die Eerste Wêreldoorlog. En wragtig daar land ek weer in ou oorlog. Maar toe moet ek nou daaroor skryf. En ek het eintlik 'n storie in my kop gehad, jy weet Hilsa. En dit was naamlik van 'n mediese student wat in Londen sou gaan studeer het. En daarvoor sou ek my oupa en ouma Holloway se geskiedenis gebruik het. My oupa Holloway is oor na Gent in die begin van 1914 en hy daar begin studeer aan sy doktorsgraad in geskiedenis. Maar toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek en Duitsland val België binne, toe vlug hulle Engeland toe. En hulle vestig hulle toe in Londen, hy toe sy doktorsgraad in ekonomie gedoen aan die London School of Economics. Maar ek het baie stories wat my ouma daai tyd vertel het, want sy was 'n bitterarm studente vrou gewees. Hulle twee kindertjies daar gehad en sy moes die pot aan die kook hou en sy het geleer Cockney praat omdat sy dan op die markte baie goedkoper produkte kon in die hande kry. Ag, daar was baie stories wat sy my vertel het. So ek het 'n wonderlike storie gehad. Maar ongelukkig werk dit nie altyd so nie. Toe een aand, een nag, toe kom klop Rebecca aan my kop se deur. En sy sê, sy is 11 jaar oud, sy het die groot griep beleef, sy het die Eerste Wêreldoorlog beleef, sy weet baie meer as ek van daai goed af. En weet jy, ek kon nie ontslaa raak van haar nie. En ek het nou reeds navorsing gedoen oor medies, toe sit ek maar 'n ander karakter in, 'n bykarakter wat wel 'n mediese student is. Maar dis ook hoe Rebecca absoluut uit my verbeelding uit opgestaan het en begin lewe het. Nou Rebecca kom uit 'n bittere arm omgewing, plaas, sy was 'n arm blanke daardie tyd. Haar ouers was bywoners op Dr. de Villiers se plaas en sy was maar ergens in die middel van 'n hele klomp kinders gewees. En my heeltemal 'n skrander dogtertjie en oulik, sy kon kleintjies oppas. Baie beslis, want sy haar ma het hulle klomp kleintjies na haar gehad. Toe Dr. de Villiers, die plaaseienaar, se mense kom kuier uit Engeland uit, toe kry hulle haar om die twee klein dogtertjies op te pas, en sy het hulle so goed opgepas, dat na 3 maande, toe die Britse egpaar terug gaan Oxford toe, toe neem hulle haar saam as kinderwagter. En dit is eintlik verskriklik om te dink hierdie 11-jarige dogtertjie is toe weg Engeland toe, waar sy heeltemal 'n nuwe lewe moes begin, 'n nuwe omstandighede in 'n welgestelde huis by uiters gekultiveerde mense. Die man was 'n professor in filosofie en ja, dis dan haar tweede lewe in Oxford.
1: En hierdie goed het gebeur. Ryk mense het arm mense se kinders gevat en vir saam met hulle geneem of in hulle fabrieke laat werk of wat ook al.
0: Absoluut, kinderarbeid was daardie tyd baie algemeen. Ongelukkig is dit nog in groot dele van die wêreld baie algemeen.
1: Jy het Rebecca regtig laat groei as 'n karakter. Sy land in Oxford met regtig waar net die basiese kennis van Engels, maar sy word uiteindelik ook so half amper, ek wil nie sê sy het 'n Brit geword nie, maar sy het haar goed ingeburger in Oxford. Sy het ook die markte besoek waarvan jy nou praat. En sy kon vir haarself 'n plekkie oopveg in Brittanje. Hoe het jy die groei bewimpel en ervaar?
0: As 'n mens 'n karakter lewensgetrou laat groei, dan groei hy eintlik self.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dis 'n tienerjarige met hulle eie probleme. So daarom was het vir my redelik maklik om saam met Rebecca te groei. Ek vind dit moeiliker as ek 'n volwassene erf en ek het hulle nie van kinds af geken nie.
2: Jy het net voor ons op die lig gekom en gesê, sy het sonder bagasie in jou story ingestap. Ek dink dit maak 'n verskil, ne?
1: Absoluut. Sy het haar eie bietjie bagasie gehad, namelijk sy was 'n bywonerskind in die in 'n plaasskooltjie waar die boere se kinders maar op hulle neergesin het en daar was maar 'n klasseverskil, maar dit was eintlik die enigste bagasie wat sy gehad het. En dis die voordeel van met 'n kinderkarakter werk. Jy kry hulle sonder bagasie, jy kry hulle spontaan en natuurlik en dan daaruit groei hulle ongelukkig tot volwassenes.
2: Jy het ook 'n lieflike deel van die wêreldgeskiedenis, wel 'n belangrike en 'n interessante deel. Dit is bytye 'n griesame deel, maar die Eerste Wêreldoorlog. Mens vergeet dat die Eerste Wêreldoorlog so intens was. Jy onthou die Tweede Wêreldoorlog en ons herdenk die Tweede Wêreldoorlog, maar die Eerste Wêreldoorlog het met 'n klomp eie smart gekom en eie unieke uitdagings. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan.
1: Die Eerste Wêreldoorlog se loopgrawe is vir my absoluut 'n nagmerrie. Ek wil nou dit nie te gruesaam skets nie, want mens kan dit amper nie gruesaam genoeg aan dink nie. Dink nou 'n bietjie, daardie loopgrawe is in Frankryk en hulle loop so zigzag. Dis nie 'n reguit sloot nie, maar dit bly 'n sloot. En dit reën en dit sneeu in Frankryk. En daar is seuns van 18, 17, 18, 19 jaar oud, wat in daardie loopgrawe woon. As ek sê woon, dit is die plek waar hulle moet slaap, of het reën of nie. Dit is die plek waar die ablusiegeriewe nie is nie. Dit is die plek waar soldate doodgeskiet word en die lyke kan nie onmiddellik verwyder word nie, omdat die mense nie daar kan inkom nie, dan word hulle ook geskiet. Daar's rotte, daar's luise. Dit is verskriklike toestande. En dan 'n ander ding wat baie algemeen was in die Eerste Wêreldoorlog, is dat die pasiënte vreeslik maklik gaan greem gekry het en dat ledemate afgesit moet word. So amputasies was baie, baie algemeen en daar is ook amputasies nodig, ongelukkig, met vyf van die karakters.
2: Irma, die ander interessante deel vir my was die bywonersgeskiedenis. Ons vergeet amper dat ons 'n groot klomp bywoners in ons vroeë geskiedenis gehad het, dat daar regtig baie arm Afrikaners was.
1: Ja, jy weet, die bywoners is maar 'n onderklas van die arm blankes. Die arm blankes was verdeel gewees, daar was die mynwerkers in Johannesburg, daar was die delwers op die delwerye waarvan Ampie een was, nê? Dan was daar die boswerkers wat Leon Mateus so lieflik van geskryf het. Daar was die trekboere wat werklik waar rondgetrek het met hulle vee, dan was daar die bywoners wat arm blanke mense was op die plase dwars oor die land. En aan die begin voor die Tweede Wêreldoorlog, dit wil sê aan die begin van die vorige eeu, was omtrent 1/3 van alle Afrikaanssprekendes bywoners gewees. So dit is regtig, of nie bywoners, die arm blankes. So dit is 'n groot persentasie Afrikaanse mense wat arm blankes was. En dit was geweldige armoede, ook ongeletterdheid. Daar was baie van hulle wat die ouers glad nie kon lees of skryf nie, met die gevolg daar was ook nie regtige opvoeding vir die kinders nie. En Rebecca se ma het vir haar van kleins af geleer, die enigste manier om uit hierdie situasie te kom, is deur edukasie. En vir Becky was edukasie toe baie belangrik gewees. In werklikheid het die Tweede Wêreldoorlog eintlik 'n groot hulp gewees om die arm blanke probleem op te los, omdat soveel

0: soldate aangesluit het, jong Afrikanerseuns wat gegaan het vir die veld. En omdat daar dan ook spasies geskep is in die werksmark van geweldig baie mense wat gaan veg het, het vrouens meer begin werk en daar het net meer geleenthede gekom.
1: Baie ironies, ne, dat so wrede oorlog uiteindelik ook 'n oplossing gebied het vir 'n sekere deel. Nou wil ek weet, ek kry die idee hier kan 'n opvolg kom. Jy hoef nou nie te veel weg te gee nie, maar is daar, gaan ons Rebecca verder leer ken?
0: Absoluut, ek is reeds besig om aan die opvolg te werk. Die opvolg is 'n baie interessante story wat ek 'n hele ruk terug al gekry het van 'n Libanees wat uitgekom het Suid-Afrika toe. So ek het 3 hoofkarakters in die volgende boek, Rebecca is een van hulle, ons wil daarom regtig weet wat met haar gebeur. Dan is Piet daar, Piet haar broer, is ek verskriklik lief voor. En lesers, asseblief, as julle 'n goeie vrou vir Piet ontmoet, na julle die boek gelees het, laat weet my net, want ek soek 'n vrou vir hom.
1: Piet praat net baie vinnig, sonder leestekens.
0: Ja, hy praat, ja ek weet, luister, hy is nie dom nie. Hy het 'n probleem, hy het 'n skolastiese probleem, ek dink hy is dyslekties, maar daai tyd het hulle nog nie van dyslexia geweet nie. En hy praat so verskriklik vinnig, en weet, mense wat vinnig praat, jy kan verniet vir hulle sê praat stadig, hulle kan nie, hulle praat sonder leestekens aan mekaar.
1: Maar hy is 'n knap mens, en hy is 'n man met 'n hart.
0: En hy is 'n absolute leier, hoewel hy nie akademies sterk is nie. Is hy is fisies sterk, en veral in die oorlogssituasie word hy 'n werklike leier, maar in die tweede boek gaan hy ook 'n leier wees.
1: En dan die Libanees, dit was 'n lekker byvoeging.
0: Moenie, ek gaan niks sê van die Libanees nie, want jy weet, hy is so 'n misterie aan hom, hy kan wonderlike geure meng vir kosse en sulke tipe goed. Ek wil iets van Libanon inbring. Ek wou vreeslik graag Libanon toe gegaan het, want ek glo mens moet plekke besoek waaroor 'n mens wil skryf, waar omtrent 'n week voor ek nou finaal bespreek, toe breek die oorlog uit. So nou wag ek maar 'n bietjie, as daar vrede kom, dan sit ek weg Libanon toe. Ek kan nie skryf oor 'n plek waar ek nie was nie. Ek kan nie uit my kop uit skryf nie. Ek moet weet, hoe voel dit op daai plek? Hoe lyk dit? Hoe gaan die son onder? Hoe ruik die lug? Alles, anders kan ek nie oortuigend skryf oor die plek nie.
1: En dis iets wat jy gaan vind in Irma Joubert se nuwe roman, Rebecca van Kameeldoornplaas. Sy neem jou Kimberley toe, sy neem jou Oxford toe, sy neem jou uiteindelik op 'n draai deur die Wes-Transvaal, en jy sien en hoor en proe amper hierdie storie. Irma, baie geluk daarmee en lekker skryf aan die opvolg.
0: Baie dankie Ilse, dit was heerlik om weer met jou te gesels. Ek hoop almal geniet die boek.
1: Rebecca van Kameeldoornplaas word uitgegee deur Lapa.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Johan Meiburg het nou vir ons nuus oor 2 baie interessante boeke, en dis ook waarmee ons vanaand afsluit.
3: Die Amerikaanse skrywer Virginia Evans is onlangs aangewys as die wenner van vanjaar se Women's Prize vir fiksie. Met haar debuut, The Correspondent, het sy die gesogte prys verower. Die nie-fiksieprys is toegekend aan Lise Douce vir The Finest Hotel in Kabul, A People's History of Afghanistan, haar beskrywing van die hedendaagse Afghanistan. Julia Gillard, die voormalige Australiese eerste minister en sameroeper van die beoordelaarspaneel, het Evans se roman beskryf as merkwaardig, 'n mengsel van oorspronklikheid, vernuf en toeganklikheid, 'n roman wat 'n mens aan die hart gryp en wat wyd gelees behoort te word, het sy gesê. The Correspondent is die verhaal van die 73-jarige Sibyl van Antwerp, 'n vrou wat haar sig verloor, maar nietemin ywerig haar korrespondensie volhou, met briewe aan haar kinders, aan haar gunsteling skrywers, aan haar ekskoonsuster en aan die joernalis wat in haar verlede delf. So skryf sy ook aan haar dokter, aan haar vriende, aan haar vriendelike bure en die tuinmaakklub wat haar die Josie inmaak. Almal ontvang Sibyl se geestige, wyse korrespondensie, ryk aan alledaagse bekommernisse. Maar daar's een brief wat sy nog nooit gestuur het nie. Dit gaan oor die donkerste tydperk in haar lewe, en om die brief te pos, sal Sybil eers vergifnis in haarself moet vind. De correspondent van die 40-jarige Evans word uitgegee deur Random House. Die boek is ook besig om verfilm te word met Jane Fonda in die rol van Sybil van Antwerp. The Finest Hotel in Kabul, A People's History of Afghanistan, is ook 'n debuutwerk. Doucet, 'n 67-jarige Kanadese joernalis, beskryf die lewe in die land aan die hand van die mense wat sy teekom in die Intercontinental Hotel in Kabul, die plek waar sy gestasioneer was toe sy as buitelandse korrespondent verslag gedoen het. Hier is Virginia Evans aan die woord oor die skryf van The Correspondent.
4: It didn't start with the main character. It didn't start with anything in the story other than the letters. I had read 84 Charing Cross Road. I had just finished reading that. And I wrote this book during COVID, and I had just finished writing a book that wasn't selling. And that is a very different book. It's a very kind of stake kind of book. It's like lots of pages of unbroken text, and you know, it's a hard, it, you know what I mean? And so reading a book in letters, it feels digestible. You know, you get to the end, you can kind of set it down. There's all these page breaks, there's blank spaces on the page. It's nice for your brain. And so when I was reading 84 Charing Cross Road, it was so satisfying to me as a read. I felt totally satisfied. It all came together. It was as meaty and deep as it needed to be, but it felt so good to read. And that was really when I thought, I'm going to write a book like that. I think I want to try to do that. And I opened up my new Word document. I think I was writing in Pages at the time. Opened up my new Pages document, slapped on a title. I wrote The Correspondent. The first time I opened the draft, I titled it The Correspondent, and I just started writing letters. And that was really the origin point was the format. You know, Sybil really, her voice really came to me and stayed. It's sort of, I sat down, I knew that I was going to have an older lady, you know, of a certain kind of lifestyle, you know, somebody I hadn't have known, you know, a woman that is familiar to me. And you know what I mean? In an idea, kind of a concept. She kind of just came to me, her voice just came to me. And then it was not easy. Writing is never like easy, but it was pretty smooth getting her voice from inside my imagination to the page was the smoothest, least awful writing I've ever done. it was enjoyable. I enjoyed it more than I've ever enjoyed writing. And her name, I'm not very precious about names. I've heard interviews where authors are really careful about naming, and it's a big thought process. That's not true for me. I typically go to the obituaries and I find a first name and a last name and put them together and have a name. So that day I typically go to a like mid-sized American city obit. So I think I went to like Detroit, and then you find first name, last name, plug it in, off you go.
1: Dit was die stem van Virginia Evans, en sy het meer vertel oor die skryf van haar bekroonde boek, The Correspondent. Nou ja, ongelukkig het die tyd ons nou weer ingehaal, maar bly gerus ingeskakel vir die res van vanaandse programme hier op RSG. Onthou, ons is 24 uur per dag daar om jou geselskap te hou. En volgende woensdag aand is ek en Johan Meiberg hopelik weer terug met nog skrywers en boeke nuus. En tot dan hoop ek jy het 'n goeie week, 'n warm week en natuurlik genoeg boeke om te lees. Tot volgende woensdag aand om 8 uur. Totsiens.
5: Dit was vanaand se aflewering van Skrywers en Boeke. Onthou, Skrywers en Boeke word ook môreoggend om 4 uur herhaal en is ook op Potgooi beskikbaar. Binnekort jou nuus net na 9.
6: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteker. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Right Brand Pouches 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsaver enkel 8 toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis hoe skyns na 9 en in die nuus. Gordon Hiloe stel sy fokuspunte vir die verkiesing, kommer oor Johannesburg se geldsaake en Marco Rubio stel die VSA se bondgenote in die Midde-Ooste gerus. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hiloe, het 5 punte uitgelig waarop hy in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing sal fokus. Die 5 prioriteite is sterker polisieering, 'n ekonomie wat vinniger groei, bekostigbare dienste, bekostigbare akkommodasie en skoner openbare ruimtes. Hiloe gaan probeer om vir 'n tweede termyn vir die DA as burgemeester van Kaapstad verkies te word. Hy het die Kaapstadse persklap toegespreek oor die vordering in die stad. Hy het ook gereageer op die kwessies van 'n sperdatum van 30 Junie wat vir ongedokumenteerde buitelanders gestel is om die land te verlaat.
1: It is incumbent on everyone who claims to want to lead South Africa and people in South Africa to call for very cool heads, for absolutely no violence and vigilantism or mobism of any sort whatsoever, to make absolutely certain that we are as prepared as we possibly can be. And let me tell you, Cape Town is extremely, extremely well prepared for next week. We will not allow any illegality in our city at all.
0: Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hiloe. Die ouditeur-generaal Tsakani Moluleke sê die Johannesburgse metro het dringend aandag nodig van sowel die kabinet as die toesigliggame. Moluleke het die parlementse portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die 2024-2025 boekjaar se audituitkomste vir munisipaliteite. Sy sê metro se audit uitkomste het oor die algemeen agteruit gegaan. Die Johannesburgse metro maak op verskeie nutsdienste staat vir dienste wat self ongekwalifiseerde audits ontvang het. Die stad het vanjaar 'n gekwalifiseerde audit ontvang nadat dit vir baie jare ongekwalifiseerde menings ontvang het. Moluleke waarsku egter dat die metro op die afdraande pad is en dat verslegtende dienslewering die metro se voorland is. 4 polisiebeamptes en 'n polisie-informant is in die Randburgse Landdroshof in Johannesburg elk tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering van buitelandse burgers. Hulle is ook skuldig bevind aan roof. Die 5 Walter Agbor, Tebogo Moketsi, Erik Moabalu, Ishram Pala en Kagiso Masibi is daaraan skuldig bevind dat hulle ongeveer 1,2 miljoen rand van 3 buitelanders, een van Nigerië en 2 van die DRK gesteel het tydens 'n onwettige optrede in Mei 2018. Die NVG het die skuldigbevinding en vonnis verwelkom en sê dit versterk aanspreeklikheid en openbare vertroue in die regstelsel. Die adjunkpresident van Bosa, Nombuntu Shazu Webster, het kommer uitgespreek oor verkiesingsverwante geweld en die veiligheid van politieke en gemeenskapsleiers. Dit volg op minstens 3 afsonderlike moorde die afgelope kiesersregistrasie naweek. Een van hulle was die Bosa-lid Leon Trikwe, wat in Guguletu in Kaapstad doodgeskiet is. 'N DA-kandidaat Sinovuyo Diokwe is by Denoon ook in Kaapstad doodgeskiet, terwyl die ANC-wijksraadlid Sikelo Mlefi in Qobega doodgeskiet is. Shazu Webster sê die moorde is 'n swaar slag vir die gemeenskappe waaraan hulle gewerk het, omdat die slagoffers mense was wat bereid was om hulle aan gemeenskapskwessies te wy. Mpumalanga se LER vir gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling Jackie Masi sê 61 mense is in April en Mei in 75 padongelukke in die provinsie dood. Masi sê 24 daarvan was voertuigbestuurders, 17 was passasiers en 20 was voetgangers. Masi sê die meeste botsings het as gevolg van spoed en dronkbestuur plaasgevind. Amerika's minister van buitelandse sake Marco Rubio het met die leiers van die Verenigde Arabiese Emirate en Kuwait vergader en beloof om nie hulle veiligheid te ondermyn nie. Hy is op besoek in die gebied om golfbondgenote gerus te stel, wat skepties is oor 'n voorgestelde ooreenkoms oor om die Israels-Amerikaanse oorlog met Iran te beëindig. Die ooreenkoms wat verlede week tussen die VSA en Iran bereik is, sluit 'n voorgestelde fonds van $300 miljard en die opskorting van sekere sanksies teen Iran in. Rubio sal ook by Bahrein aandoen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het sterker polisieering, 'n ekonomie wat vinniger groei, bekostigbare dienste, bekostigbare akkommodasie en skoner openbare ruimtes as sy fokuspunte gestel vir die plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die hooftrekke om 11:00. Dis amper 10 minute oor 9, kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre donderdag 25 Junie. Daar is hulle volledige weervoorspelling net so na 11 wees vanaand. Ons begin in Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 6:21, Vereniging 5:22. In Mpumalanga, Mpumalanga 10:22, Emalahleni 7:19, Ermelo 6:17, Standerton 5:17 en Skukuza 16:26. Limpopo, Polokwane 8:22, Paleborwa en Musina 13:24, Tsanin 12:23, Lephalale 13:26 en Mokopane 9:24. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8:24. Die Vrystaat, Bloemfontein 7:21, Welkom 8:22, Bethlehem, lekker koel by julle 5:18, Kroonstad 7:21, Forrestsmith 7:20, Vicksburg 5 met 'n maksimum van 19 en Sasolburg 9 en later 20. Die Noord-Kaap, Appington 13:25, Kimberley 10:23, De Aar 10:19, Posmasburg 12:22, Alexanderbaai 11:18, Springbok 12:18, Calvinia 9:19 en Sutherland 4 met 'n maksimum van 15. Die Weeskaap, Kaapstad 12:21, Vriendendal 11:23, Riversdal 11:19, George 12:19, Mosselbaai 14:18, Woester 11:21, Beaufortwes 8 en later 18 en Oudtshoorn 9 met 'n maksimum van 18. Die Ooskaap, Gqeberha 14:19, Makanda 12:20, Nuba of voorheen bekend as Krarok 6:20, Graafrenet ook lekker koud by julle 4:19, Oos-London 15:23, Port St. John's 14:22, Mtata 9:24, Komani 5:22 en laastens vir die Ooskaap Konke 11 met 'n maksimum van 22. Ons sluit die minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 25 Junie af met KwaZulu-Natal. Durban 16:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 9:25 en dan laastens Umnambiti, voorheen bekend as Ladysmith 6 met 'n maksimum van 23.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
0: Jy het jy al begin skryf aan jou volgende wendrama, Opskud, want die inskrywings vir die radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sluit op 30 Junie om 1:00 die middag. Alle inligting en reëls is beskikbaar op rsg.co.za onder die kompetisieskakel of soek net na radiodrama skryfkompetisie.
3: Maak deure oop en spaar soos 'n sterk bas by Build-it. Kry die Build-it 2, 4 of 6 paneel gevormde interne deur vir slegs R319,99. Promosie geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. Besenfees geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build-it.

0: Dis amper 9:15, goeienaand, welkom, my naam is Jacques Arendt, rechtstreeks hier vanuit die baai, se atelier van RSG, en dis dan ook tyd vir die laat aand boekvoorlesing.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper, deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
2: Een wilde vyeboom, he? Hy draai weg. Voor hierdie alles sien kind die skierlike klammigheid in sy oë opmerk. Hy kan nie onthou wanneer laas hy sulke opregte erkenning gehoor het nie. Hou jy van lees? Het jylle boeke by die huis? Verander hy die onderwerp. Ons het 'n rak vol boeke, meneer, maar my ma wil nie ons moet aanlig vat nie, want my broers het een keer die voorste blaaie van ons kinderbybel gebruik om tassie tril mee te maak. Wat so goed? Die prinsipaal stop met geligte wenkbrauwe in sy spoor, en Twali hoort dadelijk die pas op nou in sy stem. Sorry, meneer, hulle sny nie regtig die tassie se dinge se af nie, meneer. Dis wanneer mens sulke kort sigaretjies van papier rol, wys hy met haar vingers. En stop met watter mis jy ook al kan kry, fantasties of donkies, boktrolle, enige iets. My broers het adems lang moer toe gerook, meneer. Toe voeter my ma en ouma my broers van weerskante, dat hulle net kan skuins lê en nie sit nie. Frankel regop moet keer of hy lag hardop. Van dat die kind in die skool is, het hy al byna 'n paar keer gelag of getraan, heeltemal ongehoord. Hy sal 'n greep op homself moet kry. By die biblioteek Arissa se toonbank bety hy vir haar en haal sy 'n sleutel van haak op die aansteekbord af. Hier in die biblioteek is 'n aparte kamertjie vol boeke wat mens na ander wêrelde en tye toe wegvoer. Meneer stap voor. Twali se gesig is vol verbasing. Kan boeke dit doen, meneer? Regtig? Niemand het my dit nog ooit gesê nie. Meneer Strauss knik sy kop en gee weer 'n laggie. Maar beslis. Hy wys vir haar 'n gemakstoel van breinleer by 'n klein tafeltjie. Dit is een van my gunsteling plekke om te kom sit en net weg te raak in die verhale. Vir 'n rukkie gee ek toestemming dat jy enige tyd vir die biblioteek Arissa die sleutel kan kom vra. Dan kan dit jou stilplek weg van al die geraas by die skool wees, en jy kan soveel boeke kom lees as wat jy wil. Die klok lui, en Twali hop soos sy skrik. Dis hittete of sy is met een sprong uit haar skoene en bra, vleend deur die naaste oopvenster. Twali sit in die breë vensterbank van haar nuwe wegkruipplek in die hoek van die skoolbiblioteek. Daar is verbasend stil agter die toedeur, en die boekrakke, tot hoog teen die mure, laat haar nie meer benoud voel nie, maar beskut. Amper soos om in 'n kloof te wees, nee meneer, maar in plaas van kraansmure, is dit nou rakke vol boeke. En as ek so daarin dink, dan voel dit nie meer of alles op my gaan inval en ek gaan versmoor nie. Dit was wat Twali vir die hoof in sy kantoor gesê het, nadat sy die vertrek begin gebruik het. Meneer wou weet of sy nog vasgedruk voel,

0: iets nie. Party dae maak sy die venster groot oop, maar sy klim nie uit nie. Meneer het vir haar gewys van ligversorging in die biblioteek, maar dan moet sy die deur ooplos en sy verkies dit toe en privaat. Sy asem eerder die buitelug in, warm of te nie. Hallo meneer Vyeboom, waai sy as sy die skoolhof in die oorkantste gebou by sy kantoorvenster sien staan. Ek hou jou dop, wys meneer Strauss dan kamakwaai met sy twee vingers na sy bril en dan terug na haar. Twaalie liefde dat hy haar raak sien. Partykeer droom sy oor hoe dit sou gewees het as sy eerder met meneer Strauss en sy vrou kon gewoon het, as by tante Ines. Dan kon sy hulle dogter gewees het en sy en haar pa kon saam oor boeke en Nama veldgoed te gesels. Sy wil nog vir meneer vertel hoe Letgoed haar geleer het om 'n bossie uit te trek en wortels na bo staan maak met 'n paar klippies. Dan trek 'n mens 'n streep vanaf die bossie in die rigting waarin jy gaan koers inslaan, sodat die ander persoon weet waarom jy toe kom soek as jy nie terugkom nie. As jy dalk seerval of 'n opstaankobra spoeg jou in die oog. Letgoed het daarop aangedring dat Twaalie altyd so 'n soek my spoor onderste bo bossie plant as sy alleen veld toe gaan. Na elke boek wat sy klaar lees, moet sy die titel vir meneer gaan gee en skryf dit in haar leer op. In haar skooltas is die kardoesak wat sy oor haar mond moet sit as sy begin voel haar keel trek toe, maar sy gebruik dit al hoe minder. Wie sou kon raai boeke is almal soos poorte, is wat sy vir Letgoed gaan sê as sy haar ooit weer te sien kry. Dit pyn soos sy na Let verlang. En sy wens sy kon vir haar 'n boodskap met die klipkranse langs stuur. Twaalie wonder, as sy hier buite die dorp tot by die berge kan kom, en op 'n groot ou klip gaan lê en fluister, sal Letgoed haar in die poort kan hoor roep.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4-warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 675 0710.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op 3.

0: Jy is ingeskakel by RSG, dis 20 minute oor 9 en is tyd vir Musiek Sonder Grense.
1: Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ek het weer probeer om vir jou 'n interessante speellys saam te stel en ek hoop jy geniet dit. Ons skop die uur sommer dadelik af in Frankryk en dit is saam met die Franse sangeres en liedjieskrywer Elise Delune. En hier is sy met Soufflet.

Dit dan Elise de Lune met haar mees sleurende enkelsnit soufflé, elektroniese pop meesterstuk. Volg nou op ons speellys, skuif ons nader aan 'n ryk instrumentale kombinasie van klassieke en jazz invloede. Dis 'n samewerking tussen die uitsonderlike internasionale instrumentale projek La Antidote deur Bijan Temerani, die cellist Redi Hassa en pianist Rami Khalife. Luister na die ryk teksture van Pomegranate.

Dit dan die hypnotiese klanke van Pomegranate deur La Antidote. Ons reis nou na die Salento streek in Italië en Canzioniere Greccanico Celentino is een van Italië se oudste en mees gevierde tradisionele groepe. Hulle bring vir ons die Taranta en dit is 'n eeueoue snit wat tradisioneel gebruik is om mense te genees wat deur die tarantula spinnekop gebyt is. Deur hulle te laat dans tot hulle neerslaan. Hier is Taranta.

Dit dan die energieke canzonere Greccanico Salentino met die traditionele klanke van Taranta. Ons volgende kunstenaar het 'n fascinerende agtergrond. Nara Nguyen is 'n Armeens gebore sangeres en pianis wat later in Frankryk en België gaan woon het. Haar musiek weerspieël hierdie ryk kruisbestuiving van kulture, 'n perfekte mengsel van Oos-Europese weemoed en Franse chanson. Hier is sy met Chanter.

Nara Nguyen met haar snit Chanté. Ons reis nou na die smaraggroen heuwels van Ierland. Jamie Duffy bring vir ons 'n snit getiteld Solas, wat in Ierse Gaelic letterlik lig beteken. Hierdie snit kombineer tradisionele Keltiese elemente met 'n vars kontemporêre benadering. Laat daar lig wees met Solas.

Dit aan die Ierse kunstenaar Jimmy Duffy met sy treffende snit Solas. Om met die eerste helfte van die program af te sluit, maak ons 'n draai in Denemarke saam met die betowerende Agnes Obel. Sy is bekend daarvoor dat sy byna al haar musiek self skryf, sing, speel en vervaardig in haar tuisatelier in Berlyn. Hier is sy met The Curse.

0: Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons 50 jaar van jazz, herinneringe en vryheid van die ikoniese klanke van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee tot Bob James, George Benson en Spyro Gyra. Reis ons deur die musiek wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Sluit woensdag aan by my, Franrico Lucas aan, vir 'n besondere jeugmaand uitgawe van Jazz op RSG, waar herinneringe weer musiek word.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Merite prys wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Doe en Miriam met die tydlose klanke van Je pense à toi. Jy kan volgende luister na die Franse elektroniese duo Polo en Pan. Hulle is wêreldwyd bekend vir hulle vrolike tropiese en ietwat eksotiese benadering tot elektroniese musiek. Hier is Canopée.

Pollo en Pan met die aansteeklike ritmes van Canopé. Ons volgende stop is Australië, waar ons inskakel by die multi-instrumentalis en omgewingsaktivis Xavier Rudd. Xavier is bekend daarvoor dat hy dikwels die traditionele didgeridoo in sy musiek gebruik. Hier is sy sielvolle, rustige snit Follow the Sun.

Xavier Rudd met sy reuse treffer Follow the Sun. Ons maak nou 'n draai in die FSA vir 'n kragtige ballade deur Christina Perry. Sy was maar net 'n eenvoudige kelnerin in Los Angeles toe hierdie liedjie op die Treffer televisieprogram So You Think You Can Dance gespeel is. Haar lewe het oornag onherroepelik verander en het sy 'n internasionale superster geword. Hier is die rauwe emosionele klanke van Jar of Hearts.

Christina Perry met haar deurbraak enkelsnit Jar of Hearts. En dit bring ons aan die einde van vanaand se wêreldmusiekreis, 11 ongelooflike snitte van die ritmiese hartklop van Afrika tot die mystieke klanke van Ierland en die verre noorde. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek sonder Grense. Ek hoop dat jy eerskomende Woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Ek sluit die program nou af met die donker, sielvolle blues stem van die Ierse sanger Hozier, saam met die Noorweegse sangeres Aurora. Dit is 'n kragtige, mystieke reis wat jou tot diep in jou siel sal tref. Here is all my praise for someone I will never know. En van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende keer.

0: RSG, so 10 minute oor 10, dis dan vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Hierin sê beste program van die week, wonderlike musiek, baie dankie Vero en groetnis. Dan sê hierin 'n lekker geluister na die Musiek Sonder Grense en is Rita wat so sê. Dan vroeër vanaand het Anita Jackson van Bloemfontein laat weet, sy sê, Ilse Skrywers en boeke, ek so bly daar is 'n nuwe boek van Irma Joubert, ek het al haar boeke. En jy kan vir my laat weet ook, wat dink jy van die programme by 45889, R1.50 per SMS. My naam is Jacques Arendt, ons kuier woensdaande op die kontinuïteitskof vanaf 6 tot om middernag vanaand. Ek wil ook net vir jou noem, dat as jy sokkerliefhebber is, morgenoggend 3 uur, sal Johan Rademan die sokker regstreeks uitsaai vanaf die, die wedstrijd tussen Bafana en Korea, en dit is dan om morgenoggend 3 uur, so asseblief neem kennis daarvan. So as jy vanaand werk en jy wil sokker luister, dan moet jy weet, RSG is daar vir jou. Binnekort, jazz op RSG.
1: Snerpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkomst bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaaljaar besonders te maak, deur nie bederfbare kos, komberse of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.
2: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
0: Voor ons aansluit by Jazz op RSG wil ek net vir jou noem dat 11 uur is die nuus hooftrekke en dan 'n volledige weervoorspelling en dan net daarna chill ons saam. Maar nou is Jazz op RSG.
3: Goeienaand en baie welkom by Jazz op RSG. My naam is Fran Riku Lucas en bly te kenne. Nou van jaar herdenk ons 50 jaar sedert die gebeure van Junie 1976. 50 jaar van verandering, 50 jaar van nuwe generasies en nuwe drome en natuurlik ook 50 jaar van musiek wat mense oor die wêreld heen begelei het. Vanaand reis ons deur die klanke wat die afgelope 5 dekades deel van ons lewens geword het. Musiek wat ons deur liefde, verliese en vieringe, nuwe beginne en so voorts gedra het. En terwyl ons jeugmaand vier, bring ons ook hulde aan een van die grootste argitekte van Suid-Afrikaanse jazz. En mag sy siel in vrede rus. Wyle Abdullah Ibrahim. Sy musiek het die wêreld gewys hoe die hart van Kaapse jazz klink. En sy nalatenskap sal nog lank voortleef. Ons begin vanaand hier by die huis met twee komposisies wat diep in die Suid-Afrikaanse siel leef.

Basil Mannenberg het seer. En voor dit was dit Abdullah Ibrahim, sy ikoniese Mannenberg. Kan jy dit nou oor vertel? En dit is ook waar hy sy middelnaam van gekry het van Weile Abdullah Ibrahim, met daar die treffer wat hy ook deel was van, ek praat hier van Basil, Kutsie. Nou, dis merkwaardig hoe sekere komposities veel meer as net liedjies word. Hulle word herinneringe, hulle word plekke, hulle word mense. Wanneer 'n mens na hierdie musiek luister, hoor jy nie net note nie, jy hoor die stories van gemeenskappe, van verlies, van hoop en van oorlewing. Ons hulde blyk, aan Abdullah Ibrahim sou egter onvolledig wees as ons nie ook erken hoe Suid-Afrikaanse jazz deel geword het van 'n wêreldwye gesprek nie. Nou vervolgens luister ons na twee internasionale klassieke opnames wat oor die dekades heen steeds nuwe luisteraars vind. Hier is Bob James met Angela en die bekende themalied Angela, die bekende themalied van die TV-reeks Taxi, gevolg deur George Benson se tydlose Breezin, net hier op RSG.

0: George Benson met Breezin en voor dit Bob James se Angela. Twee opnames wat bewys dat goeie jazz eenvoudig nooit oud word nie. Na die breek, luister ons na nog musiek wat die afgelope 50 jaar mense oor grense, tale en generasies heen verbind het, insluitend die komposisie wat die naam van 'n Afrika hoofstad dra en 'n Suid-Afrikaanse gitaarmeester wat die Kaapse jazzvlam helder laat brand. Volgende net hierna op RSG.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: Vir andere armkind se lewe met jou bydrae aan RSG en die Kinderfonds projek en jy kan in November R200.000 of 'n motor ryker wees. 'n R5000 bonusprys is nou op die spel as jy teen Sondag 28 Junie R50 of meer skenk. Maar die ware prys is om te weet dat jou vrygewigheid 'n verskil kan maak. Skenk nou en laat goedhartigheid jou geluk bepaal. R50 vir een skrywing, maar as jy R250 betaal, vir 6 kry jy 1 gratis. Gaan na die kinderfonds.co.za of die Kinderfonds op Facebook vir al die inligting in samewerking met RSG en die papier.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, vanaand vier ons 50 jaar van herinnering, nalatenskap en natuurlik die tydlose vermoë van jazz om mense by mekaar te bring. Nou, ons volgende opname dra selfs die naam van 'n Afrika-stad. En jy herinner ons daaraan dat jazz nog altyd grense oorsteek.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Selfs wanneer dekades verbygaan, bly hier die melodieë vars. Hulle word deel van ons eie lewensverhaal. Ons sluit vanaand af waar ons eintlik begin het, hier by ons, met 'n kunstenaar wat die Kaapse jazz tradisie op sy eie unieke manier verder dra en ons herinner dat tuiste nie net 'n plek is nie, maar ook 'n gevoel. En ek voel jy gaan dit like. Hier is Allo April met A Place Called Home, net hier op RSG.

Dit bring ons na die einde van Jazz op RSG. Ons het teruggekyk op 50 jaar van jazz wat ons gedra, geïnspireer en verbind het. Van die strate van District 6 tot internasionale verhoogte, bly die krag van jazz tydloos. 'N Spesiale dank aan die een en enigste wyle, Abdullah Ibrahim, wie se nalatenskap nog vir baie geslagte sal voortleef. Dankie dat jy vanaand saam geluister het. My naam is Frederike Lukas en as jy enige voorstelle het, wel maak seker om kontak met my te maak. Frederike@rsg.co.za. Vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Jazz op RSG is vanavond afgesluit deur Jonathan Butler, 7th Avenue South. Binnenkort nuus tyd.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Milo van Verslaag gedek, terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.

Dit is 11:00, goeienaand, ek is Jacques Arendt en in die nuus. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het 5 punte uitgelig waarop hy in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing sal fokus. Die 5 prioriteite is sterker polisieering, 'n ekonomie wat vinniger groei, bekostigbare dienste, bekostigbare akkommodasie en skoner openbare ruimtes. Hill-Lewis hoop om vir 'n tweede termyn vir die DA as burgemeester van Kaapstad verkies te word. Die ouditeur-generaal Chakani Maluleke sê die Johannesburgse metro het dringend aandag nodig van sowel die kabinet as die toesigliggame. Maluleke het die parlementse portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die 2024-2025 boekjaarse audit uitkomste vir munisipaliteite. Die ANC het bevestig dat hy sy aansoek teruggetrek het om deel te neem aan die hofsaak oor die artikel 89 paneelse verslag oor die Palapala saak. Die ANC gaan dus nie meer deelneem aan die aansoek vir hersiening van die verslag nie. Die departement van binnelandse sake het sy diens om slim identiteitsdokumente uit te reik na meer as 200 banktakke landwyd uitgebrei. Dit is 'n toename van 73% in net meer as 3 maande. Die minister van binnelandse sake, Leon Schreiber, sê die implementering van die diens waarby handelsbanke betrokke is, is die grootste uitbreiding van dienste by binnelandse sake sedert 1994. Amerikaanse minister van buitelandse sake, Mark Rubio, het met die leiers van die Verenigde Arabiese Emirate en Kuwait vergader en beloof om nie hulle veiligheid te ondermyn nie. Hy is op besoek aan die gebied om golfbondgenote gerus te stel, wat skepties is oor 'n voorgestelde ooreenkoms om die Israels-Amerikaanse oorlog met Iran te beëindig. Die president van FIFA, Gianni Infantino, sê waterbreuke tydens wedstryde is weens die sport en nie weens kommersiële belange nie. Spelers, afrigters en ondersteuners kritiseer die verpligte 3 minute breuke wat in die 22ste en 67ste minuut van elke wedstryd ingestel is. Dit is ingestel weens die hoë temperature in Noord-Amerika, maar dit beteken ook bykomende advertensietyd vir borge. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit is vir môre donderdag 25 Junie. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms wat kan lei tot rukwinde en swaar neerslae, as ook groot hoeveelhede klein haal en dis oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die oostelike dele van die Wes-Kaap. Ons begin met Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskol in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Dit sal warm wees op plekke in die Laagveld waar enkele buie en reën verwag word. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën op plekke in die noorde, as ook in die ooste. 'N Kans op motreën langs die plateaurand word verwag. Noordwes, oggendmiskol in die ooste, andersins mooi weer wat gedeeltelik bewolk en koel sal wees. Die Vrystaat, oggendmiskol in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Enkele oggendbuie en donderbuie word in die verre suidweste verwag. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap, matig tot fris oos tot suidoos, wat soms sterk word tussen Tafelbaai en Plettenbergbaai. Dit word fris noordwes vanaf die oggend. Die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die verre ooste vanaf die oggend. Die wind langs die kus vir die Wes-Kaap matig tot fris noordwes. Die westelike dele van die Oos-Kaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie in die noorde. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Oos-Kaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, is matig tot fris noordoos en wat soms noord sal word. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, Port Elfrid tot by Port Edward, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Oos-Kaap, matig tot fris noordoos. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, tot warm met enkele buie en reën in die noordoostelike dele. Die wind vir KwaZulu-Natal langs die kus lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins matig tot fris oos tot noordoos. Die verwagte minimum en maksimum temperature, vir môre ons begin in Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 6:21 en Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mpumbela 10:22, Emalahleni 7:19, Ermelo 6:17, Standerton 5:17 en Skukuza 16:26. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa en Musina 13:24, Tzaneen 12:23, Lephalale 13:26 en Mokopane 9:24. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8:24. Die Vrystaat, Bloemfontein 7:21, Welkom 8:22, Bethlehem 5:18, Kroonstad 7:21, Forest Smith 7:20, Vicksburg 5:19 en Sasselburg 9:20. Die Noord-Kaap, Appington 13:25, Kimberley 10:23, De Aar 10:19, Posmasburg 12:22, Alexanderbaai 11:18, Springbok 12:18, Kalvinia 9:19 en Sutherland, sommer lekker koel 4 met 'n maksimum van 15. Die Wes-Kaap, Kaapstad 12:21, Vriendendal 11:23, Riversdal 11:19, George 12:19, Mosselbaai 14:18, Woester 11:21, Beaufortwes 8:18 en Oudtshoorn 9 en later 18. Die Ooskaap, Gqeberha 14:19, Makanda 12:20, Mooba, voorheen bekend as Kraddock 6:20, Graaffreinet 4:19, Oos-London 15:23, Port St. John's 14:22, Mthatha 9:24, Komani 5:22 en laastens vir die Ooskaap Konkei 11 en later 22. Ons sluit die weer af met KwaZulu-Natal, Durban 16:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 9:25 en laastens vir KwaZulu-Natal, Umnambiti
voorheen bekend as Ladysmith 6 met 'n maksimum van 23.

Goeienaand en welkom by RSG, dis 8 minute oor 11, my naam is Jacques Arendt en baie dankie dat jy ingeskakel is by RSG. As jy op die pad is, wees toch maar veilig, stop en slaap maar daar die pad waar het ook veilig is. En as jy vanavond werk, lekker werk, ek en jy is dan nou saam tot en met 12 uur vanavond. Morgenoggend 3 uur sal die sokker ook regstreeks uitgesaai word, Johan Rademan, die man wat het vir ons gaan doen, en dit is Bafana Bafana teen Korea, en dis morgenoggend 3 uur. Ons kop RSG chill af met hierdie een van die Pretenders, I'll stand by you. Goeienaand en welkom by RSG chill.

0: The Pretenders met hulle 1994 treffer I'll Stand By You van die album Last of the Independents, geskryf deur Chrissy Hynde, saam met Tom Kelly en Billy Steinberg. Dit het een van die Pretenders se grootste radiotreffers geword. Vanaand wil ek by jou weet van waar in die wêreld en Suid-Afrika luister jy na RSG? Jy kan vir my laat weet op 45889 R1.50 per SMS of jy kan vir my WhatsApp stuur of stemnota en die nommer in die WhatsApp in die atelier in die baie 076-536-961. Van waar in die wêreld of in Suid-Afrika luister jy nou na RSG? As jy nou vir my sê in jou kamer, sê dan vir my in my kamer in Graafrenet of in Groot Brakrivier of waar ook al, dalk is jy besig om te werk, dalk is jy by die werk, laat weet vir my. En dan as jy wil bel 011-714-0125 en dan is daar hele reeks nommers wat volg 011-714-0124-0123-0122-0121. Begin dit met 011-714-0123. Jy kan ook vir my e-pos stuur, ja@rsg.co.za, ja@rsg.co.za. Eerskomende sondag gaan Fritz Klaaste, ook sondag met Fritz uitsaai hier vanuit die baai. So jy gaan dan nou vir na Fritz luister hier vanuit die baai, van hierdie atelier af, waar ek vanaand saam met jou kuier.
1: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: RSG Chill, dis so amper 20 minute oor 11 en dit was gewees Stacy Kent met Al Coin de Monde. Vanaand ook so atelier toe ry, dink ek, was so lekker gewees het om Shalwit se stem weer te hoor. Ou dink, mens raak so lief vir jou wat luister na die radio en van julle word soos familie. Ek loop mense raak oorals in die Ooskaap, by troues, by feeste. So van 'n fees gepraat, as jy die naweek in Kirkwood is, moet jy ook vir my kom hallo sê, maar dit is altyd vir my lekker, en die mens raak so half, mens raak radiofamilie, as ek het so kan stel, radiofamilie, en ewesklik is die persoon dan nie meer daar is nie, dan mis jy mis die stem, of jy mis die oproep, en baie dankie dat jy kies om na RSG te luister. Ons is net so lief vir jou, soos wat jy vir ons is. Beverly het daar van Kaapstad af gebel, sy sê sy luister uit die Kaap uit, sy is besig om op 'n jantjie te brei. Beverly, jy moet vir my 'n fotootjie e-pos of iets, man, en dan Rosie en Brakman, Rosie, jammer om te hoor van jou sissie, en sterkte ook vir jou seun wat siek is. Joan, ook lekker om van jou te hoor, sy luister in Johannesburg. Wat weet vir my van waar af luister jy vanavond na RSG, dalk is jy by die werk, dalk is jy op die pad, dorpstad, waar ook al, wat weet vir my?
1: Chill net hier op RSG. Dis die een.

0: Jung en al die naguile van Eris gee. Ek luister in my bed hier in Northstein, Brackenfell in die Kaap. En dit kom van Spasia Manuel. Jy moet die aangeniet en baie dankie vir die mooie muziek wat nog voorlê, nee, Jacques. Mooi bly nie en veilig huis waarts nie.
1: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Daar is gee Chill Harry Nilsson, beter bekend as Nilsson, met sy 1971 treffer Without You. Hy het hierdie lied ook wêreldbekend gemaak. Die lied is oorspronklik deur Peter Ham en Tom Evans van Badfinger geskryf en Nilsson het ook 'n Grammy-toekenning gewen vir die beste manlike sanger. En voor dit was gewees Pink Martini, Nina Nana. Nou, jy het dit geweet het, Nina Nana kom uit die traditie van 'n wiegeliedjie uit. En dit beteken letterlik slaapliedjie in Italiaans. Dankie aan Jean Pinaar wat sê, hey Jacques, vandag vir die eerste keer in 'n week gesond gevoel na kwaai griep, wind waai ysig koud hier, en ek lê warm in die bed en luister na jou musiek. Jean, dankie vir jou boodskap en ek hoop jy raak sommer gou gesond. Dan sê hierdie ek luister elke dag heel dag na RSG en draai net om op baie sag wanneer ek moet slaap. Baie dankie. Wil radio nie daar ons sonder wees hier is Fransie van Kreersdorp lyk dit vir my. En dan goeienaand, ek is Jaco Borman in Potchefstroom en ek luister na julle elke aand en RSG julle stops Jaco van Potchefstroom. Goeienaand, ek is Elisabeth Barends, ek luister RSG uit die Weskaap, Voorbrug in Delft, in my kamer op de Dorings, en dis Anton Oubaas, wat so sê, Hey Jacques, ek bly in Bloemfontein, dankie vir die mooi muziek, en gesels groete van Karel, of ja, Karel, nee, en dan hierin sê, Royden, so my na by my, uit my kamer in Boknes.
1: Jy ken daar die gevoel, jy arriveer in stijl, en net so, begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
2: Daar is tans 55,000 aktiewe geregistreerde boeranbeeste in Suid-Afrika. So vertel Gerrit Potgieter van die Boeranbeestelersgenootskap van Suid-Afrika. Ons gesels aan Donderdag se RSG Landbou met hom oor die prestasie van die ras, as ook 'n nasionale veiling wat op 10 Julie in Pretoria sal plaasvind. Verder kom 'n landbouopleiding onder die loep. Sean Welmans van AgriSkills Transfer verduidelik waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf. En soos oudergewoonte is daar ook nuus oor vleispryse en die weer. Dit alles donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
4: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe en selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
3: Met interessante gaste en gesprekke.
5: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
6: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
3: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
7: Goeienaand, my naam is Violet Silberg. Ek luister na RSG vanuit Waterkloofrif, Pretoria. Ek is tans wakker, want my kleindogter word 5 eerskomende Saterdag. En ek maak vir elke kleindogtertjie wat dit gaan bywoon, 2 armbandjies, een met hulle naam op en een met die naam Bestie, wat my kleindogtertjie sê, al die maatjies is haar Bestie. So dit hou my besig. Ek wil net vir julle sê, ek hoop julle het 'n heerlike aand. Ek hoop die persone wat uitsaai, geniet hulle aand en geniet hulle werk. En mag elkeen op die pad baie veilig wees. Baie dankie. Totsiens.

Ek kan hoor hoe skree jy daar die kamer uit. Dit is van die fliek Dances with the Wolves. Jy is 100% reg. John Barry het die Oscar bekroonde musiek vir Dances with the Wolves as komponeer. Die film se klankbaan het ook 'n Grammy vir die beste instrumentale komposisie gewen en die tema is lied is net pragtig. Voor dit was Madonna met haar 1996 weergawe van Don't Cry for Me Argentina. Die lied is ook oorspronkelijk door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice geskryf vir die muziekblyspel Evita. As jy dit gesê het, was jy ook reg. Haar weergawe het in verskeie lande nommer 1 posisie behaal op treffersparade. Goeienaand, hierdie wat sê, hey Jacques, ek luister na jou lieflike rustige muziek hier in Sherbourne, ek hoop ek spreek het reg uit Sherbourne of Sherbourne, Devon, UK, waar dit op die oomblik nog 34 graden is. Groete aan allemaal wat RSC luister. En dit is Marinda Arpen wat so sê, ja, dit is baie, 34 graden vir julle is ons baie, soos een hittegolf. En dan Jean van Heerden wat sê, ons luister vir jou uit Oos-London, ons sien uit om jou te ontmoet einde September by Jacques de Bruin se dochter Annika se troue in Krarok. Ons sien vooral uit na die dans. Jean en Corlia wat so sê, ja, jy moet vir my kom hello sê, het sal lekker wees om julle te ontmoet. Dan sê hierdie en ek hier naan Jacques, is Helen Ferrell van Klerksdorp, ek leek nis in my bed en luister na RSG, geniet die programme, mooi aan, baie dankie selfe vir jou, dan sê Tokkie ook, ek leek in my bed lekker warm en luister RSG, ons is van Ottosdal in Noordwes, lekker aand en warm bly. Laat weet vir my van waar af luister jy, RSG, was dit in jou kamer is, of jou kar, waar ook al, dorp, stad, waar in die wereld. Reen Celine Dion, speciaal vir jou. Die lied kom van die Celine Dion se 1993 album af met dieselfde titel, The Color of My Love.

0: Goeienaand, Jacques. Dankie vir jou lekker program. Dis Arie hier van Heidelberg in Gauteng.
1: Jy luister na Chill op RSG. Dis die een.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke. Oh, slowly drifting.

0: Die man van Nederland, Mr. Probst, met sy oorspronklike weergawe van die 2013 treffer Waves, en vooruit het ons geluister na Kenny G en Robin Thicke, Fall Again. Mari Knippel het laat weet, sy luister uit die Kaap uit, en sy sê, sy lê in die bed, sy het 'n koppie tee gemaak, en sy voel so 'n bietjie grieperig en verkoue. Mari, koppie voel gou beter. Dan sê Irene, ek wil R50 wet dat Bafana gaan 3-2 teen Korea wen. So van Bafana gepraat, onthou 3 uur, morgenoggend sal Johan Rademan hierdie wedstrijd regstreeks uitsaai. Irene sê, hallo Jacques, ek luister na jou prachtige muziek, werk bietjie by die huis op die rekenaar, mooi aand groete Jeanette van Elarde Spark in Pretoria. En dan sê Kobus ook, goeienaand Jacques, ek luister hier vanuit Bedford in die Ooskaap. Is lekker koud hier by ons. Hallo Jacques, Marius van Benoon, dankie vir die program, ek leen my bed en wacht vir Bafana en Korea. Ek wil R50 wet, Bafana wen 2-1 vanavond teen Korea. Nou ja, ek hoop jy is 100% reg, ek moet sê, ek staan ook vast achter Bafana. Low Rolls, nou op RSG Chill, met die 1976 treffer. So biggie R&B of R&B. Nou hoor biggie hy warm fluweel stem. En dit maak het steeds een van Sulse grootste liefdesliekies. Geniet om.
1: Chill net hier op RSG. Dis die een.

0: Lou Rawls met die treffer van hom, You'll Never Find Another Love Like Me. Dis tyd vir my om te groet, baie dankie vir die saamkuier vanavond. Onthou morgen in 3:00 saai Johan Rademan die sokker uit, Bafana Bafana teen Korea. Ek is saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke. En indien jy die naweek daar by die Kirkwood Wildsfees is, kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo. En dan ook geniet volgende naweek in die Bosfees, RSG weet ek is ook daar betrokke. Was 'n voorreg gewees. En van my Jacques Arendt, mag die rest van jou nacht rustig wees en mag morgen weer vir jou lig bring in jou lewe. Slaap sag, vlieg hoog, koningskind, groetnis.
1: Lefra Produksies bied 'n groot gaikostenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Just. Nieuwe heksie naar Blommelad Maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Speciale opvoering van Gysing Hoormalet om 3:00 met André Swart, Arina de Wit, Jannie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by gysing.co.za.
2: Jy kry die werk, die verhouding, die verandering waarvoor jy gehoop het. Maar hoekom voel party mense dan leeg na groot lewensveranderinge? En wanneer jy ure lank oor dieselfde dinge dink en herkou, is dit insig wat groei of angs wat jou vasvang? Sluit Vrydag om 11:30 by ons aan, wanneer sielkundiges hierdie fascinerende vraag oor die menslike siege ontrafel. Wees ek, Vrydag 11:30 op RSG.
3: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.
0: 'n Groet jou met hierdie een van Cascade Hills, I Love You Lord. Binnekort deernag, en dan môre 3:00, Bafana Bafana teen Korea regstreeks hier op RSG. Lekker werk, lekker slaap, veilig ry.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge net hier op RSG of wêreldwyd by rsg.co.za of nou ook op die RSG toepassing. Nou, ek praat vanoggend met Celine Pilon, 'n taalkundige van die Universiteit van Pretoria, en ons praat oor haar navorsing oor 'n taalkonstruksie in Afrikaans wat besondere interessante bevindings oplewer. Celine, jy is besig met navorsing oor die passiefkonstruksie. Verduidelik dalk tog net eers wat dit is.
2: Ina, die passiefkonstruksie word ook die leidende vorm van 'n sin genoem, meestal in skoolverband, so mense ken dalk die term beter. En 'n passief sin staan teenoor 'n aktief sin, net soos wat die leidende vorm teenoor die bedrywende vorm staan. So kom ons begin met 'n tegniese beskrywing. As jy dan nou vra wat is die passiefkonstruksie? Dit is 'n grammatikale konstruksie waar die handelingsdeelnemer, wat die pasiënt van die handeling is, die prominente subjekrol in die sin vervul. Nou goed, kom ons maak dit konkreet met voorbeelde. In die sin, die kind skop die bal, is die kind natuurlik die subjek of die onderwerp van die sin, en die bal is die objek of die voorwerp van die sin. Nou, die kind skop die bal is 'n voorbeeld van die aktief konstruksie, omdat die subjek van die sin, wat die kind is, ook die een is wat die handeling uitvoer. Dit is dus die agent wat die handeling uitvoer. En die kind is die een wat die skopwerk doen, die kind is die een wat besluit wanneer daar geskop word en of daar geskop word ensvoorts. Nou, as ons die aktief sin in 'n passief sin verander, dan word dit die bal word deur die kind geskop. En in daai sin is die bal die subjek, maar die bal is nie die een wat die handeling uitvoer nie. Die bal is nie die een wat skop nie. So die subjek van die sin is nie meer aktief nie. Dis nie die een wat die handeling uitvoer nie. En die subjek is in 'n passief sin passief. Die handeling word op die subjek uitgevoer en die subjek het as het ware geen agentskap in die situasie nie. So, dit is die onderskeid tussen 'n aktief sin en 'n passief sin. Dit gaan dus eintlik oor die rol wat die subjek van daai sin speel in die handeling wat in die sin vergestald word. Nou, ons kry in Afrikaans hoofsaaklik 2 tipes passief sinne. Die sin, die bal word deur die kind geskop, wat ons nou as voorbeeld gebruik het, is 'n voorbeeld van wat ons die agentspassief noem. En ons noem dit so omdat die agent van die handeling, die een wat die handeling uitvoer, in die sin voorkom. So daar sê ons deur die kind daar aan die einde, so ons weet wie die handeling uitvoer. Maar ons kry in Afrikaans ook 'n agentslose passief, waar die een wat die handeling uitvoer nie in die sin voorkom nie. En 'n voorbeeld daarvan is die bal word geskop. En in hierdie tipe passief sin word daar dan nie uitdruklik gesê wie die een is wat die handeling uitvoer nie. Nou, omdat die een wat die handeling uitvoer nie duidelik blyk uit hierdie tweede tipe passief sin nie, kan taalgebruikers hierdie vorm gebruik in kontekste waar hulle nie seker is wie die handeling uitgevoer het nie. So as jy een oggend opstaan en die venster is stikkend, dan sê jy die ruit is gebreek. Jy gaan nie sê iemand het die ruit gebreek of wat. Kom nie, want jy weet nie wie dit is wat die handeling uitgevoer het nie. En deur hierdie agentslose passief te gebruik, kan jy eintlik omseil wie die een is wat vir die handeling verantwoordelik was. Dis ook nuttig om te gebruik in kontekste waar jy nie aanstoot wil gee nie. So as jy in 'n vergadering sit met jou baas of jou lynhoof of wat ook al, en jy voel jou lynhoof lewer te veel negatiewe kommentaar, kan jy iets sê soos negatiewe kommentaar word te dikwels hier gelewer. eerder is om te sê, jy lewer te dikwels negatiewe kommentaar, om nou nie die persoon daarvan te beskuldig dat hulle te veel negatiewe kommentaar lewer nie. Hierdie vorm van die passief sin is ook baie handig in formele kontekste, so as jy in 'n akademiese konteks byvoorbeeld oor navorsing verslag wil doen, dan skryf jy nie ek het dit gedoen en toe het ek dit gedoen en toe het ek dit gedoen nie. Jy kan dan die passief, die agentslose passief gebruik om daai ek die hele tyd uit te skakel. Jy kan net sê X is gedoen en daarna is Y gedoen ensvoorts ensvoorts. So hierdie agentslose passief kan in baie kontekste eintlik baie effektief gebruik word en dit is daarom ook die vorm van die passief konstruksie wat die wat met die hoogste frekwensie voorkom.
1: Celine, hoekom doen jy navorsing oor hierdie konstruksie?
2: Daar's eintlik 'n klomp dinge, 'n klomp eienskappe van hierdie konstruksie wat dit baie interessant maak, maar die ding wat my eintlik die meeste geïnteresseer het, is dat daar iets ooglopends aan die gang is met die verlede tyd van die passief konstruksie. So luisteraars sal waarskynlik onthou dat ons op skool geleer is dat die teenwoordige tyd van die passief gevorm word met die hulpwerkwoord word en dan die gevorm van die werkwoord. So die passief van die hond jaag die kat is die kat word deur die hond gejaag. Nou die verlede tyd van die passief word gevorm met die hulpwerkwoord is en die gevorm van die werkwoord. So as jy 'n sin het soos die hond het die kat gejaag wat in die verlede tyd is, dan word dit in die passief die kat is deur die hond gejaag. Maar as jy nou vir enige iemand vra wat hulle irriteer van die manier waarop jong mense skryf en veral studente skryf, dan sal hulle waarskynlik sê dat hulle toenemend sien dat was in die konstruksie gebruik word. So in plaas daarvan om te skryf die kat is deur die hond gejaag, skryf mense die kat was deur die hond gejaag. Of vir 'n meer akademiese sin, die gedig was geskryf deur Antjie Krog of die boek was gepubliseer in 1976 of wat ook al. En is natuurlik waar dat mense dit toenemend in studente skryfwerk veral sien, maar wanneer ek luister na hoe mense praat, hoor ek selfs van my kollegas by die universiteit praat so. En trouwens, ek hoor byna nooit meer dat mense die passief in die verlede tyd in gesproke Afrikaans met is vorm nie. Luisteraars kan ook 'n bietjie luister wanneer mense praat. Mense hoor hierdie konstruksie ongelooflik baie in gesproke Afrikaans. En dit het my dan nou laat vermoed dat taalverandering dalk hier aan die gang is en ek wou 'n bietjie ondersoek instel na of dit inderdaad die geval is.
1: Nou, hoe het jy te werk gegaan om die navorsing te doen?
2: Ina, ek het gekyk na al die Afrikaanse konstruksies waarin die forme van die werkwoord om te wees voorkom. En die forme is natuurlik is in die teenwoordige tyd of verlede tyd in die passief geval. Ander forme is was, wees en gewees. So ek het vir hierdie woorde gaan soek en ek het na al die gevalle van hierdie woorde gekyk. En ek het spesifiek gaan soek in die 2023 deel van die NWU se kommentaarkorpus. En hoekom ek hierdie korpus gebruik het, is dit bestaan uit kommentaar wat op Afrikaanse webwerwe gelewer is in die verlede. En dit is dus ongeredigeerde teks, so dit is data wat nader is aan hoe mense praat, omdat daar nie 'n teksredigeerder was wat foute reggemaak het nie. En sulke taalveranderinge wat besig is om plaas te vind, vind gewoonlik neerslag in hierdie tipe data, omdat daar nie iemand is wat dit regmaak nie. Dit beteken wel dat die bevindinge wat ons hier bespreek vandag nie van toepassing gemaak kan word op Afrikaans in den brede nie, want dit is nou maar net wat ek in die spesifieke korpus gesien het. Maar ons kry selfs uit so 'n korpus 'n idee van wat die tendense is van wat in die sprekersgemeenskap aan die gang is en mens kan dan nou in ander tipes data ook gaan kyk om te sien of 'n mens dieselfde resultate daar vind. So wat presies het ek gedoen? Ek het gesoek vir al die gevalle waar die genoemde werkwoorde voorkom en ek het dit onttrek uit die deel van die korpus. Maar soos wat 'n mens dan nou waarskynlik al kon vermoed, veral 'n werkwoord soos is, kom met 'n ongelooflike hoë frekwensie voor. So om jou 'n idee te gee, is het meer as 26,000 keer voorgekom in daardie klein deeltjie van die kommentaarkorpus. En dit is dan nou heeltemal te veel data om alles self met die hand deur te gaan. Mens kan, maar dit word dan 'n lewenstaak en dis nie die moeite werd nie. Gelukkig het, is daar allerlei statistiese metodes en tegnieke wat 'n mens kan gebruik, wat vir jou kan aandui wat 'n geskikte steekproefgrootte is om te gebruik uit so 'n groot datastel. En ek het uiteindelik 463 gevalle met die werkwoord is, 407 gevalle met die werkwoord was, 333 gevalle met die werkwoord wees en 195 gevalle met gewees geanalyseer. So ek het lukraak soveel gevalle uit die totale aantal voorkomste onttrek en dit met die hand deurgegaan en dit geanalyseer. Nou, daar is natuurlik ander konstruksies ook waarin hierdie werkwoorde voorkom, die koppelwerkwoord konstruksie byvoorbeeld. Maar ek gaan nou nie vandag daaroor praat nie. Ek praat vandag net oor die gevalle van die passief konstruksie wat ek in hierdie data gevind het. En uit al hierdie gevalle wat ek geanalyseer het, was daar 134 instansies van die passief konstruksie. En vir al hierdie gevalle het ek aangedui of dit 'n agentspassief of 'n agentslose passief is. Met ander woorde, het dit daai deur X setselstuk by, sodat kan weet wie die een is wat die handeling uitgevoer het of nie. En ek het ook aangedui wat die hulpwerkwoord is wat gebruik word, so word is gebruik, word was gebruik ensvoorts. En ek het aangedui wat die hoofwerkwoord is wat gebruik word, sodat 'n mens dan nou ook kan gaan kyk of daar spesifieke werkwoorde is wat saam met spesifieke hulpwerkwoorde voorkom ensvoorts.
1: Ja.
2: So ja, dit is min of meer wat ek gaan doen.
1: Nou, wat gaan in die data aan? Wat het jy oor die konstruksie uitgevind?
2: Ina, eerstens kom die agentslose passief baie meer voor as die passief met 'n uitgedrukte agents. So die vorm sonder die deur kom baie meer dikwels voor. Nou ek het al in die inleiding eintlik van ons gesprek gesê dat dit 'n konstruksie is wat in baie kontekste nuttig is om te gebruik. So dit is eintlik vir ons niks vreemd nie. Die verhouding was wel vir my nogal opvallend, want uit die 134 gevalle was 127 van hulle agentslose passiefsinne. So 7 uit die 134 het hierdie agent spesifiek aangedui. So ja, baie hoër frekwensie van die agentslose passief. 'n Tweede interessante ding wat ek gesien het, is dat is en was byna eweveel keer voorkom in die verlede tyd vorm van passiefsinne. Ek sê eweveel, maar dit skets nie die situasie ordentlik nie, want was kom meer kere voor as is in hierdie verlede tyd vorm van die passief konstruksie. So in 48 gevalle het was voorgekom en slegs 40 keer het is voorgekom. So dis wel vergelykbare frekwensie, maar met was wat die voortou neem hier. En ek kan miskien 'n paar voorbeelde gee van sulke passiefsinne met was. So uit die korpus uit, hy was voorheen aangekla, kwaad was klaar gedoen, deur die geskiedenis was troonopvolgers gehaat. Dis moeilik om te glo, maar daar was eers troufoto's geneem, so daar was eers troufoto's geneem. Daar was niks gesê teen heel reëls. Die seentjie se gesiggie was al voorheen gewys. So was kom so dikwels in die verlede tyd van die passief voor. Nou, hierdie voorbeelde laat my, wat nou al baie daarmee gewerk het, selfs nog 'n bietjie gril en ek seker die luisteraars voel ook van tyd tot tyd 'n rilling teen die ruggraat af. Maar hierdie voorbeelde kom alles net so uit die korpusdata uit. En dit lyk dus wel asof was besig is om kompetisie te word of stewige kompetisie te word vir is in die verlede tyd passief konstruksie. Nou om 'n bietjie te gaan kyk, ek het al iets gesê oor of daar spesifieke werkwoorde is wat saam met is voorkom of saam met was voorkom. So ek het gaan kyk hoeveel unieke hoofwerkwoorde kom saam met is en was voor. En in die geval van is daar 35 unieke hoofwerkwoorde en is vrygelaat, is gesteel, is gegee, is gedoen en is aangestel kom meer as een keer voor, maar dis 'n klomp verskillende hoofwerkwoorde. Was kom saam met 42 unieke hoofwerkwoorde voor. Ons sien daar was aangestel, was gebombardeer, was gedoen, so is gedoen en was gedoen kom meer as een keer voor. Was gesê, was toegelaat en was uitgelag. So dit lyk ook nie of daar vreeslike spesifieke kollokasies is, so asof werkwoorde nou die een hulpwerkwoord bo die ander een verkies nie. Albei van hulle kom met 'n wye verskeidenheid hoofwerkwoorde voor. Maar goed, so dit is al twee interessante dinge wat ek gesien het, maar die heel interessantste vir my is dat wees en gewees ook as hulpwerkwoorde in die passief konstruksie voorkom. Nou, hoekom dit interessant is, is ek het nog nooit gesien dat enige iemand eers sê dat hierdie twee werkwoorde as hierdie tipe hulpwerkwoord kan voorkom nie. So ek was baie verbaas om hierdie werkwoorde in die konstruksie te kry. So hier's 'n paar voorbeelde. Eerstens met wees. Die sin is, as hulle uitgereik word, moet dit op die stelsel aangedui wees. Nou, hoekom sê ek dis 'n passief sin? Want ons kan daai wees met 'n word vervang, dan is dit eintlik waarskynlik 'n meer tradisionele vorm van die passief sin. En 'n mens kan daai deur ex agens setselstuk bysit. So, jy sou 'n sin kon maak soos, as hulle uitgereik word, moet dit deur iemand op die stelsel aangedui word. Wat dit dan 'n gewone passief sin maak, selfs 'n agens passief sin, wat beteken dat 'n mens wel daardie sin met wees as 'n passief sin sou kon analiseer. Nou hier's nog voorbeelde met wees. Oor 100 jaar sal daar steeds net mooi niks gedoen wees nie. Die raadskomitee sal ook deur ondersteuners gelaai wees, want hy sal opgestel wees vir mislukking. Sou hy vermoor wees, is dit die teken dat die kameel se rug gebreek is. So baie interessant, daai gebruik van wees in hierdie passief konstruksie. En dan voorbeelde met gewees, so gewees kom ook op dieselfde plek voor. Die eerste voorbeeld is verras gewees deur 'n persoon wat in die pad inspring. Nou daai het jy selfs die deur setselstuk met die agent ook in die sin, wat verder vir ons 'n aanduiding is dat dit wel 'n passief sin is. Nog voorbeelde, sy moes lankal al aangekla gewees het, moes gehang gewees het, moes lewenslange gevangenisstraf opgelê gewees het. So baie goeie voorbeelde van hierdie passief konstruksie wat ook wees en gewees in het. Nou, ek moet net ter wille van volledigheid sê dat al hierdie voorbeelde is dus voorbeelde wat geanalyseer kan word as passiefsinne, wat beteken dat wees en gewees nou ook in Afrikaans in hierdie konstruksie kan voorkom. Ek het weer gaan kyk hoeveel, saam met hoeveel hoofwerkwoorde hierdie hulpwerkwoorde voorkom en wees kom voor saam met 7 unieke hoofwerkwoorde. Maar dit het natuurlik nie so 'n hoë frekwensie in die passief konstruksie nie, maar gewees kom saam met 36 unieke hoofwerkwoorde voor. So ons sien daar ook 'n tipe produktiwiteit omdat dit met so 'n wye verskeidenheid hoofwerkwoorde voorkom. So die feit van die saak is dus wel dat hier iets interessants met die passief konstruksie aan die gebeur is, want dit lyk nie net asof was besig is om 'n passief hulpwerkwoord te word nie, maar wees en gewees is ook besig om in hierdie posisie in te skuif.
1: Nou die belangrike vraag, hoekom gebeur dit?
2: Ja, Ina, dis 'n belangrike vraag, maar dis ook 'n moeilike vraag om te antwoord, want as ek iemand hoor was in 'n die verlede tyd van 'n passief sin gebruik en vir hulle vra, luister, hoekom het jy nou daar was gesê en nie is nie, dan gaan hulle nie eers 'n idee het van waarvan jy praat nie.
1: Ja.
2: So wanneer 'n mens sulke taalkundige navorsing doen, moet mens ingeligte raaiskote waag oor waarom hierdie verandering besig is om plaas te vind. Nou, as ek hier oor sulke raaiskote moet waag, dan dink ek hier is twee belangrike invloede ter sprake. En die eerste een is natuurlik ons goeie vriend Engels. En ek wil nou nie in te veel detail hier verval nie. Ons weet Engels en Afrikaans leef saam in mense se koppe. Engels is die spreektaal, die gebruikstaal in Suid-Afrika. Almal wat Afrikaans kan praat, verstaan ten minste ook Engels ensovoorts ensovoorts. So hierdie tale lewe baie naby aan mekaar en wil natuurlik 'n proses dat hulle mekaar sal beïnvloed. Maar goed, hoekom sê ek Engels? Want die verlede tyd van die passief in Engels word natuurlik met was en were gevorm. So the cat was chased by the dog of the cats were chased by the dog. En na analogie daarvan en omdat Afrikaanse mense meer en meer in 'n Engelse wêreld leef, raak dit 'n klein bietjie meer waarskynlik dat hulle na analogie van hierdie Engelse konstruksie was in die verlede tyd sal gebruik eerder as om is te gebruik. Maar ek dink wat eintlik hier 'n groter invloed het, is waarskynlik 'n ander Afrikaanse konstruksie, naamlik die koppelwerkwoordkonstruksie. Ek het dit vroeër al genoem. Dit is ook 'n konstruksie waarin is en was en wees en gewees voorkom. En ons sien hierdie konstruksie in sinne soos die muur is groen of die bal is weg of die man is 'n onderwyser ensvoorts. So daai is almal voorbeelde van die koppelwerkwoordkonstruksie. En in hierdie konstruksie het is natuurlik 'n teenwoordige tyd betekenis. En as jy die verlede tyd van hierdie sinne wil vorm, moet jy was gebruik. So die muur was groen, die bal was weg ensvoorts. Nou die koppelwerkwoordkonstruksie in Afrikaans kom met 'n baie hoër frekwensie voor as die passiefkonstruksie en die teenwoordige tyd betekenis van is daarom waarskynlik baie sterk gevestig in mense se taalkennis. En daaruit volg dit dan dat dit vir Afrikaans sprekendes vreemd voel om 'n verlede tyd betekenis met is uit te druk. So as jy hierdie verlede tyd vorm van die passief wil maak, dan voel dit vir mense vreemd om is te gebruik, omdat hulle is eintlik beter ken as in die teenwoordige tyd. So in plaas daarvan om te sê die kat is gejaag deur die hond, mense voel dan nou daai is vreemd daar, want dit het dan nou gister al gebeur. En dan word dit meer waarskynlik dat hulle was sal gebruik wanneer hulle 'n verlede tyd betekenis wil oordra.
1: Nou hieroor sal ons nog 'n keer moet praat, want dit het ook implikasies vir betekenis. Dit was die taalkundige Solien Pilon van Universiteit van Pretoria. Jy kan donderdagoggend net na middernag inskakel vir 'n herhaling van taaldinge of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete. Tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Louis de Preé. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Preé behartig word. Is diere selfbewus?
1: Goeiedag Lise en goeiedag luisteraars. 'n Kollega Henk het aan my 'n interessante artikel wat onlangs in die gesaghebende wetenskaplike joernaal Nature verskyn het, onder my aandag gebring. Nou, ons gesels vandag 'n bietjie oor selfbewustheid in diere. Dis 'n bietjie 'n vreemde onderwerp as sal mens dink, maar kom ons kyk. Daar is al baie studies op diere gedoen om te bepaal tot watter mate hulle 'n selfbewustheid het. En daar is te bevind dat selfbewustheid nie eenvoudig binêr van aard is nie. Met ander woorde, dit is nie 'n geval dat dit afwesig of aanwesig is nie. Al meer bewyse kom vorendag dat selfbewustheid meer algemeen in die diereryk voorkom as wat aanvanklik gedink is. Nou, ons vind basiese selfbewustheid soos byvoorbeeld op sensoriese vlak waar 'n dier soos 'n hond of 'n kat sy eie reuk sal herken en onderskei van ander, dan kry ons die vlak waar die dier homself kan onderskei in sy omgewing, en dan vind ons ook hoër orde bewustheid waar 'n dier gedagtes vorm en dink oor wat hy dink. 'n Bekende toets vir selfbewustheid is om vas te stel of 'n dier homself in 'n spieël sal herken. Nou, blootstelling in 'n spieël word gevolg deur verskillende fases van herkenning. Eerstens, net 'n sosiale gedrag deur die beeld in die spieël waar te neem. Daarna volg 'n tipe van 'n gebeurlikheidstoets deur die liggaamsbeweging in die spieël dop te hou, en die dier sal selfs probeer om aan die dier in die spieël te raak. Dan volg selfgerigte gedrag waar die dier homself sal bekyk en ondersoek. Nou, diere soos chimpansees en orang-outangs en selfs olifante en orkas slaag hierdie toets baie maklik. Sommige voëls, soos byvoorbeeld die ekster of in Engels die magpie, wat 'n tipe kraai is, en ook pikkewyne slaag ook. Dolfyne en walvisse het selfs klanke wat hulle gebruik vir die aanduiding van individue. Hierdie klankkommunikasie is kompleks en vordering word gemaak om dit beter te verstaan. Nou, by mense, wanneer 'n baba jonger is as 15 maande en jy plaas hom voor 'n spieël, sal die baba die spieël waarneem en selfs aan die baba probeer aanraak, maar daar is gevind dat selfherkenning eers na 15 maande by die mense ontwikkel. Nou, terug by die ekster. Indien 'n ekster of magpie natuurlik voor 'n spieël geplaas word, herken die voël homself. Nie net as 'n ander voël nie, maar herken hom. En dit is vasgestel deur 'n wit kolletjie op die voël se een vlerk te maak op 'n plek waar die voël die kolletjie nie direk kan sien nie. Die voël sal homself in die spieël beskou en dan na die kolletjie kyk en die kolletjie probeer verwyder. Dan kyk hy weer in die spieël en sê nee, die kolletjie is nog daar. Dan probeer hy die kolletjie byt. Maar as hy dit nie kan bykom nie, sal hy die kolletjie probeer afskuur teen 'n voorwerp en homself dan gedurig in die spieël bekyk. Dan sal hy in die spieël kontroleer of die kolletjie nog sigbaar is, en dikwels sal hy homself dan uit verskillende hoeke bekyk om seker te maak daar sit nie dalk iewers nog so 'n ongewenste wit kolletjie nie. Nou, ander forme van selfbewustheid is goed bekend by soogdiere, soos byvoorbeeld diere wat treur, maar ons gesels by 'n ander geleentheid daaroor. Nou, om nou by die Nature artikel wat nou onlangs verskyn het te kom oor visies. Daar is in 2025 'n studie gedoen deur navorsers van die Ogawa Universiteit in Japan, en hulle het gedragstudies gedoen op 'n bekende marine bloustreep skoonmakervisie, Libroides dimidiatus. En tot almal se verbasing het hulle bevind dat hierdie visies ook die spieël selfherkenningstoets slaag. Die navorsers het 'n kleurstof wat geen irritasie veroorsaak, net onder die vel van die visie ingespuit. Die visies is dan vir 2 weke aangehou om gewoon te raak aan hulle omgewing en die bak waarin hulle is en so aan. En gewoonlik word die spierherkenningstoets, die kolletjie op 'n dier geplaas, eers nadat hy hom vir 'n paar dae in die spieël kon sien. Maar die navorsers het in hierdie geval die kolletjie op die vis geplaas 2 weke voor die visie enigsins aan 'n spieël blootgestel is. En tot groot verbasing is gevind dat die visie die kolletjie reeds binne 'n uur identifiseer en probeer verwyder. Nou, 'n verdere interessante studie wat met diere soos dolfyne gedoen is, staan bekend as die gebeurlikheids- of die vermandstoetsing, waar die dolfyn lugborrels sal blaas en dan in die spieël na die lugborrels sal kyk. Met ander woorde, hulle gebruik iets wat nie deel is van hulle eie liggaam om, en dis dan 'n aanduiding van die hoër vlak van intelligensie, so hulle vermaak hulle self. Nou, hierdie Japaneese navorsers het gevind dat die skoonmaker visie 'n stukkie garnaal wat hy nie opgeëet het nie, sal optel, dan swem hy na die oppervlak teen die spieël en dan los hy die stukkie garnaal, laat dit weer afsak na die bodem en dan hou hy die stukkie garnaal in die spieël dop. Hy kyk nie direk na die garnaaltjie nie, hy kyk na hom in die spieël. Nou, so die visie doen eintlik sy eie eksperiment. Hierdie skoonmaker visies in die natuur leef van parasiete en ou stukkies vel op sy kliënt. Nou, die kliënt in die geval is 'n groter vis. Nou, hierdie visie sal dan stukkies kos en stukkies vel op die groter vis en ook in die mond van 'n vis soos byvoorbeeld 'n paling verwyder. Hy lewer dus 'n diens, 'n skoonmaakdiens aan sy kliënt. Nou, skoonmaakdiens kom eintlik algemeen in die natuur voor, byvoorbeeld renostervoeltjies wat bosluise van bokke en ander diere verwyder, kiewiete wat byvoorbeeld die tande van krokodille sal skoonmaak as die krokodil so op die sandbank lê met die bek oop. Nou, dit is egter belangrik dat hierdie klein skoonmaker visie baie mooi werk met hul kliënte en hulle nie seer maak nie. Want as hulle te genietig aan die vel byt, sal die kliënt eenvoudig wegswem en dan nie weer terugkom nie. Nou, die mannetjie en die wyfie skoonmaker visie werk dikwels saam en tot groot verbasing het die Japaneese navorsers gevind dat die mannetjie visie die wyfie mooi sal dophou en hom in toom hou. En as hy reken dat sy te gulsig geraak en die kliënt dalk kan seermaak, sal hy haar berispe en haar wegstamp en straf. Verder het hulle gevind dat die visie sosiale selfbewustheid toon. As daar verskeie potensiële kliënte, ander groot visse in die omgewing is, sal die skoonmaker visie ekstra versigtig wees om seker te maak sy kliënt bly tevrede met die diens. Want as hierdie kliënt homself so vervies en skielik so wegswem, verloor hierdie klein skoonmaker visie dalk al sy klante. Wel, die natuur bly wonderlik, is raar maar waar.
0: En dit was dierkundige professor Louis de Pree. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan professor Hendrik Geier aan die woord wees. Anoniem vra: hoekom voel dit asof 'n draaiende voorwerp soos 'n tol of fietswiel moeiliker is om te kantel?
2: Môre Lise, dag sê luisteraars en dankie anoniem vir 'n vraag wat seker al by verskeie mense opgekom het. Hoekom voel dit vir jou of wanneer iets draai soos 'n tol of 'n fietswiel? En jy nou aan die ding druk, dit moeiliker is om om te kantel as wanneer die ding net staties is. En nou, voor ons by die roterende aspek kom, sal dit miskien help as ons net so vinnig weer 'n paar notas vergelyk oor wat kan 'n mens sê van wanneer is iets wat nou nie roteer nie, wanneer is die ding nou gebalanseer of staties. Die soort van tegniese antwoord hierop is, 'n mens sê Die swaarte lyn van die voorwerp moet deur 'n steunpunt van die ding gaan. As dit so is, sal hy nie omval nie. Nou wat is die swaarte lyn? Wel, die swaarte lyn is 'n lyn vertikaal by implikasie na die middelpunt van die aarde gerig, wat deur die voorwerp se swaarte punt gaan. En wat is die swaarte punt? Mens kan nou hier ook tegniese definisies gee, maar min of meer kan mens sê dis die punt waar die voorwerp se massa vir alle praktiese doeleindes gesentreer is. En as jy wil vra hoe kry mens of weet mens waar is die swaarte punt? Nou, vir geometriese voorwerpe is dit maklik, want dit is eenvoudig die geometriese middelpunt. So vir 'n bol is die swaarte punt presies in die middel van die bol. Vir 'n reghoekige blokkie sit dit by die snypunt van die drie lyne wat vertikaal op die kante sit, deur die middel van elke sy ensovoorts. En as 'n mens nou 'n willekeurige voorwerp het, dan kan jy ten minste prakties die ding se swaartepunt in die hande kry. By geleentheid het ons toe ons gepraat het oor waar die middelpunt van Suid-Afrika gesê om wat 'n mens kan doen, jy knip vir jou 'n kaart van Suid-Afrika uit op 'n karton en nou hang jy hom op aan twee verskillende punte en elke keer as die ding nou mooiste lang trek jy 'n lyn waar die twee lyne mekaar kruis, dit is waar die swaartepunt is. Oftewel as jy nou die kaart horisontaal sou hou en op 'n speldpunt by daai puntjie neersit, dan behoort hy mooi te balanseer. En in beginsel kan 'n mens dieselfde ding vir 'n driedimensionele voorwerp doen, jy moet nou net die ding by drie plekke ophang. Hoe dit ook al sê, 'n mens het so 'n intuïtiewe gevoel van wat die swaartepunt van 'n voorwerp is. En soos ons gesê het, iets sal in balans wees as die swaarte lyn wat nou deur hierdie punt gaan vertikaal afwaarts deur 'n steunpunt gaan. Nou om dit nou verder visueel te beskryf en miskien so bietjie te analiseer, kan ons dink aan 'n blokkie wat op 'n plat vlak staan. Nou kan jy vir jouself vra, hoe hard moet ek nou aan hierdie blokkie druk voordat hy gaan omkantel? Nou 'n mens weet as jy nou redelik laag af op die blokkie druk, gaan jy niks meer reg kry as om die blokkie stadig vorentoe te skuif. En hoe hoër op jy druk, hoe nader kom jy aan 'n punt waar die ding uiteindelik gaan begin kantel. Aanvanklik as jy hom net effens gekantel het en los gaan hy terugkantel en weer reg opstaan, maar daar kom 'n punt waar hy nou gaan omval. En 'n mens kan gaan bereken presies hoe hard moet jy stoot voordat hy uiteindelik gaan omval. Dit is nie te moeilik nie. En die antwoord is 'n mens kry, dit is die produk van die blokkie se gewig gedeel deur 2 keer sy hoogte vermenigvuldig met die wyte van die basis parallel aan die krag wat jy uitoefen. En dit maak natuurlik ook intuïtief sin, want omdat ons met die hoogte deel, hoe kleiner die hoogte is, met ander woorde hoe laer onder op die blokkie jy druk, hoe groter moet die krag wees voordat die ding gaan omkantel. En as die basis al hoe groter word, dan is die ding ook meer stabiel, dan moet jy ook harder druk. So daar het mens nou uiteindelik vir die spesiale geval 'n maklike formule wat vir jou sê, as jy op 'n spesifieke plek druk, hoe hard moet jy druk voor jou blokkie gaan omval. Nou, en voordat ek nou by die invloed van die rotasie kom, Elise, is miskien 'n geleentheid om net weer 'n fascinerende kombuistoertjie op te haal by luisteraars.

ek vertroud met hierdie toedrag van sake, maar is nie miskien 'n slegte idee om dit net weer vinnig te bespreek nie. As jy nou in jou kombuis 'n lepel en 'n vurk het waarvoor jy nou nie so baie omgee nie, dan kan jy nou die lepel tussen die vurk se tande indruk op so 'n manier dat die spulletjie nou redelik stabiel daar aan mekaar is. En hulle stele maak nou so 'n soort van 'n boog omdat beide die lepel en die vurk se voorkante natuurlik gebuig is. So nou sit jy daar met so 'n gebuigde metaal voorwerp. En nou kan jy deur die vurk se tande 'n tandestokkie druk dat hy nou in dieselfde vlak lê as waar in hierdie gebuigde lepel en vurk is. En as jy nou die stokkie lekker stewig daar het, kan jy nou dit alles op 'n glasrand neersit. Met ander woorde, jy sit nou die stokkie op die glasrand en jy beweeg nou die stokkie heen en weer natuurlik nou saam met die vurk en die lepel. En as jy agterkom, daar's 'n punt waar die ding net mooi in balans is. Met ander woorde, die lepel en vurk lyk asof hulle daar oor die kant van die glas hang. Wel, hulle hang oor die kant van die glas, maar hulle val nie af nie. Alles is mooi in balans. En die rede is natuurlik omdat die swaartepunt ver terugskuif van die lepel en die vurk se voorkante, want die stele is redelik lank relatief tot die voorkante en dus skuif die swaartepunt in die rigting van die stele. So uiteindelik is die swaartepunt 'n plek ergens tussen die stele wat jy nou so moet rangskik dat dit as jy nou die stokkie rondgeskuif het presies op die glasrand is. So dit is nogal, as jy mense dit nog nie gesien het nie, heeltemal 'n aanskoulike demonstrasie van wat die konsep van 'n swaartepunt behels en hoe balans relatief tot die swaartepunt uiteindelik bewerkstellig kan word. Nou goed, kom ons praat nou 'n bietjie oor wat moet 'n mens nou nog by sê as jy van 'n roterende voorwerp praat. Want ons weet nou uit ondervinding, as jy 'n tol het, is dit feitelik onmoontlik om die ding op sy punt te balanseer. In beginsel natuurlik as jy daarin kan slaag om op daai skerp puntjie die swaarte lyn net mooi deur die puntjie te laat gaan, dan behoort hy daar stil te staan, want dit is feitelik onmoontlik om dit reg te kry sonder om wanneer jy die tol los so effense beweging oor te dra, en dit is altyd genoeg om te sorg dat die swaarte lyn nie deur die puntjie gaan nie. So vir 'n tol is dit eintlik nie moontlik om 'n statiese balans te kry nie, maar ons weet goed dat 'n tol wat in die rondte draai heeltemal regop bly terwyl hy om sy punt draai, en soortgelyk vir 'n fiets. Daar is mense wat vir 'n lang tyd op 'n fiets wat staties is kan balanseer, maar hulle kry dit natuurlik reg deur die stuurgedeelte van die fiets heen en weer te beweeg en ook hulle gewig te verskuif. So dit is nie heeltemal 'n statiese situasie nie. Dit is ook baie moeilik om dit te bewerkstellig, maar weer eens weet ons as 'n fiets eers beweeg, dan is dit relatief maklik om bo op hierdie fiets te bly. So waarvan, wat is die oorweging wat ter sprake kom as iets roteer en as dit ware 'n addisionele bron van stabiliteit bewerkstellig? En die antwoord is, dit het alles te doen met draaimomentum. Nou, wat is draaimomentum? Nou, kom ons onthou net gou eers weer, Newton se tweede wet verbind 'n krag en die tempo waarteen momentum verander. En een van die implikasies van Newton se tweede wet is, as daar nie 'n eksterne krag op iets uitgeoefen word nie, dan sal sy momentum behoue bly. Met ander woorde, hy sal in dieselfde reguit lyn en dieselfde spoed bly beweeg vir altyd, behalwe natuurlik as daar kragte ter sprake kom soos wrywing en dies meer. Maar die punt is, daar's 'n samehang tussen momentum en krag, verandering in momentum en krag. En net so vir 'n roterende voorwerp praat 'n mens van die draaimomentum. Die draaimomentum is eenvoudig die produk van die traagheidsmoment wat die plek van die massa inneem en die rotasiespoed. So alles wat 'n mens kan sê vir lineêre beweging kan 'n mens herhaal vir roterende beweging. As jy eenvoudig massa met traagheidsmoment vervang, lineêre spoed met rotasiespoed en momentum met draaimomentum. En voordat 'n voorwerp se momentum verander, moet daar 'n krag op hom uitgeoefen word, net soos dit sodat iets wat draaimomentum het, sal daai draaimomentum behou tensy daar 'n sogenaamde draaimoment of 'n wringkrag uitgeoefen word. In Engels praat mense van torque. So 'n tol bly aanhou in die rondte draai en val nie om

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Weer regop draai en aanhou tol, as jy te hard druk sal jy natuurlik omval. Lisa, ek dink so 2-3 jaar gelede het ons 'n slag in redelike dieper gesels oor die verskynsel van 'n speelding wat in die handel allerhande name het. In Engels is dit word tipies 'n tippie toppie genoem. Dis so 'n amper sferiese stukkie hout. Hy het een plat kant, nie heeltemal by die ewenaar afgesny nie. En op hierdie kant is daar 'n steeltjie en as jy die steeltjie in jou hand hou en hom aan die draai sit en op die grond laat tol, dan sal hy aanvanklik op die steeltjie bly tol en as hy stadiger begin tol as gevolg van die wrywing, dan dop hy uiteindelik om en hy roteer in die ander rigting. Nou dit het alles te maak met die wringkrag wat die wrywing op hierdie voorwerp uitoefen. Nou as 'n mens nou van 'n fiets praat, sou 'n mens dink die analise fisies wiskundig wat vir jou verduidelik wanneer gaan 'n fiets mooi gebalanseerd bly, is al lankal afgehandel. Tot 'n mens se verbasing kom jy agter dis eintlik nog 'n aktiewe navorsingsveld, want daar is 'n menigte oorwegings wat by die balans van 'n fiets ter sprake kom. Wat 'n mens wel in die algemeen kan sê is 'n fiets bly regop solank sy swaartepunt bokant die wiele bly en dit kry 'n mens nou regop verskillende maniere deur jou gewig heen en weer te skuif, deur die stuurgedeelte van die fiets te gebruik. En interessant genoeg, dit het 'n tydjie gevat in die ontwikkeling van die fiets voordat die feit dat wanneer die kontakpunt van die wiel met die grond voor die punt is waarom die stuurstang draai, dat dit bydra tot die stabiliteit van 'n fiets. So, dit is 'n lang storie en daar word, soos ek sê, deesdae steeds hierop navorsing gedoen, natuurlik ook met die oog daarop om steeds beter en beter fietse vir verskillende omstandighede te ontwerp. Daar word baie numeriese werk gedoen, simulasies wat gedoen word. Diegene wat belangstel sal redelik vinnig op die internet agterkom. Daar is baie wat 'n mens hieroor kan lees, maar die hoofoorweging is weer eens die feit dat draaiende wiele het 'n draai momentum en dat is iets wat tensy daar 'n wringkrag uitgeoefen word, nie maklik verander nie. En dus is dit 'n addisionele bron van stabiliteit vergeleke met iets wat net staties staan.
2: En dit was teoretiese fisikus, professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lisebehoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Nico van Wyk was 'n student van Jaapie Loubser. Hy het baie na oom Jaapie sy huis toe gegaan, daar in Brooklyn of Rugby, naby Eysterplaat, dis so in Milnerton, naby Kaapstad, en baie soen toe gegaan, gaan sit en kyk en leer al die fyner kunsies by oom Jaapie geleer. Nou, Nico van Wyk speel Jaapie Loubser so perfek, reg, prachtig. Daar's andere ook, natuurlik Theo Slabbert, dink ek aan, Hannes Skooman, Robbie Holm, Frikkie McDonald en nog vele meer wat baie mooi ook oom Jaapie kan speel. Maar wat my bekommer is, die volgende generasie, na die manne wat ek nou net genoem het, ek dink nie daar is wat Jaapie Loubser so kan speel nie, en dit kwel my nogal. Maar in elk geval, kom ons luister na nog een van Nico van Wyk en dan weer een van oom Jaapie.

Iets baie interessant wat Nico van Wyk vertel het voor hy oorlede is, is dat hulle het so 15 kilometer van oom Japie se huis af gebly toe hy nou 'n seun was en sy ma het hom gereeld daar gaan aflaai by oom Japie op Saterdag en Sondag. Dan het hy vir ure daar by oom Japie gesit met sy ou konsertinaatjie. Nou oom Japie wou nooit vir Nico leer konsertina speel nie. Die rede was wat hy gesê het, anders speel jy net soos oom Japie en dit wil ek nie hê nie. Gaan eers en gaan oefen en gaan leer speel. En wat Nico van Wyk toe gedoen het, hy het maar na plate gaan luister en homself so geleer speel en dan teruggegaan na oom Japie toe en oom Japie wat baie, baie geïmponeer was en duidelik gesien het, hier is talent, hier is groot, groot talent, het hom dan gehelp met 'n paar van die drukke en die oktawe en so aan, om bietjie touwys gemaak, maar altyd vir hom gesê, jy kan my komposisie speel, jy kan net soos ek speel, maar jy moet probeer in jou eie styl beter as ek speel, en dit het hom baie gemotiveer. Kom ons luister na nog een van oom Japie, en sommer nog een van Nico van Wyk.

0: Oom Japiesin was Jan Doppies en Nico van Wyk het vir ons daar gespeel onder die ou akkerboom en my magtig, wat 'n behalwe dat dit 'n goeie komposisie, pragtige komposisie is. Wat 'n meesterstuk, wat 'n meesterlike konsertina speler, absoluut, absoluut. Ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie, ons nou weer terug.
1: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het daar geluister na liefling van my, Nico van Wyk. Dis waarmee ons geopen het daar. En ek het nou gepraat van die banjo-spelers wat so prominent is, hier van oom Japie TV Fourie en Nico van Wyk, Higu Rother. Baie, baie goeie uitstekende, van die beste, Kaapse styl banjo het hulle gespeel. En ons allemaal weet, die kruisbestuiving het van die Guma af oorgekom, van die Maleiers af, want hulle kon en hulle kan wraggies banjo tokkel, dis verseker. Ek wil nou speel waar oom Mynie Rees saam met Japie Loubser speel, en hier gaan julle so gepraat van kruisbestuiving. Die van julle wat nou bietjie wêreldsmusiek ken, hier gaan julle duidelik hoor die Ierse volksmusiek invloed, veral met die viool, of dan nou daai Appalachian gebergtes. Daar in Amerika natuurlik, die koolmyne area van West Virginia en Tennessee en so, daai Appalachian Mountains, wat heeltemal afgesonder is, waar hulle natuurlik die bluegrass speel. Nashville, baie groot nou natuurlik met dit. So, kom ons luister daarna.

Lekker, lekker Romeinie. Olifantsberg. Polka. Ja, boude is die boude nie. Wat het David de Lange altyd jy kan maak met jou dollar wat jy wil. Ja, dit is daar ene baie, baie lekker gewees. Nou, net voor ek oom Japie se werklik my gunsteling Japie Loubser. 'N minder bekende ene met die naam van Ceres Polka, maar by verre my Japie Loubser se gunsteling. Ek dink net hierdie orkes hier is ongelooflik. Hulle kom ons gebruik maar die woorde wat die mense gebruik. Die musikante praat ook van gel. Hulle praat van jam. Hulle praat van sit. Hierdie orkes stomp, dit is ongelooflik. Die basviool, oom Japie, die banjo, dit is net voorwaar van die beste ooit. Maar gaat hom

nou speel. Ek praat altyd as ek nou praat oor die geskiedenis van 'n konsertina speler waar hy groot geword het, dan sit meestal hy het op 7 jarige ouderdom het hy begin na speel. Hy het op 9 jarige ouderdom begin kitaar speel en nie lank daarna nie het sy pa vir hom 'n tweedehandse konsertina gekoop en op 11 jarige ouderdom het hy begin speel. Konsertina is nie 'n ding nie, dit kan enige iemand vir jou sê. Dis nie 'n ding wat jy net optel en begin nie. Dis baie moeilik, niks is onmoontlik nie, maar jy kan nie op 50, 60 jarige ouderdom begin 'n konsertina vat van scratch af en dink nou gat jy. Dit gaan jou 10 jaar vat net om 4 komposisies in te oefen, korrek te kan speel, in te oefen. Dis 'n ongelooflike gecompliseerde instrument en wat my bekommerd is die jeug dat soos ek nou gesê het, byvoorbeeld die pioniers was natuurlik Van Harris hulle en oom Joe Hindenburg en so aan en toe daar 'n Fanie Bos by hom geleer en 'n Willie Botha by student by Fanie Bos geleer en daar half stop dit. En gaan ons ooit weer in boeremusiek nog 'n Manie Erasmus, nog 'n Nico van Rensburg ensovoorts, nog 'n Jaapie Loubser, Nico van Wyk, gaan ons ooit dit weer kry? Ek is baie, baie bekommerd daaroor. Ek probeer my bes om dit by jong mense aan te wakker. Nou hier kom hy, Jaapie Loubser, die beste van alle tye, dis nou volgens my Willem Viljoen, Ceres Polka.

Daar's hy. That's it. Dit is boeremusiek. Kom ons luister nou 'n bietjie na Wena Nico van Wyk, Rietbok Polka.

Daar sy met die boereconcertina Nico van Wyk. Ja, die fluitgeluid, ek sal nooit vergeet nie, ek was so jong seun. Ek was op skool daar op Nylstroom en dan het ek nou naweke en vakansie, het ek gaan werk daar op 'n plaas met die naam van Goudrivier, in die harkie van die Waterberg, daar by Melkrivier, daar rond. En in elk geval, ek het eendag so in die veld geloop en ek hoor iemand fluit vir my. En ek tog, wie dit nou, ek is my stoksiel alleen wat ek hier so in die veld is. En ek kyk nou, waar is die persoon wat vir my fluit en weer daar so fluit. En toe, so uit die rivierbedding, toe kom die rietbok so, toe maak hy sy lippe weer so voor en toe en hy fluit weer. Nogal baie, baie interessant, roep hy sy maat of sy kalf of wat ook al. Maar een baie, baie harde fluit, die van julle wat nou een rietbok ken. Kom ons luister na nog eniekie van oom Jaapie.

Die baie bekende tamaletjie en daar het jy weer gehoor, wat maak 'n boere ritmegitaarspeler? Ook iets wat my bekommerd, ook iets wat half besig is om uit te sterf, om korrek boere musiek. Dit is nie maklik nie, glo vir my, enige gitaarspeler, hoe goed hy ook al is, opgelei in klassieke, wat ook al, pop rock, hy sukkel om daai ritme reg te kry, daai groente ritme. Hy verstaan nie stadige wals, middelwals, vinnige wals, dis baie moeilik om 'n korrek

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Hierdie sonoggend en oggendstemming hoor jy musiek wat ontstaan het uit vriendskappe, inspirasie en die invloed van mense wat ons lewens raak. Van barokmeters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.